0: ASEAN nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tham dự hội nghị còn có đồng chí Lê Hồng Thấm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Thanh Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại biểu Lý Anh Thư, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn, đồng thời nêu rõ một số khó khăn vướng mắc đang phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương chính sách, nhất là những nội dung vượt thẩm quyền của địa phương. Theo đó, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân, đề xuất kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho địa phương phát triển bền vững. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Kết quả đến ngày 7 tháng 5 năm 2026 đã tổ chức được 39 cuộc tiếp xúc cử tri với khoảng 3.881 lượt cử tri tham dự và ghi nhận 265 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các địa phương. Các cử tri đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, hạ tầng giao thông, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống nhân dân. Các ý kiến đã được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bí thư ghi nhận và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 năm 2026 đạt 7,8%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, giáo dục và an sinh xã hội, trong đó có nhiều vấn đề vượt thẩm quyền địa phương. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành tiếp tục rà soát, xác định rõ từng khó khăn vướng mắc, làm rõ thẩm quyền nguyên nhân, kiến nghị Trung ương phải bảo đảm đúng và trúng, có cơ sở pháp lý và tính khả thi cao, đồng thời chủ động giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền, không né tránh trách nhiệm. Đối với công tác tiếp nhận giải quyết ý kiến cử tri, yêu cầu các cơ quan phân loại đúng thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, nâng cao chất lượng giải quyết, bảo đảm hiệu quả thực chất. Đồng thời tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao tính công khai minh bạch.
2: Thưa các đồng chí, từ những nội dung được báo cáo trao đổi hôm nay có thể thấy, yêu cầu đặt ra đối với 4 cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thời gian tới là phải tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp, đồng hành và chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, những điểm nghẽn từ thực tiễn thuộc thẩm quyền, không để tư tưởng né tránh, sợ trách nhiệm làm chậm tiến độ phát triển và làm mất đi cơ hội của tỉnh. Đối với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, thẩm tra, phản biện chính sách, đồng hành cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, kịp thời phát hiện những bất cập từ thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách cho nó phù hợp hơn. Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, tập hợp phản ánh trung thực những tâm tư nguyện vọng của cử tri, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận xã hội. Đây là cái yêu cầu đặc biệt quan trọng. Đối với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi mong muốn từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, chủ động bám sát thực tiễn, lắng nghe và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng hành cùng với tỉnh trong kiến nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.
1: Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2031. Quy chế nhằm

0: tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Việc ký kết quy chế phối hợp không chỉ tạo cơ sở pháp lý quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm của các cơ quan trong việc đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Trước đó, tại hội nghị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh An Giang và nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bà Lý Anh Thư, Tỉnh ủy viên, giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 tỉnh An Giang.
1: Chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Có những buổi chiều khi hoàng hôn dần xuống, lắng tai nghe tiếng sóng biển rì rào, những làn bọt trắng nhấp nhô theo từng cơn gió nhẹ, lòng người bỗng thấy nao nao nhớ về những ngày xa xưa. Nhìn cánh diều bay trời cắn gió, lòng người viễn xứ nặng bao tình, nhớ thuở ấu thơ cùng chúng bạn, đuổi bắt nô đùa bên biển xanh, thuyền tung sóng bạc đoàn trai tráng, quăng chài bủa lưới nhịp chèo xa, nỗi vọng cốt lõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các cuộc gọi rác lừa đảo công nghệ cao giả danh cơ quan chức năng ngày càng tinh vi, việc chuẩn hóa dữ liệu thuê bao đang được các doanh nghiệp viễn thông triển khai đồng loạt trên cả nước, đặc biệt kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, khi thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất đã bước vào một giai đoạn siết chặt và chuẩn hóa toàn diện. Với VNPT, Vinaphone, đây được xem là đợt rà soát dữ liệu quy mô lớn nhằm đồng bộ thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hướng đến việc loại bỏ hoàn toàn SIM không chính chủ tồn tại trên hệ thống, đồng thời dựng lên một lá chắn bảo mật vững chắc cho người dùng di động.
1: Lừa đảo trực tuyến qua không gian mạng và mạng viễn thông vẫn đang là một bài toán nhức nhối đối với các cơ quan quản lý và người dân trên khắp cả nước. Một trong những kẽ hở lớn nhất chính là những chiếc SIM rác vốn được mua bán dễ dàng và không gắn liền với một danh tính cụ thể nào. Để giải quyết triệt để tình trạng này, từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức áp dụng quy trình bắt buộc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Theo quy định mới, mỗi thuê bao di động cần được xác thực đầy đủ thông tin cá nhân và đặc biệt là bổ sung sinh trắc học khuôn mặt để so khớp trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với những thuê bao chưa chuẩn hóa, lộ trình khóa chịu liên lạc và thu hồi số sẽ được áp dụng nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi quy định mới có hiệu lực, làn sóng chuẩn hóa thông tin đã nhanh chóng lan tỏa. Với nhóm khách hàng trẻ tuổi, am hiểu công nghệ, việc tự thực hiện các bước đăng

0: ký chính chủ và xác thực sinh trắc học diễn ra hết sức thuận lợi. Thay vì phải trực tiếp đến cửa hàng, họ chỉ cần chủ động cập nhật ngay trên ứng dụng di động cá nhân.
1: Em xài mạng Vinaphone, khi nhận được tin

0: hàng có dữ liệu giấy tờ cũ chưa trùng khớp, những người lớn tuổi chưa quen thao tác trên điện thoại thông minh hoặc người dân ở các địa bàn khó khăn. Ghi nhận tại điểm giao dịch VNPT Rạch Giá thuộc tỉnh An Giang, những ngày này không khí làm việc luôn khẩn trương. Các bàn giao dịch được tăng cường tối đa lực lượng để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tiếp một cách nhanh chóng và an toàn nhất.
1: Tôi cũng vừa đến tôi làm cái xác thực này nè. Cái này mấy chị đang làm, đang hướng dẫn cho mọi người này. Phải nói cực kỳ tốt. Như vậy là phải tuyên truyền tốt cái vấn đề này. Nhiều người còn đang bị lừa đảo đó. Đang bị lừa đảo tại do cái công nghệ người ta không có nắm bắt được. Đó, rồi đến lúc ra báo công an, không mở lên cũng không có cái gì để mà công an tìm ra được. Nên cái này mấy chị đang làm việc rất tốt. Đó, mấy anh chị làm như vậy là rất là đúng. Tôi rất hoan nghênh, tôi phải chạy đến tôi làm đi.
2: Qua bên đó là truyền thông á, giới thiệu về xác thực thông tin để là ta lên ta đăng ký là trực tiếp với là mạng, đừng cho những người mà lừa đảo á, để rồi mình là phòng chống để người lừa đảo nó lừa đảo mình. Cho nên giờ nghe lực của nhà nước thông tin đưa lên thì cô lên để cô làm rất là thuận lợi, nhân viên ở đây cũng tốt, cũng là giúp đỡ cho nhân dân tới là có tiếng niềm nở đàng hoàng, cũng làm rất là nhanh chóng, cô vô chưa được 5 phút nữa.
3: Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thực hiện cái xác thực thông tin thuê bao theo cái thông tư 08, thì vừa qua địa bàn Gạch Giá đã thực hiện là tại các điểm giao dịch là chúng tôi đã bố trí người trực từ là 6 giờ 30 sáng đến 20 giờ tối để phục vụ người dân. Bên cạnh đó thì tại điểm làm căn cứ công dân thì chúng tôi cũng bố trí người thường xuyên là trực ở đó từ thứ hai đến thứ bảy. Ngoài ra thì hàng ngày chúng tôi cũng bố trí là các cái đội đi xác thực thông tin thuê bao lưu động là đi là chia làm hai nhóm. Một nhóm là đi tại các cái điểm ủy quyền để mà hỗ trợ người dân, đồng thời cũng hướng dẫn điểm ủy quyền thực hiện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đi tại các cái khu vực đông người và là cái chỗ tập trung nhiều khách hàng. Thì bên cạnh đó thì là chúng tôi cũng có cử lực lượng đi qua các cái cơ quan ban ngành cũng như là các doanh nghiệp lớn để phục vụ mà cho cán bộ công nhân viên thực hiện xác thực thông tin thuê bao, nhằm là đẩy nhanh tiến độ trước 15 tháng 6 đảm bảo là xác thực đầy đủ cái tập được giao.
0: Nhận thức rõ tính chất địa bàn trọng lớn có nhiều xã vùng sâu vùng đồng bào dân tộc, VNPT An Giang đã chủ động đưa các tổ công tác lưu động xuống tận cơ sở. Đặc biệt, một giải pháp mang tính đột phá và đầy thiết thực là việc VNPT chủ động phối hợp với công an địa phương bố trí trực tiếp các điểm hỗ trợ ngay tại trụ sở công an các cấp, nơi đang diễn ra hoạt động làm căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Mô hình 2-1 này đã đem lại sự thuận tiện tối đa cho người dân. Khi người dân đi làm giấy tờ định danh cá nhân, họ có thể ngay lập tức đối khớp và chuẩn hóa số điện thoại chính chủ của mình tại bàn hỗ trợ của VNPT chỉ trong một lần di chuyển, giải quyết triệt để tình trạng sim lệch thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4: Nếu thông tin thuê bao không chính xác, khách hàng sẽ đối mặt với ba nguy cơ lớn. Thứ nhất là gián đoạn liên lạc. Theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ, thuê bao không chuẩn hóa sẽ bị khóa một chiều, hai chiều, và cuối cùng là thu hồi số. Thứ hai là mất an toàn thông tin. Khách hàng dễ bị mạo danh để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc khó có thể khôi phục SIM nếu chẳng may bị mất mát hư hỏng. Thứ ba là rào cản dịch vụ công. Quan trọng nhất, nếu SIM không chính chủ, khách hàng không thể tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNID, không thể nhận mã xác thực OTP để làm thủ tục hành chính trực tuyến. Từ khi có thông tư hiệu lực, VNPT An Giang đã huy động tối đa nguồn lực từ kỹ thuật đến kinh doanh, đa dạng hóa kênh hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao, từ trực tiếp tại các cửa hàng, các điểm giao dịch của Vinaphone đến khách hàng có thể tự thực hiện tại nhà qua ứng dụng MyVNPT. Ngoài việc phục vụ tại các điểm giao dịch cố định, VNPT An Giang còn triển khai các điểm hỗ trợ lưu động xuống tận Ủy ban Nhân dân xã phường, trụ sở công an xã phường, thậm chí đến nhà để hỗ trợ người lớn tuổi. Hệ thống của chúng tôi được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo tính chính xác và bảo mật.
0: Song song với nỗ lực chuẩn hóa, một thách thức lớn phát sinh trong đợt cao điểm này chính là sự xuất hiện của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao. Lợi dụng tâm lý lo lắng bị khóa SIM của người dân, nhiều kẻ xấu đã giả mạo tin nhắn, cuộc gọi của nhà mạng để dụ dỗ người dân click vào link lạ nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng. Trước tình hình phức tạp này, đại diện VNPT An Giang đã đưa ra những lưu ý đặc biệt quan trọng để giúp người dân nhận diện chính xác các nguồn thông tin

0: chính thống.
1: Bà con cần hết sức cảnh giác. Tin nhắn chính thức được gửi từ VNPT Vinaphone sẽ luôn được hiển thị chữ Vinaphone thay vì số điện thoại lạ. VNPT không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã xác thực OTP hoặc yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu bấm vào đường link lạ, bà con nên dừng lại, gọi ngay đến tổng đài miễn phí 1800 1091 hoặc đến cửa hàng điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để kiểm tra.
0: Trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của quốc gia, mỗi chiếc thuê bao di động giờ đây không chỉ đơn giản phục vụ nhu cầu liên lạc hàng ngày mà đã chính thức trở thành một phần cốt lõi của định danh điện tử cá nhân mỗi công dân. Khi mỗi một cuộc gọi lừa đảo có thể được ngăn chặn ngay từ những chiếc SIM đã được định danh chính chủ, thì sự đồng hành chủ động chuẩn hóa dữ liệu thuê bao của mỗi người dân hôm nay chính là giải pháp cần cân nhất. Đó không chỉ là nghĩa vụ đối với pháp luật mà còn là cách để mỗi người tự trang bị cho mình một chiếc khiên bảo vệ vững chắc để an tâm trải nghiệm các dịch vụ trực tuyến trên không gian số đầy tiện ích nhưng cũng không ít thách thức hiện nay.
2: Thưa quý vị, bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp tại quầy, VNPT An Giang còn đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ gián tiếp thông qua tổng đài fanpage chăm sóc khách hàng và hướng dẫn trực tuyến trên ứng dụng giúp người dân có thể hoàn tất thủ tục ngay tại nhà. Và sau đây là hướng dẫn cập nhật thông tin thuê bao trên app MyVNPT và xác thực thông tin thuê bao qua VNEID, căn cước công dân gắn chip của VNPT.
3: Hướng dẫn cập nhật thông tin thuê bao trên app MyVNPT. Bước 1. Cài đặt và đăng nhập ứng dụng MyVNPT. Bước 2. Chọn mục thuê bao di động. Bước 3. Nhấn thực hiện ngay trên banner xác thực thông tin thuê bao. Bước 4. Nhấn xác thực ngay trên màn hình onboarding. Bước 5. Nhập SMS OTP gửi về thuê bao đang xác thực thông tin. Bước 6. Chọn hình thức xác thực, liên kết với ứng dụng VNEID. Bước 7. Chụp ảnh giấy tờ và chân dung. Bước 8. Nhấn mở ứng dụng VNEID. Bước 9. Khách hàng mở ứng dụng VNEID để chấp nhận. Bước 10. Khách hàng quay lại MyVNPT và ký phiếu xác nhận trên. Bước 11. Tiếp nhận thông báo đã xác thực thành công.
4: Theo quy định của nhà nước có hiệu lực từ 15 tháng 4 năm 2026, người dùng di động cần xác thực thông tin thuê bao. Khách hàng Vinaphone thực hiện xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc mang căn cước công dân đến cửa hàng Vinaphone gần nhất để được hỗ trợ. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 1091.
2: Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, An Giang vừa phối hợp với Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế Hàn Quốc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp đơn vị loại bỏ hoàn toàn bệnh án giấy, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.
0: Tại sự kiện, các đại biểu đã được giới thiệu hệ thống quản lý thông tin bệnh viện cùng các giải pháp số hóa hồ sơ bệnh án và quản lý trang thiết bị y tế hiện đại. Là giải pháp lõi nằm trong hệ sinh thái y tế số toàn diện của VNPT, hệ thống này giúp số hóa toàn trình từ khâu tiếp nhận bệnh nhân, quản lý trang thiết bị cho đến hồ sơ bệnh án. Đáng chú ý, từ tháng 4 năm 2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu đã chính thức loại bỏ hoàn toàn bệnh án giấy để chuyển sang sử dụng bệnh án điện tử. Giờ đây, mọi dữ liệu lâm sàng, kết quả xét nghiệm và lịch sử điều trị của bệnh nhân đều được lưu trữ đồng bộ trên nền tảng điện toán đám mây an toàn, bảo mật. Sự thay đổi này giúp các y bác sĩ dễ dàng truy xuất thông tin tức thì để đưa ra phác đồ điều trị chính xác nhất, đồng thời giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh và tối ưu hóa năng lực quản trị của bệnh viện. Việc vận hành hệ thống quản lý thông tin bệnh viện không chỉ là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành y tế địa phương, mà còn khẳng định cam kết của bệnh viện trong việc lấy người bệnh làm trung tâm, từng bước xây dựng mô hình y tế thông minh, hiện đại và minh bạch.
2: Thưa quý vị, thực hiện Nghị định số 70/2025 trên NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020 trên NĐ-CP về hóa đơn chứng từ, VNPT Vinaphone đã xây dựng hệ sinh thái giải pháp số khép kín dành cho cá nhân, hộ kinh doanh, hỗ trợ quản lý bán hàng hóa đơn và kế toán trên cùng một nền tảng.
0: Bộ giải pháp 3 trong 1 gồm bán hàng hóa đơn kế toán, trong đó phần mềm bán hàng VNPT Portal cho phép quản lý bán hàng thanh toán.

0: và xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Phần mềm có thể cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy tính, tích hợp với thiết bị máy tính tiền, giúp hộ kinh doanh thao tác bán hàng và xuất hóa đơn ngay tại thời điểm giao dịch. Hệ thống hóa đơn điện tử VNPT Invoice BOS có khả năng kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo Nghị định số 70 năm 2025 trên NDCP. Hóa đơn được tự động gửi lên hệ thống quản lý của cơ quan thuế theo khung giờ cài đặt, góp phần giảm sai sót và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục. Trong khi đó, công cụ kế toán VNPT HKD hỗ trợ hộ kinh doanh theo dõi tồn kho, quản lý chi phí, doanh thu và kê khai thuế. Dữ liệu được kế thừa tự động từ phần mềm bán hàng và hệ thống hóa đơn, bảo đảm tính chính xác và phù hợp quy định pháp luật. Giải pháp này phù hợp với hộ kinh doanh nhỏ, không cần kế toán chuyên sâu, vẫn có thể sử dụng. Toàn bộ các giải pháp hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép dữ liệu được lưu trữ và đồng bộ tự động, không yêu cầu đầu tư thiết bị lớn, giúp tiết kiệm chi phí ban đầu. Ngoài ra, chữ ký số VNPT Smart CA hỗ trợ ký hồ sơ chứng từ điện tử trên điện thoại thông minh. Việc triển khai hệ sinh thái giải pháp số được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 70 năm 2025 trên NDCP.
1: Chuyên mục VNPT An Giang đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này kỳ sau.

Các chị em thân mến, trong thời đại ngày nay, để tìm được một người đàn ông đúng nghĩa với cuộc đời của mình đã là một điều rất là khó khăn. Vậy thì tìm được đã là một sự may mắn của mỗi chị em rồi. Vậy thì làm sao để chúng ta giữ lại người đàn ông đó bên cạnh mình? Chú Thi nghĩ đây là một cái câu hỏi lớn mà các chị em phụ nữ rất là quan tâm, đúng không nào? Và đó cũng chính là chủ đề. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với Bí ẩn Eva, một chương trình đặc biệt dành riêng cho các chị em phụ nữ liên quan về tình yêu, hôn nhân, gia đình, con cái, sự nghiệp, sức khỏe và sắc đẹp. Chúng ta sẽ cùng với diễn giả Hải Yến và khách mời chị Thùy Dung làm thế nào để giữ lại người đàn ông bên cạnh mình. Mời quý vị và đặc biệt các chị em cùng theo dõi nhé.

0: Làm sao để giữ người đàn ông bên cạnh mình? Chúng tôi nghĩ đây là một cái chủ đề mà thật sự rất nhiều chị em quan tâm. Như chúng ta thấy cái hiện trạng ngày nay là người đàn ông của họ đi theo người thứ ba rất là nhiều. Và theo chị Dung thì với những trải nghiệm của mình thì làm sao để giữ lại người đàn ông bên cạnh mình?
1: Với bản thân tôi thì để giữ được người đàn ông thì nó không có quan trọng, bởi vì chúng ta phải xây dựng cái tình yêu trên cái nền tảng là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Và đối với chúng ta thì người phụ nữ mình phải biết làm đẹp mình và biết xây dựng những cái tính cách về cái vẻ đẹp bên ngoài cũng như là vẻ đẹp bên trong. Bởi vì chính từ những cái vẻ đẹp bên ngoài lẫn cái vẻ đẹp hình thức bên trong mới chúng ta mới cuốn hút được người đàn ông. Và điều đó làm cho người đàn ông luôn luôn trân trọng người phụ nữ. Bởi vì nếu như chúng ta không biết giá trị bản thân mình, đúng không ạ, không nâng cao giá trị của người phụ nữ thì chúng ta sẽ không có thể giữ được cái tình yêu của mình. Và trong tình yêu giống như mình không giữ người đàn ông, bởi vì người đàn ông khi mà họ đã không muốn thì họ sẵn sàng ra đi, đúng không?
0: Giữ cũng không được hả?
1: Đúng rồi, chúng ta cũng không thể nào giữ được. Nhưng cái vấn đề làm sao chúng ta phải lập cái giá trị của chúng ta, cái giá trị của bản thân mình trong con mắt của người đàn ông, người bên cạnh mình. Thì cái điều đó mình sẽ được trân trọng, được tôn trọng, thì chắc chắn rằng người đàn ông sẽ không muốn rời xa người phụ nữ.
0: Wow, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Với quan điểm của chị Thùy Dung là không giữ, ủa gì kỳ vậy? Hôm nay chúng ta chia sẻ cái bí quyết để giữ mà bây giờ không giữ là như thế nào? Không biết là Diễn giả Hai Yến có những cái quan điểm cũng như suy nghĩ như thế nào về cái điều này?
2: Thực sự ra thì từ trước đến giờ chúng ta vẫn luôn mặc định với nhau đó là phải giữ hôn nhân, giữ tình yêu, và vô tình chúng ta hiểu sai cái từ giữ. Giữ ở đây không phải là chúng ta giữ khư khư, mà chúng ta giữ gìn, nâng niu và làm như thế nào nó sẽ đến với mình một cách rất nhẹ nhàng và từ hai phía. Bởi vì chúng ta phải hiểu đúng bản chất của tình yêu. Bản chất của tình yêu chính là không sở hữu, mà chị Dung đã đề cập đến ở đây. Đó là cả hai phía cùng phải có ý thức để vun vén cho hôn nhân, cho tình yêu và cho gia đình của chính mình. Thì em...

0: Nhưng mà cũng có một câu đó nói là có không giữ mất đừng tìm. Nếu mà hai chị cho rằng tình yêu không cần phải giữ, và đặc biệt không cần phải giữ người đàn ông, vậy nếu người đàn ông bị gọi là thuyết phục
1: bởi người khác, đúng không?
0: Đúng rồi, thì sao? Theo các chị thì sao?
2: À, câu nói của Trúc Thi thì cũng rất là đúng không ạ? Nhưng mà không biết với những cái bạn trẻ, với những người phụ nữ khác như thế nào, nhưng mà với bản thân của mình thì giống như mình cũng đồng quan điểm với Hải Yến là mình phải làm sao cho mình có giá trị trong con mắt người đàn ông, chứ không phải mình đi theo mình giữ họ. Bởi vì khi mà họ đã muốn, chúng ta giữ không được, đúng không? Mà chúng ta phải làm cho mình có giá trị.
0: Chị
2: đúng
0: là
2: không?
0: Thật ra giữ họ là cách
2: bằng
0: giữ
2: cách
0: mình.
2: Chúng ta giữ mình có giá trị. Mình phải biết làm đẹp mình à. Bởi vì người đàn ông khi quay trở về nhà, họ không thích gặp người phụ nữ lợm thợm trong con mắt của họ, đúng không ạ? Mình phải tự làm đẹp. Giống như Dung đã nói rồi, mình phải làm đẹp từ bên ngoài đến lẫn hình thức bên trong.
1: Và đó, cái giá trị để cho mình có được tất cả những điều để người đàn ông muốn tự nguyện một cách quay về. Bởi vì đơn giản anh ấy thấy không có nơi nào bình yên bằng chính gia đình, bằng chính những đứa con. Phụ nữ chúng ta lợi thế là ở một chỗ, chúng ta có cái giá trị bảo vệ là tờ hôn thú, chúng ta có những đứa con. Coi trọng của gia đình, của xã hội, của mặt luật pháp, chúng ta thừa thắng rồi. Vậy tại sao chúng ta lại cứ phải cố gắng giữ mà không có nghĩ rằng chúng ta phải nâng cấp mình lên để anh ấy không bao giờ muốn đi ra ngoài.
0: Wow, rất là tuyệt vời với những chia sẻ của chị Thùy Dương cũng như chị Hải Yến. Và chúng ta cũng thấy rằng lúc đầu thì nói là làm sao để giữ, nhưng đến giờ phút này Trúc Thi xin thưa với các chị em là không giữ nữa nha. Bây giờ giữ mình. Chị Thùy giữ mình như thế nào?
2: Theo chị thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải làm đẹp bản thân của mình, làm mới, đúng không ạ? Chúng ta phải biết là quý trọng, tôn trọng bản thân của mình. Bởi vì theo một cái câu nói mà bản thân chúng ta không thương thì không ai thương mình cả. Đúng không ạ? Đầu tiên mình phải thương bản thân của mình. Thì thương bản thân của mình bằng cách mình phải biết làm đẹp mỗi ngày. Đúng
0: làm
2: rồi,
0: đẹp,
2: làm mới mỗi
0: là
2: ngày.
0: Là phát triển bản thân mình
2: đúng
0: mỗi ngày.
2: Đúng rồi. Cái thứ hai là chúng ta phải nên học hỏi, trao dồi những giá trị, những kiến thức xã hội để chúng ta có được một cái vẻ đẹp bên ngoài lẫn bên trong. Đó là cái giá trị để đàn ông tôn trọng chúng ta.
0: Và họ sẽ ở lại
2: đúng.
0: Mà chúng ta không cần phải giữ.
2: Đúng, chính xác.
0: Hay quá.
1: Bởi vì thực tế ra đàn ông vốn đã giỏi rồi. Họ giỏi kiếm tiền, họ giỏi ở cái mặt xã hội, họ giỏi về rất nhiều thứ. Họ cũng không cần một người phụ nữ quá xuất sắc ở trong gia đình. Đúng một vai trò mà tôi không kém anh. Thực sự ra bây giờ chúng ta là giai đoạn của nữ quyền, phụ nữ giỏi nhiều lắm. Các chị em có thấy công nhận thế đúng hay không ạ? Nhưng mà khi chúng ta nếu lạc vai, vì sao lại dùng từ lạc vai? Người đàn ông không cần một người phụ nữ mang vai trò điều hành về trong gia đình. Và đó cũng là lý do vì sao đôi khi chúng ta khiến cho người đàn ông cảm thấy bị ngột trong chính cuộc hôn nhân của mình mà mình không hề biết.
0: Vậy thì cho Thi phản biện ở phần này. Thật sự đúng, lúc đầu Thi cũng đồng quan điểm với hai chị là chúng ta phải giữ mình, phát triển bản thân mình, nâng cao cái giá trị của mình. Nhưng thực tế ở ngoài xã hội có rất nhiều các chị em ngoại hình đẹp, kiến thức có, kỹ năng có, phát triển bản thân có, nhưng vẫn không giữ lại được người đàn ông bên cạnh mình. Và người đàn ông đó bị cuốn theo một gọi là một cái giá trị khác, một vẻ đẹp khác. Đúng không nào? Nhưng mà công nhận với Thi đúng không nào?
1: Đúng,
2: đúng chính xác.

Và đây chính là một câu hỏi hỏi khó, mà một câu hỏi mà đến giai đoạn này có rất nhiều người phải đối mặt. Bởi vì đằng sau một mái ấm tưởng chừng bình yên đó, đôi khi chính là một cuộc hôn nhân đầy sóng gió. Vậy thì tại sao chúng ta không nghĩ rằng chúng ta sẽ phải bình yên ngay cả khi sóng gió xảy ra? Bởi vì bản chất của vấn đề, một khi anh ta đã muốn đi rồi, mình không còn cách. Nếu chúng ta đã làm hết sức và hết khả năng có thể, phát triển bản thân đã phát rồi, nỗ lực

0: chăm sóc gia đình cũng đã chăm sóc rồi, vậy anh ấy cần cái gì? Nếu như mình chỉ chạy theo anh ấy mãi mãi, đó là cuộc đua hụt hơi. Vậy thì hãy rộng lượng và bao dung đối với vấn đề đó, để rồi một ngày nào đó người đàn ông sẽ tự nhận ra không có nơi đâu bình yên bằng chính mái ấm gia đình của anh ấy về, và anh ấy sẽ quay trở về. Rồi chúng ta hãy cho phép mình một lần được rộng lòng tha thứ, để chúng ta sẽ đi tiếp hành trình hạnh phúc. Vì hôn nhân nó là một chặng đường rất khó khăn, nó có sự thăng trầm, và chúng ta thường bỗng buông lơi hôn nhân khi ở chỗ chặng thăng trầm nếu mình không đủ bản lĩnh.
1: Nhưng mà liệu cái hạnh phúc có thực sự trở lại được như cũ hay không? Dù sao, mặc dù người đàn ông đã quay trở lại rồi đó, nhưng mà nó cũng có một cái sự rạn nứt nhất định nào rồi. Thì tại sao chúng ta ngay từ đầu chúng ta đừng để điều đó diễn ra? Vậy thì theo chị Dung có cách nào khác nữa hay không?
2: Để nói mà có cách khác thì nó cũng rất là khó. Trong mỗi một hoàn cảnh, người phụ nữ phải biết cách như thế nào đó để làm hài hòa được những cái mối quan hệ của mình. Giống như Hải Yến đã chia sẻ đúng không ạ? Phụ nữ biết cách làm đẹp bản thân, thương bản thân và học hỏi để trao dồi những kiến thức để bằng với đàn ông. Nhưng không bao giờ để lệch vai, bởi vì lệch vai là ở cái chỗ là chúng ta không bao giờ để cao hơn người đàn ông. Bởi vì sao? Bản thân người đàn ông đã rất giỏi, và ở cái xã hội của Việt Nam mình, hoặc nhất là châu Á đúng không ạ? Lúc nào vậy, người đàn ông phải hơn người phụ nữ. Nên đôi khi có những chị em phụ nữ rằng nghĩ rằng chúng ta giỏi khi chúng ta về nhà, hoặc là có những cái cách chúng ta cư xử chưa được chừng mực trong một cái mối quan hệ ở vợ chồng. Đúng rồi, từ những cái đó cảm để cho người đàn ông cảm thấy rằng mình đang bị lép vế đi, dùng cái từ là lép vế hơn người vợ của mình, thì lúc đó họ sẽ đi tìm một người phụ nữ khác. Nên đó có một người phụ nữ mà ở dưới cái quyền của họ một chút xíu, được lắng nghe họ chút xíu. Thì đôi khi đó là những cái mà Hải Yến chia sẻ thì Dung cũng rất là thích, đúng không ạ? Là bởi vì chúng ta phải học hỏi, phát triển bản thân để có thể giúp đỡ người đàn ông bên cạnh mình trong những công việc, nhưng không phải để chúng ta làm quyền. Đúng không ạ? Từ những cái đó nó mới xảy ra những cái mối quan hệ rạn nứt trong cái gia đình. Thì giống như Trúc Thi đã chia sẻ rằng làm sao chúng ta để ngay từ ban đầu chúng ta không để những cái rạn nứt đó xảy ra, thì phụ nữ chúng ta cũng phải biết rằng là cân bằng giữa công việc và gia đình, đúng không? Điều đó rất là quan trọng. Khi ra ngoài xã hội làm việc thì nó lại khác, khi về gia đình chúng ta vẫn phải là một người phụ nữ. Và thật sự thì Dung vẫn rất tâm đắc cái câu mà không biết có phải là do ông xã của mình gia trưởng hay không, nhưng ông xã mình thường nói với mình một câu rằng là dù em ở ngoài xã hội có thành công như thế nào, trở thành một người phụ nữ như thế nào, nhưng em về gia đình thì em vẫn là một người mẹ, một người vợ.

0: Với những chia sẻ của chị Thùy Dung thì chúng tôi thấy là có một cái gì đó chúng ta cũng cần phải suy ngẫm lại ở cái phần này. Rõ ràng ngay từ đầu chúng ta nói là một người phụ nữ để không phải mất thời gian, để không phải tốn công hao sức giữ một người đàn ông thì chúng ta phải cần giữ mình, phát triển bản thân mình từ ngoại hình lẫn nội tâm lẫn kiến thức. Có nghĩa là cái trình độ của mình nó phải được nâng cao, ngoại hình mình cũng được phải chăm chút. Nhưng mà quay trở lại đến thời điểm này thì rõ ràng chính cái ngoại hình mình đẹp, rồi chính cái kiến thức mình càng ngày càng được phát triển hơn, thì tự nhiên nó nảy sinh ra một cái sự gọi là hơi tự hào, tự cao một tí xíu, đúng không chị? Cảm giác trời ơi, tôi đẹp nè, rồi tôi có kiến thức nè, thì tôi cũng phải có quyền được lên tiếng. Thì bỗng dưng vô tình làm cho người đàn ông cảm thấy như bị thụt lùi lại, bị cảm thấy bị hơi một chút mà tự ái với một người phụ nữ bên cạnh mà cảm giác như họ luôn hơn mình. Trong khi cái tâm lý của người đàn ông thì luôn luôn muốn là một người hùng để bảo vệ, được che chở và ngay cả dạy dỗ cho người phụ nữ bên cạnh. Thì có phải chính cái điều đó nó lại bắt đầu nghịch với cái điều chúng ta đang nói ngay thời điểm này hay không? Vậy thì chúng ta phải làm sao để cân bằng cái việc đó?
1: Thực sự ra để cân bằng đối với cái điều này thì người phụ nữ, vì chúng ta quá xuất sắc như chị Thi đã nói, cho nên chúng ta đôi khi á, chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ về trong gia đình của mình và trở thành một người phụ nữ xuất sắc, chủ quyền luôn một thể. Nhưng có một điều trong tâm lý của người đàn ông, anh ấy cần một cái điều gì đấy mà có lẽ là một cái ngôi thứ hai đối với người vợ này. Anh ấy là số 1 thì chúng ta lại là số 2. Nhưng chúng ta vẫn nhớ một câu là mà ngày xưa người ta hay nói, ông bà mình hay nói đó, gậy ông không bằng cồng bà. Chi cho bằng anh ấy cần giá trị, cần sự coi trọng, cần sự tôn vinh thì chúng ta sẽ cho anh ấy tất cả những điều như thế. Nhưng ngược lại, mình ở đường sau, mình lùi lại phía sau, nhưng mình vẫn là một người đầy nội lực. Nơi đây chính là nơi mà giá trị thực anh ấy cần phải vun đắp, cần phải trở về.

0: cần phải hiểu được rằng anh ấy cần phải phấn đấu nuôi dưỡng và chăm sóc nó. Thì người đàn ông phải tự hiểu ra khi thông qua những thứ mà anh ấy thấy đó chính là giá trị cốt lõi trong những hành trình tiếp theo của đời mình. Khi anh ấy hiểu như thế, anh ấy sẽ tự giữ người phụ nữ, tự giữ gia đình, tự chuẩn mực và tự từ chối những lời ngọt ngào đường mật
1: ở bên ngoài.
0: Đúng rồi.
2: Chị cũng đồng quan điểm với Hải Yến. Khi mà chúng ta là đúng ra một người phụ nữ của gia đình là một cái nơi bình yên nhất, thì người đàn ông luôn luôn sau giờ làm việc họ lại muốn quay về gia đình của mình, và họ sẽ từ chối tất cả những cái cuộc vui khác không cần thiết để trở về nơi mà họ cảm thấy rằng bình yên nhất, nơi đó có những cái gì họ cảm thấy rằng là thoải mái nhất.

0: Nghe đến đây tự nhiên Josie nghĩ ra một cái điều này, chia sẻ với hai chị nha. Chúng ta có thấy rằng nếu chúng ta là một người phụ nữ gọi là hoàn hảo đi, perfect, thì liệu nếu người đàn ông gặp một người phụ nữ khác cũng hoàn hảo tương đương như vậy, liệu họ sẽ chọn ai ngay thời điểm đó? Thì ngay bây giờ tự nhiên Josie nghĩ ra như vậy nè. Có thể một người phụ nữ mới đi, họ cũng hoàn hảo giống như cái người bên cạnh mình, thì người đàn ông lúc đó sẽ bắt đầu có sự so sánh. Và trong cái sự so sánh nó có phải là họ cần sự an toàn hơn, bởi vì cái người phụ nữ này đã có một cái thời gian kiểm chứng rồi, đúng không nào, và rất là hoàn hảo trong mắt họ. Bỗng dưng có một người phụ nữ khác cũng hoàn hảo, nhưng bây giờ liệu chúng ta mà đi theo một mối quan hệ mới vậy là liệu có ổn hay không, trong một thời gian mà chúng ta mới biết cái thời gian đầu tiên thôi, không đủ thời gian quá nhiều để kiểm chứng, thì họ vẫn giữ ở mức an toàn. Thì theo hai chị thì người đàn ông đó có bắt đầu suy nghĩ trăn trở và muốn cái cảm giác an toàn hay không, hay là đánh liều với một mối quan hệ mới?
1: Say nắng là một thứ mà bất kể ai cũng gặp trong suốt cả hành trình. À, không phải chỉ đàn ông mà còn là phụ nữ cả chúng ta nữa. Nhưng vấn đề ở chỗ, sau khi cảm xúc thăng hoa thì chúng ta cần đủ tỉnh táo, lý trí để biết được rằng chúng ta có đáng để say nắng và để cảm nắng cái chuyến này không. Cái lý trí và cái lời từ chối thì mỗi người phải tự học cho mình, và anh ấy cũng sẽ phải tự trang bị cho mình như thế thôi. Chứ nếu như chúng ta cố gắng giữ, chúng ta không có thể ngăn được những cơn say nắng bất chợt.
0: Tức là chúng ta phải chấp nhận điều đó. Nhưng mà theo chị Dung, người đàn ông có tính toán không?
2: Thông thường thì khi mà bắt đầu một mối quan hệ mới thì người đàn ông họ sẽ tính toán, họ sẽ suy nghĩ kỹ về mình có nên bắt đầu một mối quan hệ mới hay không. Bởi vì ở đây mình đã có sẵn rồi, vợ đẹp, con ngoan, đúng không ạ? Và một gia đình hạnh phúc mà được xã hội công nhận. Còn nếu như mình bắt đầu một mối quan hệ mới thì chúng ta mất cái gì? Chắc chắn rằng người đàn ông họ phải tính toán một
0: mà
2: điều đó.
0: Mà cũng không có an toàn lắm, đúng không?
2: Đúng rồi,
0: bởi vì cảm giác trời ơi lúc đầu vậy thôi, ai lúc đầu chẳng đẹp, đúng chẳng rồi. Quyến rũ nhau, nhưng mà thời gian chừng vài năm tháng thì sẽ thấy rõ được cái bản chất bên trong thực sự.
2: Thật ra thì trong một cái mối quan hệ, cái tình yêu nó là điều quan trọng nhất. Và khi người đàn ông họ bắt đầu một mối quan hệ mới, họ sẽ nhìn lại cái mối quan hệ cũ của mình. Tình yêu, nếu như tình yêu đủ lớn thì chắc chắn họ không bao giờ bỏ đi một cái gì đã có để họ chọn một cái mới. Mà một cơn say nắng giống như là Hải Yến nói, một cơn say nắng bất chợt lúc nào đó thôi. Rồi như vậy thì bên cạnh đó thì chúng ta là người phụ nữ, chúng ta phải đủ bản lĩnh là tha thứ. Đúng rồi, trong gia đình cần một cái mối quan hệ là cần cái sự tha thứ. Khi người đàn ông say nắng quay trở về và chúng ta, nếu như chúng ta không đủ về cái sự bao dung, cái sự tha thứ thì chắc chắn rằng gia đình này sẽ rạn nứt. Nên cần người phụ nữ giống như hiểu, giống như Trúc Thi nói là hiểu nè, rồi không phải mình làm đẹp mình không, mà mình biết như thế nào thông minh, giống như người phụ nữ thông minh làm sao để mình hiểu lúc nào mình nên tha thứ, lúc nào mình nên cứng rắn. Bởi vì đàn ông thì có rất nhiều những mối quan hệ ngoài xã hội, chúng ta cũng không thể nào cấm đoán anh ta say nắng được, đúng không ạ? Say nắng là một cơn say nắng bất chợt thôi, nhưng làm sao chúng ta biết được rằng là lúc nào anh ta say nắng và chúng ta sẵn sàng tha thứ.
0: Với hai ý kiến của Di và Hải Yến cũng như là chị Thùy Dung thì cho phép Trúc Thi được tóm gọn một tí xíu, cũng như là nhắc nhẹ các chị em phụ nữ. Thật ra cái tâm lý cũng như là cái nhu cầu, cái bình thường tự nhiên của con người á, ai cũng phải vài ba lần say nắng. Ngay cả đàn ông và ngay cả phụ nữ, chúng ta không thể tránh khỏi những điều đó, bởi vì đó là cái sự cảm xúc tự nhiên của con người. Vì vậy, người phụ nữ thông minh là người phụ nữ phải biết rằng đó là chuyện cũng không thể tránh khỏi, và chúng ta phải gọi là ứng xử như thế nào, với những thái độ như thế nào để giữ lại cái mối quan hệ với người đàn ông đã gắn bó với mình bao lâu nay. Đừng vì một phút nông nổi nóng

giận mà chúng ta phá vỡ điều đó, bởi vì anh thích cô kia, rồi tự nhiên chúng ta phá vỡ được cái mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng bao nhiêu lâu, một gia đình rất là hạnh phúc, bởi vì cơn say nắng. Và đó cũng chính là cái tôi của người phụ nữ. Nếu chúng ta không có đủ kiến thức để hiểu về điều này, chúng ta vô tình đẩy xa người đàn ông của mình đến với một mối quan hệ mới, mà thật ra chỉ vì một cơn say nắng thôi, mà cái người mà làm đổ vỡ nhiều nhất chính là người phụ nữ, mà người phụ nữ lại không biết, tưởng đâu là bởi vì anh như thế nên tôi cho anh như thế luôn. Thì chúng ta vô tình, chính chúng ta là thủ phạm mà chúng ta không biết, chúng ta luôn đổ thừa cho người đàn ông. Không biết gì cho hay ý nghĩ, điều này đúng không nào? Thì

0: Hãy Yến rất tâm đắc với cái ý của MC Trúc Thi, đó là đôi khi người phụ nữ vô tình đẩy người đàn ông về phía đối phương mà chúng ta không biết. Trong thống kê, nói chúng ta phải nhìn vào con số và nhìn tất cả những cái xác suất đang xảy ra vào thời điểm bây giờ, thì phụ nữ đâm đơn ly hôn, có nghĩa là bước chân ra ngoài, chủ động bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân nhiều hơn đàn ông rất nhiều. Vậy ai là người quyết định trong cuộc chơi của hôn nhân?
1: Phụ nữ.
0: Phụ nữ, đúng rồi. Vậy thì bây giờ muốn giữ hôn nhân, chúng ta giữ từ hai phía, nhưng người phụ nữ cũng phải có chiến lược để giữ hôn nhân. Chúng ta phải chấp nhận say nắng là một điều hiển nhiên trong cuộc sống, là cảm xúc thoáng qua.
2: Đúng, chính xác. Thì cũng người như thế.
0: Đôi khi gặp một bóng hồng có thể say nắng vì cô ấy, vì một mái tóc, về một câu hát. Nhưng người phụ nữ khi không hiểu điều này sẽ làm phóng đại nó lên. Và đôi khi chính chúng ta đã tự giết chết tâm hồn mình. Hãy Yến dùng từ giết chết tâm hồn mình ở chỗ chúng ta đã làm cho nó trở nên tối hơn. Thay vì một điểm đen đó, chúng ta nhìn nó lớn hơn thì nó tự dưng xấu đi. Sự thấu hiểu trong kỹ năng làm vợ là một điều cần thiết mà phụ nữ hiện đại, nhất là thời buổi của truyền thông và thời buổi của số hóa như thế này. Ai cũng có một smartphone và tất cả các cô gái bây giờ lung linh.
2: Đúng, chính xác.
0: Và các anh trai bây giờ rất dễ đưa tình. Đúng hay không?
2: Đúng, chính xác, nó dễ thả thính nữa. Và Thi nghĩ ngay cái thời điểm này đây nè, sẽ có rất nhiều chị em phụ nữ xem rằng cái quan điểm, cái chia sẻ của chúng ta như thế nào. Bởi vì Thi biết là họ đang trong cái hoàn cảnh như thế. Một người gọi là người đàn ông của họ đang say nắng bởi một cái bóng hồng nào ở bên ngoài. Thì theo chị Dung, ngay thời điểm đó chúng ta sẽ làm như thế nào?
1: Giống như ban đầu Dung đã chia sẻ, đúng rồi, sự tha thứ, sự bao dung nó rất là quan trọng trong một mối quan hệ.
2: Chị, cho em xin phép được nhắc lời chị chỗ này. Có rất nhiều người phụ nữ nói đó là bản tính rồi, gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Và nếu tha thứ được một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và n lần khác. Thì liệu điều đó có đúng không?
1: Không hẳn là như vậy. Bởi vì chúng ta phải xem là cái sự chân thành của người đàn ông như thế nào. Đúng không? Họ có muốn gìn giữ cái gia đình này nữa hay không? Giống như là Hải Yến nói, say nắng nó là một cái điều hiển nhiên rồi. Đúng không? Bất chợt một cái mái tóc dài, có lời ca, một tiếng hát nào đó thì cũng làm cho họ có thể say nắng. Chúng ta phụ nữ phải đủ tỉnh táo, đủ thông minh và cảm nhận được cái người đàn ông bên cạnh của mình, sự chân thành của họ đến đâu, để biết đủ được cái lòng tin để cho anh ta có thể là cái sự chân thành để chúng ta tiếp tục giữ cái hạnh phúc của mình.

Ý ở đây có phải chị muốn nói rằng cái cảm xúc á nó sẽ qua đi, bởi vì con người chúng ta thật ra cái cảm xúc chúng ta sẽ được thay đổi liên tục theo thời gian và những cái yếu tố bên ngoài, nó sẽ qua đi, nhưng chân tình mới là mãi mãi. Vì vậy nếu người đàn ông của mình lỡ có một cái cảm xúc trong giai đoạn nhất thời nào đó với một cái bóng hồng nào đó bên ngoài, thì chúng ta phải hiểu rằng đó chỉ là cái giai đoạn nhất thời thôi. Nếu chúng ta là một người phụ nữ thông minh, phải hiểu về tâm lý của con người và tâm lý của một người bên cạnh mình, đặc biệt là gọi là người chồng hay là người yêu của mình, thì mình phải hiểu nhiều hơn ai hết chứ. Thì mình phải cần sự nhẫn nại, kiên nhẫn, và như diễn giả Hải Yến nói, phải có chiến lược. Mà trong cái chiến lược này có phải là chúng ta cần phải có kiến thức hay không? Thì nghĩ rằng bất cứ mọi việc trên đời này, cái gì cũng vậy, nếu chúng ta muốn nó tốt đẹp, chúng ta đòi hỏi phải có kiến thức. Không có cái gì mà có sẵn cho chúng ta hết. Nên ngay cả trong tình yêu cũng vậy, chúng ta cũng phải có kiến thức làm sao để gắn kết cái mối quan hệ với một người đàn ông mà mình đã chọn lựa, làm sao cái mối tình đó nó sẽ trường tồn theo năm tháng, mặc dù nó sẽ không bao giờ có việc mà êm đềm theo thời gian đâu, sẽ có những lúc thăng trầm và đó là chuyện đương nhiên. Thật ra đâu có cái mối quan hệ nào mà lúc nào đôi khi êm đềm nó lại chán, đúng không nào? Nó rất là chán, nó thăng trầm như vậy, nó

0: thú vị cuộc đời mình. Và thưa tất cả quý vị, với chủ đề từ đầu như Trúc Thi đã chia sẻ, làm sao để giữ người đàn ông bên cạnh mình, thì ngay thời điểm này thì cũng xin khẳng định lại với hai khách mời của chúng ta cũng như các chị em là chúng ta không giữ nữa, bởi vì tình yêu cần sự gắn kết của cả đôi bên chứ không phải một bên cố giữ thì nó cũng không làm cho chúng ta hạnh phúc hơn.
1: Chính xác.
0: Mà chúng ta cần phải phát triển bản thân mình từ ngoại hình đến nội tâm, bên cạnh những cái gọi là hình thức bên ngoài cũng như là kiến thức nâng cao phát triển bản thân mình, thì chúng ta phải hiểu về tâm lý của một người đàn ông, đặc biệt là cái người bên cạnh mình. Và chúng ta phải học cách làm sao để trở thành một người phụ nữ hạnh phúc. Người phụ nữ hạnh phúc là người phụ nữ đã hạnh phúc từ bên trong chính bản thân mình, và mình lan tỏa hạnh phúc đó cho người bên cạnh mình, chứ không phải là mình thiếu cái cảm xúc, cái cảm giác hạnh phúc, và mình đòi hỏi cảm xúc từ những người khác. Cái điều này thật ra nó rất là quan trọng. Nghe có vẻ như là nó đơn giản, nhưng chúng ta cũng phải rèn luyện và học hỏi nhiều hơn để làm sao người đàn ông bên cạnh mình không cần phải giữ, mà họ phải là người giữ mình. Và những điều chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bí ẩn Eva ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị, đặc biệt là các chị em phụ nữ ở chương trình lần sau.

đạo diễn Thi Lỗi, biên kịch Hồi Tử Tiệp Nhậm Tân Siêu, với sự tham gia của các diễn viên Trương Diệu trong vai Tần Minh, Thang Mẫn trong vai An Nhiên, Bành Sở Việt trong vai Lâm Đạo, Mã Hưng Mặc trong vai Hoàng Hoàng, Lưu Quang Thành trong vai Anh Bưu, Trình Trừng trong vai Đội Trưởng Lý, Thiệu Phong trong vai Chủ Nhiệm Trần, Trần Sang trong vai Trương Hoa, Điền Nguyên trong vai Lâm Dài, Chu Sở Sở trong vai Tôn Hiểu Nguyệt, Tiền Khiết trong vai Hách Chi Vân. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Pháp Y Tần Minh, Người Độc Tâm.

0: Tôi vĩnh viễn không trở thành người giống như ông đâu. Nếu như Trương Nhã Hình biết người cha cô ấy thương yêu nhất đã làm ra những chuyện như vậy, cô ấy mãi mãi cũng không vui vẻ nữa.
1: Kế hoạch của các cậu đã thành công, còn tôi thì không.

0: tình hình thế nào rồi?
1: Lúc chúng tôi đến nhà Trương qua, hắn ta đã bị thương nặng, vẫn luôn cố nhịn. Nếu như vậy thì Tần Minh đã đoán đúng rồi. Lúc Trương qua ở nhà Liễu Dân đã bị tấn công bất ngờ.
2: Tình hình cụ thể vụ án mạng của Trần Hiểu Đông hắn đã nói chưa vậy?
1: Nói rồi. Trương qua chỉ nhận Liễu Dân, nhưng ngoài lời khai của hắn, chúng ta cũng cần có vật chứng.
3: Hung khí là dao ba gốc, nhưng mà chắc không ở trong tay Trương qua.
2: Thật là không ngờ Liễu Dân mà chúng ta cố gắng hết sức muốn cứu lại có thể là một hung thủ khác.
3: Nếu như nói Liễu Dân thật sự là hung thủ giết hại Trần Hiểu Đông, thì với tình hình lúc đó cho thấy hung khí chắc sẽ giấu trong nhà hoặc ném ở gần đó.
2: Tôi hiểu rồi. Cho dù có lục tung cả trời đất, tôi cũng phải tìm ra con dao đó.
0: Được, cậu Triệu, đi cùng cậu ấy đi.
4: Yên tâm đi.
5: Mẹ ơi!
0: Dạ dạ! Dạ dạ, mẹ xin lỗi con, mẹ không nên rời xa con.
5: Con không sao. Cô cảnh sát thường xuyên mua đồ ngon cho con, kể chuyện cho con nghe. Các cậu ấy tốt với con lắm.
0: Vậy sao? Cảm ơn các cô. Cô Liễu à, Trương Hoa là hung thủ giết hại chồng cô, chúng tôi cũng đã bắt được rồi. Nhưng điều kỳ lạ là hắn vẫn luôn nói rằng hung thủ là một người khác. Một người khác sao? Ừ, vậy thì lạ quá rồi. Vậy Trương Hoa bây giờ như thế nào?
1: Hắn có vẻ cũng bị thương rất nặng, trước mắt vẫn đang hôn mê, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, tin chắc sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.
0: Yên tâm đi, đợi hắn ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ biết được chân tướng thôi.

0: Tân Minh, Liễu Dân đã bị bắt rồi.
1: Trương Hoa đã chỉ chứng cô rồi, cô tiếp tục như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi còn nhớ hồi tôi vừa mới gặp Hiểu Đông, tôi đã thích ảnh rồi. Tôi như phát điên đòi ra nước ngoài làm việc cái gì chứ? Chẳng phải là để gặp được người đàn ông như ảnh sao?
2: Người đàn ông như anh ấy, một cậu ấm nhà giàu, chính là mục tiêu của kiểu phụ nữ như các cô sao?
1: Kiểu phụ nữ như chúng tôi? Vậy con người có mục tiêu là sai sao? Không sai phải không? Để hòa nhập với cuộc sống của ảnh, tôi đã liều mạng học leo núi ở trong nhà. Tôi chơi leo núi ngoài trời. Chân của tôi còn bị gãy xương 2 lần. Nhưng mà không sao hết. Chỉ cần có được ảnh, tôi tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là để có được cuộc sống lý tưởng của cô sao? Chẳng lẽ như vậy mà cũng có lỗi? Cô đã kết hôn, có một con gái. Theo lý thì cô nên biết thỏa mãn. Tại sao phải giết hại chồng cô? YXQ Shop dự án này chắc chắn là một dự án rất hay. Chỉ cần thành công sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Chỉ cần Hiểu Đông ảnh đồng ý ủng hộ tôi. Hiểu Đông, Hiểu Đông. Em xin anh hãy nể tình chúng ta làm vợ chồng. Anh giúp em thêm một lần này, được không?
3: Trả dự án này lại cho tôi. Đóng cửa công ty đi. Tôi chỉ có thể giúp được tới đây thôi.
1: Em thừa nhận là em đã lấy trộm bản dự án của anh, âm thầm liên lạc với đối tác hợp tác của anh. Em thậm chí còn muốn bỏ anh, nhưng mà em làm vậy làm gì có nỗi khổ riêng? Anh hiểu cho em có được
3: tôi
1: không?
3: Tôi chịu đủ rồi. Dù là cục diện hỗn loạn này của cô hay là cuộc hôn nhân của chúng ta cũng đủ rồi.
1: Cô xem, đàn ông là như vậy, không chỉ thấy chết không cứu mà còn muốn ly hôn với tôi.
2: Sau đó cô đã giết anh ấy.
1: Anh có bằng chứng gì không? Hôm đó chúng tôi nói rồi, sẽ bàn về điều kiện ly hôn. Tôi không cần nhiều. Giúp tôi vượt qua cửa ải về tiền vốn. Tôi lập tức làm thủ tục ly hôn với ảnh. Con cũng có thể thuộc về ảnh. Ảnh có đồng ý không? Cô nghĩ sao?

0: xác nhận có dấu vân tay của ba người họ.
1: Hiểu rồi. Cô Liễu Dân, ở khung tranh bên tường chỗ cầu thang nhà cô, chúng tôi đã phát hiện hung khí này nằm bên trong khung tranh.
2: Đánh hơi đi, đánh hơi đi, nhanh lên, đánh hơi đi.
3: Tìm thấy rồi.
0: Ôi trời, giấu kỹ thiệt đó.
1: Chúng tôi phát hiện trên đây có dấu vân tay của cô, của Trần Hiểu Đông và của Trương Hoa. Vậy thì sao? Chuyện này liên quan gì đến tôi? Chuyện này chứng tỏ con dao này thuộc về Trần Hiểu Đông, chứ không phải Trương Hoa mang theo. Đây là lời nói dối đầu tiên của cô. Kết hợp với chuyện này còn có lời khai của Trương Hoa. Trương Hoa chỉ giật điện cô chứ không hề làm cô bị thương. Đây là lời nói dối thứ hai của cô. Trên hung khí này có dấu vân tay của cô. Đây là lời nói dối thứ ba của cô. Nhân chứng, vật chứng đều đủ hết. Cho nên cô đã làm cho Trương Hoa bị thương. Không phải. Không phải tôi. Là Hiểu Đông. Nếu không có ảnh, tôi đã sớm chết trong tay Trương Hoa rồi.

Ah!

0: giữ đâu. Bây giờ chúng ta không thể báo cảnh sát.
1: Tại sao chứ?
0: Hả? Người này rất có thể là liên minh kinh doanh dự án kia của em. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, dự án của em sẽ xong luôn.
1: Cô điên rồi. Từ giờ phút này mà cô vẫn nghĩ tới dự án dơ dẫn kia.
0: Anh đừng kích động. Hiểu đâu. Hiểu đâu. Anh giúp em thêm một lần nữa. Chỉ một lần thôi được không? Em xin thề, em chắc chắn có thể cứu vãn tình thế. Đến lúc đó em sẽ đền đáp anh gấp đôi. Hả? Gấp 10 lần. Em sẽ đền đáp anh gấp 10 lần.
1: 10 lần. Liễu Dân, rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin vậy? Tôi đã sớm nói với cô rồi, với đầu óc của cô nên ở nhà nấu cơm, đưa đón con là đủ rồi. Cô lại cứ đòi làm kinh doanh. Chuyện tới nước này rước họa vào thân. Tôi lấy cô đúng là xui xẻo tám đời.
0: Nếu không phải anh tầm nhìn hạn hẹp thì dự án YX Resort đã sớm kiếm bộn tiền.
1: Dựa vào cô sao? Chuyện đã tới nước này rồi, tôi và cô đi tới bước đường này, tôi đã tận tình tận nghĩa. Sau này Trần Hiểu Đông tôi sẽ không cho cô thêm một đồng nào nữa, bởi vì cô là một kẻ vô dụng.
0: Anh nhất định phải nói đến mức này hay sao?
1: Tôi nói thẳng cho cô biết, có tôi ở đây, dự án đó vĩnh viễn không thể thành công.

0: cô đúng là một kẻ điên. Chỉ vì chuyện này mà nỡ giết chết chồng mình.
1: Chính ảnh đã nói rồi, chỉ cần ảnh mà còn, dự án này sẽ không thành công. Sau đó thì sao? Vậy tôi thì sao đây? Tôi sẽ bị cuốn vào trong đó, vĩnh viễn không thể trở mình. Sự đau khổ của tôi, người như các người không hiểu được đâu. Hả? Trả lời câu hỏi vừa rồi của cô nha. Nếu như ảnh không đồng ý điều kiện của tôi thì dù như thế nào ảnh cũng phải chết thôi. Tôi từng thử rồi, có một lần leo núi ngoài trời. Tôi đã cắt đứt dây an toàn của ảnh. Nhưng mà ảnh mạng lớn, đã không chết. Cho nên tôi nghĩ tôi cho ảnh thêm một cơ hội. Là bản thân ảnh không trân trọng,

anh nói không sai. Hiểu đâu, chỉ cần có anh thì dự án này sẽ không làm được. Sau khi thấy ảnh tắt thở, tôi đã lục lọi tất cả đồ đáng giá trong nhà, định mang đi hết. Nhưng mà tôi sợ tôi làm nhiều sai nhiều, các người sẽ nghi ngờ tôi. Cho nên tôi nói tôi đã mất nhân dân tệ và đô la Mỹ, tiền mặt mà, không dễ điều tra được. Nói chung là tạo ra cảnh tượng giả, như là trong nhà bị mất trộm. Chỉ có như vậy mới có thể tạo ra cảnh tượng giả

0: hung thủ hành hung. Mà lúc này Trương Hoa xuất hiện vậy chẳng phải vừa khéo sao? Hắn đã làm người thế tội. Lúc đó tôi còn nghĩ chỉ cần các người không tìm thấy hung khí, các người sẽ không có bằng chứng. Sau đó, cho dù các người cho rằng hung thủ là Trương Hoa hay là kẻ trộm, thì chuyện đó cũng không hề quan trọng với tôi nữa.
1: Xin chào, đây là trung tâm chỉ huy 110. Cho hỏi có cần giúp đỡ gì không? Cô à, cô à,
2: lúc đó con gái cô vẫn ở trong nhà đúng không? Cô có từng nghĩ tới cô làm như vậy sẽ tạo thành tổn thương tâm lý cho con gái của cô không?
0: Sở dĩ tôi làm như vậy cũng vì muốn tốt cho con gái của tôi. Anh nghĩ xem, nếu sau này tôi không còn gì nữa, nó theo tôi có sống tốt được không? Trần Hiểu Đông đã chết rồi, bây giờ người duy nhất con gái tôi có thể dựa vào chỉ có tôi thôi. Nhưng mà trẻ con rất là nhanh quên, nó sẽ không sao đâu. Nhưng tại sao cô lại ngụy tạo trong nhà bị mất trộm? Một người phụ nữ khi đang khởi nghiệp, mặc dù về việc kinh doanh xảy ra chút vấn đề, thì cũng không đến mức bị khách hàng phẫn nộ vào nhà cướp giật cầm dao tổn thương chứ. Hơn nữa là cổ vừa mới suýt chết, còn mất đi người chồng của mình. Nhưng mà ngay vào lúc này thì cổ đang gây dựng lại YX Resort, trả hết tiền nợ rồi mở rộng kinh doanh. Mạng xã hội sẽ đồng cảm với tôi, sẽ nói Liễu Dân rất đáng thương, nhưng mà cổ rất kiên cường, giữ chữ tín. Đây chính là bước ngoặt, đây chính là sức mạnh của mạng xã hội. Cô đúng là hiểu rất rõ. Tôi biết cô ám chỉ điều gì. Sau chuyện của Trương Nhã Hinh, tôi sâu sắc cảm nhận được sức mạnh đó đáng sợ đến mức nào. Thực ra nói thật lòng, chuyện từ bao nhiêu năm trước cũng bị mấy người lật lên. Mấy người cũng giỏi thật đó. Một câu hỏi cuối cùng, đối với Trương Nhã Hinh, cô có từng sám hối không? Không có. Cô chỉ là một kẻ bám đuôi tôi, dựa vào cái gì lại nổi tiếng trên mạng chứ? Cô xứng sao? Tôi chỉ khiến cổ trở về với chính mình thôi. Còn việc sau đó cổ yếu đuối rồi tự sát chính là sự lựa chọn của cổ. Cô Liễu Dân, cô là một người mẹ, tôi thật xấu hổ giùm cho cô đó. Lưu hồ sơ.
3: Vụ án Liễu Dân đã phá được rồi, Trương Hoa cũng bị bắt rồi. Nói như vậy thì kết án được rồi.
1: Còn một bước cuối cùng. Đội trưởng Lý, tôi đề nghị được tham gia thẩm vấn Trương Hoa.
0: Khiến ổng tâm phục khẩu phục.
4: Tôi biết ngay là cậu sẽ đến thẩm vấn tôi mà.
1: Chẳng lẽ tôi không phải lựa chọn tốt nhất trong lòng ông sao?
4: Là cậu truyền máu cho tôi phải không? Cảm ơn nghe.
1: Nhìn ông bị pháp luật trừng trị, so với việc thấy ông chết trên bàn phẫu thuật, làm tôi thấy vui hơn nhiều.
4: Trong lúc tôi hôn mê, thật sự đã nhìn thấy Nhã Hinh. Con bé nhờ tôi xin lỗi cậu.
1: Sinh ra là một giấc mơ đẹp lâu rồi mới gặp.
4: Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải nói với cậu một câu, xin lỗi cậu.
1: Với tư cách con trai Hách Chi Dân, lời xin lỗi của con gái ông tôi chấp nhận. Lời xin lỗi của ông tôi không chấp nhận.
4: Tần Minh à, cậu không đến để ôn lại chuyện xưa với tôi đó chứ?

0: trương qua. Ông dùng thiết bị kích điện cải tạo thủ công, kích điện chết Hách Chi Dân và Tuyết Tử, rồi còn định dùng sự cố hở điện để giết chết Liễu Dân. Cái chết do kích điện của hai vụ trước, thanh kích điện lưỡng cực tiếp xúc với hai mặt da của nạn nhân, tế bào thượng bì thay đổi theo hình rào, cho thấy trạng thái bị kích điện tổn thương. Tôi đoán ông biết rất rõ về chi tiết này, cho nên mới cào da ở hai bên tay nạn nhân đi.
1: Tôi từng làm thí nghiệm trên heo, người cần giết chưa giết hết. Tôi không thể để các người bắt một cách dễ như vậy.
0: Vụ án Hách Chi Dân, khi thi thể được vớt lên từ dưới nước, có hiện tượng móng tay xanh tím, trong mũi và miệng có một dạng nấm, chảy máu răng, nắm tay, các dấu hiệu của chết đuối. Trên thi thể có rất nhiều chỗ bị các sinh vật ở dưới nước cắn. Khi đó pháp y cho rằng phần da bị mất trên lưng cũng là do động vật dưới nước cắn, nhưng mà vì vết thương quá sâu nên pháp y vẫn còn nghi ngờ. Và người nhà nạn nhân khi đó phản đối kịch liệt giải phẫu thi thể, cộng với việc khi đó trung tâm pháp y vẫn chưa có đủ năng lực kiểm tra bệnh lý, nên cuối cùng không thể nào kết án.
1: Coi như tôi may mắn.
0: Vụ án Tuyết Tử, thi thể đã thành bộ xương trắng, nhưng mà chúng tôi vẫn phát hiện được dấu vết bị đốt cháy rất rõ ràng trên quần áo. Sau khi kiểm tra bằng kính hiển vi điện tử, phát hiện trên quần áo có hạt hợp kim. Chúng tôi cho rằng là hạt hợp kim hòa tan trên thanh kích điện tạo ra. Con gái của ông nhảy lầu tự sát, chữa bằng liệu pháp sốc điện không có tác dụng cho nên qua đời. Cho nên ông dùng cách kích điện để trả thù người ta.
1: Lỗi hại.
0: Còn một điểm nữa, chuyện gọi là hung thủ giết người hàng loạt ký tên, nút xóa này, chính là vì điểm này chúng tôi mới nghĩ tới việc liên kết các vụ án lại với nhau. Thi thể trong vụ Tuyết Tử đã trở thành xương trắng, nên chúng tôi đã nghĩ tới Hách Chi Dân. Năm đó pháp y thấy nghi ngờ nên đã giữ lại mẫu da dùng dai của Hách Chi Dân. Cuối cùng, trên phần da được giữ lại, chúng tôi phát hiện tổ chức tế bào thượng bì có thay đổi theo hình rào, cho thấy rõ hiện trạng bị thương bởi kích điện. Cho nên chúng tôi mới tìm ra điểm chung giữa ba người, cũng chính là con gái của ông, Trương Nhã Hinh. Qua việc điều tra nguyên nhân cái chết của Trương Nhã Hinh và thông tin lúc cô ấy còn sống, bước đầu chúng tôi phán đoán mục tiêu tiếp theo của ông sẽ là Hoàng Phủ Nhã Tuấn năm đó, nên chúng tôi đã tìm được Liễu Dân và cũng tìm ra ông. Lưu Bân thì sao? Ông đã làm thế nào?
1: Tôi thấy ông ta rơi xuống nước rồi leo lên bờ và nằm trên bờ cỏ. Vốn dĩ tôi định kích điện ông ta, thật không ngờ ông ta lại nhảy xuống sông.
0: Ông ấy vốn định bơi sang bên kia để tìm đường sống, nhưng ông không có ý định buông tha ông ấy. Ông thả máy kích điện vào nước, cuối cùng khiến cho ông ấy hôn mê dưới nước rồi qua đời. Sau đó ông ném một nút xóa xuống dưới nước.
1: Tần Minh à, cậu thật sự quá giỏi.
0: Năm đó vụ bạo lực mạng đã làm thế giới tinh thần của con gái ông sụp đổ, cho nên ông đã đặt nút xóa đó vào trong tay của người chết. Điều đó thể hiện ông đã xóa bỏ kẻ sát nhân vô hình anh hùng bàn phím. Chuyện đến nước này chứng cứ rõ ràng, ông còn có gì muốn nói không?
1: Những gì cậu nói làm tôi tâm phục khẩu phục. Tôi nhận tội. Tần Minh à, nếu mẹ cậu vẫn còn sống, nhất định sẽ rất tự hào về cậu.
0: Tôi biết chứ.
2: Đội trưởng Lý, Tần Minh à, thế nào rồi hả? Thẩm vấn xong chưa?
0: Xong hết rồi, vụ Trương Qua kết án rồi.
2: Vậy thì tốt quá rồi. Đây chính là lần đầu tiên trong đời tôi được chủ trì đại cục. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy.
3: Ít nhất anh còn tuyên bố được một chuyện lớn. Lóc Trường Đen loan tin gây chuyện, với sự phối hợp của các bộ phận liên quan, cuối cùng cũng bị bật gốc xóa sổ.
2: Đúng là quá vui luôn ha.
4: Cố gắng nỗ lực, rồi sẽ đến lúc cậu làm lãnh đạo.
2: Được được được á.
4: Đợi tôi về hưu đã.
2: Đợi dì chính của tôi về hưu là bao nhiêu lâu nữa đây? Tần Minh à, cùng chúng tôi đến bộ phận pháp y nói chuyện một chút nha.
0: Đến bộ phận pháp y sao?
3: Gần đây anh ấy đau chân không làm việc được, nên tôi kêu ảnh qua phòng pháp y giúp tôi.
0: Xin lỗi nha, tôi giờ mới xin nghỉ rồi.
2: Anh đi đâu vậy?

0: Ô trời, anh ấy trúng tà rồi sao ta?
1: Nụ cười kỳ quái quá.
0: Đúng đó. Đi thôi, mau đi mau coi sao.
2: Ê, tới rồi sao?
3: À,
2: có chuyện gì sao?
3: Nhiệm vụ lần này anh hoàn thành không tệ, làm rất tốt.
2: Cảm ơn. Các em làm cũng rất tốt. Vẫn còn chuyện gì sao?
3: Ừ.
2: Lý Tường. Hôm nay em lạ lắm đó. Có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?
3: Em có chuyện cần bàn với anh.
2: Em nói đi.
3: Em muốn nhận nuôi Dai Dai, nhưng một mình em không nhận được. Bọn họ nói là phải dùng danh nghĩa gia đình đi nhận nuôi, cho nên em muốn hỏi. Hỏi anh có thể không?
2: Ừm.

0: Anh cảm thấy...
1: Em hiểu.
0: Anh muốn còn không được.
1: Anh có nghĩ kỹ chưa? Anh đừng có hối
0: anh
1: hận.
0: Anh không hối hận. Em nghĩ giống anh đó. Còn ngơ ra làm gì nữa? Đi thôi.
2: Là chuyện gì vậy?
3: Thấy gì chính của anh cười chưa?
2: Có, hai người họ nắm tay rồi. Ôi trời ơi, được đó.
3: Quang Quang à.
2: Hả?
3: Đã có kỳ tích rồi nè. Đây chắc chắn là ý trời rồi.
2: Em đừng... Đừng đụng vào ý trời.
3: Ê nè, đừng đụng vào ý trời.

0: Đi thôi, hiếm lắm mới được nghỉ một ngày á.
1: Không phải một ngày, là 10 ngày cô cũng vậy đó.
0: Hả?
1: Tôi xin chủ nhiệm Trần rất lâu đó, tính hết cả các ngày nghỉ vô luôn, anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý cho chúng ta 10 ngày.
0: Tự nhiên có thêm hẳn 10 ngày, anh định dùng thế nào?
1: Về nhà cái đã. Xin phép người nhà cô để được đưa cô đi. Sau đó chúng ta sẽ đạp xe, muốn đi đâu thì đi đó.
0: Đi xe đạp thì đi đâu được chứ?
1: Cho nên tôi chưa trả xe cho Lâm Đào, cứ mượn thêm chút đã.
0: Vậy anh đã nói với cậu ấy chưa?
1: Đương nhiên là chưa. Cô nói xem, tôi làm như vậy có tính là phạm tội hay không?
0: Hành vi bắt cóc bông qua trấn đấu môn của anh nghiêm trọng hơn đó.
1: Vậy thì tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường phạm tội.
0: Yên tâm đi, bông hoa của Trấn tự nguyện.
1: Thật ra tôi muốn đưa cô tới một nơi.
0: Đi đâu?

0: Khi chưa được cô đồng ý, tôi đã lấy mẫu DNA của cô đối chiếu với DNA của bà ấy. Bà ấy chính là mẹ ruột của cô.
1: Đây là chỗ anh muốn đưa tôi đến sao?
0: Trước giờ cô luôn giúp tôi tìm lại ký ức liên quan tới mẹ, cho nên tôi đã nghĩ...
1: Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này, mặc dù hơi tự tiện một chút.
0: Vậy cô có muốn vào đó không?

0: cô cậu mua qua gì?
1: Bà chủ, chào bà.
0: Thật ra tôi không phải bà chủ, tôi là người làm thôi. Cô muốn mua qua gì?
1: Tôi muốn mua qua đem tặng. Mà tôi muốn hỏi một chút, mua bao nhiêu bông có quan trọng không?
0: Đương nhiên là quan trọng rồi. Vậy cô muốn tặng cho bạn thân nhất hay là...
1: Tôi tặng anh ấy.
0: Vậy bình thường 3 bông nghĩa là em yêu anh, 10 bông là thập toàn thập mỹ, 22 bông là thành đôi thành cặp.
1: Vậy lấy cho tôi 22 bông hoa cẩm chướng nha.
0: Cẩm chướng hả?
2: Cô biết hoa cẩm chướng có nghĩa là gì không?
1: Nói thừa.
2: Vậy được rồi. Lần đầu tiên có người tặng cẩm chướng cho tôi.
0: Thật ra người trẻ tuổi thì sao cũng được hết. Thành đôi thành cặp cũng tốt mà. Cô cậu ngồi đi. Tôi gói xong sẽ mang cho cô cậu.
2: Cảm ơn.
1: Cảm ơn.
3: Mẹ con về rồi.
0: Muội muội, về rồi hả? Mau lên, qua xong rồi mang ra cho khách đi.
2: Xin lỗi nha, tôi...
1: Cái này thì có gì để xin lỗi đâu. Không sao thật mà.

0: qua của hai người xong rồi, hết 180 tệ.
1: À xin chào, tôi muốn hỏi một chút. Tôi thấy mẹ cô gọi cô là muội muội. Có phải cô còn có chị gái không?
0: Ba và mẹ tôi có mỗi mình tôi thôi. Từ khi tôi ra đời, mẹ đã gọi như vậy. Sau đó tôi hỏi mẹ sao lại gọi như vậy. Mẹ nói muội muội nghe cũng rất hay mà. Sau đó cứ gọi tôi như vậy, tôi cũng tưởng mình còn có chị gái. À, chị à, qua của chị.
2: Cảm ơn.
0: Quét mã bên kia.

0: Thật ra mỗi người mẹ khi từ bỏ đứa con của mình có lẽ đều có nỗi khổ riêng.
1: Tôi biết chứ, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Anh không thấy bây giờ Bảy rất hạnh phúc hay sao? Cũng cảm ơn anh khiến cuộc đời của tôi không còn tiếc nuối gì nữa.
0: Tôi mong cô cũng được hạnh phúc.
1: Tôi rất hạnh phúc. Đây, cái này là tặng anh đó.
0: Tôi còn tưởng cô sẽ tặng cho mẹ.
1: 3 bông này tặng bà ấy, 19 bông thì tặng anh.
0: 19 bông? Vậy 19 bông này ngụ ý là gì?
1: Cái này anh đoán xem.

0: Ờ, thì ra 19 bông cô nói có ý này hả?
1: Tôi không có ý đó.
0: Vậy thì có ý gì chứ?
1: Tôi chẳng có ý gì hết.
0: Nhưng tôi thấy khá là có ý đó.

0: người chết yên nghỉ, người sống phẫn nộ. Chúng tôi là pháp y, chúng tôi đến để giúp anh. Đọc lời cuối cùng của thi thể là trách nhiệm của chúng tôi.
1: Chúng tôi sẽ lý giải di ngôn của anh. Cẩn thận.
2: Bây giờ là 2:30 sáng. Chúng ta bắt đầu nghiệm thi.

thời Đông Hán, Thái hậu hỗ trợ hoàng đế nhỏ tuổi chiếm chính, quốc lực Đại Hán suy yếu. Các ngôi làng ở mặt Bắc thường xuyên hoành hành ở biên giới, quấy nhiễu bá tánh, cướp đoạt tài sản.

0: Ở thôn ba có được không?
1: Không được cũng phải được. Chúng ta ở trong thành tù túng bao nhiêu ngày, nếu còn không kiếm tiền, nào đâu ra ngân lượng để về Lạc Dương chứ.
0: Ở đây xem đi.
1: Các chị hương thân già trẻ, mọi người mau lại đây xem đi. Lại đây, đến xem đi.
2: Quên nhìn kìa, đó là cái gì vậy?
1: Ra đây.
2: Có người, có người kìa. Không biết chuyện gì xảy ra đây nữa.
1: Ra đây. Các vị hương thân phụ lão, ta một tiểu cô nương lần đầu tiên đến Quý Bảo Địa, không ngờ gặp phải ba tên xấu xa này.
0: Ba kẻ xấu xa?
1: Bọn chúng thấy ta và Thúc Thúc chỉ có hai người, lại khởi tâm muốn trói hai bọn ta lại, bán cho đám người xấu xa của bộ lạc Mặt Bác làm nô lệ. Mọi người nói xem có quá đáng không?
0: Đúng đó. Mọi người có muốn biết
1: mọi
0: không?
1: Mọi người có muốn biết hai
0: muốn
1: bọn
0: biết,
1: ta một già một trẻ làm thế nào bắt được ba tên xấu xa này không? Mọi người đó muốn biết có đúng không?
2: Phải làm thế nào bắt được?
0: Làm cách nào? Làm cách nào?
1: Được. Chính là dựa vào bảo vật này.
0: Cái gì vậy?
1: Là cái gì? Bồn thạch. Chỉ cần một gói mang theo tùy thân, dù hắn có lợi hại cỡ nào, ném vào mắt của hắn lập tức đau đớn gục xuống. Mọi người nhìn xem.
2: Lợi hại gì sao? Đứng dậy, đứng dậy. Có tin được hay không? Ta thử đi. Lợi hại quá.
0: Mọi người thấy chưa?
1: Mọi người thấy chưa? Không cần võ công cao cường, không cần khổ luyện tư thế, bất luận là già yếu bệnh tật hay là trẻ tuổi lực lưỡng đều lập tức có hiệu quả. Các hương thân,
0: mọi người thấy đồ đó.
1: Bây giờ là lúc lưu banh côn đồ hoành hành. Thứ này tuyệt đối rất cần thiết cho chúng ta, là bảo bối tốt để chúng ta tự vệ. Hôm nay 10 xu có thể mua được một gói, không nên bỏ lỡ.
0: Đừng bỏ lỡ nha.
1: Chỉ có 10 xu, ai muốn mua nào?
2: Được, tôi mua một cái.
1: Nào, nào.
0: Được.
2: Tôi mua một cái nữa.
0: Có từ từ, ai cũng có.
2: Cũng tôi cũng mua một cái nữa.
1: Tiền đâu
0: rồi? đều có, tất cả đều có mà.
2: Đám người Hán này chẳng phải thứ tốt gì, bắt hết cho ta.
1: Đợi đã, sao mà có thể tùy tiện bắt người chứ? Có tin ta một đấm đấm dưới đầu của ngươi không? Ta nói đùa thôi mà.
2: Sao lại xui xẻo như thế này?
0: Bác Thục, sớm biết thế này thì không dẫn cháu đến Phù Phong gặp cha cháu rồi. Giờ thì hay rồi, không gặp được cha, ngược lại còn bị nhốt ở đây. Vợ cháu mà gặp bất trắc gì, cháu bảo tàng nói thế nào với mẹ cháu đi.
1: Thật ra không sao đâu mà. Người thông minh như cháu sao có thể gặp chuyện chứ? Trung Thúc, Thúc đừng lo lắng. Chẳng phải mẹ của cháu đã nói rồi sao? Cha cháu là một đại anh hùng. Cháu và cha đã chia ly nhiều năm như thế, khó khăn lắm mới có tin tức của cha, sao có thể không đi gặp cha được chứ? Bây giờ chẳng qua chỉ là một chút khó khăn nhỏ thôi mà. Trung Thúc, cháu có cách rồi. Lại đây. Lại đây, mau lên.
0: Qua đây, qua đây.
1: Lại đây.
0: Qua đây.
1: Ta nói với mọi người, lát nữa nghe theo chỉ

0: nha. Chúng ta cứ như thế mà làm. Cháy rồi. Cháy rồi.
1: Hả? Cháy rồi.
0: Đi
1: lên, đi lên.
0: Mọi người đi thôi.
2: Các quý đệ đều tỉnh táo tinh thần cho ta. Nghe rõ chưa?
3: Nghe rõ.
2: Trong tay chúng ta có thôn dân của bọn chúng. Bọn chúng không dám đánh vào đâu. Biết chưa hả?
3: Dạ biết.

0: đến công, chặn công kiện, không đến làm gì hết.
1: Đại ca, không có sao.
0: Là đồ giả mà, có gì đâu phải sợ. Không sao đâu. Gì ghê quá vậy?
1: Đại ca không ổn rồi, bà nhìn bỏ chạy rồi.
0: Cái gì?
1: Tướng quân, binh lực của chúng ta gấp 10 lần bọn chúng, vì sao không tấn công chứ? Mà lại vào một trận lớn như vậy.
2: Vậy tướng quân rút cuộc chân hậu, không những tâm nhìn thấy sinh linh đồ tháng, đồ nên cứ dùng thuốc không đồng, buộc bắn vào mũi tên trong thành. Hy vọng tối nay biết khó mà rút lui.
0: Trong tình hình không cần, tốn một binh một tốt, tu phục mảnh đất này.
3: Tối lợi ba chiếc mảnh đất này đã lâu, trước nay đều quên quan nhìn giáo. Nếu như tấn công mạnh, chỉ e hắn sẽ giết người đốt thành. Nếu như chúng ta đợi thêm vài canh giờ thì có thể cứu được vô số ba tấn, thì sao lại không như dễ chứ? Các người chuẩn bị đi, trước khi trời tối ta sẽ vào thành.
0: Dạ.
4: Bọn chúng có lẽ không đủ kịp chúng ta đâu.
5: Đúng là lão thiên phù hộ, cuối cùng thoát rồi.
4: Trung thúc, cứ yên tâm đi, có cháu ở đây sao có thể không thoát được chứ. Tên khốn kiếp vừa nãy dễ nào cái đó là quỳ hiếp cháu, không đánh cho hắn tơi bời coi như cháu thủ hạ lưu tình rồi.
5: Cô nương à, cháu chú ý một chút hình tượng của bản thân mình đi. Dù thế nào đi nữa, bản gia cũng là môn đệ thư hương nhiều đời. Hiểu thư lúc cháu về đến phù phong tuyệt đối không được như thế này, càng không nên nói bậy, tránh là mất mặt của cha cháu trước mặt các hương thơ phụ lão.
4: Cha cháu không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Trong thư cha nói, sau khi biết được có một đứa con gái như cháu, hưng phấn đến mức cả một đêm không ngủ, vốn gì đã đem chuyện nhận lại cháu viết trong bút ký của mình rồi, kết quả nhất thời không cẩn thận đã viết vào trong sách tay dược ký mà cha đang viết. Trùng thúc, thúc nghĩ xem, đó là cha cháu, người cha anh minh thần giỏi như thế của cháu lại cũng phạm lỗi sai. Kết quả cháu đã hồi thư cười mỉa mai, cha còn cố giữ thể diện nói là đã sai rồi thì sai luôn, dứt khoát để mấy hàng chữ ở đó luôn, không sửa nữa. Còn nói cháu là hàm hải Di Châu, cha để ở tay giật nữa.
5: Đâu có ai tự cười mỉa cha của mình chứ. Cô nương như cháu thì
4: đừng nói cháu nữa, mau kể cho cháu nghe chuyện của cha và mẹ cháu.
5: Không
4: đi,
5: phải kể sao.
4: Đi đi, mau ngồi xuống. Kể đi.
5: Được rồi, được rồi. Năm đó lúc cha cháu trấn thủ Tây Dực, chỉ bằng 36 kỵ binh trong tay ông ấy đã bình định được 36 tòa thành. Lúc đó đúng thật là oai phong vô cùng, văn võ song toàn. Rất nhiều cô gái nhìn thấy ông ấy được quý mến vô cùng. Đáng tiếc ông ấy không bao giờ thích mấy cô gái đó. Đến một hôm, ông ấy đến Sơ Lạc làm khách, nhìn một cái đã quý mến đường muội của thành chủ. Đường muội đó chính là mẹ của cháu đó.
4: Nhưng cháu nghĩ không thông, cuối cùng mẹ của cháu vì sao rời xa cha chứ?
5: Vì có một tên đại văn thần dần tấu sớ lên hoàng đế Đại Hán, nói cha cháu ở Tây Dực muốn tự lập thành vương, bảo hoàng đế thu hồi binh quyền của cha cháu. Mẹ cháu vì không muốn liên lụy cha cháu, chỉ đành bỏ lại ca ca một mình đi đến Ô Tôn. Lúc đó cha cháu và mẹ cháu đều không biết là đã mang thai cháu rồi.
4: Nếu mà là cháu, chắc chắn sẽ không làm như thế đâu. Cháu xông vào nhà của tên đại gian thần đó, hành hạ hắn cho đến khi hắn quỳ xuống nhận lỗi.
0: Ngươi tưởng ngươi chạy là được sao? Các ngươi chẳng phải chạy lắm hả? Chạy đi,
5: chạy nè, ngoan ngoãn đi.
0: Các ngươi tưởng mình rất thông minh,

0: Khoan đã, khoan đã. Ta có thể giúp các người thoát nạn. Ta thật sự có thể mà. Nhưng mà các người phải hứa với ta, là sau khi thoát nạn phải thả hết bọn ta ra. Nếu không thì tôi sẽ bị thù hạ của người phản bội, chết không được chôn thân.
1: Tốt nhất là đối thoại đi.

0: Tướng quân, tố lại và thủ hạ của hắn hình như không thấy nữa. Ở đây chỉ có bá tính mà thôi.
1: Đừng tưởng dễ nhận, lão bá tính thì ta nhận không ra.
2: Dạ.

0: ổn. Sao bảy đó đúng không? Huynh đệ, tuy người đông hơn ta, nhưng ta giỏi địa thế hơn người. Thật sự đến nhau. Thế này đi, người dẫn người rút đi, ta tha mạng cho ngươi một lần.
1: Quán đường.
0: Cái gì?
2: Hãy subscribe.

0: chúng ta nên rút lui trước đi. Núi xanh còn đó, sao chị không có khỏi đó?
1: Mọi người về rồi. Mấy người về rồi. Thế nào, cái của ta có hiệu quả không? Thua rồi sao? Cô đừng giỏi. Đừng có giỏi mà ta nghĩ thêm cách khác nha.
0: Cô đúng là phúc tinh của ta.
1: Quỳnh thắng rồi hả? Tốt quá, tốt quá đi. Đợi đã.

0: không phải là huynh sẽ không giữ lời hứa chứ?
1: Đương nhiên là không tội. Thả người ra hết đi. Anh Trung ra.
0: Mà đi đi, đi mau đi, mau lên.
1: Đi đi đi, vui quá, được thả rồi.
0: Trung Thúc, cho nói rồi mà.
1: Đeo vỏ.
0: Làm gì vậy?
1: Chuyện gì vậy? Bọn chúng có thể đi, cô thì không được.
0: Vì sao chứ?
1: Vì ta muốn giữ cô lại, làm sư cải phong vân của ta.

0: Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Khi nào gãi cho ta đây?
1: Vì sao cô muốn lấy ta?
0: Cô thông minh và cũng xinh đẹp nữa.
1: Ta có rất nhiều thói quen xấu, người chịu nổi không?
0: Nói ra nghe xem nào.
1: Ta trước nay không đi tắm.
0: Ta cũng vậy.
1: Ta thích uống rượu.
0: Ta cũng vậy.
1: Ta nói chuyện giống đàn ông.
0: Ta chính là thích cô gái nói chuyện giống đàn ông. Chỉ cần cô có thể giúp ta đánh thắng trận, cô là đàn ông thì ta cũng lấy cô.
1: Ta giết người đốt nhà, không có tội ác gì ta không làm. Quỳnh,
0: hai chúng ta đã rất xứng đôi rồi. Nhìn đi, xính lễ này nếu cô thấy còn chưa đủ thì mai ta sẽ ra ngoài cướp thêm về cho cô.
2: Ta nói thật cho người biết, ta bị bệnh, lúc phát tác đáng sợ vô cùng.
1: Ta mắc bệnh rồi, ta mắc bệnh rồi, mắc bệnh rồi, mắc bệnh rồi. Mắc bệnh rồi. Còn cái gì chứ?
0: Bệnh của cô ta có thể trị được. Dẫn lên đây.
3: Dạ. Bao thuộc
1: Trung Thúc.
3: Bọn chúng không phải là người đi khắp nơi cướp đồ, chứ đừng có sập bẫy của bọn chúng.
1: Quỳnh,
0: nghe rõ đây, từ giờ trở đi cô phát bệnh một lần ta cắt một tay của hắn, phát bệnh hai lần ta cắt đôi tay của hắn. Vừa nãy cô phát bệnh một lần đúng không? Nào cắt một bên đi.
1: Khoan đã, ta bằng lòng gả cho ngươi đó.
0: Thật lòng hả?
1: Nhưng ngươi cũng phải hứa với ta một điều kiện.
0: Nói đi.
1: Ta từ Thảo Nguyên đến đây, trên Thảo Nguyên Tân Lan và Tân Lương vào đêm tân hôn và tiến hành cuộc thi đua ngựa. Nếu không thắng được ta thì không được thành hôn. Cho nên đêm tân hôn huynh buộc phải theo quy tắc này cưỡi ngựa đuổi theo ta, ta mới có thể động phòng huynh.
0: Đơn giản vậy thôi sao?
1: Bây giờ có thể thả người chưa?
0: Không được. Bởi vì cô rất thông minh, ta không tin cô. Tới hôm đó lúc cô thực sự gả cho ta rồi thì nhất định sẽ thả cô ra. Dẫn xuống đi.
3: Đừng tin bọn chúng. Bản thuộc, cô đừng tin nó. Bản thuộc.
0: Xin lỗi, cầm lấy đi. Nào, bắt đầu đi.
1: Nè, huynh là nam nhân, có thể nhường ta không? Để ta chạy trước.
0: Sợ?
1: Sao hả? Sợ là không thắng ta sao? Hả?
0: Được, cô nói nhường thì ta sẽ nhường cho cô.
1: Con nào là ngựa của huynh? Mã Nhi, ta nói cho ngươi nghe.
0: Ê, làm cái gì vậy?
1: Ta nói với nó để nó chạy chậm một chút, để ngươi không thể thắng ta được.
0: Nhìn cô thấy cũng rất thông minh đó, không ngờ lại ngu ngốc như vậy sao? Cô lại nói chuyện với một con ngựa. Ngựa có hiểu được lời người nói không? Hả?

0: nói nhảm nữa, bắt đầu cuộc đua đi.
1: Nè, ta bây giờ đã là cá nằm trên thớt rồi, ngươi có thể thả chúng ta ra không?
0: Cô cầu xin ta đi.
1: Cầu xin ngươi.
0: Đem người lên đây.
2: Dạ.
1: Trung Thúc. Thúc,
3: để con phải chịu uất ức rồi, con không sao chứ?
1: Con không sao. Sau này con sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt, Thúc yên tâm đi.
0: Nếu quên để xem tao hôm nay thần phục con ngựa quan này như thế nào.
4: Nữa đi.

0: Bình thường người ta đâu có chạy chậm như vậy. Người đã chơi trò như vậy.
1: Ta đã cho nó ăn quả đậu rồi.
0: Người phụ nữ đáng chết này.
1: Ngươi là đàn ông, phải dùng phụ nữ chứ. Nếu ngươi không đuổi kịp ta thì đợi đến lúc ta động phòng luôn đi.
0: Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi.

0: Hả?
1: Ta thấy ngươi cửa không kịp ta rồi. Bởi vì ta không dẫn cho ngựa của ngươi ăn bã đậu, còn hạ độc vào móng chân của ngựa ngươi. Lần này ngươi chắc chắn phải chết rồi.
2: Ngươi đúng là một ả đàn bà ác độc mà.
3: Lão đại của chú sao chứ? Lão đại
2: có cần giúp đỡ không?
3: Đi,
2: bắt ả đàn bà này cho ta.
3: Dạ.

0: khổng lồ xấu xa, không đầu óc này. Ta nói có độc thì là có độc. Thuốc độc từ đâu mà đến? Dám giữ mặt với ta sao? Để các ngươi chết một cách khó coi.
1: Ở đây có độc đây. Ở thuộc.
0: Trung Thúc, con không sao rồi. Thúc quay về Thảo Nguyên đi, con sẽ tự tìm cha của con.
1: Không được, ta phải đi cùng với con. Con đợi ta.
0: Không cần đâu, cái cầu dây này hỏng rồi, Thúc không qua được đâu. Thúc yên tâm đi, con thông minh thế này, con nhanh chóng tìm thấy cha con thôi. Khi nào cha và con đoàn tụ, con sẽ về đón Thúc đi.
1: A Thúc, được rồi, con phải cẩn thận đó. Nhớ kỹ, sau khi quay về không được nói năng lung tung.
0: Con biết rồi Trung Thúc à, yên tâm đi.
1: A Thúc, con phải bảo trọng.
0: Tạm biệt Trung Thúc.
1: Tạm biệt.

0: đói quá. Đi đâu kiếm đồ ăn bây giờ đây? Mày cũng đói rồi hả?
1: Sông buồn buổi chiều tà, một con thuyền cô độc giữa dòng trôi, không biết phải đợi thời gian bao lâu mới có thể cùng chàng bên nhau suốt kiếp. Là hổ hẹn hay một sự may mắn, không lời thề hẹn khiến lòng người bối rối, trái tim phiền não nhưng không thể cự tuyệt.
0: Hay,
2: cô nương tuổi còn rất trẻ, sao biết cái gì là hay chứ, cái gì là không hay?
0: Câu hát rất hay, ai nghe cũng nói vậy thôi.
2: Hay với không hay đâu có dễ như cô nói. Nếu như có tri âm, hát không hay cũng sẽ thành hay thôi. Nếu như không có tri âm, hát có hay hơn nữa thì đã sao chứ.
0: Ta nghe không hiểu gì cả. Cô xem, nghe cô hát tôi quên cả đói bụng rồi nè. Như vậy không hay hay sao?
2: Được gặp gỡ coi như một cái duyên rồi, ăn đi.
0: Tốt quá rồi, đa tạ cô.
3: Bảo, bố quý sao? Nhất định chưa chạy xa được đâu.
2: Bọn chúng đến rồi.
0: Ai đến chứ?
2: Một đám người xấu, chúng muốn bắt ta.
0: Không sao, ta ăn bánh của cô rồi, ta sẽ giúp cô. Thế này đi, cô nắp vào lùm cây trước đã, ta giúp cô dụ chúng đi, sau đó cô mới ra. Cái này đừng khách khí với ta nữa, ta không phải là người bọn chúng muốn tìm mà. Không sao đâu.
3: Ở bên kia.
0: Nè, các người tại sao đuổi theo ta chứ?
3: Chết rồi, tôi cũng kế rồi. Bắt cô ta đem về giao động.
0: Không quen sao? Vậy ta đi trước nha.
3: Bắt đi.

0: giới. Các ngươi làm gì vậy hả? Làm cái gì vậy? Thả ta ra.
1: Người nghĩ người giúp cô ta trốn thoát được có thể thoát thân được sao?
0: Cái gì mà giúp cô ta chứ? Ta không hiểu các ngươi nói gì nữa. Cứu ta với.
2: Miệng lưỡi cũng cứng lắm. Châm lửa.
0: Cứu ta với. Cứu mẹ.
3: Thả cô ấy ra đi. Ta sẽ theo các ngươi về.
0: Sao cô đến đây?
3: Không xa rồi cô nương. Cô mau chạy đi.
0: Trên đường đi, cô nhớ đây là ký hiệu nha. Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô.
3: Không cần đâu, bọn họ sẽ không làm hại tôi đâu.
0: Hả?
3: Thật ra bọn họ chính là thuộc hạ của phu chủ tôi.
0: Phu chủ sao? Phu chủ không phải là chồng của cô sao? Cô đùa tôi hả?
3: Không phải như vậy. Tôi
0: tôi hiểu rồi. Có phải chồng cô đối xử với cô không tốt không? Cô muốn về nhà mẹ đẻ cô đúng không?
3: Chồng đối xử với tôi rất tốt.
0: Vậy tôi thật sự không hiểu rồi.
3: Tóm lại cô nương, cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi cảm thấy dáng vẻ này của cô là muốn đi Trung Nguyên sao?
0: Đúng.
3: Vậy xin cô giúp tôi một chuyện được không?
0: Ừ?
3: Cầm lấy. Giúp tôi gửi một bức thư. Sông buồn buổi chiều tà, một con thuyền cô độc giữa dòng trôi.
0: Người phụ nữ này thật kỳ lạ. Nói cô ấy rất hạnh phúc, cô ấy lại chạy trốn. Nói cô ấy không hạnh phúc, cô ấy nói là chồng cô ấy rất tốt. Đúng là không hiểu nổi.

0: Về anh thật sự không màng tới sự sống chết của tướng sĩ, chỉ quan tâm tới việc giết địch giành công sao?
1: Thái hậu, chắc người cũng biết cậu ta đối với cái chết của Lưu Nguyên luôn canh cánh trong lòng. Lần này lấy việc công báo thù riêng, không để ý đến an nguy của 100.000 binh lính, cũng chính là làm việc theo cảm tính. Xin Thái hậu hãy giải quyết lẽ công bằng này.
0: Các ngươi để ai gia suy nghĩ đã, lùi xuống trước đi.
2: Dạ. Dạ.
3: Thái hậu, vệ tướng quân không phải giống người dễ

0: Bị kích động lắm.
1: Đúng vậy. Về anh đã từng nói với Aya, cậu ta sở dĩ không thể đi đến ý kiến thống nhất là vì sợ làm nhục quốc thể.
0: Nếu Thái Hậu biết rõ sự tình rồi, sao không nhân cơ hội này bác bỏ họ luôn đi?
1: Cái cây cao nhất nổi bật nhất tất sẽ bị gió bão tàn phá. Về anh quá ưu tú rồi, bọn họ khó khăn lắm mới bắt được điểm yếu như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha được chứ? Nếu như Aya dốc hết sức bảo vệ cậu ấy, không những không công bằng, ngược lại còn khiến cậu ấy bị người ta nói ra nói vào nữa.
0: Vậy phải làm sao đây? Lẽ nào để về tướng quân chịu oan ức sao?
2: Hoàng thượng, hoàng thượng, người đừng chạy nữa.
3: Cút đi cho ta.
2: Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, người đừng chạy nữa. Thái hậu nương nương tha tội.
1: Các ngươi chăm sóc hoàng thượng kiểu gì vậy?
2: Nô tài đáng chết.
1: Hoàng đế, con chính là quân vương của một nước, làm sao có thể chạy nhảy lung tung như vậy chứ?
3: Đừng đánh con, đừng đánh con mà.
1: Mau đỡ hoàng thượng đứng dậy đi.
2: Dạ.
1: Hoàng đế, mẫu hậu không đánh con, nhưng con phải giúp mẫu hậu làm một chuyện. Về bản tấu này, Aya đều xem qua hết rồi. Về anh quả thật là có tội, cho nên Aya sẽ thu lại binh quyền của khanh ấy, giáng làm thứ dân.
3: Mẫu hậu, đừng giáng xuống làm thứ dân. Thầy dạy giảng bài rất hay, con muốn thầy làm sư phụ của con.
1: Vậy nếu hoàng thượng đã nói như vậy rồi, quyết định như vậy đi. Aya biết khanh phải chịu uất ức, nhưng mà người có thể hiểu nỗi khổ tâm của Aya không?
4: Thần hiểu, chỉ là thần luôn mong được đi xử lý bọn chúng.
1: Cho nên khanh cho rằng dạy cho đệ tử không được coi là một ước mơ, có phải không? Hoàng thượng còn nhỏ lại nghịch ngợm, các học tử trong cung này lại không hiểu được những nỗi khổ của thiên hạ. Nếu như không có người có thể dẫn dắt chúng một cách chính xác, cho dù thiên hạ thái bình thì duy trì được bao lâu chứ? Giang sơn này, tương lai này, chẳng phải dựa vào tay chúng giữ vững sao?
4: Thái hậu nói rất có lý, là về anh ngu muội rồi.
1: Câu này nói đúng rồi đó. Aya nghe nói cỏ quyên ở nội học đường đã bắt đầu nở qua rồi, là loại cỏ mà Lưu Quyên khi còn sống thích nhất. Nếu như khanh rảnh rỗi đến nội học đường ngắm nhìn đi, đừng để chúng héo úa nữa. Đây chính là ân điển của Aya dành cho khanh, cũng là tấm lòng của Aya, khanh có hiểu không?
4: Tạ Thái hậu.
1: Con người ta trong cuộc đời này, trong lòng khanh có người để khanh dung nhớ, đã được coi là một may mắn rồi. Có những người cả một đời cũng không tìm được người mà họ yêu. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng phải vẫn phải tiếp tục sống tiếp hay sao? Mình hiểu không? Suy nghĩ kỹ đi.
4: Thần hiểu, thần sẽ dốc hết sức khả năng của mình cho đến khi chết.
5: Giải lụa thượng hạng đây.
6: Cái xanh đây.
0: Đây chính là Phù Phong sao? Chúng ta chuyển nhà, sống ở đó đã hơn trăm năm.
5: Đậu phụ đông đây.
0: Cha, con cả đến thăm cha đây.

0: Cô là
1: Trà Quỳnh, xin hỏi cái này có phải là Tây Vực Đô Hộ phủ của Ban Siêu đại nhân không?
0: Đúng vậy. Xin hỏi cô nương có chuyện gì?
1: Phiền
0: sao?
1: Quỳnh giúp tôi thông báo một chút. Tôi chính là khách từ Thảo Nguyên tới. Ba đại nhân ông ấy sẽ biết thôi.
0: Thật không may, hầu gia và chúng tôi mấy ngày trước đột nhiên không khỏe nên đã về phương Tây rồi.
1: Ban đại nhân đến phía Tây rồi sao? Vậy lúc nào mới về?
0: Không phải là phía Tây, ông ấy đã qua đời rồi. Cô không nhìn thấy chúng tôi đều mặc áo tang, treo đèn trắng sao?
1: Qua đời rồi sao? Chẳng phải nói là chị bị bệnh thôi sao? Ông ấy giỏi như vậy, đánh thắng bao nhiêu trận chiến, sao đột nhiên lại?
0: Cô đừng, nếu không có việc gì xin hãy về trước đi.
1: Tôi có việc, tôi là con gái ruột của địch Chiến Hồng.

0: gặp mặt ông ấy một lần cuối. Cha, Thục Nhi đến thăm người đây, sao cha lại nói lời không giữ lời như thế chứ? Đưa con đi cưỡi ngựa sao? Không phải cha đã nói sẽ kiểm tra bà vợ của con sao? Sao cha có thể không giữ chữ tín như vậy? Sao ta không được đến mộ ở bên linh cữu của cha ta chứ? Người Trung Nguyên các người không phải có đất coi trọng chữ tín sao?
1: Ngươi không phải là con gái nhà họ Ban, đương nhiên không có tư cách mặc áo trang cho thay đình hầu diễn.
0: Cái gì gọi là ta không phải là con gái? Ta rõ ràng là con gái của cha ta. Lá thư của cha ta không phải là ông ấy đã xem rồi sao? Là ông ấy muốn ta về nhận tổ quy tông mà.
1: Hỗn sự! Từ đường tổ tông Ban thì có một đứa con gái lớn tiếng là nói như vậy sao? Quả nhiên đứa con gái không có giáo dục. Ngươi là đứa sinh ra ngoại tộc, người ngoại tộc sao có thể dễ dàng vào cửa được?
0: Người ngoại tộc thì sao? Mẹ ta là Sơ Lạc Dương nữ.
1: Cái gì là Sơ Lạc với Mật Lạc? Năm đó Ban Siêu sống ở Tây Dực, không quan tâm đến tổ quân, lại dám lấy một người ngoại tộc làm vợ, làm loạn huyết thống của Ban Thị. Vì điều này khiến Ban Thị chúng ta bị hạ cấp xuống dưới quý tộc. Hôm nay ngươi còn dám quay lại muốn làm loạn huyết mạch của Ban Thị sao? Khiến thành danh thành bạch của Ban Thị trăm năm qua một lần nữa phải hổ thẹn ư?
0: Nhưng rõ ràng ta là con gái của cha ta, mẹ ta đã mất sớm. Các người không thể để ta nhận cha ta được. Không thể như vậy.
2: Tộc trưởng, sự việc đã vượt quá giới hạn rồi. Ông xem bộ dạng này chỉ nhìn đã biết là con gái của siêu huynh đệ. Năm đó Ban Dũng
1: đó là chỉ làm được chiến công, triều đình không là quân ti mã. Ban siêu quỳ hối 3 ngày còn sinh ta mới phá lệ cho phép thôi. Nhưng còn cô ta chẳng qua chỉ là một đứa con gái. Nếu như để nó nhập vào gia tộc, những danh môn thế gia khác sẽ coi chúng ta ra gì? Vị đệ à, con gái lớn và đệ cũng đã chuẩn bị lấy chồng rồi. Lẽ nào đệ nhẫn tâm nó bị mọi người chỉ nghĩ nói là một người chị em ngoại tộc sao?
2: Đúng vậy, đúng vậy.
1: Nhớ cho kỹ, sau này ở trước mặt người khác không cho phép ngươi tự nhận mình là họ Ban.
0: Vì giữ thể diện cho mấy người lại không cho ta mang họ Ban sao? Thiên hạ không có đạo lý này, ta phải đi báo quan.
1: Phản rồi mà. Nhà giáo quy yếm ta hả? Người đâu? Một người ả đàn bà không biết quy tắc này ra ngoài ta.
2: Bán chủ đừng kích động như vậy mà. Tổng trưởng bớt giận đi, chỉ đừng chấp nhận với một tiểu bố như vậy.
0: Các người không cần đuổi, ta tự đi. Sẽ có một ngày ta quay trở lại đây, tận mắt nhìn thấy các người viết hai chữ Ban Thục tên ta.
1: Đây không thể biết gì hết. Con gia đồng điên khùng này sao nó có thể là con gái của Ban gia được chứ? Nhất định là bảo danh, nhất định là vậy rồi. Thật là
2: tộc trưởng à,

0: ở ngoài hoa viên nhà chúng ta vừa hát vừa múa. Nó rốt cuộc đã làm cái gì đây? À thật, nó đi đi.
1: Dạ.
2: Rồi đó. Tộc trưởng, ông để nó tự đi đi. Đây là một kiểu phong tục tế lễ vong linh ở bên đó. Nó là để thần tiên chứng giám để linh hồn tiền bối của họ được lên thiên đàng. Bất luận thế nào, nó cũng là cốt dục của sự

0: xem với con người nữa kìa. Đây có phải là dáng vẻ lúc cúng bái đường người đã bắt đầu? Nếu để người ngoài nhìn thấy hẳn còn hệ thống gì nữa.
1: Phong tục của Thảo Nguyên quả nhiên cũng giống như chúng ta. Thứ người Thái chúng ta đeo dây gai đội tang và bọn họ rắc ro khắp người, đi khắp nơi tay đeo vòng cổ, trong một ngày không ăn không nói, sau đó lại cười nói như thường.
0: Nếu như vậy thì là cái phong tục gì đây? Đến tay cũng không bằng.
2: Cha đã lên trời rồi. Trên thế gian này, ngoài Trung Thúc và mày ra, chỉ còn lại một mình tao đơn độc thôi.
1: Ai nói con còn có một người anh trai nữa?
2: Đúng, tôi vẫn còn một người anh nữa. Ông là Nhị Bá Thúc có đúng không?
1: Đúng.
2: Anh con giờ đang ở đâu?
1: Anh trai con tên là Ban Dũng, hiện đang ở Lạc Dương làm quân Tỳ Mã. Nó vừa mới về để chịu tang, vốn dĩ định làm đại tang, chỉ là Thái Hậu nương nương có chuyện quan trọng nên nó gọi nó về luôn rồi.
2: Ờ.
1: Ta ở trên lầu nhìn thấy con là một đứa trẻ có hiếu.

0: còn ông ấy có để lại di vật gì không ạ? Con muốn lấy cuốn sách hoặc là kiếm gì đó để làm kỷ niệm.
1: Cha con một đời thanh bần, không để lại thứ gì hết. Quy định của ban gia chúng ta, phàm là làm quan ở Lan Đài, những cuốn sách quý được cất giấu lúc còn sống, sau khi chết đều phải hiến hết cho Lan Đài. Cha con cũng như vậy. Còn về chuyện những thứ như quần áo hay vật dụng thường ngày, chúng ta đều đưa cho anh con rồi. A Thục à, lần này đi Lạc Dương đường xa dặm thẳm, không còn sớm nữa, con nên sớm lên đường đi.
0: Đa tạ nhị bá phụ, người bảo trọng. Sau này con nhất định sẽ về thăm người.
1: Đi đường cẩn thận.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ

trái tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Khánh bát thanh phiến xôm cột tết sinh kỳ chuẩn cột mắt chặt hẳn tết sinh kỳ chuẩn cột bóng tai tam đán cam bị thịt sái ni cả sái nâng vật trụ từ đầu tốt anh giang bạn khánh năm cam thịt pin ní nâng miễn bảo đảm miễn mười chấm lún để miễn khám xá sầm khăn đối tỏ tới một tỷ chuẩn chết nâng sát ná khát anh giang cho thua cái chấm mối cái nhà cam thịt cam bị thịt chuẩn sọt lòng xuyến âm khi sát hành tiếp sát cam tiếp chấm nữa nâng sát ná Cassat nâng vật chủ tụt tổ an giang với cá chỉ mở bản đá khống âm bí cách xã hạ cá khô sản cho nam phí bọt một phép cả mùi. Mà chá cá khăn nông ca tụt tổ cổ hòn rãi nâng ca dịp tật rãi đâm bấy ca biếp là tật cam sáu rột lâu đâm cho nam nâu khống sự kiện. Tâm rung trình châm ảnh tuấn khuyên phố từ đào thơ máy robot cả sẽ có khống đồng thái. Bắt bệnh nhà thay thay sai bị ca bệnh dịch bệnh hàng trường nghiến ca cập nhật tạo sản nhánh nâng ca tổ tốt khẩu trời bạn lập đáp tạo tình lý xôn chôn ở thành lý phương xa đà.

0: តាមរយៈនោះនាំយកនៅគោលការណ៍មេគារបស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋព្រមទាំងគម្រោងល្អៗវិធីសាស្ត្រស្អាតនិងសមត្ថផលក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារជាតិសន្តិសុខនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗឲ្យដល់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់បានឆាប់រហ័សរស់រវើកនិងត្រឹមត្រូវរួមចំណែកបង្កើតកម្លាំងចលករដើម្បីឲ្យមូលដ្ឋាននីមួយៗស្ទុះផ្លោះ chiến tàu mốc dàn rừng mắm nở lờ phlâu áp hiệu quả thầm mây. Tết xin kỳ chôn chà tí mẹ trầy. Cô thân nạ cư chì áo ấy đã khám mên đồ nà mạnh nẹ chọn ôi kết lạng lời. Kà phì tháng ngái tì mơ phây bì khai mê xa gần lòng tàu ní. Nào phùm hiệp án khung định hòa khát ăn giáng. Mên cô ạ kì phây mũi bàn kết lớn nâng chạp chạp tè mùi khăn nón. Đại chê chùm rốt tè mùi cót ở rô bọc cô xá miên trần thu thủy. Đòi dò chấp bác vì sản phẩm lòng bác nâng phát chất đà là cầm phụng rộng cổ rộng bọc cổ xá. Lúc lây văn chuyển, nè dụ cả sát nâng vật dụ tù rộ tù an giáng, bác nâng chơi tạo đo khung định hóa, đâm bay bà con cần chót chùm nối sẵn cổ bằng tón, đòi tón đo miên thủy. Rõ cá chạy rộng lệch nào phía ní, mình trăm tái chia đầm lại xem phá rạc bằng nọc tế, bằng tái lơ phía ní tạo tiết, cứ chia phiếp cọ cả đáu, nhi tật chặt mà nụ chết chia xá ni cái đây sở lãnh nhau chun đo cổ xa bình thủy chia muối nâng chùm nửa chặt thá nâu bị cái đòi bộ cót cứ tánh tài miền xa hạ cúng đa nâu cập bài chỉnh nít đâm bấy rôm khí nế chùi oi bộ cót cao chùa làng quýnh cao cổ mà hắn trại
1: cao cổ ạ kì phấy tết đã thọp chia chùm ruốc đo cọc đau tài mùi cót nơi bên này nơi xoay tay phía của tịch tì. Một hết này ạ kì phái trở bàn cầm nọt thá bàn đà màu bì mắc xe ạ kì xe này. Nơi bệ đài phương chạp cháy nơi khăn ông tế miên tay miên trần thị thủy mà nẹ anh bằng nó. Chôm nay công phó cầm bông tờ thuơ ca chia cầm bà xâm nóng nơi chung ngay. Tụi bây chia nẹ kịt kháng bàn khóng bằng chui bằng luật giang na có đói. Có bàn trâm tay tụp sát mình ôi phương rịa đá đọc tế nẹ kịt kháng tay bằng nó. Trọng sản bát tỉnh ớ đài bàn sản xóm, tăng phí xâm rạc bà chăm tháng ngày, rô hốt ra ô bà có xâm rạp bà có bà bò chinh châm chì vứt rô bò cổ xá, trở phương chạy bóng phanh tỉnh sông. Đôi cài dồn chất châm bố sản phẩm hiệp đòi lùm bạc nú, tăng phí giáp bí sản xóm châm nuôi rô bò cổ xá. Rôm châm môi nâng xâm rạp xâm đuôi toàn bê bì lía bí ạch nhà thô mô lật thánh, lột lê hoàng chuyển, nì dô cà xét nâng vị xuất từ tù ảnh giáng, bán cho xua sọc tù cổ xá, miền thủy đập tốn, nâng bà coi chuông cổ xá nơi thao bị ca chăm nuôi bàm liền đóng. Đói đọc chanh bì mùa nịt thi, mà nữ sật thó, chăm nuôi xong cổ bàn toàn. Nì cư chia bà phục thao bị ca đò miền xa rạc xâm khánh, nâng miền đâm lại bấm phót nơi bên ní. Đâm bài chui cổ xá đò xài cả lòng bác chăm bùm múc, nâng đò bàn thêm nơi chăm nuôi chết, cầm lăng chết đò miền trần thị thủy, đâm bài chập trong phót.
0: การลำบากนี้ทัศนคติจวนจัตติมาตรัยក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការជ្រាបទឹកប្រៃនៅតែបន្តមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញបង្កការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ផលិតកម្មកសិកម្មនៅក្នុងភូមិមួយចំនួនតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅឃុំសើងគៀងខេត្តអាងយ៉ាងមូលដ្ឋានកំពុងផ្សព្វផ្សាយវិធានការជាច្រើន
1: សម្ដៅកាត់បន្ថយការខាត់បងជូនប្រជាបរតតាមការកត់សម្គាល់នៅតំបន់ទ្វីបទំនប់ទឹកទឹកប្រៃភូមិកិនមើយនិងភូមិកិនយឺកម្រិតជាតិប្រៃខ្ពស់ធ្វើឲ្យត្រីទឹកសាបមួយចំនួននៅក្នុងព្រៃត្រូវងាប់រយៈពេលកន្លងកម្រិតថ្ងៃអូបន្លាយធ្វើឲ្យព្រៃប្រឡាយជាច្រើនរីងស្ងួតកម្រិតជាតិប្រៃកើនឡើងខ្ពស់តាមចំនួនទឹកសមុទ្រ
0: បញ្ហានេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងផលិតកម្មជាពិសេសគឺដំណើរការរៀបចំដីមុនពេលសាប្រុសនេះឡើយដំណាំដំណាំខែនេះមិនតាន់ដាំដោះបានទេត្រូវរងចាំរហូតដល់មានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជុំទើបសាប្រុសបានឥឡូវនេះត្រូវទុកដីទំនេរចោលសិនដើមឈើហូបផ្លែក៏មិនលូតលាស់ដែរ
1: គ្មានផ្លែផ្កាអ្វីទាំងអស់តាមផែនការក្នុងរដូវស្រូវដើមឆ្នាំ 2026 ឃុំសឹងគៀងបានផ្សព្វផ្សាយផលិតកម្មលើផ្ទៃដីជាង14,000 ហិកតាជាមួយនឹងទិន្នផលក្រុមជិត 80,000 តោនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយអធិបុល

0: nay tự bày, tại đây chỉ rằng mình ai xa bố, tam protein rực đời cao. Đồng bọn đầm nằm mùi chùm nuốn, tục cháu, đòi xa khóa tự sạp, xâm rạp xoay xóp, nâng liên chùm ra chiệt chú, cài bày đầy xài.
1: Những ngày trước thì em đo là độ mặn rất là cao.
0: Bạn bạn thằng ngày muốn, nhóm bạn vô cầm lịch chiệt bấy nơi khả năng xài. Biên cầm lịch cấp bố, rồi hốt đòi buôn trực xôn. Còn lại đại tiệp bóng phót cư muối trực bẩn buồn. Bạn tay bạn bạn thằng ngày ní miên phiền thét, rùm xóm nâng ca sản xôm bạc lù bằng hột tức. Tớp cầm lịch chiệt bấy nơi khả năng xài, bạn thòm thở chó, nơi thơm tay bí trực mùi. Các khoa khát tự sáp thôi ôi thay đơm lực tự cầm còn lắng khả nạc đài bà sự tập hiếp đám đó bà chôm nâng hà nị phải chân. Chỉ bị xác đâm nạc cao bồm tức, ca rạch xa tức, nâng ca kè bà đáy, tăng tay chụp ca lũng bác nơ bê bà phục tự sáp miên các khoa khát.
2: Cũng bị ảnh hưởng nhiều.
3: Sắp ngày ní chiệt bái nơi khả nông bình lần khu bộ bê. Tớp mình ai bồm tự bình chô xài bàn. Ai lời ní khả nhông cầm bồng rộng trăm liền thay lẹ. Về nú tớp xa màm ạch đọc lần bàn, hỏi dương tớp ạch bành thân nám cầm chạp bàn.
0: Trong bước thân hợp hiệp ní, ạch nhà thông là thánh, ba mình chạc cạp sọp sai vị thiên nạc cá tụp tôi chỉ trần. Chắp bì ca ca xâm rùl, bất tự tên rồi đời cán, ca nền nôm bảo bạp bùi sơ thôn nương ca rèn xuất, chia bái, rô hốt đo ca đầm nạc cá bảo bọn thuyết tầm lục tức, đâm bái tụp tự bái, ra xa tự sáp xâm sợp. Tân tâm này nú, bóng cân cạp sọp sai nên ca nền nôm, ca sẽ có, anh vọt vì thiên ca bà chê cà tế, đôi chía, trời mùi bình thoại bám, ca sọp sọp sân xóm xóm trái tức, nên ca cực cực rô chùm ngư chùm rò.
1: Hiện tại thì ở trong địa bàn
0: sân kiến. Bây giờ bọn khung sân kiến ban bà một phát sơ rực rồi, cầm bông riêng trong cài bà đáy triêm sạp rút rực đáy đầm chân nằm. Thay chùm niếng có ban cần rộng lực mềm mình thá. Mình có bay bùm từ chôn sái nia bê nì tê. Bước khách đây chỉ điệp chìa bài. Nôm ôi ca xa bước nia bê gói bên từ tùa bàn phòng ọ. Tuần tình nút bên bê bùm từ chôn sái rư sôi sọp đầm nắm. Rồi bình nịch cầm rực chìa bài ôi bàn cho bà lót. Đâm bái chìa phiên ca bà bò đo tình nập hôn rộng bác mềm mình. Cú ôi có xâm cố, cú xa chỉ truyền bà mạch chá cá, nông ca ảnh ở bốt, tam ca nền nôm ở bộ phần hệ xa mạch tạc kết. Tam rượt nú, bàn ca bàn thoi ca khôi khát âm bi xe tạc kết, nâng phần tạc cắm miên ca xa thay rập hiệp. Chỉ mùi ca cho ruộng bồm bồm khía bị ạch nhà thố, nâng phía mạch chá ca ở bộ phần chí bò rốt, khôn xương kiến, công phong chùm nét ca lũng bác đôi cú rèn xuất, triệp tực bày chia bàn đào bàn đáo, chụp bút tạo phần t nông lạc khả nạc nê ca bè bù lạc sạch thiết đôi sập thay nì.
4: Tết sinh kê chôn chạy tí mặt rầy. Khả nông rổ lộ phạc đô đi kì thol, vì sai tê xì chó nâu phù quát khát án giáng, công búng phạc đô bình tích mặt đoán, âm tí bà tệ bạc cá, sọp sái, nứng bầm rào phù nhiêu tê xì chó, đòi bà rá phê chê cậu vị chia tùm nợp. Chắp tì ca mà vị thi cậu bình tốt, nứng tu tọt đòi mình bà sạch rá. Rồi hốt đo ca ạ nổ vọt về chơi cậu vị trí. Mình trăm tớ bậc nâu bọt bị sâu thầm ấy xâm rạp nhiều tê sẽ cho bản nọ tế. Bản tái thêm tăng bóng cao sân tú xâm rạp đầm bọn ní lực cầm bộ quân nập hiếp thuần thiên mà nú. Chúng ta cố đáo có sang tê sẽ cho đọt lạc chùm nế nâng cháy đập hiếp.
5: Đôi con tái miên ốp bọc co chả lạc mùi bản nấu. Nè thơ đầm nở ai xa bài ngữ rốt bò rà miễn bàn giá nghe xa rốt cổ bè lùi lìa nâng cổ tí cần lệnh. Vì mình trăm tay chuối sân xóm xóm cháy bè lùi lìa nâng thạc vi ca bản nọ tế. Cảm ơn vị thí âm phí xe và cam tê xa chó. Thêm tăng thơ bài chạy bọn nập hiếp bò rà miễn chia bàn to bàn tóp khăn ông bè lùi lìa chạy đánh. Còn trô khăn ông ca cầm nọ tì tăng nè nóm cô đào xóm xóm. Nâng bằng cáo ảnh sở bắt tập hiếp khăn ông ẩm lỏng về thuở đầm nợ cầm sán tiệt thọng. Nâng nề ca ní mình rằm tái và đòi nợ bọt bì sọt nghề xuống, nâng tùm nớp xâm rạp nẹ thuở đầm nợ bằng nọ tế, tham tăng chia cầm lắng, chùm rinh vi sai tê xì chó, ôi chùm rinh khăn lăng khá lá, phạp đồ đi chì thol, lực cầm bố côn nập hiếp xê và cắm, nâng sở bắt tập hiếp bà quật bà cháy, nì cô đào tê xì chó phòng đời. Cá đài là ông cập hiếp tê xì chó áp hiếp vật cầm vị thí đi chì thol, bán nâng cầm bóng khai chia chùm hiền đọa xâm khán muối, nơi khăn ống ca phạp đồ đi chì

0: bằng cách phân tích phần khả năng sắp đọc bí xe muối nơi khả năng cam ở vị trí ổ cộp.
1: Các nơi chân mươi bọn bà mùa đời chất sắp bí, lâu tổ tăng thành, miền bạc bí xa chỉ tràn chân nắm, khả năng bí xa về rí vật bạc cầm. Bọn tòa bị bình chọc ca sạc xá bí xa la vị trí chí viết, phân tích về rí vật bạc cầm, lâu bàn chập bà đàm phân tích bụi bằng con, nâng cả đám, khả năng chân mươi bọn bà mùa đời chất sắp bà muối, hai bàn bà mùa đống, nơi bọn bí xa chỉ tràn, khả năng bí xa nì. Đại mơ khơi bí xa cả đàn được bốn lê ảnh túng, khả năng dạy bè bà bì khai cần lòng tên ít. Lúc bà vừa đi dốt giang khăn khá, khả năng ca trên châm ảnh túng khả miền phúa. Đại ảnh ở vốt bà trai kết tác trên châm ảnh túng khả năng an xì móng, trọp tóng, nâng thúng căm vật dịch. Bà chấp bán mưu lật thanh được bà lục thành, miền tì tăng phá lất bì cần lãnh. Khả năng nốt mùi cần lãnh dâm rác bằng cách bùi ảnh túng, miền tì tăng nơi khung dính diễn, khát hào giáng. Nâng mùi cần lãnh tiết dâm rác trên châm ảnh túng sát kỳ rùm xóm. Nâng ca bằng cách bùi, miền tì tăng nơi phùm rộng bì chở, khung đồng thái, khát an giang. Ăn trên chấm miền tầm hôm tụi từng bì mát, nâng bệnh đòi buồn mát. Cho mùi nâng đoàn xì tê trên châm ảnh túng bà hai pram rồi cấp áo, khả năng mùi mát cà rề. Đại sao anh ở vốt bị trái cực tết trầm trữ, nâng cực cồng bà thị thanh bàn lõ, anh Tuấn thùng thoát tiền tốt, anh Tuấn bị trên chấm bàn bà hà chi bà bài khái, anh Tuấn miền tầm nguồn bị báy, tờ buồn cơ bá khăn 1 kg.
2: Thường thường thì...
3: Đám bay trên chấm miền bà sử dịp hiệp dớn chữ rứ côn anh Tuấn bà hà lập bàm rồi cơ báo khăn 1 kg. Bà sân bà trên chấm an trùm nguồn bấy cư ảnh tốn trùm nguồn đọc bàm bọn cơ báo. Bê là tối chương phần lên trên chấm chì mùi khía nào khăn an tì mùi. Trên chấm bàn bà hà chìa bì khai ảnh tốn bị thùm lân. Bê lý dương bàm bay trên chấm khăn an trùm nguồn bấy. Mùi tháng ai oi việt xì bì bê nâng phá lạc tực bày đòn. Đào thốn phá lạc tức bồn đòn mùi tháng ngày. Ca trên trăm ảnh tốn khăn ông an tốn nghề xúa khăn ông ca cực rộn nâng tật tố bàn tình hợp hợp tràn chiến ca trên trăm miền phố.
1: Bạn tốt bì mùi đại dạng bè trên trăm bì sáu nâng miên bọt bì sáu lộc thành ban dùm qua thá và sân ba quan tài lụ ảnh tuôn sách cứ tầm lại xây thực cách mình toàn thể rập hiếp bất bạc tệ. Bị nước cửa xa lốt ban chạp đàm thờ phơ nghiệt ảnh tuống đồng bái lời cầm buộc tầm lại thật tập hấn nâng bằng can cơ bà chánh nâng nổ chiền. Nghiệt ảnh tuống ban cài chai bị bập hộp ảnh tuống trên chấm là nâng cần lãnh tam để dạng đầm nạ cà cháy nâng bà lạc cường xâm bái bà bày ní nâng hà sngút đoài thân đi sử vật tập hiếp à hà. Nếch cư chìa bà lạc tập hấn ai tục bàn chú nghề xử lốt không cạc được kinh chún nâng thơ chí âm nào.
4: Mình nuôi luôn mình tới mình tính là
1: nếu bà khẳng bốn giới nâng thuê nghiệp ảnh tuôn bình thang tiết hai chút bình chìm là tập hợp ô khớp nằm trên tiếp xa đồng bài sắp xa tự đoàn nhạc rồi khả mau bi tầm lại ảnh tuôn nâng tiếp xa ảnh lá việt tiếp nâng miên sạp vật thô thịt đam tam để dạng núng bằng cách ca nghe xâm rạp bộ lạc có nâng mù lạc than khi em khởi thà ảnh tuôn cơ miên bảo tỷ yên cụ mà là hai khi em có cháy nâng mù lạc than tại mạng tư tam để dạng nín khi em có sna ai kể nhạc này. Này nó bài bắt đồng bài khi nhóm cho bình chi và tập phát ổng khớp ở bàn trăm trăm phong đài. Rồi dạng bè kháng mốc, cổ xa lộc thành, bàn miên cầm rộng bùng rít bà quan trị châm ẩn tuôn khăn ông an bình thảm tiết. Đồng bài thân địa bàn nơi cạp cực quân vật thậu thiệt đám, dâm rạp cài trái nghiết ẩn tuôn. Khăn ông bè chỉ mùi khăn ní, cổ xa cơ miên cầu bầm nón bằng cách bình xe nhà phá lật tập phát, cài lùm o cà vị chấp. Nâng bạp bắt cạch này đã bắt thuở ai nghiệt ảnh túng khai chiếp là tập hợp bị xe rồi bắt mùa lật thàn.
5: Về góc độ địa phương thì phòng kinh tế
3: là... Gần lại hệ thá ra cho nàng xâm quan sẽ tại cách tập tù khổ trấu trong bố này tệ bị thi cho bằng chiếp là tập hợp ở góp là mùa lật thàn. Đầu chứ này gần lại có bằng cách lạc khăn xâm rạp bởi trí chuẩn. Đã trong chỗ bệnh trí về nền sinh nhá và lực tập hợp là bọc luôn. Ông Pí Ca đầm nài ca nâng mùa lật hàn chấp bắp. Cứ dừng khá nhóm có bị phía xa nâng này nóm đào bệnh trí chuẩn ông Pí rộp biếp video và gọp đào bệnh sở tiếp hiệp. Đảm bấy bằng cách về nền sinh nhá quân hợp hiếp. Nâng các bà chanh sẽ tế hợp hiếp xâm ra và lực tập hợp ổ gọp nâng khá nóng không đồng thay. Nịt dễ đặt lấy nâng khát an giang nịt dễ ruộng.
1: Bị bắt bị sạp chạy đánh, nâng phát tạc cam đập bằng phát sắp, tầm rung trên châm ảnh tuông khả miền phụ rồi bỏ cửa xa lộ tố tăng thành. Mình trăm tại bạc ốc các áp hiệp vật xây thật cách, xâm rạp cửa xa bằng nội tế. Tại thanh tiền rung trong nách đòn ca tiền dốc sạc ra nửa bốn bị cạn dịp hấn, khả nông mù là thanh phong đài. Phát sân bảo bàn video, nâng ca có xa bằng xây nhà trầm trữ, tầm rung ảnh tuông rồi bỏ cửa xa lộ thành. Ai khai chịp là tập hợp ốc khớp, miền lạc nạp bị xe, rung trong nách bằng can tầm lại xây thật cách, nâng bằng cách rồi bỏ rộng từ tiên bằng thám. Xem ra bật chỉ chấn, nợ tí chân nợ bật.

0: Tôi bấy bà phục chùm nấu chùm ca rô bọc rô xá bàn móc bì hàng cả Huế. Nâng xe qua cám karaoke có đói. Bàn tay chùm ca tùm băng bài chu tàng phí đợt bọn lê hoàng hoàng thay tòm đòi tỏ đáy. Bán khai chia chùm nọt lịch lô sẽ tìm nhiều tết chó mọc tết sản nạc. Bọn lê hoàng hoàng bàn ở đằng thá. Bà chạp bón chùm ca tùm băng bài chú nơi tè bạc ảo chốn. Tết sản nạc nâng thọt rút đỡ ách kịch lại. Phải lật tập hóa tăng tùy tầm băng bài chú, phía trán trao bàn bầm rỡ, nơi nâng cận lãi khăn nông truồng trẻ tốt, đâm bấy cho lại tóp tàu nâng tầm rào cá, lụa rô chiệt rô bọc nhiều. Khăn nông ốc cá bọn chô chân nam còn loàn tử, bón lụa bàn tầm băng bài chú mà rèm đài khám áo chiêng 10 kg, nâng lụa bàn thám nâu nâng cận lãi chiêng 80 kg tiết, tam rạy cá bầm rào nhiều nơi nâng cận lãi. Phía lật tập hóa chùm hiền đầm bồn ní, bọn hoảng, công phúng tầm răng tứ áp hiệu vật phải lật tập hóa tùm bèng bài chú khăn ông ra dạng bề luyện. Mình trăm tay bằng chóp, nào ca bầm rỡ, à há bằng tốp bằng xóm bằng nọc tế. Bọn chong co sang bằng chạy xe nhà muối, để miễn sắc đa nụ bố áp hiệu vật và cọp đôi chay đẹp hiếp nè bè là nà cót phòng đời.
1: Em là người khác địa phương, em cũng...
0: Nà khăn ông mù lật hàn rồi bọn khăn nhầm, cứ xâm bố tàu đòi cả đàm xoay. Mình toàn miền tầm rộng đàm tầm bèng bài chú nụ tê. Tháng ngày ní, bàn mọc chùm ca tầm bèng bài chú ní. Thôi ôi nhóm miền ở rộm rộm hợp chặt nà.
2: Hướng tới của mình thì mình cũng có...
0: Nè bên bài chú bòn, mù là than rộ bò dương nhóm cầm phung bằng cạp bụi. Đâm bấy quật con côn chớ ta càng tìm xa. Rồi là bọc hết bụi nâu tì ní. Dương nhóm bằng cạp đòi phát tòl, nâng chơ hơ dàng mọt chót. Đâm bấy thì nè con nập hiếp lò bầm phọt. Tam bong hoảng, bê tùm rốn đam tùm bèng bài chú rô bọc rô xá chạp đám nò mọc bà sạch tịp hiếp. Nẹ phùm chạy trở nơi chùm vĩnh bàn mọc chuyên giọt nâng riêng sốt bát vì sao. Chùm nốt oi ca lẹ tục nò ạ cầm bắn, rứ rẹt xa xích bù tùm bèng bài chú đài khuôn đạp đấu. Bong tìm khuôn chạy sát nông cá chạy rùm lệch bà chạy cà tê chùm với mẹ miệng. Bong bàn bình chạy thá, mình trăm tái chong oi khuôn ái ngri chùm ràng tầm nọc tế. Bọn thaym tăng sẵn cơm thá bởi chi chuẩn nơi khăn ông mù lọt thánh, nâng ri chùm rãn chùm mùi khỉa phòng đầy. Bà chạy bọn cổ xa chạy chạy nơi cụ lao diễn, bán áp hi vọt xe tạc cách bì đầm nàm hộp lái, nâng bọn sẵn cơm thá, tờ thang ngài ả nạ cót, bùi tùm bèng bài chú đôi chia tùm bèng bài chú cỏ hóm, nâng tùm bèng bài chú mà rèm đài khám áo đài bọn bàn bọn cát bút, nâng khá lái chia phải là tập hòa bì xa nấu tì nì. Hẹp đôi chân nấu. Rồi bế đài miền nẹ mọc xúa bì rụt biếp đám nâng thai tóm, bọn tay tay nài nóm dàng vô chặt tộc đá nâng chạy lệch bót bì sao.
2: Nàn kinh tế của xã của
0: Lũng Nhiên hôm nay chú ý. Của Lào Diễn nè bè ba chập bón cư bà ưng bà ách lờ rô bọt đàm xa mai. Bàn tay đàm lại xa mai mình sẽ thay đập hiếp. Nhâm khơi tùm rộng đàm tùm bèng bài chù hoàng lễ. Khơi men bà sát đập hiếp. Tiện tiền nhiều tài xảy cho dàng tràn có co. Nóng nâng cà mù lạc thân ôi màu tài xả ná nâng cầm sàn. Nè bè ba chập bón á nhà thua mù lạc thân. Cọ cầm bông bóng cán cáp xóp sai. Nâng riêng chom phan ca đâm bón ecolosy tài xảy cho. Đâm bấy chùm rỉnh cả áp hiệu vật sẽ tạc cách tạm tương đào tê sẽ cho bài toán đào chạy đẹp hiếm. Ác này dễ bản thá, chùm ca tâm tăng bài chú lút lo lọ rồi bỏ bòn hoảng. Mình trăm tá chạy là tập hóa ni đâm nà ca chuyên giọt, nâng cá thay tóm giang vô chạch tục đạp bằng nọ tế. Bọn tái trao bàn chùm chùm bày bách đôi cái đầy sở lãnh, nâng chùm non chùm nội chất chùm bùa chờ hộp lái phòng đầy. Ta chạy bò anh ní, nâu đâm bòn của Lào Diễn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bạn chắc đã đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thưa quý vị, tập hợp các sản phẩm khả năng mô lực hàn càng tới sân bộ bài. Mẹ mình dọa là khởi hình thá, khả năng đầm nợ cá có sáng cho nó bỏ thầm ấy. Chúng hiến này cả áp hiệu vật đòi cho đẹp hiếp. Chuyên cá là mình mang móc vì ở vậy đã thùm đầm nụ tế. Bọn tái chắc đã đăng ký kênh năng chấm nổi chất. Smaradai hẹn bì sao nâng chan tiệc khăn ông cá chèn lợn. Đôi Smaradai tìm khuôn chia sát khăn ông cá chạy mà lệch bọt bì sao khăn ông xã hạ cùng ní. Bán bọn cá chia cầm lăng cho là có, ôi mà nụ chạy cho đón cho ruộng chìa mùi khỉa. Tăng bì nụ, ruộng chậm nái lực cầm bốn bà sát đẹp hiệp phá lật tạc cắm, nâng sẽ thay đập hiệp chi bà phiệp rốt nấu rô bọt bà chìa chuồn khăn ông mua lật hành.
3: Các sản ích chuồn cho tiết mặt rời. Cương nghiến cư chia cổ mà hoàn trại thông muối, xâm rạp sẵn cúng, đài mình trăm tái bà bò đòi bà tol đò sau cập hiệp mà nụ bà nọc tế. Bọn tái tham trang bằng có phòl vị bạc dạy trấn đó xanh tại sau sạch đập thân nọp xe tạc cách nâng ả nà cót rụt bò dụ và chuồn chùm nòn cỏi cỏi tiệt hoàng. Chưa ca bật ná, sạch tha nạp hiệp bọt làm mớ nâng ẩm bờ bài giả mục sẵn cùng cường nghiến nấu tên miên ca vị viết giang xa mọc xa mánh. Chưa mối nâng là bạch có can tay tùm nớp nâng chỉ riêng chốn khăn nông chi và phiệp rô nà rụt bò sẵn cùng. Châm bố tâm rào ca chạm bạch nú chế báp sẽ đây bị ca bảo dịch bảo chàng cường nghiến cho năm bì bòn mà phải bám trao bàn bảo cá aoi bảo bá chế mối nâng bọt bảo nhạc thamay thamay chế trấn đâm bấy bóng cáo ấn bảo sát được thiếp ca nghĩa bóng ca bảo dịch bảo chàng nâng đo sài cá bầm biển tớ khlâm xa chế mù lạc thân ni chế báp ní miên ở vầy khá tớ bảo chìa bảo rốt trao kết áp chế bá nâng bọt bảo nhạc ở vầy khá đâm bấy mà chá ca khăn nông cá bằng cá bạn khănam cam mau vị thí cô nội dỗ bài thay thằng ngày ní số mình chơi lâu ngày niếng nâng tai giờ mất tam đán ca son tình nghĩa rồi viên nhẹ dỗ bò làm miến chấm muối lục nguyễn hòa hiệp anhu prathien ca ra lại sọp sái nâng ập rụng chấm áp ni mình tì do tài thọ khẹt ăn dặn đối tỏ tới
4: chấm áp đây pi ca prayo prachang cường nhiên năm pi pon phải bám ban đo sập hiền nhật ca tịt đập bám anh mạch long khănam sao mai prachom lực tịt đắp ក្នុង ថ្ងៃ ទី 10 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2025 នឹង មាន សុពល ភាព ជា ផ្លូវ ការ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 1 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2026 ការ ប្រកាស ឲ្យ ប្រើ ប្រាស់ នេះ គឺ ដើម្បី បង្កើត មូល ដ្ឋាន កត្តា យុទ្ធ ដោយ ស៊ី សង្វាក់ គ្នា និង មក ចត់ ជាង មុន ក្នុង ការ ងារ បង្ការ រក ឃើញ និង ដោះ ស្រាយ រដ្ឋ អំពើ ល្មើស ពាក់ ព័ន្ធ នឹង គ្រឿង ញៀន ស្រប នឹង ស្ថាន ភាព ជាក់ ស្ដែង នា ពេល បច្ចុប្បន្ន ច្បាប់ ក៏ បាន កំណត់ យ៉ាង ច្បាស់ នៅ អំពើ ដែល ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ ឬ មាន ដាំ ដោះ แนะนำឲ្យដាំដោះរុក្ខជាតិដែលមានសារធាតុញៀនផលិតរសាតុដឹកជញ្ជូនទិញលក់នាំចេញនាំចូលដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងសារធាតុពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗលក្ខណៈក្រៅពីនោះច្បាប់ក៏បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅអំពើដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដូចជាការប្រើប្រាស់ចាត់តាំងឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់ បង្ខិតបង្ខំអូសទាញអ្នកដតីឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់លាក់បាំងគ្រប់គ្រងដល់ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់រារាំងការធ្វើតែសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនកំណត់ស្ថានភាពញៀនគ្រឿងញៀនគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់ផ្ដាច់គ្រឿងញៀន
5: គ្រប់គ្រងក្រោយការផ្ដាច់គ្រឿងញៀនសងសឹករឺរារាំងអ្នកអនុវត្តភារកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតើតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗគ្រួសារនិងសហគមន៍ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត
0: យោងតាមមាត្រា 6 នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ 2025កំណត់ថាបុគ្គលគ្រួសារនិងសហគមន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវដោយខាងក្រោម ទី1ផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំសមាជិកក្នុងគ្រួសារនិងសាច់ញាតិអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀន និងអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់សមាជិកក្នុងគ្រួសារមិនឲ្យរំលោភច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទី2អនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់អ្នកមានសមត្ថកិច្ចអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលបណ្តាលឲ្យញៀនថ្នាំដែលមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធប្រសាទថ្នាំបរិសារធាតុថ្នាំពេទ្យសុខាភិបាល ដែលមានផ្ទុកសារធាតុញៀនឬបរិសារធាតុទី3សហការជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសនិងអំពើអបាយមុខគ្រឿងញៀនគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់ចូលរួមគ្រប់គ្រងសកម្មភាពផ្ដាច់គ្រឿងញៀនដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមគ្រួសារនិងសហគមន៍ការជំរុញដល់ផងតូច
4: ចាចំពោះការងារគ្រប់គ្រងតើករណីណាខ្លះដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួន
0: theo khoảng 1 điều 23 của luật phòng chống ma túy. Dùng tam cấp hà khăn muối mẹ tra mập hay bấy ni chế báp sẽ đầy bị ca bởi dịch bởi trang cơ nghiến cho năm bị phần mập hay bám cầm nọt hà. ការធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងករណីដោយខាងក្រោមបុគ្គលដែលត្រូវបានរកឃើញថាប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់
4: បកលដែលស្ថាប័នឬអ្នកមានសមត្ថកិច្ចមានមូលដ្ឋានជឿជាក់ថាមានសកម្មភាពប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយខុសច្បាប់ការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2005ជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិជាក់លាក់និងមកចត់ជាងមុនបានបង្ហាញពីការប្រជាជាតិយ៉ាងមុតមមរបស់រដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់អំពើអបាយមុខនេះពិតមែនដូច្នោះ ដើម្បីច្បាប់នេះអាចអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងក្រៅពីការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចគឺពិតជាត្រូវការការរួមកម្លាំងនិងលើកកម្ពស់ការភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមទាំងមូលភាពម្ចាស់ការក្នុងការបង្ការនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនការរកឃើញនិងរាយការណ៍តាន់ពេលរាល់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់នោះហើយគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែង រួមចំណែកកសាងបរិស្ថានរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពល្អប្រសើរដើម្បីអនាគតយុវជនចំណាន់ក្រោយៗ

0: Kính chào quý vị khán giả. Trong một thời đại mà công nghệ và nhu cầu khách hàng thay đổi nhanh chóng từng ngày, thậm chí từng giờ để có chỗ đứng trên thị trường, các doanh nghiệp phải liên tục đổi mới từ mô hình kinh doanh đến chiến lược tổ chức, đồng thời phải cập nhật và vận dụng các quy tắc phù hợp với thời đại. Vậy làm thế nào để các công ty có thể xây dựng lợi thế cạnh tranh trong thời đại số? Cuốn sách mà hôm nay chúng tôi giới thiệu đến cho quý vị sẽ giải đáp câu hỏi này.
1: Tư duy lại lợi thế cạnh tranh, 6 quy tắc mới cho thời đại số là cuốn sách chỉ dẫn doanh nghiệp xác định lại lợi thế trong kỷ nguyên số. Thông qua việc tiếp cận và đào sâu phân tích hoạt động bên trong của các công ty lớn trên thế giới, tác giả đã cung cấp những thông tin quý giá và những quy tắc vàng trong nền kinh tế cạnh tranh mà người đọc không thể tìm được ở đâu khác. Đây là những lời đánh giá về cuốn sách của ông Dodge Peterson, Chủ tịch và Giám đốc điều hành S&P Global, nhà cung cấp hàng đầu các chỉ số và nguồn dữ liệu xếp hạng tín dụng độc lập.
2: Cuốn sách này đưa ra nhiều ý kiến giá trị về lợi thế cạnh tranh trong thời đại số. Và thông qua cuốn sách cũng mang đến nhiều ví dụ thú vị giúp chúng ta hình dung được chuyển đổi số là gì, lợi ích của nó như thế nào với người dùng và cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường đến gấp 10, gấp 100 lần.
1: Cuốn sách Tư duy lại lợi thế cạnh tranh, 6 quy tắc mới cho thời đại số của hai tác giả Ram Charan, nhà cố vấn kinh doanh có ảnh hưởng nhất còn sống, và Gary Willigan, được nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 2021 do Mai Chí Trung dịch. Với 9 chương là chỉ dẫn chi tiết cách tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi trường số. Với lời khẳng định đầy ấn tượng từ một trong những cố vấn doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới: chào mừng đến với thời đại của công nghệ lớn, các quy tắc cũ không còn thích hợp nữa. Cuốn sách sẽ đem đến bộ các quy tắc mới nhất cần được cập nhật và áp dụng để doanh nghiệp phát triển hiệu quả.
2: Sự xuất hiện của cuốn sách lúc này theo tôi rất là đúng lúc, vì hiện nay chính phủ chúng ta và các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rất là rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số và quyết tâm rất cao trong việc thực hiện chuyển đổi số.
1: Càng tiến gần đến kỷ nguyên số, yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp lại càng trở nên khắt khe hơn. Doanh nghiệp không những phải cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của thời đại mà còn phải nhanh chóng thay đổi để bắt kịp với xu thế mới. Từ đó, nhiều mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ mới nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp đã được ra đời. Câu chuyện chuyển đổi số doanh nghiệp không chỉ gói gọn trong hai từ công nghệ, mà đó là sự thay đổi cả về chiến lược tổ chức nhân sự, mô hình kinh doanh và các quy tắc sống còn thời 4.0.
3: Đối với quan điểm cá nhân tôi thì cái việc thay đổi là việc tất yếu, bởi vì là xã hội thay đổi thì không có lý do gì mà doanh nghiệp không thay đổi. Chúng ta đang ở trong thời kỳ chúng ta cần liên tục nói trên truyền thông là 4.0. Nhưng hãy thử nghĩ xem cái tư duy của những người chủ doanh nghiệp họ đang ở 4.0 hay là 0.4. Những người chủ doanh nghiệp thực sự mà họ bắt nhịp với những cái công nghệ số

0: thì cho đến thời điểm này cũng vẫn không có nhiều, mà cái rào cản nó đang đến từ phía con người rất là lớn. Tôi nói ví dụ như là chủ doanh nghiệp bao giờ cũng sẽ muốn là công ty của mình ứng dụng những cái công nghệ mới, ứng dụng công nghệ số vào điều hành và vào quản trị. Nhưng tuy nhiên thì những con người trong bộ máy đó, đặc biệt là những công ty mà vận hành một thời gian lâu, thì dường như họ lại rất chậm với cái việc ứng biến với những cái công nghệ như thế. Đó là những cái mà chúng tôi gặp phải trong cái quá trình mà đi tư vấn doanh nghiệp.
1: Sau thời gian đào sâu nghiên cứu cách hoạt động bên trong những công ty lớn như Netflix, Amazon và Alibaba, Charan đã khám phá ra 6 quy tắc bất thành văn giúp những gã khổng lồ kỹ thuật số này phát triển hưng thịnh. Từ cách họ sử dụng nền tảng số và tạo ra hệ sinh thái doanh nghiệp cho đến cách tiếp cận việc tổ chức nhóm và kiếm tiền. 1. Muốn tăng trưởng theo cấp số nhân, các công ty nhất thiết phải cá nhân hóa trải nghiệm của người tiêu dùng. 2. Thuật toán và dữ liệu là hai thứ vũ khí không thể thiếu của mọi công ty. 3. Chủ thể cạnh tranh không phải là một công ty mà là một hệ sinh thái của nó. 4. Hoạt động kiếm tiền thường hướng đến việc tạo ra một lượng tiền mặt khổng lồ chứ không phải lợi nhuận trên mỗi cổ phần. Và định luật lợi suất tăng dần mới, các nhà cấp vốn hiểu sự khác biệt này. 5. Con người, văn hóa và thiết kế công việc hình thành một công cụ xã hội chuyên thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo và thực thi được cá nhân hóa cho từng khách hàng. 6. Các nhà lãnh đạo liên tục học hỏi, tưởng tượng và vượt qua những rào cản để tạo ra sự thay đổi khiến các công ty khác phải cạnh tranh.
0: Đối với những cái quy tắc về cạnh tranh ở trong cái cuốn sách này thì tôi khá là đồng tình, bởi vì thực sự là với những cái tư duy như thế này thì không chỉ là nó là những cái băn khoăn của những người lãnh đạo như chúng tôi, của những người mà trực tiếp làm điều hành hay là quản trị doanh nghiệp, mà khiến chúng tôi phải suy nghĩ.
1: 1. Muốn tăng trưởng theo cấp số nhân, các công ty nhất thiết phải cá nhân hóa trải nghiệm của người tiêu dùng. Một nỗ lực tìm kiếm nghiêm túc sẽ mở ra những cơ hội cho việc tạo ra một không gian thị trường mới rộng lớn.
2: Chúng tôi rất là đồng tình với ý kiến này của tác giả, vì chính công ty tôi, công ty gốc chuyên về software, đã thu hút và thuyết phục được hơn 80 khách hàng doanh nghiệp chọn chúng tôi làm đối tác phát triển software, nhờ xem việc trải nghiệm khách hàng là yếu tố quan trọng. Cũng vì triết lý xây dựng sản phẩm như thế mà có hơn 120 sản phẩm do gốc phát triển đã được người sử dụng rất yêu thích. Vì sản phẩm được yêu thích, thu hút người dùng, mà đó đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển và tăng trưởng cho khách hàng doanh nghiệp là đơn vị mà đặt chúng tôi viết software này.
0: Đúng là như vậy, bởi vì là ngày nay thì cái việc là bạn làm về công nghệ, nhưng cái câu chuyện là trải nghiệm hóa của cái sản phẩm, của cái công nghệ mà khách hàng đang áp dụng là một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Bạn thì nhìn Grab chẳng hạn. Khi Grab vào Việt Nam, thực ra là họ chiến thắng các công ty truyền thống bằng trải nghiệm người dùng. Ngay chúng ta có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu của chúng ta thông qua một cái app mà thực sự là chúng ta cảm thấy hài lòng, thì đấy chính là trải nghiệm cá nhân hóa người dùng. Thì đấy là một cái điều mà nếu như bạn muốn nhân bản mà bạn không áp dụng công nghệ như thế thì không thể nào mà bạn phát triển được.
1: 2. Thuật toán và dữ liệu là hai thứ vũ khí không thể thiếu của mọi công ty.
0: Đúng là thuật toán và dữ liệu là hai cái thứ mà không thể thiếu trong công ty, đúng như cái nguyên tắc này nó ghi lại. Bởi vì là như thế này, nếu như bạn muốn tăng trưởng của năm sau, bạn phải nhìn lại dữ liệu của năm trước. Và nếu như so với cách truyền thống mà bạn tìm lại những dữ liệu thống kê mà do con người thống kê thì không bao giờ chính xác cả. Nhưng tất cả những cái dữ liệu mà bạn mở ra, bạn thậm chí là bạn thay đổi từng quý, bạn thay đổi từng tháng, bạn biết được là các chỉ số tháng này như thế nào và tháng sau bạn cần thay đổi chỉ số gì, thì tất cả những cái thuật toán đấy thì công nghệ nó là thứ mà giúp cho chúng ta không cần phải mất quá nhiều thời gian, mà nó có thể cung cấp cho chúng ta những cái dữ liệu đấy trong vòng tích tắc. Đấy là những cái điều mà vô cùng tuyệt vời khi mà ứng dụng công nghệ mang lại.
1: Có thể nói, một nền tảng kỹ thuật số bao gồm trí tuệ nhân tạo và các thuật toán học máy là cốt lõi của lợi thế cạnh tranh của mọi công ty.
2: Tôi có một minh chứng thú vị cho điều này. Công ty Gigup, chúng tôi có một khách hàng ở Singapore. Đây là một startup với ý tưởng xây dựng một ứng dụng cho người sử dụng đặt bàn, gọi món và thanh toán. Chúng tôi giúp họ xây dựng phiên bản đầu tiên trong 5 tháng, hoạt động rất chân chu, đẹp đẽ. Sau một thời gian hoạt động, thông qua dữ liệu chúng tôi nhận thấy lượt sử dụng tăng lên sau mỗi đợt khuyến mãi giảm giá. Nghĩa là có nhu cầu, app không tệ, nhưng mà điều có vẻ chưa hấp dẫn lắm.

0: dẫn thế nào có khuyến mãi thôi. Thì khi mà tìm hiểu sâu hơn về thói quen người dùng, chúng tôi có những báo cáo rất hấp dẫn cho các cái chủ nhà hàng. Ví dụ như khu thực khách khu vực khách quen thích dùng món ăn gì vào giờ nào, và chúng tôi có thể lập báo cáo tương tự cho nhiều khu vực ở Singapore. Chính điều này đã giúp cho các nhà hàng đưa ra các cái món ăn với giá hấp dẫn trong những khung giờ có nhu cầu cao của thực khách. Một sự thay đổi ngoạn mục là doanh thu của app bây giờ phần nhiều lại đến từ các nhà hàng. Và đến nay, với hướng kinh doanh này, khách hàng của chúng tôi đã mở rộng ra hơn gần 10 nước tại Đông Nam Á và châu Âu.
1: 3. Các nhà lãnh đạo liên tục học hỏi, tưởng tượng và vượt qua những rào cản để tạo ra sự thay đổi khiến các công ty khác phải cạnh tranh. Việc tuân theo các quy tắc mới mà không chú ý đến khả năng lãnh đạo là điều rất nguy hiểm. Các công ty được tạo ra, mở rộng, bị để cho tàn lụi và diệt vong hoặc được hồi sinh bởi chính các nhà lãnh đạo của chúng.
2: Cái đấy chính là cái mà tôi nghĩ là khiến cho các nhà lãnh đạo thay đổi, luôn luôn phải tìm kiếm những cái xu hướng mới, tìm kiếm những cái trải nghiệm mới để chúng ta tiến lên phía trước và chúng ta không bị tụt hậu lại. Thì chính vì thế công nghệ sẽ càng ngày càng được cải tiến và đáp ứng tối đa cái nhu cầu của người tiêu dùng, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ bạn dùng một cái công nghệ này thì nhiệm vụ của tôi phải là làm thế nào tôi đưa ra một cái công nghệ mới, tôi đáp ứng tốt hơn cái công nghệ cũ, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái mà nó khiến cho các nhà lãnh đạo luôn luôn phải ứng biến với những cái biến chuyển của thị trường.
1: Để đáp ứng những thách thức của thế giới kỹ thuật số ngày nay, một thế hệ lãnh đạo mới sẽ xuất hiện. Việc các tổ chức hiểu được sự khác biệt của các nhà lãnh đạo kỹ thuật số và ra sức tìm kiếm, bồi dưỡng họ sẽ có lợi thế hơn so với các công ty không làm như vậy. Đó chính là lợi thế cạnh tranh trong thời đại số. Cuốn sách là một bộ những quy tắc dễ hiểu, giải thích đầy đủ các nguồn tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng gờm của một gã khổng lồ kỹ thuật số và giúp cho các công ty xây dựng hướng đi trong thời đại mới, xây dựng lợi thế của mình.
0: Cuốn sách này như là một cơ duyên bổ sung thêm sự quyết tâm, giúp củng cố thêm sự kiên trì trong quá trình chúng tôi giới thiệu giải pháp chuyển đổi số, giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng. Vì bên cạnh hơn 80 khách hàng thành công của chúng tôi, vẫn còn nhiều khách hàng chưa xem trọng trải nghiệm của người dùng với sản phẩm của họ và chưa quan tâm đúng mức đến việc hiểu rõ người dùng của họ. Tôi mong rằng cuốn sách này được các anh chị lãnh đạo, các cấp quản lý tìm đọc và tìm ra giải pháp cho doanh nghiệp của mình trong quá trình chuyển đổi số.
1: Theo Ram Charan, 6 quy tắc này có thể được áp dụng ở bất kỳ công ty nào muốn có sức cạnh tranh. Và với những câu chuyện về cách các công ty truyền thống như Disney, Walmart và BMW đã áp dụng chúng, cuốn sách này như một bộ công cụ thiết thực cho việc chuyển đổi của các doanh nghiệp hiện nay. Con người tạo ra sự thay đổi, các nguồn lợi thế cạnh tranh mới sẽ xuất hiện và bối cảnh cạnh tranh sẽ thay đổi. Đây chính là thứ sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của con người và mức sống của chúng ta. Bạn có thể là một phần của điều đó.
3: Muốn tăng trưởng theo cấp số nhân, các công ty nhất thiết phải cá nhân hóa trải nghiệm của người tiêu dùng. Thuật toán và dữ liệu là hai thứ vũ khí không thể thiếu của mọi công ty. Các nhà lãnh đạo liên tục học hỏi, tưởng tượng và vượt qua những rào cản để tạo ra sự thay đổi khiến các công ty khác phải cạnh tranh. Đó là 3 quy tắc vàng cho các doanh nghiệp mà chúng tôi muốn nhấn mạnh bên cạnh các quy tắc còn lại. Hy vọng rằng cuốn sách mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị sẽ cung cấp những hiểu biết và kiến thức hữu ích cho những người đang hành nghề kinh doanh. Đến đây, chương trình ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

chuẩn bị sẵn sàng cháy. Đang theo dõi cuộc đua hả Hector? Tuyệt. Tiếng động gì vậy? Tháp truyền thông sắp ngã rồi. Chúng ta nên gọi cho đội tuần tra. Nhanh lên. Bạn có thể bay nhanh hơn không? Có thể sao? Tuyệt.

Các bạn có một trường hợp khẩn cấp. Các bạn có thể đến ngay không? Tuyệt. Nhanh lên các bạn. Hector à, bạn có thể kể cho Matt và Fan cụ thể sự việc không? Tháp truyền thông sắp ngã xuống rồi đó. Các xe đua chuẩn bị chạy ngang qua đó sao? Chúng ta nên khẩn trương trước khi có ai đó bị thương. Hãy tới tòa nhà đó ngay lập tức. Bạn có thể chạy với vận tốc tối đa không, Matt? Hoàn hảo, đi thôi.

Các bạn à, Matt nói các bạn nên đi đường khác ngay lập tức. Tháp truyền thông sắp sửa ngã xuống rồi.

Hector nói Tyler và Katie sắp tới gần rồi. Chúng ta nên nhanh lên. Bạn muốn Frank chạy đến trước tháp và chờ sao? Được không? Tốt lắm. Bạn ấy đã tới đó rồi, Matt. Kế hoạch là gì vậy? Hector à, bạn có thể thả cái móc xuống và kéo tòa nhà lên được không? Matt à, Hector không thể tự nâng tòa nhà lên được. Bạn ấy cần giúp đỡ. Frank, bạn cần phải dùng thang để làm cho tòa nhà đứng thẳng lại.

Đội tuần tra thật tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn. Xe lửa Troy. Chào Tina. Bạn đang làm gì vậy? Bạn đang sửa trụ điện sao? Tuyệt. Chuyện gì vậy? Ồ không, hình như trụ điện sắp đổ rồi. Chạy nhanh lên Tina, nhanh lên. Suýt chút nữa thì... Cái gì vậy? Nếu trụ điện đổ xuống, điện ở thị trấn xe lửa sẽ mất hết sao? Chúng ta tốt hơn nên nhờ người giúp, nhanh lên.

Nè Teddy, xe lửa Tina cần giúp đỡ. Cô ấy đang sửa trụ điện và hình như nó sắp đổ xuống rồi. Bà có thể xuống cầu thang ngay được không? Nè Troy, các bạn có nhiệm vụ nè. Các bạn cần phải giúp Tina sửa lại trụ điện. Nếu không thì toàn bộ điện của thị trấn xe lửa sẽ bị ngắt mất. Bạn đã sẵn sàng để tiến hành chuyển hóa chưa?

Gạch sau. Được rồi, Teddy. Nếu bạn nghĩ chúng ta cần nó,

những con ốc. Chúng có thể hữu dụng. Làm tốt lắm Teddy. Hãy đi giúp Tina trước khi điện bị ngắt hết. Nhanh lên Troy. Troy tới rồi đây. Cẩn thận đó Troy, đừng đến sát quá. Chúng ta sẽ làm gì trước đây? Làm cho trụ điện đứng vững lại sau. Ý kiến hay đó.

0: Hoàn hảo. Tiếp theo là gì? Hình như có vài viên gạch bị thiếu. Bà có gì đó hữu dụng không?
1: Troy,
0: có sao? Tuyết. Nhìn tốt hơn rồi đó. Teddy có đưa cho bạn thứ gì đó để sửa lại trụ điện không? Những con ốc vít. Hoàn hảo.

Ấn tượng lắm đó Troy. Tạm biệt Teddy. Cảm ơn bạn giúp đỡ. Và hẹn gặp lại.

đội tuần tra. Chào Tom. Chào Tom nhí. Hai bạn đang tận hưởng một ngày cắm trại cuối tuần vui vẻ à? Các bạn đang nướng kẹo dẻo sao? Nhìn ngon thiệt. Các bạn đã có trọn một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Các bạn sẽ đi ngủ sớm chứ? Tom nhí muốn thư giãn bên lửa trại thêm một chút nữa.

các bà đang nướng kẹo dẻo sao? Nhìn ngon thiệt. Các bạn đã có trọn một ngày nghỉ ngơi thoải mái, các bạn sẽ đi ngủ sớm chứ? Thầm nhí muốn thư giãn bên lửa trại thêm một chút nữa.

Cái liều và dây kéo bắt đầu chảy ra. Đó là lý do mà Tom không thể thoát ra ngoài. Matt đề nghị hãy dùng một cái tu vít nhỏ nếu như bạn có một cái ở trong liều. Nếu bạn chọc một lỗ lên cái liều, bạn có thể xé thành một lỗ để thoát ra.

Ý kiến hay lắm Matt. Giỏi lắm Tom. Bạn thoát rồi. Em rất dũng cảm đó Tom nhí. Thật tốt khi gọi cho đội tuần tra. Xong. Ngọn lửa đã tắt rồi. Cảm ơn bạn Frenna. Cảm ơn đội tuần tra. Tom và Tom nhí đã an toàn và có thể quay về gara tối nay rồi. Có lẽ các bạn nên dời lại buổi cắm trại và nướng kẹo dẻo vào một ngày không có gió các bạn nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại. Đội xe tuần tra. Chào các xe hơi nhí. Thật là một ngày dễ thương tuyệt vời để chơi đùa ha. Hãy cẩn thận với cái cầu tuột đó. Ồ, ồ, coi chừng. Ồ không, giờ các em bị kẹt rồi. Anh không nghĩ là cái cầu tuột có thể chịu thêm được một xe hơi nữa đâu, Suzy à. Dừng lại. Đừng làm vậy mà, Suzy. Thật là bừa bộn. Đừng lo lắng nha, Katie nhí. Sẽ không sao đâu mà. Suzy, hãy đi nhờ đội xe tuần tra giúp đỡ.

nè các bạn, có một tai nạn ở sân chơi và Katie nhí đã bị kẹt. Các bạn có thể giúp em ấy không? Tuyệt. Đi thôi.

Đội xe tuần tra đến giúp em rồi đây, Katie nhí. Chờ chút nha. Mẹ nói đúng đó các em, đừng hoảng sợ. Đội xe tuần tra có thể lo chuyện này mà. Giờ chúng ta sẽ làm gì đây, đội tuần tra? Ý hay lắm, Matt. Hector có thể dùng dây kéo 500 để nhấc các bập bên và cầu tuột lên.

Nó quá nặng, chúng ta cần nhiều sức hơn nữa. Dĩ nhiên rồi, Friend là xe mạnh nhất, bạn ấy có thể đẩy trong khi Hector nhấc lên.

Gần làm được rồi. Được rồi, giờ chỉ cần lấy cái bập bên ra và Katie nhí sẽ tự do. Làm tốt lắm đội tuần tra. Tốt quá, Amber cũng đã đến giúp Katie rồi. Tụi anh rất mừng vì em không sao đó, Katie nhí. Tạm biệt Amber. Giờ, các xe hơi nhí, hãy nhớ sự quan trọng của việc xếp hàng trong khi chơi đó nha. Tụi anh muốn các em an toàn. Em thật là ngọt ngào đó, Sushi. Đúng là một cách dễ thương để nói lời xin lỗi. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại sớm.

0: Bruxelles có những khu kiến trúc hiện đại có thể so sánh được với khu La Défense của Paris. Tại đây có trụ sở của Liên minh châu Âu. Người ta gọi thành phố này là thủ đô châu Âu bởi các vấn đề kinh tế, chính trị, quân sự trọng đại của cộng đồng châu Âu và của khối NATO đều được bàn bạc và quyết định ở đây.
1: Ngoài ra, Tổng bộ Liên doanh Năng lượng Nguyên tử châu Âu rồi Liên minh Kinh tế Bỉ Hà Lan Luxembourg cũng đặt ở Bruxelles. Bruxelles nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có khu triển lãm hình mẫu nguyên tử gồm 9 tòa nhà hình cầu ở trên cao, giống như cấu trúc phân tử sắt được phóng đại 200 tỷ lần, cao 102 mét, làm bằng 165 tỷ hạt sắt nhỏ mạ nhôm.
0: 9 quả cầu biểu hiện cho 9 tỉnh. 5 quả là phòng triển lãm mở cửa cho người xem. Quả cầu trên cùng có nhà hàng để khách ngồi ăn, ngắm nhìn các thắng cảnh của thành phố. Một quả cầu dành cho trẻ em.
1: Công trình được khánh thành năm 1958. Trong khu còn có 12 nhà triển lãm quốc tế dành cho các nước, như khu số 5 này chẳng hạn, ra đời năm 1939. Các khu khác được xây dựng vào năm 1935. Trước đây số nhà triển lãm của các nước rất nhiều, nay người ta đã phá đi gần hết, chỉ còn lại 12 khu, nhưng cũng đủ để Bruxelles được mệnh danh là phòng triển lãm của thế giới.
0: Tiếp tục khám phá sự hấp dẫn của Bruxelles, chúng tôi tiến về ngôi làng cổ Waterloo ở vùng ngoại ô xinh đẹp. Đây là địa danh nổi tiếng toàn thế giới, gắn liền với tên tuổi của Napoleon Bonaparte, nơi đã diễn ra trận đánh lừng danh trong lịch sử quân sự châu Âu năm 1815. Đây là bảo tàng Waterloo và đài tưởng niệm các binh sĩ trận vong, được xây dựng như một quả đồi lớn cao 41 mét. Thật không ngờ, vùng quê đẹp như tranh này 193 năm trước đã từng là bãi chiến trường khổng lồ ngổn ngang đầy máu lửa.
1: Dưới chân đồi là tượng đài Napoleon với nét mặt buồn rầu khi ông nhận ra rằng từ vinh quang sự nghiệp đến xa cơ chỉ trong gang tấc. Chưa bao giờ lòng chúng tôi tràn ngập niềm cảm xúc về cảnh anh hùng mạt vật như thế này. Nó chẳng khác bao nhiêu so với bước đường cùng bi thảm của Tây Sở Bá Vương Hạng Võ trên 2.000 năm trước.
0: Hình như luật nhân quả trên thế gian này chưa buông tha một ai, nhất là đối với những kẻ không biết dừng tham vọng lại. Đó chính là trò chơi công bằng và tàn nhẫn của tạo hóa. Hai thế kỷ đã trôi qua, Waterloo lừng lẫy năm xưa, từng chấn động địa cầu đã lùi vào dĩ vãng, nhưng tiếng vọng từ quá khứ xa xăm của nó vẫn âm vang bên tai chúng ta.
1: Biết bao công trình kiến trúc, những nhà ga, những cây cầu, những nhà

0: hàng khách sạn lộng lẫy, mang tên Oatecolo đẹp đẽ như nhớ về một câu chuyện hoang đường có thật của lịch sử.
1: Chúng tôi đang có mặt tại làng Waterloo, nơi mà vào thế kỷ thứ 19 thì hoàng đế Napoleon đã từng bại trận trước quân Anh. Phía sau lưng của Nam Phương là quả đồi sư tử, trên đó có gắn một bức tượng sư tử bảo vệ địa cầu. Ý nghĩa của nó là sau trận đại bại của hoàng đế Napoleon vào ngày 18 tháng 6 năm 1815 thì hòa bình được lặp lại ở châu Âu, và quả đồi này là một quả đồi nhân tạo được xây đắp từ năm 1824 đến năm 1826 ngay trên mảnh đất chiến trường xưa để tưởng nhớ lại sự kiện đó.
0: Thật không ngờ chúng tôi lại có thể đặt chân lên cái địa danh khét tiếng này để nghĩ về trận chiến năm xưa. Sau 100 ngày bị lưu đày trên đảo Elba, Napoleon đã trốn về, nắm lại quyền lực, tập hợp một đạo quân mới tiến vào nước Bỉ, xông lên gặp lại kẻ thù, tức quận công Wellington.
2: Đó là ngày 18 tây tháng 6 năm 1815 định mệnh. Lúc này tướng Wellington có 67.000 quân tinh nhuệ hùng mạnh, cùng 184 khẩu đại bác bố trí bên ngoài ngôi làng Waterloo.
0: Napoleon có 74.000 quân, 246 khẩu pháo. Hai bên đã tập trung được 141.000 quân và 430 khẩu pháo trên một trận tuyến dài 2.250 mét. Đây được coi là trận tuyến ngắn nhất và dày đặc nhất trong lịch sử. Lúc đầu Napoleon tấn công vào cánh phải của Wellington, sau ông đánh vỗ mặt vào giữa trận địa, nhưng chỉ gặp toàn quân phổ đến hỗ trợ cho quân Anh. Đến chiều thì có vẻ như quân Pháp sắp thắng trận, nhưng liên quân vẫn đứng vững.
2: Và rồi quân Pháp đã yếu dần sau những cuộc giáp chiến đẫm máu. Họ bắt đầu bị đánh tơi tả, tan vỡ thế trận, bỏ chạy về phía nam.
0: Bản thân Napoleon suýt bị bắt sống. Sau này sử sách chép rằng, thật không ngờ, Napoleon, người đã cách mạng hóa nghệ thuật quân sự, nhà chiến lược kiệt xuất, nhà cầm quân đại tài, lại đánh một trận thiếu óc tưởng tượng đến lạ như thế.
2: Rời khỏi đỉnh đồi, chúng tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết khi dự hội nghị ở Bruxelles, bác có thì giờ tới thăm nơi này không? Và nếu có, thì đã nghĩ gì về Napoleon?
0: Đài tưởng niệm đã được xây năm 1826. Nghe nói phụ nữ đã tích cực tham gia. Cũng phải thôi, đàn ông ham đánh nhau, nhưng chỉ phụ nữ mới thấm đến tận cùng cái hậu quả hãi hùng của cuộc chiến.
2: Loài người kể cũng lạ, có thượng đế nào khuyến khích họ đánh nhau đâu. Ngài chỉ ban cho họ một chút lòng tham về danh vọng quyền lực. Nhưng có một thiểu số không thể tự kiềm chế đã làm khổ cả loài người. Người ta đang cố biện minh cho công lao mà Napoleon đã cống hiến cho nhân loại vì ông đã thúc đẩy xã hội tiến lên. Điều đó là có thật, nhưng đằng sau đó vẫn là một sự bào chữa cho hành động xâm lược liên miên trong lịch sử kéo dài đến tận hôm nay.
0: Trà đạp lên chủ quyền của các dân tộc bằng cách nhân danh những giá trị này, giá trị nọ, tiếc thay vẫn còn được không ít người tin. Vậy thì thông điệp của pho tượng sư tử hướng về nước Pháp là gì? Đó là xâm lược không bao giờ có kết quả tốt. Hugo đã từng nói về trận đánh này: trong các sự kiện khó dự kiến, hiển nhiên người lo không bằng trời giúp. Vâng, thưa Hugo vĩ đại, trời đã không giúp thì làm sao đất có thể tha.
2: Cảm ơn nước Bỉ đã tổ chức cuộc họp chống đế quốc để Bác Hồ tới dự. Và chúng tôi có dịp viếng thăm hôm nay để tiếp nhận thêm đôi ba điều cho bài học đường đời về một chân lý vĩ đại là không có gì quý hơn tự do và độc lập.

0: Kính chào quý vị đã theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5. Thưa quý vị, chiều qua 13 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phiên thứ ba với các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ và lãnh đạo các sở ngành tỉnh.
1: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 28.508 tỷ đồng. Tính đến ngày 11 tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh giải ngân hơn 3.556 tỷ đồng, đạt 13,02% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Nguyên nhân do khối lượng kế hoạch vốn được giao trong năm lớn, yêu cầu tiến độ thực hiện cao. Ngoài ra, do khó khăn và chướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục pháp lý kéo dài và năng lực một số nhà thầu còn hạn chế. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người đứng đầu một số chủ đầu tư chưa được phát huy đầy đủ, chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, chưa kịp thời phân công cán bộ theo dõi, dẫn đến việc nhà thầu chưa tập trung huy động nhân lực thiết bị thi công còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn. Toàn tỉnh có 39 trên 118 đơn vị có khối lượng giải ngân, trong đó các đơn vị cấp tỉnh có 12 trên 16 đơn vị có khối lượng giải ngân và Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu có 27 trên 102 đơn vị có khối lượng giải ngân. Riêng các dự án phục vụ hội nghị APEC đã giải ngân hơn 2.165 tỷ đồng trên tổng số gần 13.800 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 15,7%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, nhất là các dự án trọng điểm và dự án phục vụ hội nghị APEC. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các chủ đầu tư địa phương phải quyết liệt hơn nữa, bám sát từng dự án, từng gói thầu, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Đơn vị nào chậm trễ, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đánh giá, dù tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng qua thực tế triển khai cho thấy nhiều đơn vị vẫn làm tốt, chứng minh nếu quyết tâm cao, trách nhiệm rõ thì vẫn có thể thực hiện hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cùng một số địa phương như Long Điền, Tây Phú, Vĩnh Thuận. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt có đơn vị dưới 10%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, từng mốc thời gian cụ thể. Người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thi công. Đồng thời đề nghị các chủ đầu tư thường xuyên báo cáo, trao đổi trực tiếp với tổ trưởng các tổ công tác để kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để tình trạng báo cáo kéo dài nhưng không được xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 5 tổ công tác của tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc, khắc phục triệt để tình trạng chậm xử lý hồ sơ thủ tục. Đối với các nội dung đã báo cáo nhưng kéo dài từ nhiều tháng chưa giải quyết, sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan cá nhân liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp rà soát, đánh giá trách nhiệm cán bộ được giao nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện, không để tình trạng chậm trễ kéo dài.
0: Sáng 13 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp về việc xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa, khu xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, xã Chợ Giàm và nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp, khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa có hai ô chôn lấp hợp vệ sinh, công suất thiết kế là 310.506 tấn, tổng khối lượng rác tiếp nhận và xử lý đến tháng 1 năm 2026 là 1.056.043 tấn, đã vượt 745.735 tấn, vượt 340% so với công suất thiết kế của hai ô chôn lấp 310.506 tấn. Hiện nay, ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1, số 2 vẫn duy trì, tiếp nhận rác trung bình hơn 326 tấn một ngày. Trong khi đó, dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, công suất xử lý 300 tấn một ngày, do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng đầu tư khởi công vào năm 2024, dự kiến đưa vào sử dụng tháng 6 năm 2026. Đến nay, dự án này triển khai còn chậm. Riêng dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn một ngày do Ban Quản lý Dự án tỉnh làm chủ

0: đầu tư hiện nay vẫn trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư. Đối với khu xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, xã Chợ Chàm, ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1 đưa vào vận hành năm 2018, tổng lượng rác tiếp nhận đến cuối năm 2023 là 240.435 tấn, vượt công suất thiết kế ban đầu khoảng 200%. Đồng thời, ô chôn lấp số 2 đã khởi công xây dựng năm 2023, hiện nay đã hoàn thành và nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, xe chưa vào đổ rác được do hiện trạng đoạn đường tại vị trí tiếp giáp ô chôn lấp số 1 bị sụt lún, ngập nước. Đoạn đường từ ô số 2 chưa đấu nối đường dây điện hạ thế để vận hành hệ thống xử lý rác thải và chưa có đơn giá xử lý rác. Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đã giải trình kiến nghị các giải pháp đối với các khu xử lý chất thải rắn trên. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức khẳng định, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đang là vấn đề cấp bách. Khu xử lý rác xã Bình Hòa, Chợ Chàm tiếp nhận số lượng rác đã quá tải. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức giao cho Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra, xử lý các khó khăn vướng mắc tồn động của dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa theo quy định pháp luật. Thời gian thực hiện hoàn thành trong quý 2 năm 2026. Giao Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang khẩn trương hoàn thành dự án hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, diện tích 34,25 ha và thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Sở Xây dựng kiểm tra giám sát việc thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, công suất xử lý 300 tấn một ngày của Công ty Cổ phần Thương mại Nguyên Ngọc Hưng đầu tư. Ban quản lý dự án tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn một ngày giai đoạn 1, công suất 500 tấn một ngày bằng công nghệ đốt rác phát điện.
1: Vị trí tiếp giáp ô chôn lấp số 1 và động thi công ô chôn lấp số 2 hợp vệ sinh, đồng thời xây dựng phương án đấu nối đường dây điện hạ thế, vận hành hệ thống xử lý nước thải và vận hành ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2. Sở tài chính quan tâm cho nè, xây dựng đơn giá xử lý rác cho ô chôn lấp và hợp vệ sinh số 2 trình Ủy ban tỉnh ban hành, thời gian hoàn thành là trong cuối tháng 5 năm 2006 và thống nhất chủ trương cho đổ rác thu gom hàng ngày khoảng 160 tấn trên ngày trên địa bàn các xã Chợ Giàm, Hòa Lạc, Phú Lâm, Bình Thuận Đông, Phú An, Phú Tân, Vĩnh Sương, Châu Phong, Tân An, Tân Châu, Long Phú vào ô chôn lấp và hợp vệ sinh số 2. Thì cái này là địa bàn chôn lấp, chỗ này thì sở nông nghiệp và môi trường kết hợp với địa phương và công ty trúng thầu gom rác này thì có cái giải pháp sao cho nó phù hợp.
0: Riêng đối với lượng rác đổ tạm trên phần đất quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Chợ Giàm phối hợp với Ban quản lý dự án tỉnh, các xã và đơn vị liên quan rà soát khối lượng rác đã đổ tạm cần di dời, trên cơ sở đó xây dựng phương án kinh phí di dời trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giao cho Ban quản lý dự án tỉnh phối hợp cùng với các đơn vị liên quan rà soát tổng thể vị trí xây dựng các hạng mục công trình của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý rác thải Phú Thạnh thời gian trước ngày 25 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả công tác chống khai thác IUU, đồng thời tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU cho cán bộ nhân dân trên địa bàn, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các lực lượng thực thi pháp luật và bà con ngư dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm góp phần sớm gỡ bỏ thẻ vàng của EC đối với thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Vừa qua, tàu Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy An Giang, báo Công lý và Tòa án quân sự khu vực quân khu 9 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU.
3: Phiên tòa giả định có nội dung bà Lê Thị Cẩm Nhung và ông Nguyễn Nam Tiến cùng chung vốn mua và là chủ sở hữu hai tàu cá mang số hiệu KG9579TS và KG9580TS. Cả hai tàu đều được gắn thiết bị giám sát hành trình VMS. Khoảng đầu tháng 2 năm 2025, bà Nhung giao hai tàu cá trên cho Tiến quản lý khai thác hải sản. Sau khi tiếp nhận hai tàu, do muốn thu lợi nhuận cao hơn từ việc khai thác hải sản, Tiến nảy sinh ý định đưa tàu sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt trái phép. Tiến trực tiếp quản lý một tàu và thuê Lê Anh Tuấn làm thuyền trưởng quản lý điều hành tàu còn lại. Tuấn cũng được Tiến giao liên hệ với môi giới tại M để mua thông tin lịch trình tuần tra của hải quân nước này. Đồng thời, Tiến chủ động liên hệ với đối tượng tên Tư Huân để mua nam châm và được hướng dẫn cách làm gián đoạn hoạt động của thiết bị giám sát hành trình.

0: ngày 21 tháng 5 năm 2025, Nguyễn Nam Tiến đã nhiều lần chỉ đạo cho Tuấn tắt mở thiết bị giám sát hành trình của hai tàu cá, đồng thời chỉ đạo cho các ngư phủ xóa và vẽ lại số hiệu tàu nhằm tránh bị phát hiện số hiệu và vị trí khi sang vùng biển em bờ đánh bắt trái phép. Khi hai tàu đang khai thác trên biển, do không xác định đúng ranh giới vùng biển giữa em bờ và In, Tiến và Tuấn đã điều khiển tàu vào vùng biển In khai thác và bị hải quân In phát hiện bắt giữ. Theo dữ liệu quản lý thiết bị giám sát hành trình do cơ quan chuyên môn cung cấp, từ ngày 15 tháng 2 năm 2025 đến ngày 21 tháng 5 năm 2025, hai tàu cá nêu trên đã ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tổng cộng 19 lần, tương đương 9 ngày 8 phút 57 giây. Quá trình điều tra, lời khai của Tiến, Tuấn phù hợp với nhau, phù hợp với dữ liệu giám sát hành trình và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Xét thấy có đủ căn cứ nên ngày 28 tháng 11 năm 2025, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Tiến và Lê Anh Tuấn về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo quy định tại khoản 3, điều 348 Bộ luật hình sự và tội gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử theo quy định tại điểm D, khoản 3, điều 287 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, các bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại bản án sơ thẩm số 86 năm 2026 trên HSTS, Tòa án Nhân dân khu vực 2 An Giang tuyên phạt Nguyễn Nam Tiến từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử. Xử phạt bị cáo Lê Anh Tuấn từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử. Áp dụng điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt chung của hai tội, buộc bị cáo Tiến phải chấp hành là 9 năm 6 tháng tù, bị cáo Tuấn phải chấp hành là 8 năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam, từ ngày 25 tháng 5 năm 2025. Tham dự tại phiên tòa giải định, ngư dân xã Tây Yên đã được nghe và hiểu biết rõ hơn và chấp hành tốt về khai thác IUU.
1: Dự phiên tòa sáng giờ thì cũng nghe như vậy thì đã phiên cho bà con mình có ghe đánh bắt hải sản thì cũng nhờ bà con mình cũng có đi làm ở xa, làm trong dòng nước Việt Nam được rồi, chứ đi xa nước ngoài thì mình cũng thấy nghe nói phạt cũng nặng quá.
2: Năm chiếc tàu tôi thì từ hoạt động 2015 tới giờ, nhưng mà thật chất thì không có vi phạm gì EU lần nào hết, vì tôi cũng có tham gia cái EU này cũng là được lần này đó là lần thứ năm rồi. Vậy thì tôi cũng hiểu cái pháp luật chính sách. Với hơn nữa là mình bây giờ mình làm thì ở trong cái nước mình, nếu mà mình vi phạm nước ngoài thì ảnh hưởng luôn cả một cái đất nước của mình.
0: Mỗi năm Tây Yên có hàng chục ngàn lượt phương tiện đánh bắt xa bờ. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền sâu rộng phòng chống khai thác IUU đến từng hộ dân, chủ tàu và thuyền trưởng, nhất là phối hợp với Bộ Tư lệnh dùng cảnh sát biển 4, nỗ lực triển khai bằng nhiều hình thức. Trong đó, phiên tòa giả định được đánh giá là hiệu quả hơn các hình thức khác.
3: Trong các hình thức tuyên truyền thì đối với phiên tòa giả định, chúng tôi đánh giá là một trong những cái hình thức trực quan, sinh động nhất, gần gũi nhất và giúp cho bà con ngư dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu và tạo được một cái ngăn ngừa xã hội rất là tốt, đặc biệt là đối với các cái vi phạm nghiêm trọng về EU.
4: Có thể nói tổ chức cái phiên tòa hôm nay là hết sức là quan trọng đối với người dân, làm cho cái người dân ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái khai thác EU, làm cho nó lan tỏa, cái tính lan tỏa rất là rộng đối với cái địa bàn xã Tây Yên. Thay mặt cho ủy ban hết sức là cảm ơn các đơn vị phối hợp đã tổ chức thực hiện cái phiên tòa này. Về phía của mình thì tôi tiếp tục tổ chức tuyên truyền làm cho người dân chấp hành tốt cái EU trong thời gian tới.
0: Sau phiên tòa giải định, các cơ quan chức năng cũng tổ chức tọa đàm, trao đổi và giải đáp thắc mắc của người dân về các hành vi bị xử lý hình sự, xử phạt hành chính liên quan đến khai thác IUU, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan. Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 phần quà gồm cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu cá trên địa bàn và 15 phần quà ý nghĩa đến ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
5: Sáng qua 13 tháng 5 tại ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Duy Khải.
6: Căn nhà được xây dựng mới do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang hỗ trợ với tổng kinh phí là 70 triệu đồng và còn lại cho gia đình ông Nguyễn Duy Khải đối ứng thêm để hoàn thiện công trình.

0: Sau thời gian thi công, căn nhà mới đã được hoàn thành khang trang, kiên cố trong niềm vui và sự xúc động của gia đình. Không chỉ là mái ấm che nắng che mưa, căn nhà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để gia đình ổn định cuộc sống, an tâm lao động, từng bước vươn lên phát triển kinh tế. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Mỹ Hòa Hưng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã quan tâm đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân để nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Trước khi tham dự lễ trao tặng nhà đại đoàn kết, đoàn công tác Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã đến dân hương viếng khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân.
1: Hội đồng Nhân dân phường Rạch Giá khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 kỳ họp chuyên đề. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm quyết định các kế hoạch tài chính và chiến lược đầu tư công giai đoạn 5 năm tới.
2: Tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân phường đã trình các tờ trình về quyết toán ngân sách năm 2025 và dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Điểm nhấn đáng chú ý là Hội đồng Nhân dân phường đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến bố trí vốn cho 43 dự án mới với tổng kinh phí hơn 536 tỷ đồng. Mục tiêu trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ gắn kết với hạ tầng xã hội tại các khu vực giáp tranh để tạo động lực phát triển liên vùng. Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung phân tích thực trạng thu ngân sách và đầu tư công, khai thác hiệu quả các nguồn thu bền vững từ quỹ đất, thu nội địa và thu sự nghiệp, chủ động tạo nguồn lực từ đất đai để khắc phục tình trạng thiếu hụt vốn đầu tư so với nhu cầu thực tế, ưu tiên các dự án trọng điểm có quy mô lớn và có tính chuyên nghiệp cao để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Cũng trong khuôn khổ kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã chính thức ký kết quy chế phối hợp công tác. Quy chế mới quy định rõ trách nhiệm của các bên trong việc chuẩn bị kỳ họp, hoạt động giám sát và giải quyết triệt để các kiến nghị của cử tri. Điều này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu lực điều hành của bộ máy chính quyền cơ sở, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho nhân dân. Kỳ họp thứ hai đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, tạo tiền đề pháp lý vững chắc cho công tác điều hành ngân sách và chiến lược phát triển hạ tầng của phường Rạch Giá trong giai đoạn 2026-2030.
1: Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất tổ chức hội nghị lấy ý kiến đồ án quy hoạch chung đô thị mới xã Hòn Đất đến năm 2050.
2: Theo đó, đơn vị tư vấn đã thông qua báo cáo ý tưởng quy hoạch tỷ lệ 1/5000 đô thị mới xã Hòn Đất, tỉnh An Giang đến năm 2050. Hòn Đất nằm ở cửa ngõ phía tây của tỉnh An Giang, nằm trên trục động lực phát triển kinh tế của tỉnh gồm Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương. Hòn Đất có giao thông thuận lợi và đa dạng. Hòn Đất là một trong những xã có vị trí giáp biển của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hòn Đất là xã hội tụ đủ ba yếu tố tự nhiên đặc trưng của tỉnh gồm vùng đồng bằng, đồi núi, biển, tạo nguồn lực phát triển kinh tế. Hòn Đất giữ vai trò kết nối tỉnh An Giang với không gian kinh tế biển Tây Nam thông qua cảng biển Lình Quỳnh, mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực kinh tế biển, thương mại, logistics và giao thương hàng hóa. Việc xây dựng quy hoạch chung đô thị mới xã Hòn Đất là một nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược nhằm thiết lập cơ sở định hướng phát triển thống nhất, bền vững và dài hạn cho địa phương. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tham gia đóng góp đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cập nhật bổ sung một số nội dung liên quan hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ việc quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị và nhu cầu sử dụng đất theo từng giai đoạn quy hoạch của xã.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Sơn tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
3: Tham gia hội thi có 16 thí sinh là cán bộ đảng viên đến từ 13 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã Bình Sơn. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung hội thi tập trung vào việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời khuyến khích thí sinh liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị địa phương nơi công tác và sinh sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Trương Bụi Trinh, chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Thuận. Giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Phương, chi bộ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bình Sơn. Giải ba thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thanh.

0: Anh, chi bộ trường mầm non Bình Sơn, và thí sinh Trần Thị Lệ, chi bộ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bình Sơn. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích cho các thí sinh có phần thi đạt kết quả tốt.
1: Đảng ủy xã Vĩnh Gia tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Hội thi thu hút sự tham gia của 20 thí sinh đến từ 20 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Đây là những tuyên truyền viên tiêu biểu đại diện cho các chi bộ tham gia tranh tài, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở. Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung trọng tâm của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở trong tình hình mới. Các phần thi được chuẩn bị công phu, nội dung phong phú, bám sát chủ đề, thể hiện kỹ năng tuyên truyền, khả năng trình bày, xử lý tình huống và kiến thức thực tiễn của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Thông qua hội thi nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo khí thế thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới. Đảng ủy xã Châu Phú vừa tổ chức bế mạc và trao giải hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 và tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội thi, 15 thí sinh là những tuyên truyền viên nòng cốt đến từ các chi bộ cơ quan trực thuộc đã thể hiện bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ thông qua các phần thi thuyết trình chuyên sâu. Nội dung dự thi tập trung vào những điểm mới cốt lõi của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã có sự chuẩn bị công phu, tư liệu phong phú, phương pháp truyền đạt lôi cuốn thuyết phục, thể hiện được vai trò cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao tổng cộng 15 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc nhất.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua 13 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng Công an Phường Rạch Giá và các đơn vị có liên quan triển khai lực lượng truy xét nhanh, tạm giữ hàng chục đối tượng thanh thiếu niên gây ra vụ đánh nhau vào khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 5 trên đường Phan Thị Ràng, Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
3: Bước đầu cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn từ trước giữa nhóm của Nguyễn Thành Tài, gọi tắt là nhóm Rạch Giá, với nhóm của Nguyễn Duy Trường, gọi tắt là nhóm Dục Tượng. Hai nhóm hẹn nhau 1 giờ sáng ngày 10 tháng 5 đến đường Phan Thị Tràng, phường Rạch Giá để giải quyết mâu thuẫn. Để chuẩn bị cho việc đánh nhau, nhóm Rạch Giá do Nguyễn Thành Tài cầm đầu rủ thêm hơn 20 đối tượng chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, chĩa 3 mũi. Nhóm Dục Tượng do Nguyễn Duy Trường cầm đầu rủ thêm Nguyễn Trọng Đô, Trần Duy Khánh, Nguyễn Văn Lộc cùng hàng chục đối tượng khác chuẩn bị hung khí là bom xăng, dao tự chế. Sau đó cả hai nhóm sử dụng nhiều xe mô tô chở nhau đến điểm hẹn. Khi đến nơi, hai nhóm dùng hung khí, bom xăng tấn công nhau. Nhóm Dục Tượng bỏ chạy, còn Đô, Khánh, Lộc núp vào các tủ đồ phía trước quán ăn thì bị nhóm Rạch Giá phát hiện, cầm hung khí xông vào chém Đô, Khánh, Lộc gây thương tích rồi lên xe bỏ đi. Còn Đô, Khánh, Lộc được đồng bọn quay lại đưa vào bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu. Hiện nay, Đô, Khánh và Lộc đang được điều trị tại bệnh viện. Qua truy xét, cơ quan công an đã xác định bắt 33 đối tượng liên quan trong hai nhóm. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an đầu thú, nhận sự khoan hồng của pháp luật.
2: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp nhà nước Trung Quốc. Sinh viên toàn cầu tăng gần gấp 3 sau 25 năm. Pháp cách ly hơn 1.700 người do nghi nhiễm norovirus. Trong phần tin thể thao, hạ gục UAE, U17 Việt Nam có vé dự World Cup 2026. Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên TNT khởi đầu thuận lợi ở cúp quốc gia nữ 2026.

0: Man City thắng nhẹ Crystal Palace. Paris Saint-Germain chính thức vô địch Ligue 1 sớm 3 vòng đấu. Cameroon vượt qua Karen Khachanov ghi tên vào bán kết World Master 2026. Thưa quý vị, tối qua 13 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nỗ lực thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng về thương mại, an ninh và nhiều vấn đề quốc tế.
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 và đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc trong gần 9 năm, đồng thời là chuyến thăm thứ hai của ông Trump tới nước này kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề lớn liên quan hòa bình và phát triển toàn cầu. Cuộc hội đàm chính thức giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay 14 tháng 5. Hai bên dự kiến thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, kiểm soát xuất khẩu, cũng như các điểm nóng an ninh quốc tế. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh khẳng định sẵn sàng cùng Washington tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác và quản lý khác biệt nhằm duy trì quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
0: Trong báo cáo đầu tiên về xu hướng giáo dục đại học toàn cầu công bố, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO cho biết, số lượng sinh viên trên toàn thế giới đã tăng gần gấp 3 trong vòng 25 năm qua, từ khoảng 100 triệu người năm 2000 lên 269 triệu người vào năm 2024.
1: Báo cáo dựa trên dữ liệu của 146 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy giáo dục đại học đang mở rộng mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, song vẫn tồn tại nhiều khoảng cách lớn giữa các khu vực. UNESCO cho biết tại Tây Âu và Bắc Mỹ, tỷ lệ thanh niên từ 18 đến 24 tuổi theo học đại học hiện sắp xỉ 80%, trong khi tại khu vực miền Nam Sahara chỉ đạt khoảng 9%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 43%. Trong đó, nữ sinh viên hiện chiếm tỷ lệ cao hơn trong giáo dục đại học. Năm 2024, cứ 100 nam sinh viên thì có 114 nữ sinh viên theo học. Theo UNESCO, các điểm đến du học thu hút sinh viên quốc tế nhiều nhất gần như không thay đổi trong 20 năm qua. Năm 2023, Mỹ, Anh, Australia, Đức, Canada, Nga và Pháp tiếp nhận khoảng 50% số sinh viên quốc tế trên thế giới. Báo cáo của UNESCO cũng cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính đang làm gia tăng nguy cơ bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học, nhất là khi học phí, nợ dây sinh viên và chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang tại nhiều quốc gia.
0: Nhà chức trách Pháp đã cách ly hơn 1.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Amphitan neo đậu tại thành phố cảng Bordeaux sau khi một hành khách tử vong do nghi nhiễm norovirus, loại virus gây viêm dạ dày ruột, khiến người nhiễm bị nôn mửa, tiêu chảy và có khả năng lây lan rất cao.
1: Du thuyền trên thuộc sở hữu của hãng tàu du lịch Ambassador Cruise Line chở 1.233 hành khách, trong đó phần lớn đến từ Anh hoặc Ireland. Tàu này đã cập cảng Bordeaux phía tây nước Pháp. Theo giới chức y tế, hành khách 90 tuổi trên tàu Amphitan đã tử vong và khoảng 50 người khác có triệu chứng do nhiễm norovirus. Trong khi đó, có nguồn tin y tế khác cho rằng các xét nghiệm ban đầu trên du thuyền không phát hiện norovirus và một bệnh viện địa phương đang tiến hành các phân tích sâu hơn. Họ cũng không loại trừ khả năng hành khách bị ngộ độc thực phẩm và bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào với virus Hanta.
0: Xin được tiếp tục chương trình với phần tin thể thao trong nước. Thưa quý vị, rạng sáng nay, đội tuyển U17 Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng ngược vòng 3-2 trước U17 UAE và chính thức đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Thậm chí Việt Nam còn kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhất khi mà Hàn Quốc hòa 0-0 với Yemen ở trận đấu cùng giờ.
1: U17 Việt Nam bước vào trận cuối vòng bảng gặp U17 UAE với mục tiêu giành chiến thắng để tự quyết tấm vé dự U17 World Cup. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo khởi đầu không thuận lợi khi bị thủng lưới ngay phút đầu tiên. Sultan Nasir Al-Hurri tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn mở tỷ số cho U17 UAE ở giây thứ 18. Sau bàn thua sớm, U17 Việt Nam không hề đánh mất tinh thần mà nỗ lực thi đấu, đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Các học trò của huấn luyện viên Roland sau đó chiếm lĩnh thế trận và dồn ép đối phương. Phút 41, Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, đưa bóng đi xuyên qua hàng rào để quân bình tỷ số 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục chơi chủ động. Phút 48, Văn Dương băng lên dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, U17 UAE nhanh chóng đáp trả ở phút 56 khi Adam Marcos xử lý kỹ thuật rồi cứ lòng hiểm hóc gỡ hòa 2-2. Phút 68, Mạnh Cường bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho U17 Việt Nam. Những phút cuối, U17 UAE tấn công mạnh mẽ, nhưng thủ môn Xuân Hòa liên tiếp cứu thua, giúp U17 Việt Nam bảo toàn kết quả. Chung cuộc, U17 Việt Nam thắng 3-2, khép lại vòng bảng bằng ngôi nhất bảng C với 6 điểm và giành quyền tham dự U17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Hàn Quốc hòa 0-0 U17 Yemen, đội bóng xứ Kim Chi xếp nhì bảng C với 5 điểm và cũng giành tấm vé dự U17 World Cup năm 2026. Ở vòng tứ kết, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Australia vào lúc 0:00 ngày 17 tháng 5 tới đây.
0: Tối qua 13 tháng 5 tại sân vận động Thái Nguyên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc giải bóng đá nữ cúp quốc gia năm 2026. Ở trận đấu sớm thuộc bảng B, cuộc đối đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1 đã diễn ra hấp dẫn, đúng với kỳ vọng khi cả hai đều là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.
1: Với lực lượng sở hữu nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, Thành phố Hồ Chí Minh là đội tạo được thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian. Phút 26, đội bóng phía Nam được hưởng quả phạt đền sau tình huống Trần Thị Thu Xuân bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Xuân Ma dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng giúp trận đấu diễn ra sôi nổi hơn. Tuy nhiên, hiệp 1 khép lại mà không có thêm bàn thắng. Sang hiệp 2, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì sức ép và nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 52, sau pha phối hợp tấn công bên cánh, Quỳnh Như băng vào dứt điểm quy lực, nâng tỷ số lên 2-0. Dù vậy, Hà Nội 1 không buông xuôi và có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 72 khi được hưởng quả phạt đền. Hải Yến thực hiện thành công, ghi bàn đưa tỷ số xuống còn 1-2. Những phút còn lại, Hà Nội 1 nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Thành phố Hồ Chí Minh. Chung cuộc, Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 2-1. Ở trận đấu khai mạc, chủ nhà Thái Nguyên T và T có màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng đậm trước Hà Nội 2. Ngay phút thứ 8, Thúy Hằng mở tỷ số cho đội chủ nhà sau pha xử lý khéo léo vượt qua thủ môn đối phương trước khi dứt điểm vào lưới trống. Phút 42, Bích Thụy nhân đôi cách biệt với cú sút đẹp mắt sau đường kiến tạo của chính Thúy Hằng. Bước sang hiệp 2, Thái Nguyên T và T tiếp tục áp đảo và ghi thêm 6 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng 8-0. Ngoại binh Rebecca Lúc cũng góp công giúp đội bóng xứ Trà có ngày ra quân hoàn hảo tại giải đấu năm nay.
0: Đội tuyển cử tạ Việt Nam tiếp tục để lại dấu ấn tại giải vô địch cử tạ châu Á 2026 đang diễn ra tại Ấn Độ, với điểm nhấn là thành tích của đô cử Nguyễn Hoài Hường.
1: Ở nội dung 53 ký nữ, đô cử Nguyễn Hoài Hương thi đấu nhóm A gồm 12 vận động viên mạnh nhất châu lục. Ở phần cử vật, cô khởi đầu không thành công ở mức 85kg, nhưng đã sửa sai ở lần nâng thứ hai trước khi hoàn thành 87kg ở lượt cuối, qua đó xếp thứ ba nội dung này. Sang phần cử đẩy, Hoài Hương thể hiện phong độ ổn định khi đạt mức tạ tốt nhất 108kg sau 3 lần thử sức, đứng thứ hai ở nội dung này. Tổng cử 195kg giúp cô giành vị trí Á quân chung cuộc, chỉ hơn lượt sĩ chủ nhà Ấn Độ đúng 1kg, 194kg. Nhà vô địch là Zhao Jinlan của Trung Quốc với tổng cử 216kg. Kết quả này giúp Hoài Hương giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, đóng góp quan trọng cho thành tích chung của đội tuyển Việt Nam.
0: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, thưa quý vị, đêm qua, dù cất nhiều trụ cột trên hàng công, Manchester City vẫn cho thấy chiều sâu đội hình đáng gờm trong cuộc tiếp đón Crystal Palace. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola kiểm soát thế trận và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 để tiếp tục cuộc đua vô địch Premier League.
1: Sau khoảng thời gian đầu gặp khó trước hàng thủ số đông của đội khách, bước ngoặt xuất hiện ở phút 32 khi Semenyo dứt điểm chéo góc mở tỷ số sau pha kiến tạo tinh tế của Phil Foden. Đến phút 40, Foden tiếp tục để lại dấu ấn với tình huống khống chế và làm tường thuận lợi cho Matmus xoay người dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, Man City chủ động giảm nhịp nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 84, Cheki vừa vào sân đã kiến tạo để Savinho ấn định chiến thắng 3-0, giúp đội chủ sân Etihad tiếp tục gây áp lực lên nhóm dẫn đầu.
0: Sau khi chính thức đăng quang La Liga, Barcelona đã có chuyến làm khách trước Alaves với tâm lý khá thoải mái. Dù vẫn kiểm soát thế trận vượt trội, đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick lại gây thất vọng khi không thể tìm lại được bàn thắng và chấp nhận thất bại bất ngờ.
1: Barcelona để thua Alaves 0-1 ở vòng 36 La Liga dù cầm bóng áp đảo trong phần lớn thời gian trận đấu. huấn luyện viên Hansip Lip trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và đội khách sớm tạo ra sức ép đáng kể. Marcus Rashford suýt mở

0: tỷ số ngay phút thứ 8 với cú vô lê nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, Alaves mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 37 từ tình huống đánh đầu của Blanco trong vòng cấm, Diabet nhanh chân dứt điểm cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sang hiệp 2, dù Barcelona tiếp tục ép sân nhưng gần như bế tắc trước hàng thủ số đông của đội chủ nhà. Thất bại này không ảnh hưởng đến ngôi vô địch nhưng cho thấy Barcelona vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện.
1: Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại Ligue 1 mùa giải năm nay, dù tung ra đội hình có nhiều cầu thủ trẻ trong chuyến làm khách trước Lens. Thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique vẫn giành chiến thắng thuyết phục để chính thức đăng quang sớm.
0: PSG đánh bại Lens 2-0 trong trận đá bù vòng 29 Ligue 1 để lên ngôi vô địch mùa giải 2025-2026 trước 3 vòng đấu. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Nhưng thủ môn Safonov đã chơi xuất sắc để cứu thua cho PSG. Phút 29, Ousmane Dembele kiến tạo thuận lợi để Kvaratskhelia dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho đội bóng thành Paris. Sang hiệp 2, Lens tiếp tục dồn ép nhằm tìm bàn gỡ, nhưng thiếu may mắn và không thể đánh bại Safonov. Đến phút bù giờ cuối cùng, Mbappé tung cú dứt điểm một chạm đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-0 cho PSG. Kết quả này giúp PSG hơn Lens 9 điểm và chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1.
1: Thưa quý vị, Rome Master 2026 tiếp tục chứng kiến phong độ ấn tượng của Kasparov trên mặt sân đất nền sở trường. Dù gặp nhiều khó khăn trước Karen Khachanov và bị gián đoạn bởi cơn mưa lớn, tay vợt người Na Uy vẫn cho thấy bản lĩnh đúng lúc để giành vé vào bán kết.
0: Kasparov vừa đánh bại Karen Khachanov sau 3 set với tỷ số 6-1, 1-6 và 6-2 tại tứ kết Rome Master 2026. Tay vợt người Na Uy khởi đầu cực kỳ áp đảo khi sớm bẻ nhiều game giao bóng của đối thủ để thắng nhanh set đầu tiên. Tuy nhiên, quãng nghỉ dài do cơn mưa khiến Rus đánh mất nhịp chơi và để Khachanov dùng lên mạnh mẽ trong set 2. Dẫu vậy, ở set quyết định, Rus nhanh chóng lấy lại sự chủ động với những cú đánh cuối sân đầy quy lực và khả năng phòng ngự ổn định. Chiến thắng này giúp tay vợt Na Uy có lần thứ tư góp mặt ở bán kết Rome Master và tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu lớn trước thềm Roland Garros. Ở nội dung nữ, Aika Swiatek đã có chiến thắng áp đảo 6-1 và 6-2 sau 2 set trước Jessica Pegula tại tứ kết chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu. Tay vợt Ba Lan hoàn toàn làm chủ thế trận bằng những cú đánh quy lực và khả năng điều bóng cực kỳ ổn định. Pegula gần như không thể tạo ra khác biệt trước lối chơi giàu tốc độ của đối thủ và chỉ giành được 3 game trong cả trận. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Swiatek trước một tay vợt top 10 trong mùa giải 2026, đồng thời giúp cô lần đầu vào bán kết trong năm nay. Phong độ ấn tượng tại Rome cho thấy Swiatek đang dần lấy lại hình ảnh nữ hoàng sân đất nện trước thềm Roland Garros.
1: Đến đây xin được kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tâm, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch

0: cậu nói không sai. Nếu tôi là người không có giới hạn điểm dừng, biết đâu ước mơ của tôi từ lâu thành hiện thực rồi. Rốt cuộc tôi là người mơ ước hay là người đầy âm mưu? Tôi tin từ lâu cậu đã có phán đoán và lựa chọn của mình rồi.
1: Nếu tôi không hiểu cậu, hôm nay không hẹn cậu tới đây.

0: Bây giờ thời gian không nhiều, hãy nói thật với tôi đi. Lúc ở trấn Long Quan là Khổ Nhục Kế đúng không?
1: Tất nhiên không phải.
0: Vậy tôi có thể chắc chắn cậu đã bị Lâm Thị khống chế đúng không? Tôi có thể giúp cậu.
1: Giúp tôi gì chứ?
0: Giúp cậu cứu người. Một người mà lâu nay cậu muốn cứu nhưng mà chưa cứu được.
1: Cậu muốn tôi làm gì?
0: Phối hợp với tôi ở trước mặt Lâm Thị và Âu Tấn diễn màn kịch. Lỡ như có chuyện xảy ra, tôi gánh vác hết. Nếu cậu không đồng ý, tất cả những gì xảy ra tại trấn Long Quan chính là Khổ Nhục Kế.

0: Để tôi
1: trả.
0: Để tôi. Thấy chưa, lần này cậu phải trả rồi. Điện thoại tôi hết pin.
2: Cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách.
0: Phải kêu một người lái xe thuê di động đưa cho tôi. Để tôi gọi, còn cậu lên lấy cái túi xuống đi.
1: Để tôi mở khóa cho cậu.
0: Đây.

0: Come on, come on, come on, come on.
1: Rồi tài xế lái xe sau rồi, ngồi rồi.
2: Khoan đã, cậu đợi tôi một chút, tôi phải gọi cuộc điện thoại cho anh ta. Anh ta không biết đường ở khu này.
3: Hà Đông, anh đang giở trò gì vậy? Đưa cho tôi
2: 50 mét, anh có thể tìm được. Được. Tài xế tới rồi.
3: Đưa cho tôi.
4: Dễ
3: đưa đây. Cậu có biết cậu đang làm gì không? Mau đưa cho tôi. Cậu đợi đó. Buông tay ra.
2: Cô à, mày hãy rút trả cô chồng.
3: Cho cậu ta trả đi.

0: Sếp hả? Cà phê.
1: Vô trong nói chuyện.
0: Nói ở bên ngoài.
1: Vô trong nói.
0: Đi vào trong.
1: Đưa USB đi. Nhìn thấy rồi. Nói cho cô ấy biết tôi kêu cậu làm gì.
2: Sếp hạ đưa USB cho tôi. Kêu tôi tới địa điểm chỉ định chờ lệnh. Rồi kêu tôi vào thời gian chỉ định. Mở máy vi tính của mình lên. Sau đó cho chạy chương trình trong USB. Rồi trả lại cho sếp vậy thôi.
1: Ra ngoài đi.
0: Lấy thông tin trên di động của Lâm Tuấn Văn. Tôi hy vọng việc anh làm là được anh ta cho phép. Nếu không được phép, việc anh làm là đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc trong ngành này.
1: Lâm Tuấn Văn là bạn tốt của tôi. Tôi điều tra anh ta làm việc riêng của mình, không liên quan tới hạng mục két sắt đâu.
0: Không liên quan. Anh lấy thông tin của anh ta chỉ vì muốn tìm được Lương Mỹ Châu.
1: Đó là sự suy đoán của cô, không phải là sự thật. Bây giờ tôi không cần phải tìm Lương Mỹ Châu. Bản báo cáo hạng mục đã nộp đi. Bây giờ chỉ còn việc đợi tổng bộ ngân hàng trả lời thôi. Chúng ta chính thức kết thúc. Cho dù là cái hôm nộp bản báo cáo hay là hôm nay chúng ta ở trong phòng làm việc của John Lee đã được sự thống nhất, không đúng vậy sao?
0: Chính miệng anh từng nói rằng phải thông qua Lâm Tuấn Giang để tìm ra sự thật. Đây cũng là sự thật thống nhất giữa chúng ta mà.
1: Thật tiếc quá, tôi đã thay đổi ý kiến. Tôi cảm thấy không đáng.
0: Không đáng hả? Tôi nghe sai phải không?
1: Tin hay không thì tùy.
0: Tôi không tin. Cho dù là việc riêng, tại sao lúc nãy Tiểu Ca luôn bên vực anh?
1: Tiểu Ca cũng là bạn của tôi, cậu ấy chỉ giúp tôi làm chút việc, có gì đâu.
0: Cho dù là điều tra cá nhân đi nữa cũng không được có hành động như vậy.
1: Được, được, được. Đây là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan gì tới cô hết.
0: Hà Đông à, anh đang nghiêm túc có phải không?
1: Giúp tôi việc này, để hạng mục két sắt được thuận lợi suôn sẻ, nhanh chóng kết thúc. Tôi thật sự rất muốn mau chóng đi tổng bộ.

0: Âu Tấn chưa bao giờ nhận qua hạng mục đơn giản. Nếu tôi sợ phiền phức, tôi có thể đi công ty khác. Thứ hai, nếu điều anh nói là sự thật, vậy hạng mục này càng phải nhận về làm. Anh không nhận thì tôi nhận. Chi nhánh Thượng Hải cũng phải có người nhận. Đây là thanh kiếm đặt trên đầu chi nhánh Thượng Hải. Một khi làm hỏng, tất cả mọi người đều gặp rắc rối đó. Nhân việc này trực tiếp liên quan tới lợi ích của công ty Ngân Hà, anh có rõ hay không vậy? Tôi kiến nghị nên cùng một người phụ trách bên họ tạo dựng mối quan hệ, bảo vệ lợi ích cho khách hàng. Đây vốn là bổn phận công việc của người điều tra thương nghiệp.
1: Để tôi đưa cô về khách sạn trước. Tôi chỉ sợ vào lúc này Lâm Thị Bí quá làm liều.
0: Dừng lại, không được hành động đơn độc một mình, nghĩ cũng không được. Anh tự tin như vậy, anh đã mất hết tất cả mọi thứ. Anh có nghĩ đến cảm nhận của người khác hay không? Anh có biết lúc nãy tôi sợ sẽ chết hay không hả? Lợi nhân.

0: Lâm Tuấn Văn, cậu đi đâu vậy?
1: Đi ra ngoài ăn cơm.
0: Có phải cậu cố tình chống lại tôi? Lúc sáng tôi vừa mới nói với cậu là không được tự ý trở về sớm và xin nghỉ. Buổi trưa cậu lập tức biến mất.
1: Tôi ra ngoài ăn cơm với khách hàng. Xin lỗi sếp Trương.
0: Tôi không có dám nhận. Tôi biết cậu có mối quan hệ tốt với quan tổng, nhưng mà ở chỗ tôi đây phải tuân thủ quy tắc của tôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
1: Đã rõ sếp Trương.
0: Cậu đi nhà hàng nào dùng cơm vậy? Đi tới 4 tiếng đồng hồ.
1: Bên chỗ thành phố.
0: Sa Sơn ở chỗ nào?
1: Hồ Điện Sơn.
0: Nè, khách hàng gì vậy hả?
1: Là khách hàng bên tổng công ty. Họ biết tôi tới Thượng Hải nên hẹn tôi ra gặp, muốn cùng tôi thương lượng việc hợp tác ở đây.
0: Hồ Điện Sơn có món gì ngon vậy?
1: Ăn ở nhà của anh ta.
0: Đưa giấy xe của cậu để tôi lấy lại tiền.
1: Không có vé xe, là tài xế của anh ta lái xe tới đón tôi.
0: Ra ngoài đi.
1: Dạ.

0: Tôi ra ngoài trước xếp Trương.
1: Lâm Tuấn Văn lúc trưa đi Hồ Điểm Sơn ăn cơm, tầm khoảng 4 tiếng đồng hồ.

0: Alo.
1: À, sếp à, tôi đã gửi tư liệu và email của sếp rồi.
0: Để tôi đơn giản nói cho sếp nghe. Công ty Lâm Lan
1: không chỉ có một tòa chung cư trị giá hơn 100 triệu, ngoài ra còn sở hữu cổ phiếu với 5 triệu cổ phần của tập đoàn Lâm Thị, giá thị trường gần 100 triệu.
2: 5 triệu, tầm khoảng 10%.
0: Chắc chắn là thứ dữ rồi. Nhưng đó là việc của nhiều năm về trước. Tầm 6 năm rồi, công ty Lâm Lan đó đem 50% cổ phần của mình giao cho tập đoàn Phong Dực. Nửa năm sau, tập đoàn Phong Dực tuyên bố phá sản.
2: Nguyên nhân phá sản
0: vô cùng kịch tính luôn. Đầu tư vào Lâm Thị, sau đó Lâm Thị trong hạng mục căn hộ thông minh liên tiếp thất bại,
1: khiến tập đoàn Phong Dực lỗ vốn sạch sẽ.
2: Lâm Thị 8 năm về trước kinh doanh tuột dốc. Hai tập đoàn Phong Dực Lâm Lan chịu bỏ tiền để đầu tư. Mối quan hệ của ba tập đoàn có vấn đề.
0: Theo tôi thấy thì pháp nhân của Phong Dực, Dương Lực Dương, 60 tuổi, đã di cư sang Canada. Đa phần là trốn nợ chạy sang Canada.
1: Trước đó có vài hạng mục hợp tác với Lâm Duy Nhân, tôi thấy là chỗ quen biết.
2: Dương Lục Dương, Dương Quỷ, Dương Lục Dương. Điều tra xem họ có quan hệ gì.
0: Ở chỗ tôi có tấm hình, tôi đã gửi cho sếp rồi. Dương Lực Dương với Dương Quỷ là
2: cha con. Rất có thể là ba vợ của Lâm Tuấn Văn, không chừng.
1: Lâm Tuấn Văn,
0: giám đốc IT của Lâm Thị. Anh ta là con trai của chủ tịch Lâm.
2: Anh ta ở Thượng Hải, sống trong căn nhà to trị giá hàng 100 triệu,
1: che giấu quan hệ không chân thực với Dương Quỷ.
2: Đồng thời trong tay nắm giữ bí mật thương nghiệp quan trọng của Lâm Thị. Có điều ở trên mạng,
1: kể cả thông tin cá nhân của anh ta, hầu như các thông tin đều bị xóa sạch.
2: Anh ta là người thừa kế tàn hình của Lâm Thị.
1: Người kế thừa này sao mà bi thảm quá.
0: Anh ta vừa mất chị còn mất luôn cả chài nữa chứ. Hiện giờ Lâm Thị chắc chắn đang lâm vào cảnh đường cùng rồi.
1: Lâm Tuấn Văn đâu còn gia sản gì nữa.
0: So với Ngân Hà thì Lâm Thị không thể để mất đi hạng mục thăng tín, cái phao cứu sống của họ.
2: Lúc nãy cậu mới nói với tôi Dương Quỷ lấy 50% cổ phần đưa Phong Dực. Vậy thì
1: cổ phần còn lại đâu?
0: Tìm không thấy. Cái công ty đó được đăng ký tại quần đảo Virgin thuộc địa của anh, là điển hình của các công ty ma.
1: Những quốc gia hẻo lánh này cho miễn thuế đối với các công ty trực thuộc nước ngoài, đồng thời không cần đưa ra họ tên thật của người nắm cổ phần. Hồ sơ có liên quan
0: đều do công ty giới thiệu nắm giữ, trừ khi được các tổ chức quốc tế đủ mạnh, ví dụ như chỉ thị của cảnh sát hình sự quốc tế. Không thôi, không ai biết được cổ đông thực thụ của những công ty này đâu.
2: Dương Quỷ chuyển tài sản đi nơi khác để giành đường thoát thân cho mình.
1: Tên Lâm Tuấn Văn đúng là quá xui xẻo,
0: bị tổn thất nặng nề, còn bị tình thân chơi cho một vố nữa.
1: Ê, sếp à.
2: Ừ.
1: Nhưng những việc này đối với hạng mục két sắt có mối quan hệ gì?
0: Hay là chỉ là điều tra nhằm vào Lâm Tuấn Văn?
2: Tại sao cậu lại hỏi chuyện này?
1: Ý của tôi là cho dù anh đang lợi dụng Lâm Tuấn Văn hay đang giúp Lâm Tuấn Văn, tôi đều ủng hộ tới cùng.
0: Nhưng mà nếu anh còn quan tâm tới sếp Giảng, anh hãy giải thích rõ ràng để cô ấy biết đi.
2: Nếu không thì sao?
0: Không thôi, cổ sẽ nghĩ anh đang lừa gạt cổ, lợi dụng lòng tin của cổ vào anh đó.

0: Sếp Trương có bưu kiện giao tới.
1: À, cô đi làm việc đi.
0: Dạ.
1: Qua đây.
2: Ông chủ,
1: để ở đây đi. Tôi cần gửi những thứ này sang bên Quảng Châu. Sau khi gửi xong, đưa qua đơn cho tôi.
2: Ông chủ, người nhận bưu kiện
1: ở bên kia kìa, để trong vỏ bọc màu xanh. Nhìn thấy chưa vậy? Thấy rồi đúng không?
2: Thấy rồi.
1: Nhớ kỹ, anh phải bám sát theo dõi kỹ thông tin của gói bưu kiện 24/24.
2: 24 tiếng hả? Ông chủ, tôi phải ăn cơm ngủ nghỉ đi tiểu đại tiện chứ.
1: Anh không biết tăng thêm một người sao? Chi phí tôi trả gấp đôi. Nhìn cho kỹ đây,

0: Đây chính là Cõi Hàn. Hiện giờ đang ở bên người gửi bưu kiện. Nếu anh mang được tới đây, tôi đích thân kiểm tra. Hàng tới trả tiền ngay.
1: Được thôi.

0: Có thẻ mới vào được, chúng ta làm gì có.
1: Trà trộn theo người có mang thẻ lên trên là được mà.
0: Không được, tên bảo vệ đó đã để ý tôi rồi.
1: Tên đó hả?
0: Đúng vậy, chúng ta cứ canh chừng ở đây đi.

0: cho hỏi anh cần dịch vụ gì.
1: Alo, chung cư Hương Châu, cho hỏi anh cần gặp ai. Xin chào, đây là chung cư Hương Châu.

0: bảo đảm sống yên tâm.
1: Mấy hôm nay tôi không có tới, cô khỏe không? Đừng ăn nhanh quá, đây uống nước đi.
2: Rất tốt, ở đây cái gì cũng có. Có bảo vệ 24/24. Tôi không gặp ác mộng nữa, cũng như nghĩ thông rất nhiều việc.
1: Cô nghĩ thông gì việc gì?
2: Làm người phải biết an phận. Tại tôi không biết an phận nên mới đi mạo hiểm, đi ăn cắp tiền. Tới lúc có tiền rồi thì sao chứ? Bây giờ phải lẩn trốn khắp nơi. Tôi làm việc này chỉ vì muốn cùng A Sơn có cuộc sống tốt hơn. Nhưng anh có thực sự quan tâm tới tôi không? Hay là chỉ có tôi nghĩ như vậy? Trước đây tôi quá ngốc.
1: Cô liên lạc lại với A Sơn có phải không? Đây là cái gì?
2: Không liên lạc được với A Sương.

0: Về rồi sao? Tôi đợi anh lâu lắm rồi đó, anh biết không hả?
1: Về rồi hả?
2: Ừ.
3: Cái cậu A Sương đó bị gì vậy? Anh ta không nghe điện thoại của Lương Mỹ Châu và của tôi nữa.
0: A Sương dù sao cũng giỏi hơn người phụ nữ kia.
3: Rốt cuộc anh ta thế nào?
0: A Sương và A Cường, hai người họ trở mặt nhau, không đưa tiền thì tố cáo.
3: Hai người họ đang ở đâu?
0: Lẫn trốn mất rồi, nhưng vẫn còn ở Thượng Hải.
3: Lương Mỹ Châu đang nằm trong tay chúng ta, bọn chúng không dám làm gì. Hay là đưa Lương Mỹ Châu chuyển tới chỗ an toàn hơn?
0: Giết chết hai tên đó dễ như đập chết con ruồi. Họ thích tiền như vậy, mùng 1/15 đốt thêm chút cho họ đi.

0: Vẫn chưa về sao?
1: Tôi đang đợi anh.
0: Có việc gì?
1: Cuộc trò chuyện lúc buổi chiều hai chúng ta đều không vui vẻ. Bây giờ tôi bình tĩnh lại rồi, hy vọng anh cũng tỉnh táo.
0: Tôi lâu nay luôn tỉnh táo.
1: Hiện giờ trong văn phòng không còn người nữa, hai chúng ta hãy bình tâm lại, ngồi xuống nói chuyện rõ tất cả mọi việc đi.
0: Hôm nay tôi thật sự có hơi mệt.
1: Được, anh không muốn nói tôi không ép anh. Vậy anh đưa cho tôi USB, tôi sẽ hủy nó. Nếu anh đã copy dữ liệu bên trong di động của Lâm Tuấn Văn, vậy xin anh hãy xóa nó đi. Còn anh đã ghi nhớ nó vào trong đầu, vậy xin anh hãy quên nó đi. Tuy việc anh làm đã vi phạm quy định, chỉ cần anh không sử dụng thông tin bên trong, tôi có thể xem như không biết cái gì hết. Tôi nói như vậy anh có hiểu không?
0: Được rồi, nếu cô thật sự muốn nói tới vấn đề này, đợi ngày mai vào làm việc hẳn nói. Tôi có việc cần phải đi ngay.
1: Ai vậy? Lại là Lâm Tuấn Văn?
0: Việc riêng.

0: đã nói là hai chúng ta có hẹn dùng cơm nhưng cô ta cứ bám theo.
1: Dạ Ngôn, cô ăn chưa?
2: Đưa cái đó cho tôi. Đồng ý điều kiện tôi rời khỏi đây ngay.
1: Là đồ gì vậy?
0: Tôi tới đây dùng cơm với bạn bè, không phải bị cưỡng ép dùng hình.
2: Tôi không cần biết anh làm gì, phải giải quyết cho xong việc đã. Nhất định phải giải quyết trước.
1: Khoan đã, cảm phiền cho tôi biết hiện giờ đang xảy ra chuyện gì.
0: Cá tuyết hôm nay ngon thiệt ta.
1: Tôi cho thêm giấm táo và lá bạc hà vào.
0: Hèn gì ăn vô cảm giác rất tươi.
1: Anh mặc kệ Giảng Ngôn như vậy kỳ lắm. Cô ấy muốn làm gì vậy?
0: Hôm nay công việc của tôi có bước tiến triển rất lớn, phải mở chai rượu chúc mừng mới được.
2: Anh dám nói tới việc này? Anh đừng mong uống rượu là thoát được. Anh phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình đó. Anh ở sau lưng tôi đã làm những gì?
0: Tôi đã nói với cô rồi, việc riêng.
2: Hai chúng ta đã gieo kèo với nhau rồi, giữa hai chúng ta không có bí mật. Anh phải chia sẻ tất cả mọi việc với tôi.
1: Giữa hai người đang có bí mật gì?
2: Cúc Vi, xin lỗi cô, không biết cô có thể rời khỏi đây một chút không?
1: Tại sao tôi phải rời khỏi chỗ này?

0: Đây là nhà hàng của tôi, không phải văn phòng làm việc của cô.
1: Xin lỗi cô, nếu ở công ty giải quyết được, tôi cũng đã không bám theo anh ta tới đây. Chút nữa đây, những việc tôi cần nói với anh ta liên quan tới việc riêng tư. Về việc này, thêm một người biết anh ta thêm một phần rắc rối thôi.
0: Đây là việc riêng tư của Hà Đông, tại sao cô phải hỏi?
1: Bởi vì tôi là cộng sự của anh ta. Về việc này, người ngoài không tiện xem vào.
0: Vậy tôi đi lấy chai rượu.
2: Ngồi yên đó đi. Rốt cuộc cô muốn cái gì? Tôi cho cô thời gian một phút.
1: Theo tôi thấy trong việc này, chỉ một mình tôi biết thì tốt hơn.
2: Còn 55 giây.
1: Được rồi. Chưa được ủy quyền, tự ý sao chép thông tin trong di động của người khác, lấy chúng dùng vào việc khác. Việc lấy chứng cứ không hợp quy tắc như vậy đã vi phạm nguyên trọng quy định của công ty, đồng thời không có giá trị pháp lý.
2: Không có giá trị pháp lý có sao đâu, chỉ cần khách hàng chấp nhận là được.
1: Vậy anh đừng trách tôi làm theo quy định của công ty. Người làm cộng sự với anh, người chịu trách nhiệm về hạng mục cát sắt, tôi nhất định tố anh ra ủy ban nguy cơ của công ty.
2: Từ Tokyo tranh cãi tới Thượng Hải, cô có thù với sếp của mình đúng không? Tôi đứng trên lập trường của cô, kiến nghị cô đừng làm những việc như vậy. Bởi vì tôi sang ghét nhất là người bán rẻ đồng nghiệp. Tôi không thể nào tưởng tượng được sau khi cô rời khỏi còn có thể đi đâu.
1: Thật lòng tốt với anh, anh còn vong ơn bội nghĩa.
0: Cô Giảng à, người vong ơn bội nghĩa là cô mới phải. Hạ Đông tiến cử cô với Tô Sang và Tần Cát tới chi nhánh Thượng Hải. Cô chẳng những không tin tưởng ủng hộ ảnh, ngược lại còn tố cáo ảnh.
1: Cô có biết cô đang đổi trắng thay đen không?
0: Tôi không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng Hạ Đông.

0: tôi thấy được là cô lo lắng cho anh ấy, nhưng cũng thấy được cô không đủ tin tưởng ảnh.
1: Anh ta làm như vậy sẽ hại chết anh ta thôi.
0: Hà Đông từ nhỏ đã như vậy, cố chấp không nghe lời khuyên. Bởi vậy tôi không bao giờ khuyên anh ta, vì sự thật đã chứng minh anh ấy luôn đúng.
1: Bởi vậy cô xuống đây khuyên tôi sao?
0: Không phải khuyên, mà là cảnh cáo. Nếu cô tố giác Hà Đông hủy đi sự nghiệp mà anh quan tâm nhất, vậy thì tôi sẽ hủy hoại cô. Tôi không tha thứ cho bất cứ ai làm hại anh Hà Đông. Từ nhỏ đã như vậy.
1: Ý cô là sao? Cô đang uy hiếp tôi hả? Cô có biết cô đang nói cái gì không?
0: Anh Hà Đông có nói với tôi, cô là người cộng sự tốt, chỉ cần hai người có thể tiếp tục vui vẻ hợp tác tiếp, tôi vẫn như trước đây ủng hộ hai người. Cô cần có sự giúp đỡ của tôi. Giảng ngô mà.
1: Tôi hy vọng cô thật sự hiểu cái gì là tốt với một người.
2: Xin lỗi, phải chạy tới chỗ này lánh nạn.
0: Tay của anh sao vậy?
2: Chỉ là bị thương nhẹ thôi, không sao.
0: Anh không nói cho tôi biết, vậy bây giờ tôi đi hỏi Giảng Ngôn.
2: Ừ. Tôi ở trấn Lâm Quan gặp phải bọn lưu manh, là Lâm Tuấn Văn cứu tôi.
0: Lâm Tuấn Văn cứu anh? Vậy bọn lưu manh đó nhất định anh ta kêu tới.
2: Không đâu, là cha của anh ta, Lâm Duy Nhân.
0: Lâm Tuấn Văn là con trai của Lâm Duy Nhân? Tôi thật sự không ngờ được. Như vậy nhất định là khổ nhục kế cho hai cha con họ bày ra.
2: Cô từ nhỏ đã không thích những người bạn tiếp xúc gần với tôi.
0: Không phải tôi không thích Lâm Tuấn Văn, mà là lo sợ. Tôi cảm thấy anh ta quá phức tạp.
2: Vậy còn tôi? Tôi lợi dụng anh ta để có được thông tin của Lâm Thị.
0: Anh chỉ là...
2: Tôi chỉ là cái gì? Chỉ là đã thay đổi. Từ sau vụ việc lần đó, tay tôi lúc nào cũng đeo chiếc vòng của cha, còn USB của Tuấn Văn. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở bản thân đừng vấp phải lỗi cũ nữa. Cảm

0: tất cả mọi việc đã được giải quyết. Sao nhìn anh không được vui vẻ?
1: Vậy sao?
0: Vì Giảng Ngôn hả? Là thật.
1: Thật đó.
0: Nhìn ánh mắt của anh là tôi biết ngay. Anh đã quá mệt mỏi. Hai mắt của anh đỏ hết kìa.

0: Bé con à, ở đây không được chơi cái này, chỗ này nhiều người sẽ đụng trúng người ta đó. Hai đứa qua bên kia chơi đi.
1: Dạ.
0: Nào nào nào nào nào, qua bên kia chơi. Đi đi đi đi.
1: Dạ.

0: xin lỗi nha, xin lỗi nha. Xin lỗi. Có sao không? Có sao không? Nào nào, để tôi đưa cô đi. Để tôi đưa cô đi.
1: Anh là ai vậy? Tôi không quen biết anh.
0: Tôi đưa cô ấy tới bệnh viện.
1: Cô ấy là bạn của tôi, cô ấy bị xuyễn.
0: Thôi đi tới bệnh viện.
1: Anh tránh ra coi. Cảm phiền mọi người báo cảnh sát giúp tôi đi. Tôi không quen biết người này. Họ gọi điện giúp tôi.
2: Anh đừng bỏ đùa tôi đi.
0: À, được. Đừng quay nữa, đừng quay, đừng quay. Cô nghe thấy không? Xem kìa, xem kìa, bỏ chạy rồi.
2: Cô ấy ổn không vậy?
3: Alo, món hàng anh cần đã tìm được rồi.
4: Trong chừng kỹ gói hàng của tôi, tiền không thành vấn đề.
3: Được thôi.
2: Đây không phải tin nhắn anh gửi cho tôi sao?
1: Tôi không có gửi tin nhắn cho cô. Cô xem đi nè. Tôi đã nói là không được mở di động mà. Sao cô không nghe lời vậy?
2: Lạ thật. Làm sao họ biết được số di động của tôi? Sao có thể dùng số di động của anh mà gửi tin nhắn cho tôi chứ?
1: Có thể họ thông qua mạng internet lấy giả số tôi nhắn tin cho cô. Dẹp chuyện này sang một bên đi. Hiện giờ cô đã bị người ta theo dõi rồi.
2: Anh Giang, anh mau chóng đưa tôi rời khỏi đây. Bọn chúng đã, có thể bọn chúng đã thấy tôi.
1: Đừng nóng vội, nghe tôi nói. Giờ lúc này không thể đưa cô đi được. Từ giờ trở đi mỗi một bước cô đều phải nghe lời tôi.

0: Đô Tổng. Bên phía Bắc Kinh trước giờ vẫn luôn sắp lịch trình dày đặc. Chị qua đó chắc là chị mệt lắm. Chị bệnh rồi hả?
1: Cô mở kiến xe ra đi, để tránh tôi lây cho mọi người.
0: Không sao, ở ngoài khí thải nhiều lắm.
1: Hít khí thải vẫn tốt hơn là bị cảm.
0: Dạ.
2: Johnny

0: Báo cáo cuối cùng tôi đã ký và gửi qua bên cô rồi. Chúc mừng cô nha, cô Giảng.
1: Cho hỏi quý công ty với đề xuất xử lý của chúng tôi có hài lòng không vậy?
2: Bây giờ chúng tôi không cần bất cứ đề xuất nào của cô.
0: Lương Mỹ Châu, chúng tôi tự tìm được rồi.
1: Cái gì?
2: Cô Giảng à?
0: Cô với đồng đội của mình rất giả rồi. Mong là sau này chúng ta sẽ không hợp tác nữa.
2: Đừng để tâm những điều tôi nói. Chỉ cần
0: tìm được người đã gây rắc rối, tôi sẽ tìm bên cô làm việc.

0: Tôi cũng không biết. Có chuyện gì vậy?
1: Có chuyện gì là có chuyện gì?
0: Cho anh Lý gọi điện tới nói là bảo hiểm dự án đã kết thúc rồi.
1: Đây là một chuyện tốt.
0: Tìm được Lương Mỹ Châu rồi.
1: Wow, thật tài giỏi.
0: Đừng nói chuyện này không có phần của anh.
1: Tôi thật sự không có dính vô.
0: Giờ hồi sáng anh đi đâu?
1: Chuyện riêng.
0: Lương Mỹ Châu là do anh tìm được đúng không? Anh lợi dụng tin tức trong điện thoại của Lâm Tuấn Giang để tìm cổ phải không?
1: Cô có thể...
0: Anh có thể nói sự thật không vậy? Cho dù anh thật sự làm như vậy, chúng ta vẫn có thể tìm cách cứu vãn mà.
1: Hôm qua cô nói sẽ tố cáo tôi với tổng bộ, cô thỏa hiệp rồi.
0: Hả? Đâu mà tôi lại đang giúp anh đó.
1: Vậy cứ để chuyện này trôi qua đi.
0: Anh vì Lâm Tuấn Giang đúng không? Rốt cuộc thì hai người đã có chuyện gì muốn giấu tôi vậy? Chỉ cần anh bằng lòng nói với tôi thì...
1: Chuyện riêng.

0: Tiểu ca. Tiểu ca.
1: Tiểu ca.
2: Hả? Gì vậy?
1: Thiên đó kêu cậu kìa.
0: Tư liệu anh cần nè, tôi chỉnh sửa cho anh rồi, đừng làm phiền tôi nữa.
3: Cảm ơn nha, coi như trả ơn.
0: Tôi sẽ tự mình làm.
3: Phiền phức.
0: Thật vô ơn.
3: Quý cô Hạng thương gia, cho hỏi cô cần giúp đỡ gì nữa không?
0: Gì vậy?
3: Uống miếng nước ấm vào đi. Vì ở trong nhà bếp không có gừng với lại đường mật, nếu không sẽ rất hiệu quả.
0: Cũng được đó, không uổng công anh học khoa sinh học.
3: Từ hồi học tiểu học, tôi đại diện cho khoa sinh học đó.
1: Thiên đó.
0: Dạ.
1: Đặt bữa trưa giùm tôi.
0: Được, tôi sẽ đi liền.
3: À, đại ca, để em đi.
0: Cảm ơn nha.
3: Cô trả tiền, tôi đi mua.
0: Anh giỏi nịnh hót, tôi trả tiền.
3: Sao cô lại nói vậy chứ? Đại ca với chị Ngôn cãi nhau rồi, cô không thấy mặt ảnh xanh hết sao? Hơn nữa ảnh cũng hay mời chúng ta ăn cơm. Chúng ta mời lại ảnh một lần, đúng không? Để ăn ủi thôi.
0: Anh bị cảm rồi?
3: Đâu có, tôi còn không biết lần trước mình bị cảm vào lúc nào.
1: Tiểu ca bị cảm đúng không? Nếu như cậu bị cảm thì mau về nhà đi. Trong văn phòng là không gian kín, lây nhiễm sẽ ảnh hưởng tới chất lượng làm việc của cả đội. Đừng quên, năm 2015 cậu gây ra dịch cúm ở văn phòng.
3: Em biết rồi.
1: Tôi nói nghiêm túc đó.
0: Lần này anh đã nhớ được lần trước mình bị bệnh là lúc nào chưa?
3: Cô lo uống nước đi. Để giùm tôi chút nha.
4: Anh thả Lương Mỹ Châu chạy trốn phải không?
3: Không, chung cư Hương Châu bị bại lộ rồi, nên tôi kêu cậu bỏ trốn. Nếu cậu bị người ta phát hiện, chúng ta sẽ gặp rắc rối.
4: Tại sao anh không gọi điện cho tôi để tôi xử lý?
3: Anh sẽ xử lý thế nào? Anh sẽ khử cổ sao? Đó là tội ác. Sự việc cấp bách, giờ chúng ta phải tìm phụng quân trước. Lương Mỹ Châu giao cho tôi, có được không?
4: Tại sao Ngân Hà lại tìm được anh?
3: Tôi bị người ta theo dõi.
4: Chính tôi đã hỏi bảo vệ, Lương Mỹ Châu là tự tìm đường chết bỏ trốn rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao hả?
3: Điện thoại của tôi đã bị sao chép. Họ sử dụng điện thoại của tôi nhắn tin lừa gạt Lương Mỹ Châu đi ra ngoài.
4: Là Hạ Đông.
3: Tôi không biết, nhưng tôi sẽ tra rõ chuyện này.
4: Nói anh biết, tốt nhất nên điều tra rõ chuyện này cho tôi.
5: Nè, lập tức dân, cậu.
3: Chuyện này cứ giao cho tôi xử lý đi. Tôi sẽ cho anh câu trả lời vừa ý.
4: Tôi nói chuyện này, anh phải điều tra rõ cho tôi. Còn nữa, về chuyện của Hạ Đông, anh không cần xen vào nữa. Để tôi.

0: Trung tâm tố giác Ủy ban kỷ luật nghiêm chỉnh tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, tìm kiếm sự thật.
1: Tô tổng, chị vô trước đi, tôi đi mua cơm trưa.
2: Không cần đâu, để Lâm Đạt đi mua đi.
1: Lâm Đạt đâu rồi?
2: Bây giờ nghỉ trưa, chắc là ra ngoài ăn cơm trưa rồi.
1: Vậy chị...
2: À, tôi không sao. Tôi vốn cũng không được khỏe, không thấy đói. Cô đi ăn cơm đi.
1: Dạ.
3: Tô tổng, chị đã về rồi, chị vẫn chưa ăn cơm sao?
1: Tiểu ca, hôm nay anh có mua món gì ngon không vậy? Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn. Anh lúc nào cũng ăn uống ngon hết.
3: Dĩ nhiên phải ăn uống cho ngon rồi. Chúng ta cũng phải chăm sóc bản thân của mình mà. Nè, cái này của cô.
1: Của tôi hả? Hào phóng vậy sao?
3: Là nhờ phước của Tô tổng. Tô tổng à, cái này của chị.
2: À, không cần đâu. Cậu đi mua cho ai thì nhanh chóng đem qua cho họ đi.
1: Để tôi giúp anh đem qua cho Tô tổng.
3: Thiên đó. Nè, bữa trưa của cô.
4: Anh thiệt là ra tay cũng mạnh quá ha.
3: Khiến cô tốn kém rồi. Tôi mang một phần cho đại ca với chị Ngôn.
1: Tô tổng, đồ ăn ngon như vậy, chị ăn một chút đi. Chắc là gần đây tiểu ca được tăng lương rồi, ăn một bữa trưa này tốn tiền như vậy, ảnh có chuyện nhờ chị sao?
2: Cô đừng nói bậy, ngày nào cô ấy cũng ăn xế, không thể ăn một bữa ngon được sao?
1: Dạ.
2: Cứ để ở đó đi. Alo Lý tổng, tôi là Tô Sang. Tôi vừa mới nhìn thấy dự án két sắt đã kết thúc rồi.
5: Đúng vậy, chuyện này không cần bên phía cô tham dự nữa.
2: Thôi được, tôi muốn hỏi một chút, lần này hợp tác
5: tóm lại vất vả rồi, tạm biệt.
1: Vậy tốt quá, lần này Hạ Đông có thể khiến ngân hàng hài lòng thật không dễ gì. Vấn đề rắc rối khó giải quyết này cuối cùng cũng xử lý xong. Tô tổng à, sao tôi không thấy chị tỏ vẻ phấn khởi gì hết?
2: Kết thúc chắc chắn là chuyện tốt, nhưng mà lần này Hạ Đông lại có cái cớ kể công đòi thưởng với tôi rồi, có lẽ lại đòi đi tới tổng bộ nữa.
1: Bởi vì ảnh không nỡ bỏ Lão Phương. Thành tích của Lão Phương lên cao như vậy không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa, lần này Lão Phương bị cảnh sát bắt, đó là chuyện lớn mà.
2: Tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, người đã muốn đi cũng không giữ được, cứ để cậu ấy đi.
1: Tô tổng, lần này chị đi Bắc Kinh có phải đã xảy ra chuyện gì không?
2: Tại sao cô lại hỏi vậy?
1: Tôi thấy chị có vẻ hơi mệt mỏi. Chị không ăn nữa hả? Chị thấy khó chịu trong người sao?
2: Đúng, tôi bị cảm rồi. Tôi nghỉ ngơi một chút, lát nữa rồi ăn có được không hả? Một lát nữa lúc họp nhớ kêu tôi nha.
1: Dạ được.

0: Bây giờ công việc đó hoàn thành rồi, nó thấy không chịu nổi thì anh về nhà dưỡng bệnh đi.
1: Buổi chiều còn phải họp mà.
0: Trời ơi, làm như mình quan trọng lắm vậy. Buổi chiều cùng lắm là báo cáo hạng mục thôi, không tới phiên phát biểu đâu.
1: Lão Phương không có đây, chị Ngôn đang buồn bực. Nếu tôi không có mặt, tụi chúng ta coi như giải tán rồi.
0: Tôi cảm thấy chỉ cần một mình sếp hạ là được.
1: Được rồi, cô đi gặp chị Ngôn nói những lời hay này đi. Không phải chứ, đừng nói cô bị bệnh rồi nha.
2: Thiên Đoá, một lát nữa tới phòng họp, làm phiền cô chuẩn bị giùm một ít nước ấm. Tô Tổng không được khỏe trong người.
0: Không vấn đề.
1: Hế, Tiểu Kim.
2: Có chuyện gì?
1: Tô Tổng bị bệnh hả?
2: Chỉ bị ho dữ dội, tôi nghĩ chắc chỉ bị sốt nhẹ rồi. Chỉ bị như vậy vẫn còn phải họp, chắc chắn cấp trên lại ra chỉ tiêu về thành tích rồi.

0: Sếp hả? Có một cuộc họp đang chờ, tôi tổng sẽ tới ngay.
1: Tôi biết rồi, cô đi trước đi.
0: Ờ, được.
1: À, khoan đã. Bên đó có ai rồi?
0: Hình như là Tô Tổng đó. Nhưng mà tiểu ca cũng bị bệnh rồi.
1: À, cô qua đây. Nếu như họ đều không chịu cách ly, chúng ta đành phải chủ động phòng ngừa thôi. Cô vừa tới nên không biết dịch cúm văn phòng đáng sợ cỡ nào.
0: Lần sau anh kể cho tôi nghe nha.
1: Lão Phương kể sẽ hay hơn tôi.
0: Đây là của tôi, của tiểu ca. Còn cái này
1: đưa cho Giảng Ngôn.
0: Được.

0: Tô tổng à?
1: À, tiểu ca tìm tôi có gì không?
0: Bữa trưa hợp khẩu vị chị đúng không?
1: Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng đi.

0: Chuyện là bây giờ chị bị bệnh rồi, uống miếng thuốc đi.
1: Từng khắc.
2: À, được, cảm ơn.
0: Ờ, được, vậy tôi ra ngoài đi.
2: Ừ. Alo.
3: Tô Sang,
4: có một chuyện hết sức nghiêm trọng, cô phải lập tức xử lý ngay.
5: Chuyện gì vậy?
3: Hạ Đông trong hành động điều tra đã vi phạm nghiêm trọng, buộc phải đình chỉ tiếp nhận điều tra.
2: Chuyện anh vừa nói xảy ra vào lúc nào?
3: Hôm qua.
4: Trong nội bộ tố giác, bằng chứng rõ ràng, ban giám đốc đã ra lệnh cho quỹ ban quản lý rủi ro tiếp nhận điều tra.
2: Chuyện đã giao cho quỹ ban quản lý rủi ro tiếp nhận rồi sao? Lần này Mã Tu hành động cũng nhanh thật đó.
4: Cuối cùng Mã Tu đã nắm được sơ hở, đã làm lớn chuyện.
3: Rốt đã chỉ định tôi tham gia cuộc họp quỹ ban.
2: Chi nhánh Thượng Hải yêu cầu đưa ra khiếu nại.
4: Vậy có cần phải hỏi ý kiến của Hạ Đông không?
5: Không cần hỏi ý kiến cô ấy.
2: Bây giờ tôi đại diện cho chi nhánh Thượng Hải đưa ra khiếu nại.
5: Ý kiến của bên phía tôi, anh cũng đã biết rất rõ rồi.
2: Về phía quỹ ban quản lý rủi ro và bên phía Mã Tu, đành phải nhờ anh thôi.

0: Những thứ ở trước mặt mọi người là chương trình làm việc lần này tới Bắc Kinh. Ngoài chuyện phải xác định điều động nhân sự ra, còn bao gồm tổng bộ yêu cầu chi nhánh Thượng Hải trong những quý tiếp theo phải có được hiệu suất mới. Chắc chắn sẽ có rất nhiều áp lực. Nhưng mà nhìn ở một góc độ khác cũng chứng minh được đầy đủ sự kỳ vọng của tổng bộ với Âu Tấn Thượng Hải thật sự vượt xa hơn bất kỳ chi nhánh nào của khu vực Diễn Đông. Tôi biết là mọi người đều cần thời gian để tiêu hóa và thảo luận về chuyện mỗi tổ trong công ty có thể đạt được bao nhiêu hiệu suất trước thứ hai tuần sau. Cho tôi câu trả lời chính xác. Còn nữa, gần đây dịch cúm lây nhiễm nghiêm trọng, mọi người nhất định phải giữ gìn sức khỏe, tăng họp.
1: Tô Sang, tôi có thể xin cô 10 phút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô.
0: Chuyện gì vậy?
1: Tôi muốn có đội riêng của mình.
0: Về chuyện của cô sau này hãy nói. Hà Đông, cậu đợi một lát.

0: Tôi đã nhận được câu trả lời từ Ngân Hà. Họ đã chấp nhận báo cáo cuối cùng. Dự án có thể kết thúc rồi.
1: Có lẽ Giảng Ngôn gọi nói chuyện với John Lee rồi. Chúng ta cũng có thể làm thủ tục tài chính.
0: Dự án kết sắt lần này có thể thuận lợi hoàn thành. Có công lớn của cậu.
1: Tôi cũng chỉ là một số chuyện nên làm mà thôi.
0: Ngoài những chuyện cậu nên làm ra, còn có những chuyện cậu không nên làm không? Hạ Đông, với hành động bất hợp pháp, cậu biết là trước giờ tôi không khởi xướng cũng không ủng hộ. Nhưng nếu như cấp dưới của tôi có ai đó đã làm, nếu tôi biết được, tôi có thể coi như trước giờ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đối với cậu, tôi vẫn luôn luôn tin tưởng. Tôi tin cậu luôn có chuẩn mực đạo đức và giới hạn của mình.
1: Cảm ơn.
0: Nhưng mà lần này cấp trên đã biết rồi, chứng cứ xác thực. Như vậy tôi cũng không có lý do gì, cũng không có năng lực bảo vệ cậu.
1: Chuyện đó nghiêm trọng tới mức nào?
0: Đình chỉ tiếp nhận điều tra nội bộ. Những trường hợp giống như vậy trước đây ít thì vài tuần, nhiều thì nửa năm. Quá trình hết sức mệt mỏi.
1: Tôi có thể nộp đơn khiếu nại không?
0: Cậu không cần ra mặt. Công ty sẽ ra mặt khiếu nại. Sau đó sẽ nói về chuyện từ chức của cậu. Bây giờ với chuyện tố giác này, cậu còn có điều gì muốn nói không? Hạ Đông, đối với chuyện cậu trộm thông tin trong điện thoại của Lâm Tuấn Văn, còn ai biết nữa không?
1: Toàn bộ quá trình chỉ có một mình tôi thực hiện mà thôi.
0: Cậu muốn bảo vệ người bên cạnh cậu, nhưng bên cạnh cậu lại có người đang bán đứng cậu. Nhưng lần này cậu cũng đừng lo lắng. Công ty nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tôi cũng mong là cậu có thể học được bài học lần này. Được rồi, kêu Giảng Ngôn tới văn phòng làm việc của tôi.
1: Lần này người sai không phải là Giảng Ngôn.
0: Không cần cậu phải dạy tôi. Tự bảo vệ bản thân đi.

0: Tôi sang tìm cô.
1: Tôi muốn bàn với cậu một chút vấn đề phân phối thành viên trong đội. Nếu anh có ý kiến gì thì bây giờ cứ đề xuất đi. Đình chỉ tiếp nhận điều tra.
2: Thấy cô có vẻ cũng rất bất ngờ.
1: Dĩ nhiên rồi.
2: Vậy thì lúc cô báo cáo chuyện đó lên tổng bộ, cô có nghĩ tới hậu quả như vậy không? Nói cho cô biết, bất cứ lúc nào chỉ dựa vào cách bán đứng người khác để mình đi lên đều rất là bỉ ổi. Nhất là trong Âu Tấn Thượng Hải mà tôi đang quản lý, tuyệt đối không cho phép.
1: Thư tố cáo của tôi là gửi tới cho Trót mà. Dựa theo lý thì Trót nên tới chi nhánh Thượng Hải kiểm tra. Tôi không biết tại sao chuyện này lại làm lớn tới như vậy.
2: Dựa theo lý? Cô nói chuyện lý lẽ với ai? Với Trót sao? Hay là với Mã Tu? Cô thật quá ngu xuẩn.
1: Tố giác của tôi là về việc chứ không phải về người. Tôi chưa từng nghĩ đấu đá về quyền lợi của mình. Ý của tôi cũng chỉ muốn Hà Đông nhận một bài học thôi, làm rõ cảm xúc cá nhân của ảnh và những mâu thuẫn với trách nhiệm nghề nghiệp.
2: Cô quá ngây thơ rồi giảng ngôn. Cô có biết cách nghĩ của cô trực tiếp trúng kế của Mã Tu hay không?
1: Nhưng tin tức tôi tố giác lên cấp trên toàn bộ đều là sự thật. Về điểm này cô không có quyền trách tôi.
2: Đây là sự thật trong lòng cô nghĩ sao? Cô điều tra chứng cứ chưa? Cô có chắc chắn 100% không?
1: Nói vậy ý của cô là tôi vu cáo hãm hại sao?
2: Ý tôi muốn nói là bởi vì sự bốc đồng lỗ mãng của cô có thể sẽ gây ra hậu quả không thể nào lường được. Cô và Hà Đông đều do tôi đích thân tuyển chọn, đều là những người mà tôi đáng để tin tưởng. Tôi tin cô sẽ không vu oan cậu ấy, cũng như tôi tin tưởng Hà Đông sẽ không bán đứng giới hạn nghề nghiệp của mình. Nhưng bây giờ tôi không hề biết gì hết. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Điều tôi có thể làm là tin tưởng. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình tra ra sự thật. Nhưng còn cô, cô có hiểu được đồng đội của mình chưa?
1: Kênh tin tức thì không rõ ràng, độc tài độc đoán, tự mình làm việc, lại còn liều lĩnh mạo hiểm.
2: Cô vốn không hiểu gì về cậu ấy. Hạ Đông đã đi theo tôi 10 năm rồi, đây là phong cách của cậu ấy. Mỗi trường hợp mà cậu ấy xử lý đều giao cho tôi kết quả hoàn mỹ nhất. Một điều tra viên như cậu ấy không chê vào đâu được.
1: Có thể là do 10 năm trước anh ta chưa gặp lại Lâm Tuấn Văn thôi.
2: Đừng lấy giả thuyết thay thế sự thật. Hạ Đông bị đình chỉ để tiếp nhận điều tra bây giờ đã là chuyện không thể thay đổi. Giờ điều tôi có thể làm, cố gắng hết sức giúp cậu ấy có thể đạt kết quả công bằng nhất. Bây giờ tạm thời, tất cả đội của cậu ấy do cô quản lý. Cô rất muốn có đội riêng của mình mà. Lần này cô đạt được rồi. Nhưng tôi nói cho cô biết giảng ngôn, lý do duy nhất để tôi làm như vậy là vì Âu Tấn Thượng Hải nhất định phải đi vào hoạt động bình thường. Cho nên vẫn mong cô tiếp tục nỗ lực làm việc.
1: Tô Tổng, tôi không có cách thay đổi thành kiến của cô với tôi. Trước giờ tôi cũng không quan tâm đồng nghiệp nghĩ gì, nói gì về tôi hết. Mọi thứ của tôi đều do tôi nỗ lực mà có được. Chỉ cần hạng mục của tôi đang nắm trong tay, tôi đều sẽ đưa ra báo cáo hoàn mỹ nhất.

0: Mã Tu.
1: Dạ Ngôn, từ lúc ở Tokyo lâu rồi không gặp, cô vẫn ổn chứ?
2: Chắc anh đang cảm thấy rất vui đúng không? Vụ két sắt cũng là cái bẫy của anh. Rõ ràng là anh biết
3: mối quan hệ giữa Hà Đông và Lâm Tuấn Văn. Anh biết Hà Đông nhất định sẽ vượt qua quyền hạn của điều tra viên.
0: Tôi phải làm như vậy.
2: Rõ ràng anh biết anh đang ở phía sau giở trò, không muốn làm liên lụy chi nhánh Thượng Hải, cho nên đành phải tiếp nhận dự án đó.
3: Vì sự an toàn của những người liên quan dự án,
2: cho nên mới dùng những cách điều tra bất hợp pháp. Cho nên anh mới nắm được những sơ hở chứ gì.
0: Nếu như tôi ở trong văn phòng thì điện thoại sẽ bị thu âm.
1: Nhưng mà bây giờ tôi không có ở đó, bởi vì tôi có chuyện muốn nói với cô.
0: Trước đây tôi hứa với cô điều cô qua tổng bộ, bây giờ cơ hội tới rồi.
2: Tôi không cần.
1: Cô chắc chứ?
0: Trước giờ Âu Tấn chưa từng xảy ra chuyện bị cấp trên điều tra vi phạm, chi nhánh Thượng Hải đã gặp nạn rồi.
2: Hay là anh đi lo lắng cho chi nhánh Tokyo của mình có thoát khỏi Vũ Thông hay không đi.
0: Ôi, cô vẫn bốc đồng ý như vậy.
1: Cô hãy tự suy nghĩ đi. Được rồi, tôi không muốn nghe câu trả lời của cô.
0: Trực tiếp báo cô biết, cô phải nhanh chóng chỉnh sửa thông tin chi tiết những gì cô biết, gửi qua bên ủy ban. Cô cũng biết, những chuyện đình chỉ điều tra như vậy, sợ nhất chính là đạt hiệu quả thấp, rất khó chịu đó.
2: Có mưu kế của anh, hiệu suất của ủy ban rủi ro nhất định tăng cao rồi.
1: Cho nó một câu ngoại lệ.
0: Cô có phải đã yêu Hạ Đông rồi không?
2: Chuyện này tôi cũng cần phải báo cáo với ủy ban rủi ro sao?
0: À, vậy thì không cần đâu. Cô tự lo cho mình đi.

0: Tô Sang đã biết tôi là người tố giác anh, cổ rất tức giận la cho tôi một trận đó.
1: Toàn bộ công ty đều biết hết rồi. Cô biết là người tố giác, những ngày sau này sẽ rất khó khăn.
0: Anh vẫn có thời gian lo cho tôi sao? Bao năm qua tôi đều bị đối xử như vậy, tôi cũng quen rồi. Toàn đội của anh sau này sẽ thuộc về tôi. Nếu họ bằng lòng hợp tác với tôi, vậy thì tiếp tục hợp tác. Nếu như không đồng ý, tôi cũng sẽ lập đội mới thôi.
1: Có cần tôi làm công tác vận động tư tưởng họ, động viên họ giúp cô hay không?
0: Không cần. Cứ lo chuyện khiếu nại của anh đi.
1: Chuyện khiếu nại đã có Tô Sang phụ trách, tôi sẽ không tham dự vào.
0: Tại sao vậy? Tôi phát hiện sau khi anh tiếp xúc với Lâm Tuấn Văn, hành vi của anh thay đổi thật sự rất khó hiểu. Tự mình điều tra bất hợp pháp, bây giờ còn không chịu khiếu nại. Hạ Đông đây đâu phải là cách làm việc của anh. Sự tự tin của anh đâu rồi? Tinh thần trách nhiệm của anh đâu? Tinh thần trách nhiệm của anh đâu rồi? Là ai? Là ai đã nói muốn mình đánh vào tổng bộ, phải trừ bỏ tận gốc rễ của họ? Là ai nói phải thanh trừng kẻ xấu, phải lập lại trật tự? Tại sao bây giờ? Bây giờ chỉ Lâm Tuấn Văn đó đã khiến cho anh phải từ bỏ tất cả như vậy. Hạ Đông trước đây tôi quen biết đâu phải như vậy đâu.
1: Thời gian này khiến câu chuyện nhiều ấm ức. Hợp đồng miệng làm người yêu trong văn phòng tới đây chấm dứt.

0: Tôi đứng đây nãy giờ chờ cậu tan làm.
1: Có chuyện sao không gọi điện cho tôi?
0: Tôi đã giao nộp điện thoại rồi. Tôi muốn mời cậu ăn cơm, bàn chút chuyện.
1: Cậu vẫn dám mời tôi ăn sao?
0: Tại sao lại không dám?
1: Được, lên xe.
0: Đi xe tôi đi. Xe của tôi đem đi bảo dưỡng rồi, nên tôi mới đổi xe khác.

0: Phải rồi, lần trước lúc ăn cơm cậu có nói khi ăn phải ăn những món được chế biến tận tâm. Sau khi trở về tôi tìm hiểu rất kỹ, đã tìm được một nhà hàng thức ăn nhẹ, thức ăn rất ngon.
1: Tôi có nói hôm nay muốn ăn burger sao?
0: Nhà hàng này rất nổi tiếng ở Thượng Hải. Nhà hàng chủ yếu lấy chủ đề mộc làm trọng tâm. Tôi còn nhớ trước đây cậu vẫn luôn thích nghề chế biến gỗ.
1: Tôi từng nói với cậu tôi rất thích chế biến gỗ sao?
0: Đúng vậy. Trước đây cậu nói với tôi là cậu rất thích chế biến gỗ bởi vì ảnh hưởng từ ba cậu.
1: Trước đây tôi cũng từng rất thích chơi đá banh. Chế biến gỗ cần có thời gian và kiên nhẫn. Bây giờ hai thứ đó tôi đều không chơi.
0: Nếu không đi thì rất đáng tiếc. Phải khó lắm tôi mới đạt được chỗ đó.
1: Không đi không được sao?

0: Hai vị mời.
1: Ê, tôi nhớ là tôi có đặt một chỗ để ngắm phong cảnh mà.
0: Phong cảnh ở đây cũng rất tốt.
1: Tôi nghĩ là chỗ ngồi tốt nhất chắc chắn là ở trên lầu 2.
0: À, tôi lấy làm tiếc. Lầu 2 là câu lạc bộ tư nhân của bà chủ tôi.
2: Cuối cùng anh ta cũng đưa anh tới.

0: Đừng làm khó họ nữa, ở đây cũng tốt mà. Cứ ngồi đây.
1: Là tôi đưa anh ấy tới đây.
0: Cô đem rượu của tôi ra nha.
2: À khoan đã, nhưng mà tôi không uống rượu đâu.
0: Không uống rượu tới đây làm gì? Lấy chai 59 đó.
3: Dạ được anh Hạ, xin đợi một lát.
2: Chút nữa tôi phải về làm rồi, không uống rượu được.
0: Công ty mới nhập máy vi tính, đợi cậu về chạy thử.
3: Bà chủ của ở đây hả? Anh Hạ đã tới rồi, còn đi chung với một người bạn. Nó là muốn rượu số 59. Tôi không tìm được chai rượu đó.
4: Số bao nhiêu?
3: Số 59.
4: Số 59, đó là nói về rượu không có cồn.
3: À, nó có hàm ý là rượu không có cồn hả? Được rồi bà chủ, tôi đã biết rồi.
4: Cô làm việc đi, tôi sẽ đem qua đó cho họ.
3: Dạ.
2: Nói thật thì bây giờ tôi đi làm cũng chán, ở nhà càng chán hơn. Lúc nãy nghe cậu nói chuyện như vậy, cậu quen chỗ này sao? Vậy cậu là khách VIP của câu lạc bộ này hả?
0: Ở đây không có câu lạc bộ, cũng không có khách VIP. Ở đây chỉ có một câu lạc bộ thủ công, để cho một số người có cùng chung sở thích tụ tập tiêu khiển.
2: Thật ngưỡng mộ cậu, có thể làm được những chuyện mình thích làm.
0: Cậu không có sao?
2: Trước đây trong phòng thí nghiệm, nhưng sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi cảm thấy thế giới bên ngoài thật nhàm chán, nên muốn tìm việc gì đó làm để giết thời gian. Không giấu gì cậu, tôi từng muốn tự mình tiến cử gia nhập vào hội Mộc Tâm này, nhưng mà đáng tiếc.
4: Anh Hạ Đông. Chào anh Lâm.
2: À, chào cô Cúc. Lại gặp nhau rồi, trùng hợp. Lúc nãy chúng tôi vừa nói chuyện, cô từ chối cho tôi gia nhập hội.
4: Hai người là bạn bè sao? Mời ngồi.
2: Chúng tôi là bạn học, bạn thời đại học.
0: Cúc Vy là bạn thân của tôi. Cô biết chuyện tôi từng học ở Stanford.
4: Ngoài anh ra, ảnh không có nhắc tới ai hết.
2: Chúng tôi không chỉ là bạn học, mà còn là bạn cùng phòng.
4: Thì ra anh Lâm cũng học ở Stanford. Hèn gì anh Lâm có thể quản lý công nghệ thông tin của tập đoàn Lâm Thị.
2: Cô quá khen rồi.
0: Anh ấy là người thừa kế của tập đoàn Lâm Thị.
4: Thật sao? Nghe nói tập đoàn Tăng Tính phát triển dự án biệt thự ngoại ô ở phía Tây. Tập đoàn Lâm Thị đã nhiều năm qua đối với dự án căn hộ thông minh dày công nghiên cứu, bất chấp chi phí, không sợ thất bại. Lần này coi như có thể xua tan mây mù rồi.
2: Mong sẽ như vậy. Lâm Thị thật sự hy vọng dự án ngoại ô phía Tây sẽ là điểm dừng đầu tiên ở Thượng Hải. Nhưng mà bây giờ chúng tôi vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn.
4: Chính xác. Anh Hải Đông, hội Mộc Tâm chúng ta có rất nhiều người cùng ngành mà. Hay anh mở đường giúp anh Lâm đi, đều là bạn mà.
0: Được thôi.
4: Người của tập đoàn Thăng Tính cũng ở trong hội Mộc Tâm. Hôm đó anh cũng đã gặp thư ký của Phùng Vương rồi. Anh thấy sao? Anh thấy vậy được không?
2: Vừa tới Thượng Hải, có rất nhiều chuyện tôi vẫn chưa tìm hiểu rõ, nhất là trong hội nhóm này.
4: Cũng không có ai có thể tự nhiên mà vào hội được. Trước tiên thì anh phải có hội nhóm của mình. Như vậy giữa nhóm này và nhóm kia mới có sự qua lại.
2: Phải.
4: À phải rồi. Người của Kim Mã và Trường Thông chẳng phải cũng đang ở hội Mộc Tâm sao? Lâm Thị của anh với Trường Thông đều xuất phát từ Quảng Đông mà. Hai bên quen nhau không? Con trai út của anh ấy cũng đặc biệt thích đồ gỗ và xe đua.
2: Không quen.
4: Sao lại không quen? Không phải mọi người đều học Stanford sao?
0: Lúc họ vừa vào Stanford, tôi và Tuấn Văn đều đã rời khỏi.
4: Làm vậy sao? Xem ra tôi có thể được nghe chuyện mới rồi. Mời anh Lâm. Hội Mộc Tâm hoan nghênh anh cùng với nhóm của anh.
2: Cô gọi tôi Tiểu Lâm được rồi. Mượn trà thay rượu. Hai người nói chuyện nha. Tôi vào nhà vệ sinh một lát.
4: Anh nhìn cái gì?
0: Có đôi lúc tôi cũng quên mất cô là hội trưởng của hội Mộc Tâm, là người giao thiệp quyển chuyển của giới kinh doanh.
4: Ý anh muốn nói là tôi không tốt với Lâm Tuấn Văn sao?
0: Lời nói như dao cắt.
4: Anh ta là muốn lợi dụng anh thì buộc phải qua ải này của tôi trước.
0: Ảnh cũng giúp tôi rất nhiều, có qua có lại thôi.
4: Vậy thứ mà anh ta yêu cầu từ anh có phải là hơi lớn quá không? Như vậy không phải là có qua có lại, mà là thả tép bắt tôm.
0: Vậy cô nghĩ như thế nào? Có cho anh vào hội không?
4: Hứa với tôi, để quan sát thêm thời gian đã.
0: Cô là hội trưởng, tôi nghe cô.
4: À phải rồi, cô giảng ngôn đó gần đây có tới làm phiền anh nữa không?
0: Bây giờ cô đã có đội của riêng mình, sau này có thể độc lập tác chiến rồi.
4: Vậy lần trước cổ nói gì mà phải điều tra bất hợp pháp, phải tố giác vạch trần, không vấn đề gì chứ?
0: Không vấn đề.

0: Cúc Phi không phải là người tầm thường. Có được hồng nhan tri kỷ như vậy khiến cho người ta ngưỡng mộ.
1: Cổ là bạn lúc còn nhỏ. Giữa tôi và cổ không có bất kỳ quan hệ lợi ích nào. Đó là tình bạn trong sáng.
0: Tôi nghe ra được rồi. Lần này cậu muốn châm biếm tôi.
1: Tôi muốn mượn hội một tâm này để tiếp cận Phùng Quân, giải quyết vấn đề nguy cấp của Lâm Thị. Nhưng mà tôi nhắc nhở cậu, Cúc Vi chỉ chú trọng tới những người đàn ông điềm tĩnh nghiêm nghị.
0: Vì đó dĩ nhiên là tôi cũng hiểu. Nhưng mà bây giờ thứ thiếu nhất chính là thời gian.
1: Càng không có thời gian, cậu càng cần phải bình tĩnh.
0: Dĩ nhiên tôi bình tĩnh được rồi. Nhưng Lâm Thị và người khác không được bình tĩnh như vậy. Có biết vì sao hôm nay bỗng nhiên tôi hẹn cậu ăn cơm không? Ban đầu dự tính hẹn cậu cuối tuần ăn cơm, nhưng lịch trình của chúng ta đã bị lộ rồi, cho nên tôi đột ngột đổi thời gian. Có biết tại sao tôi lái xe này tới đón cậu không? Bởi vì xe của cậu bị người ta giở trò, nên tôi đành phải tìm chiếc xe này để thay thế, che tay mắt người khác.
1: Cậu đang nói cái gì vậy?

ngôi miếu cổ với tuổi đời hơn 700 năm. Nơi nổi tiếng với pho tượng có thể đứng lên ngồi xuống. Miếu Bảo Hà, nơi lưu giữ được nhiều hiện vật quý với 50 hiện vật thuộc đồ mộc tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc của bao lớp thợ người Linh Đông, Hà Cầu xưa. Ngôi miếu được xem như một bảo tàng điêu khắc cổ, nơi bảo tồn tài hoa nghệ thuật của làng nghề tạc tượng, rối cạn, sơn mài nổi tiếng.

0: Từ xa xưa, làng Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng không chỉ là làng nghề điêu khắc, tạc tượng sơn mài nổi tiếng. Dân gian lưu truyền câu ca, linh động xứ Đông Sơn, đồng xứ Đoài. Mà còn bởi có một bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương có thể chuyển động, đứng lên ngồi xuống vô cùng độc đáo, thờ trong miếu Bảo Hà. Miếu Bảo Hà còn gọi là miếu Ba Xã hay miếu Cả, được xây dựng tại thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, là công trình tưởng niệm ghi nhớ công đức của Linh Lang Đại Vương, người anh hùng có công dẹp giặc ngoại xâm. Nơi đây cũng thờ Nguyễn Công Huệ, ông tổ nghề tạc tượng, người có công khai nghiệp tạc tượng nổi danh. Bước vào ngôi miếu, du khách sẽ đi qua cổng tam quan lớn với kiến trúc đặc trưng của văn hóa Việt. Bước qua cánh cổng là không gian sân miếu được bao bọc xung quanh bởi những cây cổ thụ nghìn năm tuổi, mang đậm nét cổ kính rêu phong. Khu miếu thờ được xây dựng khá sớm và trải qua nhiều lần tu sửa, tôn tạo.
1: Cái miếu này nó có từ cuối đời Lý và đầu đời Trần, thời gian là cũng là quãng trường thế kỷ thứ 13, đến bây giờ là thế kỷ thứ 21. Thế thì cứ lớp nọ đến lớp kia thôi thì là phải bảo tồn di sản của quê hương Bảo Hà chúng tôi, thì nhiều đời các cụ ấy ra rồi thì chúng tôi thì lớp sau thì cứ người nọ thay người kia để ra, và nhất là hương khói hay nữa là để mà phục vụ cho khách cho đến tham quan.
0: Theo thần phả, Linh Lang là con vua Lý Thánh Tông, sinh vào tháng Chạp năm Giáp Thìn 1064, được đặt tên là Hoàng Chân, mẹ là cung phi thứ 9. Khi giặc Tống xâm lược nước ta, hoàng tử Linh Lang chỉ huy quân sĩ chống giặc. Trong một đợt hành quân, ngài tới Trang Linh Động, làng Bảo Hà ngày nay, dựng đồn binh, luyện tập binh sĩ, tuyển bộ quân. Sau này, để tưởng nhớ công ơn của ngài, dân làng xây miếu thờ trên nền đồn binh xưa. Các triều đại phong kiến sau này như đời vua Cảnh Thịnh, Tự Đức, Duy Tân và Khải Định đều phong sắc cho ngài là thượng đẳng thần. Dân làng Bảo Hà tôn ngài là thành hoàng và tạc tượng thờ. Là vùng đất nổi tiếng với nghề tạc tượng và cái nôi của bộ môn nghệ thuật múa rối cạn, những người thợ tài ba đã tạo nên một pho tượng có 102, có thể đứng lên, ngồi xuống.
1: Thì miếu Bảo Hà chúng tôi lần đầu tiên được thờ trong cái 72 đền, tức là thất thập nhị từ, tức là có 72 đền đầu tiên nên là miếu Bảo Hà chúng tôi có một điểm. Mà tại sao đây có tượng? Vì đây có tượng là vì đây là đất làng nghề, cho nên là các ngài báo rằng là đây, nếu mà nhân dân mà về ra con sông Vĩnh Trinh thì vớt gỗ thì để tạc tượng ta. Thế thì nhân dân chúng tôi lúc bây giờ là theo truyền thuyết để lại, thế là các cụ trong làng với ra ngoài đấy để vớt khúc gỗ lên, thì mưa gió mây mưa thì nó lớn quá, thì mới bảo rằng là mới xin rằng là nếu mà các ngài cho

0: Lúc chọn ngày thì cho trong khu gỗ vào cho chúng con. Thế thì tự nhiên là đang cái cơn lốc đi, nó đưa khu gỗ vào bờ thì tức là đã có cái ông tượng Lý Linh Lang từ thời bấy giờ.
1: Theo các già làng kể lại, kiến trúc miếu trước đây bố cục kiểu tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa nhà là tiền đường, cung nhất, 7 gian, đại bái, cung nhì, 5 gian và 2 gian hậu cung. Trong kháng chiến chống Pháp, tòa tiền đường cùng một số đồ thờ, tượng quý bị đốt cháy. Năm 2000, với sự cung tiến của nhân dân và du khách thập phương, tòa bái đường được phục dựng ngay trên nền móng cũ. Bái đường hiện nay gồm 5 gian với sự bài trí chính diện là nhan án thờ công đồng với bức đại tự sơn son thiếp vàng ghi 3 chữ vàng vi chi hiển, ý nói sự thấu hiểu, sự cảm thông của nhà thánh đến với mọi người, mọi nơi rõ rệt.
0: Cung ngoài gọi là công đồng đấy, thì thờ tất cả các ngài, thành hoàng cũng như là thần linh ở trên đất đồng minh Vĩnh Bảo phòng này. Thế và vào trong nữa thì thờ là cụ tổ sư của nghề sơn mài điêu khắc Nguyễn Công Huệ tiên sinh, là người đã mang về nghề sơn mài điêu khắc giặc tượng và múa rối và ngải cứu nữa. Và bên trong chính giữa thì thờ Đức Thánh cả Lý Linh Lang Đại Vương, tên thật của ngài là Lý Hoàng Chân, ngài là con thứ tư của vua Lý Thánh Tông. Và bên cạnh là thờ Đức Ông người của địa phương này. Theo truyền thuyết thần phá có ghi rằng là ngài rất linh thiêng, ngài mất rất trẻ. Và bên cạnh nữa là thờ các anh hùng liệt sĩ cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Trong cung cấm của ngôi miếu là pho tượng Thành Hoàng, tượng Linh Lang Đại Vương, tương truyền do cụ Nguyễn Công Huệ tạc vào thế kỷ 13. Tượng cao 1,7 m, bằng người thật, nét mặt thanh tú, khôi ngô, đầu đội mũ, mình mặc quần áo lụa. Điều đặc biệt là pho tượng có thể đứng lên, ngồi xuống một cách nhịp nhàng. Bí mật của sự chuyển động của bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương nằm ở cánh cửa của điện thờ, nơi có bức tượng. Các nghệ nhân tạc tượng xưa khéo léo kết hợp giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối cạn, làm ra hệ thống truyền lực kéo đẩy nối giữa cánh cửa với các khớp của pho tượng. Vì vậy, khi mở, cánh cửa sẽ truyền lực lên pho tượng. Bức tượng dần đứng lên và ngược lại. Khi cửa khép, bức tượng lại trở về tư thế ngồi ban đầu. Sự chuyển động của bức tượng khiến cho những người đến đây trầm trồ khen ngợi về sự tài hoa của người thợ làng Bảo Hà, khiến ngôi miếu này trở nên linh thiêng, kỳ bí.
0: Ở bên trong ấy là bố trí theo đúng cung điện của nhà vua, tức là một thái tử, tức là quan vua, và hai người, bốn người nữ tỳ gọi là hầu. Thứ hai nữa là bên ngoài là quan võ, để cho phục vụ đúng theo một cái bố trí theo cái cung điện của nhà vua.
1: Tại cung nhì thờ tượng Linh Lang Đại Vương, ngài ngự trên áng nhan thờ là pho tượng Đức Thánh, dân làng thường dùng để rước quanh làng mỗi dịp dân làng mở hội. Nhắc tới di tích quê hương, người dân địa phương thường có câu thơ truyền miệng: ai qua Vĩnh Lại nhớ ghé Bảo Hà, vào chùa thăm tượng mới tô, thăm đền tổ phụ, thăm tử Linh Lang. Tượng Nguyễn Công Huệ được bày ở vị trí cao nhất trên bàn thờ tả gian của nhà tiền đường. Đây là pho tượng điêu khắc khối tròn một cụ già đôn hậu, râu trắng như cước, thế ngồi thanh thoát, ung dung mãn nguyện. Ông tổ nghề tạc tượng Nguyễn Công Huệ, người đã có công dạy và truyền nghề cho người dân ở đây. Khoảng đầu thế kỷ 15, thời kỳ nhà Minh đô hộ, Nguyễn Công Huệ khi bị bắt đi phục dịch ở phương Bắc, chú tâm học nghề tạc tượng, sơn mài và châm cứu. Sau đó, khi về nước, ông đã truyền nghề cho dân địa phương. Nhờ đó, đời này qua đời khác, Bảo Hà nổi tiếng với những người thợ tài hoa. Ngày nay, làng Bảo Hà vẫn vang lên tiếng đục chạm, mài gỗ từ các xưởng tạc tượng. Hiện làng tạc tượng Bảo Hà có hơn 500 hộ làm nghề, khoảng trên 50 xưởng sản xuất. Sản phẩm của làng tạc tượng ở Bảo Hà

0: một trở nên đa dạng, phong phú hơn nhiều. Những dòng sản phẩm truyền thống như tượng Phật, tượng Thánh, con rối. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu thị trường, còn có các sản phẩm thờ cúng như bàn thờ, câu đối, tượng lớn nhỏ các loại hay bức tượng đương đại, tranh sơn mài. Công trình độc đáo thứ hai tại di tích này là giếng mắt thần hay còn gọi là giếng bán nguyệt. Giếng bán nguyệt nằm trong lòng cung nhì, ngay dưới nhan án thờ Linh Lang Đại Vương. Trong lòng giếng có một mạch nước ngầm chảy ra sông Vĩnh Trinh xưa kia. Mỗi dịp dân làng mở hội, cúng lễ thì thực hiện nghi lễ thả bưởi cầu may, mang theo lời ước nguyện dâng lên Đức Thánh. Khi thả quả bưởi xuống giếng, khoảng 10 phút sau, mạch nước thiêng sẽ đưa quả bưởi ra hồ, ngoài cửa miếu cách xa gần 20 mét. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ, đó là khi thả bưởi mà không đánh trống thì quả bưởi không trôi được ra ngoài, hoặc có trôi cũng phải 3 đến 5 ngày sau mới thấy nổi. Nhưng với 3 hồi trống miếu, chỉ 5 phút sau người ta sẽ thấy quả bưởi nổi lên ngay.
1: Sau khi mà cái thả quả bưởi ra, là nếu như mà đoàn nào đến tham quan vui vẻ và thuận ấy, là quả bưởi nó ra rất nhanh, nó chỉ trong vòng 3 đến 5 phút. Còn nếu mà những có những đoàn bưởi không thể ra được vì nó có nhiều cái nội dung, cái việc cái tâm linh huyền bí thì rất là khó giải thích.
0: Nhờ sự linh thiêng và những chứng tích, sắc phong của các triều đại để lại, miếu Bảo Hà được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1991. Là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng nghề. Ngôi miếu do chính bàn tay của những người thợ tài hoa thế kỷ 13 chạm trổ, có hoa văn tinh xảo, đẽo tạc những bức tượng đẹp.
2: Chúng tôi nhất tâm là đi lễ để cầu cho dân nước được bình an, gia đình được thịnh vượng, nhân dân, các gia đình, các con cháu rồi được mạnh khỏe, làm ăn được gặp may gặp mắn.
3: Chú thấy rất là linh thiêng, chú cũng thường đến đây, đưa các đệ tử đến đây. Các đệ tử có nói là đến đây nghĩa là cái việc tâm linh ý, cầu cho gia chung hoặc là mọi sự là đều có thấy là đầu óc được thoải mái. Gia chung thì nói chung là đều được khỏe mạnh, mọi sự là đều được tốt. Thế là năm nào chú cũng đến đây.
0: Tự hào là quê hương giàu truyền thống văn hóa, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Minh luôn đoàn kết, chung sức, bền lòng, quan tâm, chú trọng, bảo tồn phát huy những giá trị của di tích Bảo Hà, để ngôi miếu trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách gần xa.
4: Tuyến du khảo đồng quê của thành phố Hải Phòng đã đưa ra một điểm du khảo đồng quê cùng với lại đền thờ Trạng Trình và làng múa rối nước Nhân Hòa. Thì đối với địa phương xã Đồng Minh thì chúng tôi cũng quan tâm và đánh giá rất cao cái di tích chúng tôi cũng đã bảo tồn, và hiện nay thì đối với di tích thì hàng năm cũng có rất nhiều đoàn trong nước và quốc tế là tham quan tại đây. Ngoài cái ngân sách của địa phương cũng ra nguồn xã hội hóa thì chúng tôi tiếp tục đề nghị cấp trên có những nguồn kinh phí để giữ gìn cái di tích này để tránh cái tình trạng mai một.
5: Với tinh thần là cái nơi để cho nhân dân, để cho du khách đến chiêm bái, đến du lịch, đến thưởng ngoạn, chúng ta làm tốt công tác quản lý này, thứ hai làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá này, thứ ba là phải tạo ra môi trường văn hóa văn minh lành mạnh tại cái nơi mà bà con đến nơi di tích này. Đấy là những cái điểm cơ bản, và tuyệt đối trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo phải thực hiện tốt công tác quản lý, thực hiện tốt các quy định nhà nước.
0: Trải qua chiều dài lịch sử của đất nước và thăng trầm thời gian, miếu Bảo Hà là quần thể di tích nghệ thuật có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, đã trở thành một điểm đến tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Miếu Bảo Hà là nơi tự linh, tự phúc, là điểm hội tụ tinh hoa văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cư dân trồng lúa nước. Nên du khách nếu có dịp về qua mảnh đất Hải Phòng, không nên bỏ qua chuyến tham quan vãn cảnh miếu Bảo Hà để có thể tìm đến chốn thanh tịnh, xua tan đi mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống và khám phá những nét đẹp về văn hóa, truyền thống nơi đây.

năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

năm 2017, sau một thời gian dài phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa và tự do thương mại, thế giới bắt đầu chứng kiến xu hướng bảo hộ mậu dịch và chủ nghĩa dân túy gia tăng. Nguyên nhân của hiện tượng này bắt nguồn từ sự điều chỉnh chính sách của Mỹ và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng trở nên gay gắt, khiến các quốc gia phải điều chỉnh chính sách của mình. Mặt khác, trên khắp thế giới, các chuyên gia, nhà nghiên cứu nói nhiều tới trí tuệ nhân tạo và cuộc cách mạng 4.0 như một xu hướng đã và đang trở thành hiện thực. Trước những biến động của tình hình thế giới, Việt Nam vẫn tiếp tục những phương hướng lớn đã được xác định tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, đồng thời tích cực nắm bắt, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã họp từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5 2017. Hội nghị đã thảo luận các nội dung quan trọng, trong đó có việc ban hành nghị quyết số 10 NQTU về phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, nghị quyết

0: xác định mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết xác định phải xóa bỏ các rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà nhà nước không cấm. Khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa hoặc thoái vốn. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp, đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 khoảng 55%, đến năm 2030 khoảng 60-65%. Nghị quyết số 10 NQTU thể hiện đường lối nhất quán và những chính sách mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân.
1: Triển khai các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển với nhiều nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá, tạo thuận lợi cho khu vực kinh tế quan trọng này, trong đó nổi bật là tập trung cải cách hành chính, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật để tạo môi trường thuận lợi, công bằng, bình đẳng cho phát triển kinh tế tư nhân, trong đó đặt mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới ngang bằng ASEAN 4, ban hành, triển khai thực hiện biện pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn khu vực kinh tế tư nhân, bản thân các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hoạt động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, luôn tuân thủ quy định pháp luật, hoạt động hiệu quả hơn nữa, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu mà nghị quyết Trung ương 10 đã đề ra.
0: Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017. Trung ương đã thông qua nghị quyết 18 NQTU một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết đã đề ra các mục tiêu của từng giai đoạn đến năm 2030, trong đó đề ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2021 là cơ bản hoàn thành việc sắp xếp kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó, thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Cũng tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, Trung ương đã thông qua nghị quyết 19 NQTU về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Mục tiêu của nghị quyết là đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm giữ vai trò chủ đạo trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, nhất là các lĩnh vực và địa bàn mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt.
2: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, các cái bộ ngành, địa phương rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế và cải cách chính sách tiền lương, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, đẩy mạnh phân công phân cấp giữa trung ương và địa phương, nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với các đặc điểm và yêu cầu quản lý theo địa bàn, nhất là các đô thị lớn.
0: việc triển khai nghị quyết 18, 19 của Trung ương.

đã được tiến hành rộng khắp ở các địa phương, ban ngành. Trung ương đã quyết định kết thúc hoạt động của các ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Quốc hội ban hành nghị quyết số 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Ở các địa phương, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh đã đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, áp dụng mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu. Thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh. Thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Hội đồng Nhân dân và văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Kết quả triển khai nghị quyết sẽ được tổng hợp, phân tích, đánh giá để xây dựng kiện toàn hệ thống chính trị thực sự tinh gọn và hiệu quả. Về công tác cán bộ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận thống nhất với tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về những sai phạm trong thời gian giữ chức vụ tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể là tội cố ý làm trái trong việc chỉ định thầu dự án nhiệt điện Thái Bình 2, cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế trong góp vốn tại ngân hàng Ocean Bank gây thiệt hại cho PVN 800 tỷ đồng, tội vi phạm quy định về đầu tư công trình gây hiệu quả nghiêm trọng tại dự án Ethanol Phú Thọ. Ngoài ra, ông Đinh La Thăng còn vi phạm các quy định trong việc đấu thầu và thu phí đường cao tốc trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trung ương đã thông qua quyết định kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo, cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Đây là bước đầu tiên để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý về mặt pháp luật đối với ông Đinh La Thăng và các đồng phạm ở giai đoạn tiếp theo. Ban chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận thống nhất thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng nhà, xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng, gây dư luận xấu trong xã hội. Việc xử lý kiên quyết những vi phạm của cán bộ đảng viên, kể cả những người giữ chức vụ cao do Trung ương, Bộ Chính trị quản lý, cho thấy không có vùng cấm trong cuộc đấu tranh làm trong sạch đội ngũ của Đảng.

0: Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 24 tháng 11. Các đại biểu đã dành thời gian thảo luận cho ý kiến về 9 dự án luật để tiếp tục thể chế hóa hiến pháp năm 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, điểm mới trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 là các đại biểu Quốc hội được quyền giơ biển tranh luận nhằm tăng tính truy vấn, phản biện, thực hiện chất vấn đến cùng các vấn đề Quốc hội quan tâm. Hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, hơn 35 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tranh luận, làm rõ nhiều vấn đề nóng được dư luận cử tri quan tâm. Đây là một bước quan trọng để chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội thảo luận, tranh luận.
1: Những cái ấn tượng nhất của nhiệm kỳ này á, thì có thể nói là một cái nhiệm kỳ mà đại biểu Quốc hội hoạt động rất là tích cực, chất lượng, cái không khí tranh luận. Các đại biểu đã dùng cái quyền tranh luận để thể hiện cái quan điểm và làm rõ thêm những cái vấn đề mà còn ý kiến khác nhau, là một vấn đề rất là hay. Nó tạo một cái không khí cởi mở, dân chủ, trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội khi mà tham gia xây dựng những cái dự

0: án luật và nó đáp ứng được cái kỳ vọng của cử tri, nhất là những cái vấn đề mà xã hội đang cần quan tâm, bức xúc đó, thì những đại biểu quốc hội đã nói lên được cái tâm tư, cái nguyện vọng của cử tri trước diễn đàn quốc hội, và điều đó nó mang lại một cái niềm tin cho cử tri vào gửi gắm vào đại biểu do mình bầu ra.
1: Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017 với chủ đề quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình, có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2017 là năm của những sự kiện ngoại giao rất sôi động. Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1, 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước kể từ sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng lâu dài cho quan hệ hai đảng, hai nước. Hai bên nhất trí về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy chính trị, củng cố hữu nghị, thúc đẩy hợp tác, duy trì cục diện hòa bình hữu nghị và phát triển lành mạnh, ổn định giữa hai nước. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị người đứng đầu chính phủ và là tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Mỹ kể từ khi hai nước có ban lãnh đạo mới. Hai bên đã ra tuyên bố chung về tăng cường đối tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
2: Hoa Kỳ cũng đã hiểu rõ hơn nữa, thực chất hơn nữa những vấn đề mà lúc này đang lo ngại về cái xuất siêu, của trạng thái xuất siêu của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Và thực tế cũng rất hiểu rõ là do cái tính chất đặc thù của các cái hai nền kinh tế, cả về trình độ phát triển cũng như là về cơ cấu của nền kinh tế và thương mại, nó có tính cách bổ trợ và nó khai thác được tốt những cái lợi thế của mỗi cái nền kinh tế. Và chính vì vậy thì Hoa Kỳ cũng đã hiểu rõ hơn về cái mục tiêu của chính phủ Việt Nam là mong muốn phải tiếp tục phát triển thương mại với Hoa Kỳ trên cơ sở lành mạnh bền vững.
1: Nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại của đất nước là sự kiện Việt Nam đảm nhiệm xuất sắc vai trò chủ nhà năm APEC 2017, mà đỉnh cao là tuần lễ cấp cao APEC từ ngày 6 đến 11 tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tham dự hội nghị. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì 4 sự kiện quan trọng trong tuần lễ cấp cao APEC, với nhiều văn kiện được thông qua, trong đó quan trọng nhất là tuyên bố cấp cao Đà Nẵng tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung. Cam kết của các nhà lãnh đạo APEC hướng tới thương mại, đầu tư mở và tự do trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc tự do, công bằng, mở, minh bạch và bao trùm. Thành công của APEC 2017 đánh dấu một mốc son mới trong tiến trình hội nhập quốc tế và triển khai đối ngoại đa phương, góp phần củng cố xu hướng hòa bình, hợp tác phát triển và nâng cao uy tín vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Với những cái sự khác biệt trong quan điểm của các nước bộc lộ trong năm 2017 về vấn đề bảo hộ, vấn đề tự do hóa thương mại, thì việc chúng ta đã APEC 2017 đã thông qua được những văn kiện thì đó là những cái cơ sở để cho APEC trong những năm tiếp theo thực hiện theo những cái cơ sở mà đã được thỏa thuận.

0: với chúng ta, với Việt Nam thì chúng ta đã thể hiện rõ cái chủ trương của chúng ta là hội nhập quốc tế. Thì như vậy chúng ta không phải là bây giờ là tham gia, mà chúng ta thực sự là đã đóng vai trò dẫn dắt được trong khu vực.
1: Sau khi dự hội nghị cấp cao APEC, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình hai nước, hai đảng, đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, đạt nhận thức chung quan trọng về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung trong tình hình mới. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Trung. Cũng sau khi dự hội nghị APEC, Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Donald Trump đã thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam và diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu tiên, thể hiện sự coi trọng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và tạo cơ sở thúc đẩy mối quan hệ trong thời gian tới. Hai bên nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, phối hợp trên các diễn đàn đa phương, xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định của khu vực và thế giới.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng về kinh tế, thương mại. Hai bên nhất trí ưu tiên hơn cho việc giải quyết hậu quả chiến tranh và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác tích cực trong vấn đề này. Chúng tôi cũng nhất trí về tầm quan trọng quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ-ASEAN.
3: Qua ba thập kỷ, chúng ta đã gắn kết dần với nhau để tìm ra được những mục tiêu chung, những lợi ích chung, và đó là điều đang diễn ra. Chúng tôi tới đây hôm nay để tái khẳng định những gắn kết đó. Sau chiến tranh, chúng ta đã đạt được những tình hữu nghị sâu sắc, quan hệ đối tác và đạt được hòa bình dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
1: Năm 2017, chính phủ đặt ra mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế xã hội là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ trong thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Ngay từ đầu năm, chính phủ đã yêu cầu các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tập trung triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Trên lĩnh vực quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2017 ghi dấu những thương vụ thoái vốn nhà nước thành công. Ngày 18 tháng 12, gần hơn 343 triệu cổ phần nhà nước tại Tổng Công ty Rượu Bia Nước Giải Khát Sài Gòn Sabico đã được bán cho các nhà đầu tư và thu về cho nhà nước gần 110.000 tỷ đồng. Trước đó, phải kể tới thành công vụ thoái vốn 3,33% vốn Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk của SCIC thu về cho nhà nước 8.990 tỷ đồng. Năm 2017, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đã triển khai giao dịch trên sàn Upcom. Sau Vietnam Airlines, các doanh nghiệp khác như Vinatex, Habico tiếp tục lên sàn Upcom. Việc xuất hiện giao dịch trên sàn chứng khoán giúp mở thêm kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp này, là tiền đề mở rộng và phát triển doanh nghiệp, đồng thời góp phần phát triển thị trường

Chứng khoán Việt Nam. Năm 2017 đánh dấu mốc 20 năm Internet có mặt tại Việt Nam. Internet tốc độ cao đã phủ rộng trên khắp lãnh thổ. Việt Nam có khoảng trên 50 triệu người dùng Internet, chiếm 54% dân số, nằm trong top những quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng người dùng Internet cao nhất tại châu Á. Sự phát triển của công nghệ đặt ra những vấn đề mới về công tác quản lý, chính sách quản lý của nhà nước đối với các mô hình kinh doanh công nghệ mới sẽ có tác động quan trọng đến việc phát triển ứng dụng công nghệ trong bối cảnh bùng nổ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới. Với những nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, năm 2017, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 6,81%, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 2.385 USD. Lần đầu tiên sau nhiều năm, 13 chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu đạt gần 425 tỷ USD. Lần đầu tiên vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt gần 36 tỷ USD. Dự trữ ngoại tệ đạt gần 52 tỷ USD và có tới 127.000 doanh nghiệp được thành lập mới. Năm 2017 đã xảy ra một số vấn đề bức xúc thu hút sự quan tâm của dư luận. Đó là những bất cập xung quanh một số dự án BOT giao thông trên quốc lộ 1A và một số tuyến đường huyết mạch khác. Mặc dù chủ trương xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức BOT là đúng đắn, góp phần huy động nguồn lực xã hội, cải thiện hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế xã hội, nhưng trong quá trình thực hiện còn nhiều bất cập tồn tại như vị trí đặt trạm thu phí, mức giá, thời gian thu không hợp lý dẫn đến hiện tượng chủ phương tiện, người dân phản đối nộp phí, gây ùn tắc ở các trạm thu phí khiến cho nhà đầu tư phải xả trạm, xảy ra ở nhiều nơi. Để tháo gỡ những vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp khắc phục. Trong đó, cần bảo đảm quyền lợi của cả nhà nước, nhà đầu tư, người dân, bảo đảm công khai minh bạch, có phương án tài chính đúng đắn, không đẩy chi phí đầu tư lên quá cao, thu dồn dập, mức giá không phù hợp với người dân. Giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến các dự án BOT giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng gây rối, làm mất an ninh trật tự. Rà soát kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các chi phí đầu tư xây dựng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Với những động thái tích cực của chính phủ, hoạt động của các dự án BOT đã dần đi vào nề nếp. Bên cạnh đó, năm 2017, Việt Nam ghi nhận số lượng kỷ lục các cơn bão và áp thấp nhiệt đới khiến 386 người thiệt mạng, ước tính thiệt hại 60.000 tỷ đồng. Cơn bão Damri đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ đã làm 123 người chết và mất tích, hơn 165.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hơn 11.000 hecta diện tích gieo trồng bị thiệt hại. Trung ương, chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể và cộng đồng đã chung tay ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai để giảm thiệt hại về người và của, nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân, khôi phục sản xuất và đời sống. Năm 2017, giáo dục Việt Nam nhận tin vui khi các đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế hóa học, toán học, vật lý và sinh học đều đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, tại Olympic hóa học năm 2017, 4 trên 4 thí sinh Việt Nam dự thi đều đoạt huy chương, gồm 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Tại kỳ thi Olympic toán học quốc tế lần thứ 58 năm 2017, cả 6 trên 6 thí sinh Việt Nam dự thi đều đạt huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đây là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 năm Việt Nam tham dự Olympic toán học quốc tế. Tháng 12, 2017, UNESCO đã đưa hát xoan Phú Thọ và nghệ thuật bài chòi Trung Bộ
vào danh mục di sản văn hóa phi vật

thể đại diện của nhân loại. Trong đó, hát xoan Phú Thọ được chuyển từ danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang danh mục di sản phi vật thể đại diện nhân loại nhờ những nỗ lực lớn trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy di sản này của tỉnh Phú Thọ và ngành văn hóa. Năm 2017 khép lại, trong dư âm thành công của tuần lễ cấp cao APEC Đà Nẵng, hình ảnh một Việt Nam năng động, thân thiện và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế lớn ở quy mô toàn cầu, khẳng định sự trưởng thành và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề để đất nước bước sang năm 2018, năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020 theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

0: ta sẽ phải tìm lại.
1: Bây giờ tìm lại cũng phải mất thời gian cả năm,
0: bao lâu cũng phải tìm. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc, mọi việc sẽ có hướng ra. Tôi không muốn đồng đội của mình bị chôn vùi một cách oan ức như vậy.
1: Anh phải nghe tôi trong chuyện này, phải thật là bí mật. Chúng ta sẽ tìm, và nhất là phải giấu cậu ta. Vợ con anh sao rồi?
0: Con vợ trẻ đôi khi cũng hơi mệt.
1: Tôi chưa bao giờ nghe ai nói giống anh như vậy.
0: Anh mà như tôi đi rồi sẽ biết. À, cậu ấy đâu?
1: Chắc cũng sắp đến điểm hẹn rồi. Khi nào cậu ấy đến thì sẽ có người thông báo.
0: Nhưng lần này tôi không muốn bọn chúng lọt lưới, tôi muốn chúng ta cùng tham gia. Sao anh lại cười? Tôi nói như vậy không đúng sao?
1: Không, lâu rồi tôi không thấy anh nhiệt huyết như vậy.
0: Vì đây là một trong những đường dây mấu chốt và lớn nhất khu vực. Nếu chúng ta triệt phá được, sẽ khiến lũng đoạn tất cả mạng lưới của bọn chúng. Cấp trên sẽ rất hài lòng. Vậy không đúng sao?
1: Tôi tin là chúng ta sẽ triệt được vụ này. Không lý nào chúng có thể thoát được. Vậy con đường chúng vào đã quá lộ liễu. Alo, tôi nghe.
2: Thưa ông, có người muốn gặp ông. Anh ta đã đến điểm hẹn.
1: Tốt, cậu cứ làm đúng thủ tục đi.
2: Dạ.
0: Nè, có cần thiết phải như vậy không?
1: Chỉ là thủ tục thôi mà. Cho dù cậu ấy là người được tin tưởng nhất, không ai ngoại lệ.
0: Anh quên là nguyên tắc của anh đã từng giết chết một đồng đội của mình hay sao?
1: Đã là nguyên tắc thì không bao giờ thay đổi.

0: trông cậu có vẻ trưởng thành hơn nhiều rồi đó.
1: Chúng tôi có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho cậu đó.
0: Chúng tôi cần cậu đến cửa khẩu ngay đêm nay. Sẽ có một chuyến hàng được giao dịch ở đó.
1: Còn đây là những thứ cần thiết dành cho cậu đó. Chuyện chỉ có vậy thôi. Cậu hãy đọc kỹ những yêu cầu đã có trong đó.
0: Chúng tôi luôn mong tin cậu. Cậu yên tâm, sẽ có lực lượng bí mật của ta luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ bí mật cho cậu.

0: Nè, sao em tìm ra chỗ này được vậy?
1: Cho dù anh có trốn ở chỗ nào em cũng tìm ra được. Anh quên rồi hả? Hồi nhỏ mấy anh em mình chơi trốn tìm với nhau, em luôn là người tìm ra anh trước.
0: Mới đó mà em lớn nhanh quá ha.
1: Trời, anh cứ làm như mấy anh em mình xa nhau tới hàng chục thế kỷ vậy.
0: Chắc là tại anh đi xa cho nên ngoái nhìn lại thì khác.

0: đừng có thổi kèn lá đi. Nếu không có thú dữ thì cũng đánh thức bọn thổ phỉ hoặc những vị khách không mời mà tới.
1: Hèn chi.
0: Hèn chi gì?
1: Anh Minh nói với em á, bây giờ anh là siêu nhân ở khu rừng này rồi. Bây giờ thì em mới tin anh ấy nói đúng.
0: Minh có gì?

0: Anh ấy xem em như là đứa em gái bị mất trong cơn hỏa hoạn thôi. À đúng rồi, em có chuyện này muốn nói với anh.
1: À, anh sẽ đưa em ra khỏi khu đồi này. Mình vừa đi vừa nói chuyện nha.
0: À, thôi, em mới lên đây nên em muốn ở lại chơi với anh 1-2 ngày.
1: Anh nói không được là không được. Nơi này không phải dành cho những cô gái như em đâu. Nghe không?
0: Làm sao? Em không có sợ bọn thổ phỉ đâu. Em là Superman nè.
1: Đi. Nè, em giấu xe ở đâu?
0: Thôi em không đi đâu.
1: Đi. Nhanh lên.

0: Lâu lâu ngủ ngoài trời mà có anh vui thiệt.
1: Đi tối qua em nói á, anh sẽ hỏi em, nhưng mà sau này đừng đến đây nữa, nguy hiểm lắm.
0: Lâu lâu em mới thấy anh lo cho em vậy đó.
1: Ủa, mà sao em đâu rồi?
0: Anh đoán đi.
1: Em là cô gái chuyên giấu đồ mà. Nghe nói nè, bây giờ em về đi, đừng có để trời sáng quá, bọn thổ phỉ mà tụi nó thấy á, không tốt cho em đâu.
0: Em mới lên chơi thôi mà, cảnh ở đây đẹp lắm, em muốn ở lại chơi.
1: Anh nói không được là không được mà, nghe không?

0: Chào anh.
1: Chào cô Lan. Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cô.
0: Chuyện gì anh cứ hỏi đi.
1: Cô có rảnh không? Chúng ta đi dạo vài vòng nha.

0: Cô có đau lắm không?
1: Không sao, tôi cũng đỡ nhiều rồi.
0: Cô Lan. Tôi muốn hỏi cô về cái lô đá cô đang nghiên cứu.
1: Chẳng phải anh đã biết và đang giám sát chuyện đó sao?
0: Đúng là tôi đã biết. Nhưng mà tôi thấy các loại đá đó chưa đủ chất lượng để chúng ta xếp vào đá ruby loại 1.
1: Tôi thấy hình như anh và anh Cường không cùng chung ý kiến thì phải.
0: Tôi đang hỏi cô về mức độ công việc.
1: Tôi cũng đang nói ở mức độ công việc. Tất cả những loại đá mà anh Cường đưa cho tôi đều đủ tuổi xếp vào đá ruby loại 1.
0: Vậy hả?
1: Ừ.
0: Sao tôi chưa thấy loại đá đó bao giờ?
1: Tại sao lại như vậy được chứ? Anh làm việc ở mỏ đá mà. Có khi nào anh quên không?
0: Cũng có thể là như vậy. Để tôi về, tôi xem lại cái sổ lưu trữ của tôi đã. Có gì tôi sẽ báo cô sau.
1: Ừ.
0: Những gì tôi muốn hỏi cô chỉ có nhiêu đó thôi à. Vậy tôi xin phép nha.
1: Ừ.
2: Nè, anh làm tôi cảm thấy thú vị rồi. Khi nào có kết quả cho tôi hay nha.
3: Ok.
4: Tại sao anh ta lại nói như vậy? Mình đã quên cái gì hả?

0: Chào bà. Hôm nay bà sao rồi? Trời có đỡ sốt chưa bà?
1: Cảm ơn cậu. Bé chỉ sốt nhẹ nhẹ thôi. Cái đau là cái thể xác tâm hồn nó kìa.
0: Bà tính thế nào đây? Vậy hôm nữa con phải đi xa rồi. Nếu như bọn chúng có quay lại, có khả năng...
1: Không sao đâu. Ở đây có chú Bốn, bé Tú và mọi người. Với lại tôi cũng định là để cho con bé Rơi nó khỏe đã cậu, rồi hẳn về làng. Mà bây giờ nếu về cái làng ấy, bà cháu tôi không biết ở đâu. Nhà thì bán rồi, mảnh đất nhỏ cũng cầm cố luôn, không biết đi đâu đây.
0: Bà, cháu không có nhiều, chỉ có nhiêu đây thôi. Bà giữ lấy để mà phòng thân.
1: Y chết, làm sao tôi dám nhận tiền của cậu? Cậu là ân nhân của bà cháu tôi. Không có cậu, cái con nhỏ khờ khạo này tan xác rồi còn đâu.
0: Bà hãy giữ lấy đi, nhưng mà phải hết sức cẩn thận đó. Đem chuột lên mảnh đất để trồng rau. Hai bà cháu sống qua ngày, ở đây không tốt cho bà đâu. Đây là số tiền cháu bán đá kiếm được, cũng khá khá, từ lúc về mỏ làm tới giờ. Bà cứ yên tâm đi, đây là tiền trong sạch mà.
1: Cậu thiệt là tốt bụng. Công sức mồ hôi của cậu bấy lâu nay có bao nhiêu vậy mà.
0: Bà nhớ phải cẩn thận mọi thứ nha bà.

0: cậu ấy là người tốt, cậu rồi sẽ gặp nhiều điều tốt thôi.
1: Cậu thấy vùng đất ở đây, vùng nào là tiềm năng nhất?

0: bây giờ khai thác. Theo tôi thấy khu tự do ngoài kia là tốt nhất.
1: Cậu cố suy nghĩ lại đi, cố thử xem vùng nào tiềm năng nhất. Có những câu nói sẽ mang lại giàu sang phú quý, còn có những câu nói chuốc lấy sự hiểm nguy. Cậu có hiểu điều đó không?
0: Nhưng anh phải hiểu, đó là sự thật.
1: Nhưng có những sự thật nên nói khác đi.
0: Được thôi, nếu như điều đó có lợi cho ai đó.
1: Là ai cũng được. Bây giờ cậu cho tôi biết một lần nữa, dùng tiềm năng nhất là dùng nào? Cậu Quý, tôi muốn là cái câu này phải khắc sâu ở trong đầu của cậu. Những gì mình làm và quyết định đúng nhất, hoàn hảo nhất, điều đó phải thay đổi trong đầu của cậu, phải triệt để đi. Nay mai sẽ có người liên hiệp tới kiểm tra, tôi không muốn có bất cứ một nghi vấn nào nữa.
0: Ok, nếu đó là đồng lương, là công việc, bắt buộc tôi phải làm thôi.
1: Nè, cậu Quý à, cậu ngồi xuống đi, ngồi xuống. Tôi nói cậu Quý nghe nè, bây giờ nó còn là mạng sống của vài người, đặc biệt thông minh giống như Quý, và cả cái đám ở ngoài kia nữa. Có đáng hơn tiền chưa?
0: Tôi hiểu rồi.
1: Quý, Quý, đó, cậu thấy rồi đó. Đôi khi có những con chó giữ nhà, nó sẽ cắn lại chúng ta.
2: Tôi đang nghĩ chúng ta đang gặp chó sói chứ không phải là chó nhà. Đúng là thật bất trị.
1: Nhưng chắc chắn một điều là sắp tới cậu ta sẽ im lặng với đoàn liên hiệp. Cậu cứ yên tâm. À, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?
2: Còn tùy. Nếu như là hai việc sau đây, tôi sẽ không trả lời. Một là cậu ấy, thứ hai là việc khai thác đá.
1: Nếu vậy thì còn gì để hỏi nữa?
2: Đôi khi sự im lặng cũng có cái hay của nó.

0: Con chào bà.
1: Ừ.
0: Bà ơi, bà có khỏe không?
1: Chào cô kỹ sư.
0: Bé rơi sao rồi bà?

0: Cô kỹ sư, cảm ơn cô rất nhiều. Tôi nghe mọi người nói vì cô cứu con bé đần độn nhà tôi mà suýt chết phải không? Tôi không biết làm gì để cảm ơn cô đây.
1: Sắp tới bà tính như thế nào? Bà sẽ ở lại đây tiếp tục tìm đá hay là về quê?
0: Chắc là tôi phải về quê thôi. Nhưng mà lần này phải kiếm tấm chồng cho cháu tôi nữa. Nó như vậy á thì lấy ai đây? Cậu Tràm á, sáng nay có cho tôi một chút tiền, kêu là về quê á, chuộc lại mảnh đất, mua nhà nhỏ bà cháu sống qua ngày đó cô. Hai người đều tốt bụng hết. Mới sáng ra cậu ấy nói là cậu ấy đi đâu lâu lắm mà nghe có vẻ như là không quay lại. Cậu ấy còn

0: dặn tôi nhiều thứ nữa, giống như là người nhà nói chuyện với nhau vậy đó.
1: Bà ơi, thực ra hôm nay con đến là để gửi cho bà ít tiền để mua thuốc men cho em nó.
0: Tôi không dám nhận nữa đâu cô. Tôi nhận nhiều quá rồi. Cảm ơn cô.
1: Bà ơi, bà cứ nhận đi, đây là tấm lòng của con.
0: Cô cậu giống nhau thiệt á, nhưng không có duyên. Nghe nói cậu Tràm đã bế con rơi ra và bỏ lại cô phải không? Mấy tối qua cậu ấy ngồi đàn mà buồn lắm, nhưng nghe thằng Tú nói cô vẫn mạnh khỏe, tôi thấy cậu ấy cũng vui vui. Vậy mà sáng sớm ra lại đi rồi.
1: Không phải như bà nghĩ đâu, chúng con chỉ là những người mới gặp nhau thôi.
0: Tôi già rồi, đầu hai thứ tóc vậy. Tôi không nhận ra được điều này hay sao?
1: Bà ơi, con phải ra đồi xi một lát. Bà có thể nhờ người ra chợ mua thuốc cho bé rơi.
0: Ừ, thuốc cũng còn một ít đó. À, mà cô kỹ sư nè, tôi nhìn ra được tương lai của hai người đó. Dù bây giờ hai người lắm trắc trở.
1: Bà ơi, khi bà về quê, bà cần gì bà cứ nói với con. Con ở dưới đồi, con sẽ giúp cho bà.
0: Ừ, cảm ơn cô.
1: Thưa bà, con đi.

0: Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chúng ta phải làm cái gì đó ngay bây giờ. Không thể nào để bọn chúng hoành hành như vậy được.
1: Tôi thấy chuyện này không cần thiết phải như vậy. Tốt nhất là đừng bứt dây động rừng. Biện pháp này có thể sẽ giết chết người của ta.
2: Đó chính là vấn đề lớn ở đây.
1: Tôi nhớ lại cái thời đó, cái thời của chúng ta, có một người đồng đội được cài vào đường dây của tội phạm, nhưng anh ta mãi mãi bị xem là một kẻ phản bội. Cậu sẽ phải trở lại đó, nhưng mà không phải là bây giờ. Chúng tôi có một nhiệm vụ mới cho cậu.
2: Nhưng mà chúng ta phải nhanh lên. Hằng ngày tôi phải chứng kiến họ bị bọn chúng đàn áp, tôi chịu không nổi.
0: Việc của cậu là phải biết kiềm chế. Mục đích chính của cậu vào đó làm gì, cậu hiểu chứ?
2: Rõ.
0: Ừ, tôi vừa nhận được một thông tin, sẽ có một chuyến hàng, cậu cần phải tới đó gấp.
2: Dạ, tôi biết rồi.
1: Đây chính là tất cả, tất cả đều nằm trong này. Tài liệu, giấy tờ cần thiết chúng tôi đã dự trù để cậu có thể tự do đi lại. Có vài loại vũ khí tôi nghĩ là cậu cần.
2: Dạ, cảm ơn sếp.
0: Ừ, cậu về thăm nhà chứ?
2: Chắc tôi sẽ về thăm mẹ một chút. Nhưng mà tôi hứa tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
0: Xong nhiệm vụ cậu không cần phải trở lại báo cáo đâu. Cứ quay về công việc chính của mình bây giờ, đừng để người khác nghi ngờ.
2: Tôi rõ, thưa sếp.

0: Nhìn cậu ta, tôi lại nhớ anh ấy. Nhưng chúng ta phải hết sức cẩn thận, đừng cho cậu ta biết.
1: Chính tôi là người cũng ít khi kiềm nén được cảm xúc của mình.
0: Đôi khi tôi nghĩ, chúng ta làm như vậy có thật đúng hay là sai? Đem đứa con duy nhất của anh ấy vào những nơi nguy hiểm,

0: Con về rồi hả?
1: Dạ. Mẹ à, mẹ cứ ngồi đi mẹ. Dạo này thời tiết hơi lạnh đó, cái chân của mẹ còn nhức không mẹ?
0: Ừ, cũng đỡ đỡ rồi con. Mẹ nghe con Ngân nó nói ở chỗ con nguy hiểm lắm phải không?
1: Đâu có nguy hiểm gì đâu mẹ, con vẫn bình thường mà, không sao đâu.
0: Giờ này á, rừng núi lạnh vậy mà con mặc áo phong phanh vậy, sao không mặc áo ấm vô?
1: Không sao đâu mẹ, con phải giống mọi người, không được khác biệt.
0: Thôi con ngồi đây đi, mẹ vô bếp mẹ nấu cho con miếng gì ăn.
1: Mẹ à, con no rồi, không cần đâu.
0: Thôi con vô tắm đi, rồi để mẹ bỏ vào lá ổi vô nước cho nó giải độc.
1: Con đã nói là không sao rồi, con ghé thăm mẹ một chút xíu, con đi liền mà.
0: Con đi đâu nữa? Mà chỗ đó có nguy hiểm hay không?
1: Mẹ à, con lớn rồi, con biết mà, mẹ đừng có lo cho con nghe.
0: Còn với ba con đó.
1: Mẹ à, con đã nói rồi, không sao đâu, con lớn mà. Mẹ cho con thời gian, mẹ phải tin con chứ.
0: Cha mày, đi đâu thì cứ đi, nhưng mà phải hết sức cẩn thận đó.
1: Dạ, con biết rồi mà.
0: Mà con á, lớn rồi, đi bất cứ nơi đâu cũng được, nhưng mà phải nên nhớ là ở nhà còn có mẹ đợi con đó nha.
1: Dạ. Con biết rồi mà mẹ à. Mẹ à, lát nữa con sẽ đi, con sẽ ở tới đón con. Còn đây là địa chỉ của một bé gái, con có gửi người nuôi hộ rồi. Hoàn cảnh của bé gái này rất là đáng thương. Mẹ à, có gì mẹ đến thăm nó giùm con nha.
0: Mà nó từ đâu ra, con cái nhà ai?
1: Nó là con của một gia đình xấu số trên đó mẹ. Còn đây là chi phí để nuôi bé gái đó, mẹ cất giùm con nha. Còn cái này á, công sức của con đi đào ngọc mấy tháng nay, con gửi cho mẹ.
0: Mẹ già rồi, mẹ đâu có xài tới tiền bạc đâu, con cứ giữ nó đi mà dùng.
1: Mẹ không xài á, biết đâu sau này có một số người dùng đến nó thì sao. Thôi mẹ cứ giữ giùm con đi nha. Nha mẹ. Mẹ à, tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ.
0: Con đi nhớ cẩn thận nha.
1: Dạ con biết rồi. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con đi nha mẹ. Thưa mẹ con đi.
0: Con đi đi.

0: Có khác chứ. Vậy bây giờ tôi có hai đứa con rồi, không cẩn thận á thì anh nuôi chúng nó đi, cũng giống cậu thôi. Nè, tôi không nói gì sai chứ?
1: Không.

0: Tôi chỉ tiện cậu tới đây thôi. Tôi sẽ ở đây đợi cậu để đưa cậu đến nơi cậu cần. Nhưng tôi không có lệnh tham gia.
1: Cảm ơn cậu. Bảo trọng nha.
0: Bảo trọng.

Cô ấy tại sao lại ở đây?

0: cô sẽ không nuôi tụi nhỏ một mình đâu. Cô cả tôi nữa, yên tâm đi. Vậy bây giờ theo chiếc xe nào? Cô thả tôi xuống phía trước đi. Nghĩa là chiếc xe từ nãy giờ mình theo dõi, chiếc xe đó chứa đá.
1: Đúng vậy, chiếc xe đó sẽ mang mình đến nơi mình cần.
2: Tôi sẽ là người trực tiếp thẩm định đá của anh.
3: À, cô em vừa giỏi vừa đẹp, làm ngộ ngưỡng mộ quá.
2: Người của anh tới chưa?
3: À, tụi nó sắp đến rồi, nhưng có mấy con quạ theo.
2: Quạ?
3: Ồ. Ờ, cô em đẹp, dễ thương. Ngộ rất hâm mộ cô em. Ngộ có thể...
2: Tôi chỉ làm việc với anh, xong việc ở đây thôi. Mong anh thông cảm.

0: nào cũng vậy, từ giữa tháng Chạp là nội tôi đã bắt đầu chuẩn bị nhiều món ngon cho gia đình đón Tết. Những chảo mứt dừa, mứt chuối ngào ngạt hương thơm cứ thoang thoảng quanh cháy bếp nhà nội, làm tôi càng thêm nôn nao. Làm xong các món bánh mứt thì đến các món dưa cải, dưa kiệu, mắm tép để mâm cơm gia đình ngày Tết càng phong phú đậm đà. Thường thì loại tép nào cũng có thể làm được, nhưng hương vị và độ dai hay giòn còn tùy thuộc vào loại tép. Người thích ăn mềm thì dùng con tép bạc sông, người thích ăn giòn thì dùng con tép biển, hoặc ngon hơn nữa là dùng con tép bạc đất. Ở quê tôi tép biển nhiều nên dễ dàng tìm mua. Nội nói lựa tép phải chọn con tép còn tươi, thịt đầy, làm mắm tép mới ngon, thơm. Khi thành phẩm, thịt tép vẫn đầy, nước dùng trong. Năm nào tôi cũng theo nội đi chợ Tết. Nhìn nội mua đồ, tôi đã thấy lòng rạo rực, nôn nao đến Tết. Nhưng thích nhất vẫn là được nội dẫn đi sắm đồ mới. Lâu lâu được đi chợ xa và được lựa đồ đẹp, thật thích thú làm sao.
1: Ôi, mặc cái gì bé Quy? Mặc cái gì mới chịu?
0: Mắm tép có thể xếp vào một trong những món khó làm vì có rất nhiều công đoạn, mỗi công đoạn đều rất quan trọng và kỳ công. Con tép làm sạch phải phơi nắng ráo. Nước dùng để ủ mắm tép được làm bằng nước mắm ngon, có độ đạm cao, cùng với các nguyên liệu tạo mùi thơm và sự bắt mắt như tỏi, ớt, rượu trắng.
2: Tới giờ nó đỏ đó, đổ nước mắm á.
0: Làm mắm tép khó nhất có lẽ là khâu định lượng đường và nước mắm. Nếu không cân đối

thể làm hư cả hũ mắm. Khi nấu nước mắm không được đun lửa quá lớn, dùng giá khuấy nhẹ cho đến khi tan đường, chờ nước nguội mới đổ vô keo ngâm. Năm nào làm sớm thì nội để trong nhà một tháng mới ăn, còn làm trễ thì đem phơi nắng để tép nhanh chín thành phẩm kịp dùng trong dịp Tết.

Ngày cuối năm, nhà nhà tất bật với công việc lau chùi, dọn dẹp, chuẩn bị cúng rước ông bà tổ tiên. Không khí Tết ở miền quê tuy không náo nhiệt như ở phố thị, nhưng cũng rực rỡ sắc xuân với những bình hoa chưng, màu xanh của cây trái dâng lên cúng bàn thờ tổ tiên. Việc chuẩn bị các món ăn dâng lên mâm cúng tổ tiên cũng làm không khí gia đình trở nên rộn ràng hơn. Ngoài các món ăn quen thuộc như khổ qua hầm, thịt kho rượu, còn có món thịt luộc, cá nướng cuốn bánh tráng, ăn kèm với mắm tép,

Thank you.

Sau khi cúng rước ông bà xong, cả nhà quây quần cùng nhau bên mâm cơm ngày Tết. Mẹ cũng thay cho tôi chiếc áo mới để cùng đón Tết với cả nhà. Trên mâm cơm ngày Tết có nhiều sắc màu tươi tắn, trong đó có màu đỏ của món mắm tép nội làm. Nước mắm tép lúc này được dùng làm nước chấm gỏi cuốn thịt luộc. Các món ăn được bày trí bắt mắt với sự góp sắc đỏ của món mắm tép quê nhà. Với vị mặn mà của biển, vị nồng của tỏi ớt, vị ngọt tự nhiên của con tép biển quê mình. Khi ăn kèm với các loại rau, món mắm tép góp phần làm cho hương vị Tết quê thêm phần hấp dẫn thơm ngon. Món mắm tép có vị nồng hăng, nên khi mới nếm vào đầu lưỡi, cảm giác rất khó ăn. Có không ít người không quen hoặc không ăn được. Thế nhưng khi đã ăn rồi là nhớ mãi không thôi. Ngày nay món mắm tép đã dần quen thuộc và ngày càng được mọi người đón nhận như một món đặc sản địa phương. Xuất phát từ nhu cầu đó, nhiều cơ sở sản xuất mắm tép ra đời. Tùy vào điều kiện tự nhiên của mỗi vùng mà món mắm tép cũng được làm từ các loại tép khác nhau. Mỗi cơ sở đều tự biến tấu cách làm theo bí quyết của riêng mình. Ở những nơi có nhiều tép bạc đất như huyện Đầm Dơi, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, các cơ sở sản xuất mắm tép hầu hết đều thu gom con tép đất để làm mắm tép. Tép càng tươi, khi thành phẩm thịt càng chắc và ngọt, vỏ tép có độ giòn, ăn rất ngon. Các công đoạn chế biến càng kỹ bao nhiêu, thì khi mắm tép thành phẩm càng thơm ngon và giữ được lâu bấy.

nhiều. Con tép đất vốn là sản vật địa phương, khi được kết hợp hương vị và cách làm mắm tép chua giữa hai miền Trung Nam thì càng đậm đà hấp dẫn. Tép Bạc Đất mỗi tháng chỉ có 2 lần, vào dịp đầu và giữa tháng, tùy theo con nước. Do tép đất tự nhiên hiện nay ngày càng hiếm dần, nên những cơ sở sản xuất mắm tép phải tranh thủ có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Để bảo quản được lâu hơn, mắm tép sau khi ủ để trong mát từ 25 đến 30 ngày mới dùng được. Vì vậy cứ mỗi độ con nước đến, dù có nhiều hay ít tép đất, các cơ sở mắm tép gia truyền vẫn làm nối tiếp để cung cấp cho thị trường.

Người dân miền Tây vốn quen với tập quán cây nhà lá vườn, nên thường tìm hái rau quanh nhà. Có gì dùng nấy, không phải đi chợ xa. Cũng từ đó mà dần có sự kết hợp độc đáo trong bữa cơm gia đình. Nhất là khi những sản vật quê nhà được kết hợp đúng lúc sẽ càng đậm đà. Cũng như món mắm tép trộn thêm ít đu đủ giòn cuốn bánh tráng cùng với rau càng cua, diếp cá thì càng thơm ngon hấp dẫn. Mùi hăng nhẹ, ngọt ngọt của rau càng cua kết hợp cùng vị mặn mà cay cay của món mắm tép hòa quyện vào nhau

Không chỉ góp phần làm hương vị Tết quê thêm đậm đà, mắm tép còn là món quà quê đặc sắc. Bởi khi thì mang hương vị mặn mòi của biển cả từ con tép biển, lúc lại ngọt vị phù sa trong từng con tép đất miền quê. Dù là từ loại tép nào thì hương vị mắm tép miền Tây vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của mình. Đó chính là độ đậm đà trong cách nêm nếm. Từng keo mắm tép được phân phối đi khắp nơi, góp phần lan tỏa hương vị quê nhà đến với nhiều

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2020.

2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកាសែតនៅវិទ្យុទរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានខេត្តអង្យ៉ាងបដិញ្ញាជំរុញលបឿនសាំងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនចោតតុកកង្ធើសុកចាំងលោកលីជុំហោអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិភូចន់ខេត្តអង្យ៉ាងធ្វើការជាមួយឃុំហងៃ មន្ត្រីជាន់ជាតិនៅសាសនាខេត្តអង្យ៉ាងធ្វើការជាមួយឃុំអូឡាំអំពីការងារគ្រប់គ្រងជំនឿសាសនាកងតបការពារព្រំដែនខេត្តអង្យ៉ាងពង្រីកទូនាទីស្នូលក្នុងការចលនាទូតាំងប្រជាជនចូលរួមការពារព្រំដែនក្នុងសភាពការថ្មីនៅទីបញ្ចប់នឹងមានជួនាទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្តា លោកណានីនៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅចំណុចប្រសពនៃគម្រោងសមាសភាទី1ជាមួយផាឡូលេខ941សាត់ក្នុងកញ្ចប់ដាញ់ថ្លៃលេខ43ខុំដិនមីលោកខូយ៉ាងមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈអនុលេខាបខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យនិងជំរុញម្ចាស់មកការពន្លឿនលបឿនសាំងសង់គម្រោងសមាសភាទី1
1: ចំណុះគម្រោងការផ្លូវលបឿនលឿនចៅដុកកង្ធើសុកចាំងដំណាក់កាលទី1រួមដំណើរជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមានមន្ត្រីគណៈផ្នែកថ្នាក់ខេត្តនៅទីនេះលោកខូយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្ដាប់របាយការណ៍អំពីលបឿនសាំងសង់ក៏ដូចជាការលំបាកនិងស្នើពន្លឿនលបឿនការងារ យោងតាមគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងខេត្តរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះស្របកញ្ចប់ដេញថ្លៃសំណងសំខាន់ៗទាំង4សាំងសង់សម្រាប់បាន75%លើផែនការ0.20%ធៀបនឹងតម្លៃកិច្ចសន្យាស្មើនឹងតម្លៃផលិតកម្មប្រមាណ6,300សូនប្រមូលពាន់លីដុំក្នុងនោះកញ្ចប់ដេញថ្លៃលេខ40%លើផែនការជាង1%ផ្នែកជាច្រើនដូចជាស្ពានលូគ្រឹះផ្លូវនិងរបាំងបែងចែកផ្លូវត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅការដ្ឋានសាងសង់លោកខូយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានលើកសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គភាពសាងសង់ជាពិសេសកញ្ចប់ដេញថ្លៃផ្លូវ 42និង 44របស់អគ្គកុងស៊ុលសាងសង់ជើងសឹងនិងក្រុមហ៊ុនថាន់ហ៊ុយបានប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងពលកម្មគ្រឿងចក្រ និងការរៀបចំសាំងសង់លើផែនការលើកឡើងលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើម្ចាស់មកការបន្តទាញយកផលប្រយោជន៍ពីអាកាសធាតុអំណោយផលបង្កើនវេនការងារដើម្បីពន្លឿនការសាំងសង់ផ្នែកដែលនៅសេសសល់ព្រមជាមួយនោះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពសំណង់និងសុវត្ថិភាពពលកម្ម ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើអង្គភាពសាំងសង់កញ្ចប់ដេញថ្លៃលេខ45បន្តយកចិត្តទុកដាក់ពន្លឿនលបឿនអនុវត្តតាមការកំណត់ដែលបានដាក់ចេញចំពោះប្រភពផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈជាពិសេសខ្សាច់និងថ្មអង្គភាពផ្គត់ផ្គង់និងសាំងសង់ត្រូវម្ចាស់ការធានាប្រភពសម្ភារៈសម្រាប់សាំងសង់ដើម្បីមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់លបឿនរួមនៃគម្រោងការ ទន្ទឹមនឹងនោះប្រកលភារកិច្ចឲ្យមន្ទីរស្ថាបនកម្មសហការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិធានការវិនិយោគប្រព័ន្ធតភ្ជាប់ដើម្បីបម្រើដល់តំបន់ទេសចរជំនឿរបស់ខេត្តដែលជាប់នឹងខ្សែផ្លូវលបឿនលឿននេះ លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានស្នើអង្គភាពនានាបន្តតាមដានលបឿនអនុវត្តសម្រេចសំណងតាមការណែនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាមិនជិនខិតខំអនុវត្តសម្រេចនៅថ្ងៃទី30 ខែមិថុនាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលបឿនត្រូវតែដើរទន្ទឹមនឹងត្រូវការបច្ចេកទេសនិងគុណភាពសំណងដែលខាតមិនត្រូវរត់តាមពេលវេលាបោះបង់ចោលបទដ្ឋានបច្ចេកទេសឡើយ
0: 3 មើលថ្ងៃទី30ខែមិថុនាត្រូវសាងសង់សម្រេចប៉ុន្តែត្រូវធានាគុណភាពក្នុងដំណើរការអនុវត្តស្នើមន្ត្រីកសិកម្មនិងបរិស្ថានត្រួតពិនិត្យតើសម្ភារៈដែលបានផ្ដល់ឲ្យនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅចំពោះសំណើរបស់អ្នកមកការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃស្នើម្ចាស់វិនិយោគដោះស្រាយតាមបទបញ្ញត្តិ
1: ចំពោះសម្ភារៈដែលធានាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្លូវលបឿនលឿនលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើបន្តបែងចែកឲ្យសំស្របសម្រាប់ផ្នែកសំណង់បន្ទាប់បានសំដូចជាស្ថានីយ៍ឈប់សម្រាកចំណុចប្រសពនិងផ្លូវតបភ្ជាប់តម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងត្រូវត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹង បណ្ណាសំណើពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃនិងការចំណាយរបស់មកការត្រូវបានម្ចាស់វិនិយោគពិនិត្យនិងដោះស្រាយតាមបទបញ្ញត្តិធានាបើកចំហនិងត្រឹមត្រូវប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានស្នើឲ្យម្ចាស់វិនិយោគធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឹក្សានិងត្រួតពិនិត្យរដ្ឋដើម្បីកសាងវិធានការសំស្របជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយក្នុងករណីគម្រោងសមាសភាពអនុវត្តសម្រេចមិនព្រមគ្នា ព្រមជាមួយនោះប្រសិនបើមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចពិនិត្យដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មុនកំណត់ផ្លូវចាប់ពីចំណុចប្រសពផ្លូវ943សែសបីដល់ចំណុចចាប់ផ្ដើមគម្រោងសម្ដៅកាត់បន្ថយការកកស្ទះសម្រាប់ផ្លូវជាតិលេខ96និងបម្រើតម្រូវការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុនឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ក្រៅពីការជំរុញការសាងសង់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើអង្គភាពនានាអនុវត្តព្រមគ្នាផ្នែកសំណង់បន្ទាប់បន្សំដូចជារបាំងបែងចែកផ្លូវស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មិនត្រូវទុកឲ្យមានស្ថានភាពរងចាំអនុវត្តសម្រាប់ផ្ទៃផ្លូវរួចរាល់ទើបចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនោះទេ ទន្ទឹមនឹងនោះអាចអធិភាពដល់ការសាងសង់ស្ថានីយ៍ឈប់សម្រាកឲ្យបានឆាប់និងបន្តអនុវត្តសម្រាប់បែបបទវិនិយោគសម្រាប់ខ្សែផ្លូវតបភ្ជាប់និងចំណុចប្រសពតាមផែនការបែងចែកទុនរបស់មជ្ឈមនិងមូលដ្ឋានធានាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះកញ្ចប់ដេញថ្លៃទាំង4ត្រូវការសំខាន់បំផុតគឺត្រូវធានារវាងលបឿននិងគុណភាពសំណង់ក្នុងដំណើរការសាងសង់អង្គភាពត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពបច្ khét bán bắt đầu làm nói đó là ông cập hiệp sáng sáng xâm đáy lực tự chất mà ở đây bởi cắm nâng ca bỏ lòng bỏ nắng bốn liên lực bướn ảnh vật cầm rung ca bỏ thiên kênh kâm thị ca bỏ chìa chân khét sang khẩm thái bán á ông cập hiệp mở ca bán to bùng rích mà ở đây từ tổ khó trừ bỏ một đông cầm lăng bỏ cắm cường chắc nâng riêp chấm ca sáng sáng tam bài vật chia xa đâm bấy thì nên lực bướn của nập hiệp nâng sơ vật tập hiệp xâm nắng rúm trong này ăn vặt xâm rai cầm rồng phan ca đặt bán cầm nọt
0: lúc này nâng bài dù mật chìa tì mật rầy kê nẹ bà tì phú kê nẹ ca mát tì ca bà chì chôn khát ăn giang đặc nắm đầy lúc lê trung hồ ăn bà thiên kê nẹ ca mát tì ca bà chì chôn khát ban thuộc cá chỉ mùi không hằng ngày ông pi sập hiệp cả áp hiệp quát sẽ tài cảnh sằng cúng hai rành mà thốt cá vi nay yốc hết hai rạch na sầm quấn nâng cá ăn ở quạt tôn vi nay yốc sa thi rạch na khăn ông chăn pi quan một hai phần mùi
2: dùng tam rọ bài cá rọ bò cái nét cam tì cá bảy chỉ chăn khum khăn ông trai miết tì mùi chăn ông pi quan một hai phần mùi chấm nô thạ bị cá sờ rọ tàu bàn bàn xem ăn chấm nuôn bầm buôn bị bầm quan liền đồng xâm rái mờ rối bầm bay phì rối nay cơ rong tụ tọt cá chấm này thạ bị cá sờ rọ miền bầm ăn bầm bị bầm quan liền đồng cái nét cam tì cá bảy chỉ chăn khum ban đại chun cầm bực sa bảy chỉ chăn nơi khăn ông sắm mai bảy chôm lực tì pí ông bảy chôm ai cái tệ bớt bậc cả bản đa sơ đại xâm rái chết ông pi bậc quan cầm rạch cầm nót hành ca huynh đệ yốc sát thi rận nã hơi dạ về mật chúng xâm ráp đâm nã ca pi pòn một hay bờ muối pi pòn sầm sấp nâng hành ca huynh đệ yốc sát thi rận nã chín năm pi pòn một hay bờ muối đại miên đam tôn sơ rộp chấm nuôn hà sập quan liền đồng đòi bành trai thạ bị cá oi cầm rống chấm nuôn trăm bờ phèn không hằng nghệ tàu ban biên đâm lại tha miên sạc đa nục quan đỏ trà xâm ráp cả áp hiệu tê sĩ chó đại cho tàu nâng xê tài cảnh sớm mất nâng cò thay tài để chú nô đòi xa tài ca huynh đệ yốc mình cực cấn vị sai tê sĩ chó nâng xê hoa cầm nâu tài áp hiệu quan diệt giàu khả nẹ bê sạc cầm ập hiếp đàm chính chấm nâng tiền yốc cho lập hoa cầm phông bởi chôm nâng ca lập bãi chỉ trần kể nẹ cầm áp thịt ca bởi chỉ trần khống xin là xóm oi mình tí tê sĩ chó chôm nuôi ai cả xa nâng nây tệ vị thí xâm rạp cả áp hiệu quan họ nghề khả lai tàu chi cô đào tê sĩ chó tuân tâm nâng nuôi trâu bần chun mua là thả ni từ khăn nông khăn cả áp hiệu quả tê sĩ chó rộp bọc hết đám bay bằng con là khăn nạ nghỉ sửu xâm rạp cả áp hiệu quả tê sĩ chó tàu tận tâm chia mùi nâng xê tạ cách xa mật ảnh nhà thôn một lần than cọp ban sơn sâm ao cái nét cam ti cam bị chỉ chọn khét tranh sạch đây xâm lại chập chập lơ phơ đặc chỉnh chun tam lâu tức bị đầy cố từ cản co đâm bay đã ao đâm nà cà nề vía đặc chỉnh chun vì hoàng trồng hoàng nghệ đại miền bờ vây đập ram bị bờ km thay mặt tệ khả năng bên thuộc cả lộc lê trung hồ anu prathien cái nét cam ti cam bị chỉ chọn khét ban tật tụt quan viết đâm lại khu nâng sát sao bạc cấp hi ảnh nhà thua nâng bệnh trị chuẩn này không hoàn nghệ. Tỏ bay nào miền ca lập bạc trị tràn chạy tôn nâng hệ thả rạch nà xâm phốn chi vập hiếp rồi nâu nâng ca áp hi vọt sẽ tài cạch đời có mùa lật hắn nâng tay khát khâm rạ xa sẽ tài rập hiếp sẽ tài nập hiếp sẽ tài cạch sân cúm kết cô chi vập hiếp rồi nâu rộp bọn bệnh trị chuẩn nâng lơ cầm phố ca nghe ca bị chết nâng sàn để sốc đòi rùm trầm nay đòi cá cá pi ở thập tây nhập hiệp có sớm mất nâng rạ xa sân đi sốc nâng sân đạp thân nóp nâng lờ phú mật xa anu bà thiên khách lộc lê trung hồ bàn sân xóm ai không hằng nghề bàn to bồng rí cầm làng tây khăn ông xa mực kỳ phiếp trầm nay ca lâm bạ chì mùi khí ní nâng bồng rừng cách xa hạ cá chì mùi mần tì phân nách phát lâm đọc sài ca lâm bạ chọp xa lộc anu bà thiên gần nè cầm mát tì ca bà chì chọn khách ban sơn sâm ao không hàng nghề cấm nát kẻ áp hi vọt sẽ tài cách sớm mất chia tự đau vượt tịch xa rời dạ về vành đôi chân này một thán từ hiệp trong rời chân là sầm phun bị say nề sạt lằng vĩnh đôi cắt mình thôi cả kinh pro vành chân này sớm mất áp hi vọt vì ri vô bậc cam sớm mất phải chỉ cầu vật chìa khóa bằng can tâm lai à hà sớm mất có sang sạ sạ nhà sầm rập hơi tập hơi bị say hàng nghề sa hạ ca chỉ mũi mình ti ở sa hạ bên đây chỉ cắm nâng mình ti cả sẽ cắm bà rạ thán đam bay lơ thực chất đào cá áp hi vọt thì sẽ chó nâng vùng rừng tâm nẹt tâm non phải lật tập cắm đại tôn nâng ca áp hi vọt thì sẽ chó có bay áp hi vọt thì sẽ chó eco lô xí nâng bát vì sao đại miên mô lật thán lơ sa hạ cốm bà cọp đòi chế rập hiếp đòi mình là bằng bà rạ thán xâm rạp cầm nán hà rì dạ bề khá lấy nâng đam bay cầm nót ca sang song đòi ạch ảnh nâng ca rung lộp bồng biển lơ sợ mật
0: tô sân này kết chân tăng lai chìa tì mẹ trầy thầm mây ní kê nẹ ca mát tì ca bệ chì chọn khét bàn riệp chọn bệ chung kê nạ nề nòm thân nạ khét ông phi bị thi bà lõng mặt chung mặt sạc xa tô tì dạ phúm chân nằm vì bọn bà phê bà mùi nẹ sài nguyện thì mình thuý à nụ bà thiên kê nẹ ca mát tì ca bệ chì chọn khét bà thiên kê nạ nề nòm vị thi bà lõng bàn thua chìa thập bà tay cách bệ chung
1: tam rộp bài ca rộp bọc mần tì ọp rúm nâng bần đọc bần nàl khát anh giáng miền bê cà sơ chùm nún cao sập rộp buôn bón rộp buôn rối cao sập bày nẹ chùa rùm bà lõng khát nông nút sơ vật sái cứ xám sập rạm bón bì rối xám sập bày nẹ nâng sơ cầm rạch ọp rúm chìa bà chấm cứ buôn bón rộp bì rối hóp sập nẹ tôi tặng khách miễn mời đọc bằng phí ông cập hiệp cho chung mục bà lòng nâng riêp chấm mời rối xa sợ buồn cân lãnh tất tù ai cả xa cho chung mục bà lòng trẻ tám bắt bà nhật rụt bóc cửa xuống ọp rúng nâng bần đọc bà nàl bằng cán kênh nạc mạc cá bằng ra ca bà lòng đòi miền tì tắng bà lòng chìa phở cá chất sợ bằng bày cân lãnh nâng bằng rống bày cân lãnh tam ca cửa nâng miễn cà mạc phí bà lòng cửa bằng riêng bọc lực bằng pinh ca nghi bà lòng chết bằng bốn bốn hồi nẹ xã cá nâng nụ cổ bào khách chặt con cầm lắng ca pi cầm lãnh bà lõng tuân tâm nâng chặt con cầm lắng ca pi bà nà kè nẹ rộ bò cầm bạc xa bà lõng chlong tam ca tru bình nịch bàn ở khơi thác bà nà ông cập hiếp bàn mà chạc ca riệp trong cực cơn ông pi mù lật thân xâm phê rẹ bần tốp bà lõng bần tốp ca pi mê bà lõng bà bòn ạ kê sân ấy cầm ra tam đán bần ca bần lọt ạ kì phấy nâng bà nà lệ kà nạ bàm ra ca bà lõng nhiều rực rỡ bề khăm mục môn ti ập rúng năng bận học bận nán bận tóc sập sát bận áp hiệp cách tầm khăn đôi chia trút bị nét ai cả xa cho chung mục bờ lóng rìp chấm rụm lực mề riến năng bờ lóng xa là bóng sập sát cướp cuốn bận áp sạch đầy sầm rách bằng can bận áp kẹt rộp bọc cầm bạch xa bờ lóng bận áp bắt thật than này nhóm âm pi bị thi bờ lóng trút bị nét lực chấm cõi bận áp lệ cận mù lật than tầm phía rẽ sầm ái chật phiếp xong tệ sốc nâng bà ná vị thiên cá bòm rống đâm bấy thân nê riệp trăm bị thi bà lõng bán trăm trái sơ vật tập hiệp thay lại mật tệ khăn nông cách bà chúng nệ sẽ nguyện thì mình thúy anu bà thiên khai hết bàn sẵn cọt thân thái ca bà lõng mật chứ mật sạc xa tội tình dạp hùm cho nam bì bòn mà phê bà muối cứ chìa miên ạ thân này bị xa xâm khánh bà rụp láng khăn nông ca anu bọt ở rùm bánh chô lô rọt thập bá chung luôn bê cà sơ ទីតាំងប្រឡងនិងសមាជិកភាពចូលរួមគឺកាន់តែខ្ពស់និងមានចំណុចថ្មី បណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកមូលដ្ឋានត្រូវម្ចាស់ការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសហការមកចាត់ព្រមព្រំគ្នាធានាបានសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវប្រកល់ឲ្យមន្ត្រីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើការជាអធិបតីភាពសហការនិងមន្ត្រីផ្នែកមូលដ្ឋានបន្តត្រួតពិនិត្យបណ្ណាផ្នែកឲ្យការប្រឡងធានាគ្រប់គ្រាន់បណ្ណាលក្ខណៈរៀបចំពិធីប្រឡងត្រូវតាមសេចក្តីសម្រេចរៀបចំវឹកវើបទបញ្ញត្តិប្រឡងរបៀប មើលប្រឡងផ្ដល់បន្ទុកឲ្យកម្មាភិបាលគ្រូបង្រៀនចូលរួមពិធីប្រឡងជួយជ្រាបស្មារតីទទួលខុសត្រូវនគរបាលខេត្តសហការមកចាត់ជាមួយនឹងមន្ត្រីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការងារការពារសុខភាពក្នុងការផ្ដិតដឹកជញ្ជូនមើលប្រឡងនិងឲ្យបន្ទុកធានាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សុខភាពចរាចរណ៍បង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះ មន្ត្រីសុខាភិបាលក៏សាងផែនការទប់ស្កាត់ជំងឺអនាម័យបរិស្ថានធានាសុខភាពម្ហូបអាហារចាត់បុគ្គលិកអសត់សម្ភារៈសុខាភិបាលមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានិងបណ្ដាអង្គភាពទុរកម្មនិគមអគិសនីធានាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោះស្រាយឆាប់បណ្ដាបច្ចេកទេសជួបប្រទេសសម្ព័ន្ធយុវជនបន្តអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡង គណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ណាគមសង្កាត់តំបន់ពិសេសសកម្មអនុវត្តភារកិច្ចណែនាំបណ្ណាអង្គភាពសហការមកចត់និងផ្នែកអប់រំក្នុងការងារត្រៀមរៀបចំពិធីប្រឡងធានាសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បង្ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោះស្រាយទាន់ពេលសកម្មភាពកសាងទប់ស្កាត់ភ្លាមព្យុះ
0: ពិនិត្យច្បាស់លាស់សិស្សនៅតំបន់ឆ្ងាយមានស្ថានភាពលំបាកសិស្សពិការដើម្បីមានវិធានការជំនួយសិស្សថាបានសារព្រមានឃោសនាខ្លាំងអំពីបទបញ្ញត្តិប្រឡងប្រតិទិនប្រឡងដើម្បីមានការស្រោចចិត្តពីសង្គមជួយសិស្សនិងអាណាព្យាបាលបានស្ងប់ចិត្តគណៈប្រតិភូនៃមន្ត្រីជាន់ជាតិនិងសាសនាខេត្តអង្យ៉ាងដឹកនាំដោយលោកយិនលឹម ជាខុមដែលមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនកកខុមអូឡាំបច្ចុប្បន្នមានមូលដ្ឋានចំនួននិងសាសនាចំនួន21កន្លែងក្នុងនោះមានដល់7កន្លែងបានរដ្ឋទទួលស្គាល់រួមមានវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរចំនួន15និងមូលដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនាសមាគមទឹអង្ហ៊ីវងារ២កន្លែង មានវត្តខ្មែរចំនួន2ជាគេតំណែងប្រវត្តិសាស្ត្របដិវត្តខណៈខេត្តដែលមានសាសនិកជាង19000នាក់ឋានៈដឹកនាំឃុំតែងយកចិត្តទុកដាក់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់មូលដ្ឋានសាសនានានារៀបចំសកម្មភាពសាសនាឲ្យស្របតាមធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ជីវភាពរស់នៅទាំងសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់បងប្អូនសាសនិកបានកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់រួមចំណែកលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពជាតិនិងសាសនាក្នុងកិច្ចប្រជុំ

0: ឃោសនាផ្ទាល់ឃោសនាតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុផលិតបទយកការឃោសនាតាមបណ្ដាពិធីប្រឡងស្វែងយល់ច្បាប់អំពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍កសាងឯកសាររបៀបឃោសនាតាមរូបភាពប៉ាណូឆ្លងតាមបណ្ដាកម្មវិធីរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឆ្លងតាមនោះដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅតម្រូវការកាត់បន្ថយបានពី5ដល់ 10% គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
1: ទស្សនកិច្ចជនតឡាយជាទីមត្រីចំពោះស្ថានភាពអាកាសធាតុស្មុគស្មាញពេលមេឃក្តៅអូសបន្លាយពេលយូរនគរបាលខុមបាច់ជុកខេត្តអង្យ៉ាងបានសកម្មសហការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសារបាច់ជុកបង្កើនការងារត្រួតពិនិត្យនិងខុសណាអំពីសុវត្ថិភាពបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកលក់ដូរក្នុងផ្សារនិងប្រជាជន
2: សារបាច់ជុកជាទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនចំនួនទំនិញច្រើនក្នុងនោះមានច្រើនទំនិញងាយឆាប់ឆេះក្នុងរដូវប្រាំងក្រុមទីមានការធ្វើប្រហែលតូចមួយក៏អាចមានការបាត់បង់ច្រើនក្នុងលើកត្រួតពិនិត្យនេះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានប្រមូលផ្ដុំត្រួតពិនិត្យបណ្ដាខ្លឹមសារដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ភ្លើង ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីចំពោះបងប្អូនលោកដូរក្នុងផ្សារការរៀបចំទំនិញតាមផ្លូវដើរផ្លូវរត់ភៀសខ្លួនបណ្ដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ឆាប់ឆេះសង្គ្រោះមនុស្សត្រួតពិនិត្យការបំពាក់ធុងបន្លត់អគ្គិសនីកាន់ដៃប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនបន្លត់អគ្គិភ័យ
3: ក្រុមការងាររបស់នគរបាលឃុំសហការនិងគណៈគ្រប់គ្រងផ្សារបានមកត្រួតពិនិត្យការបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងផ្សារចំពោះខ្ញុំគឺឯកភាពក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យឃើញថានៅការខ្វះខាតរបស់អាជីវកម្មមួយចំនួនយើងខ្ញុំនឹងខិតខំផ្លាស់ប្តូររៀបចំបានលំដាប់លំដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យ ពីប្រុសកំពុងក្នុងរដូវប្រាំងងាយឆាប់ឆេះណាស់ខ្ញុំក៏ស្នើឲ្យក្រុមការងារមកត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីដាស់តឿនបងប្អូនហើយដើម្បីធានាផ្សារមានសុវត្ថិភាពជាងទន្ទឹមនឹងការងារត្រួតពិនិត្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅទាំងឃោសនានៅនាំបងប្អូនរបៀបប្រើប្រាស់ធុងបន្លត់អគ្គិភ័យលើកកម្ពស់ស្មារតីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យព្រមទាំងឲ្យបងប្អូនលោកដូរក្នុងផ្សារចុះកិច្ចសន្យាធានាសុវត្ថិភាពបង្ការ
0: bằng cá và lọt cái phí cứ chỉ càng nghi sầm khăn vì xe cứ không được đầu răng cái nét cực rộng xá gọi chia phải chăm xạ ca chỉ mua được của bà không trụi bình nất khổ xá đã tướng bằng phôn lọt đố khăn ông xa thế này càng nghi bằng cá và lọt cái phí cao bình nút gọi trụi bình nất thông và lọt cái phí khăn ông tốt lọt đố bếp miền ca chẹp chế trở bàn liêm bằng ôn lộ đố khăn ông xa bọn thị bát bàn đà là khăn đạo vì nè cháy rốc bó kênh nè cực rộng xa đã tranh đảm bây thử ní ca nghĩ bằng cá bà lọt kỳ phê hai bà sân bà miên ca chẹp chế có trấu tài cắt bàn thói ca khôi khát chung bố bằng ôn lộ đố khăn ông xa
2: vấn đề mà an toàn phòng
0: cháy chữa cháy bằng ca và lọt kỳ phí khả năng xa và chụp bón bằng ôn bàn chập rầm nâng bà tịp bắt bà lọ được có bà khống rôm nâng kỳ nẹ cực rộng xa bàn trốt bình nất rào sạp đà đạt tường bằng ôn bà tịp bắt rầm trâu cao bì nút dân nhóm có trốt bình nất bộ phân phân lọt kỳ phí nâng nâng gần lệnh đảm bấy thị ní bê miền ca chế cứ ai bà bà bàn thêm thế này khả miền ca bạch bằng thống ông phí mật nút nâng trọng sản bạch tận tâm nâng nút nâu tiếng khổ sản chấp bắp ông phí bằng ca bà lạc kỳ phê trút bình nất chia bà chăm bà sân bà bà đạc khơi nâng thua cầm nọt hết lầm mơ rọt thập bá đạm bấy đọc sáy trời tạm chấp bắp nì rì dạc bê khả mốc nô có bà không bà chúc nâng kê nẹ cực rộng xa nâng bàn to rạ xa ca trút bình nất đảm bay bà tế bàn toàn bè lạc ra này mình bà tế bắt nâng thử nế sổ vật tìm hiếp bằng cá bà lọt kỳ phí tăng bình nước đâm râu áo phá lạc bà đô đòi cá bà đạch nhà rẽ xa sàn tế sốc sàn đạp thân hợp nâng sổ vật tìm hiếp bằng cá bà lọt kỳ phí khăn nóng đâm bọn xa.
1: Tôi sẽ nâng cái chân đăng lại chìa tìm mật rầy nâng bà đá đập bọn bọn đàn có sở mất ở bọc hạt năng giang còn cầm lăng còn tốt ca phía bẩm đàn hạ sát tôn tì xin nôn tốt tốt bẩn tốt khăn ông ca cực cổng ca phía át thập tay dập hiếp xoắn để sốc bẩm đàn chiệt đâm bay phong rí tôn tì rộp.

lớp nền nếp nâng bài dù mặt trẻ tí mặt trầy khăn ông cảm ơn thịp sai cả sát nâng bật chú tốt rồi tốt an giang nếp bình ní chọc thái bật này dương khá nhóm xôm thay lãnh ẩm nạ cún trong bộ ca dục chất tục đạ tạm đán cảm ơn thịp rồi bỏ dương khá nhóm xôm trong rệp lìa.

0: Đi đâu hả?
1: Chúng ta đi thăm Reom.
0: Sao tự dưng em muốn tới đó?
1: Chị đừng có đặt câu hỏi nữa. Chị có thể đưa em tới bệnh viện thăm em ấy không?

0: Chưa bao giờ mình cảm thấy tồi tệ như bây giờ. Thật là phiền phức.
1: Sao vậy?
0: Vẫn chưa tới 10 giờ mà sao mẹ lại ngủ sớm như vậy?
1: Con muốn mẹ uống với con sao?
0: Chúng ta phải uống rượu ăn mừng chứ.
1: Ăn mừng?
0: Bởi vì con đã loại bỏ được Song Bồ Mi.
1: Nếu không phải là con thì chắc chắn cũng sẽ có người khác loại bỏ cô ta thôi. Đó là số phận của cô ta rồi. Tại sao con lại trở nên yếu đuối như vậy?
0: Phải, con và Song Bồ Mi không thể nào cùng tồn tại trên thế gian này. Đó đúng là một chiến lược đúng đắn.
1: Đi Nabi, đừng để trái tim mềm yếu kéo lại con và khiến con phạm sai lầm mà con phải hối hận. Con đã làm tốt rồi. Nào.
0: Mẹ, sao mẹ không hỏi con đã cố gắng ra tay để giết chết Reum đó? Sao lại nói là con làm tốt?

0: Chị ơi, chị vào trong đó một mình đi.
1: Tại sao? Em nói là muốn tới thăm Reum mà.
0: Em biết là như vậy, nhưng mà chị hãy vào một mình đi. Chị vào trong xem tình trạng em ấy thế nào, xem em ấy còn sống hay đã mất.
1: Nè, có chuyện gì rồi đúng không? Em mau nói thật đi.
2: Ủa, Da Sun, Da Sít,
3: sao mà hai đứa đến đây được vậy?
2: Bọn con tự đi sao?
1: Dạ,

0: chú Soho, em ấy bị làm sao vậy?
1: Chẳng phải hai đứa vì hay tin con bé xảy ra chuyện sao?
0: Dashit nói là thằng bé muốn tới đây.
2: Ram à, anh xin lỗi, anh xin lỗi.
3: Dashit à, không có sao đâu. Ram sẽ sớm khỏe lại thôi. Bây giờ con bé chỉ đang ngủ thôi à, sẽ sớm tỉnh lại mà.
2: Em ấy thực sự sẽ tỉnh lại sao chú?
3: Tất nhiên rồi.
1: Con biết không, một khi Ram uống thuốc của chú Soho điều chế thì sẽ tỉnh lại.
0: Thật vậy sao? Vậy là em ấy có thể sống ở Kundari đúng không?
1: Tất nhiên, nếu như kết quả khả thi.
0: Vậy thì tốt rồi.

0: vào trong đi.
1: Con mau tranh thủ về đi bác sĩ Jin. Bọn con có thể tự vào trong mà.
0: Hai đứa đã xin phép bọn họ chưa?
1: Bây giờ cũng đã trễ rồi, cô lên xe đi.
0: Ừ, thôi được rồi. Vậy cô về đây. Bồ Mi đã không chịu nghe điện thoại của cô. Cô ấy rất vui khi nghe được giọng của mấy đứa đó.
1: Cô làm ơn hãy nói với cô ấy rằng ở đây chị em tụi con sống rất tốt.
2: Con thực sự rất là nhớ cô Song.
1: Cô mau về đi.
0: Ừ, cô về đi.

0: không sao chứ?
1: Lạnh quá.
0: Em ráng đợi thêm lát nữa, quản gia sẽ ra ngoài lấy sữa và báo.
1: Em xin lỗi chị.
0: Em vẫn không chịu tiết lộ chị biết sao? Làm sao em biết được chuyện Rayum đang bị bệnh hả?
1: Chị ơi, liệu chị có thể giữ bí mật cho em không?
2: Bà chủ ơi, bà chủ.
3: Chuyện gì vậy?
2: Đà Sun và Đà Xít đã ngủ ở ngoài cổng suốt cả đêm hôm qua đó.
3: Cái gì? Hai đứa đã ngủ ở bên ngoài suốt cả đêm hôm qua sao? Hai đứa muốn nói cho hàng xóm biết hai đứa đang bị bạo hành đó hả?
1: Con xin lỗi bà.
3: Hai đứa đã ở đâu?
0: Rayum bị bệnh nên tụi con tới bệnh viện thăm em ấy.
3: Rốt cuộc Rayum là ai? Hai đứa đi ra ngoài giữa đêm như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra với hai đứa thì sao? Không sợ hả?
0: Chị giúp việc, chị đi lấy thuốc cho tụi nhỏ đi.
2: Tôi sẽ đi liền. Đi thôi.
0: Rayum chính là con gái của Han Soho. Lần trước khi tới bệnh viện, con đã đưa Dasit đi cùng.
3: Nên con bé bị bệnh là gì?
4: Tôi đã quyết định rồi.
5: Cô định đi đâu hả?
3: Soho vừa gọi điện.
5: Chúng ta có thể chữa trị cho Rayum ngay đúng vậy chứ?
3: Chưa đâu. Chúng ta sẽ phải thử nghiệm các loại thuốc. Có thể sẽ mất 2 ngày đến 3 ngày thì con bé mới được chữa trị.
5: Vậy sao?
3: Mà nè, đó là gì vậy?
5: Đây là những bộ đồ mà cô thích. Tôi đã giặt chúng sạch sẽ rồi, cô có thể mặc được luôn.
3: Nhưng cô nói cô thích chúng mà, tại sao cô lại thay đổi ý định vậy?
5: Cô không muốn thì thôi.
3: Tôi đâu có nói vậy.
0: Sao anh trở nên hốc hác chỉ sau một đêm vậy? Anh Soho nè, gia đình tôi hay tới gặp một bác sĩ châm cứu, hay là anh cũng tới đó khám thử đi.
6: Cô Linabi,
0: anh đã quyết định chưa? Anh Soho, chúng ta chính thức hẹn hò rồi, chúng ta chụp hình chung nha. Anh nhìn vào đây đi.
6: Một khi cuộc nghiên cứu hoàn thành thì Rayum sẽ được chữa trị.
0: Tất nhiên rồi, và Rayum sẽ sớm khỏe lại thôi.

Tốt khi chúng ta căng thẳng. Sau khi ăn thì cô không cần ngại khi khóc. Cảm ơn cô.

đừng nghe lời của bất cứ ai. Tôi muốn làm vậy mà. Tôi muốn lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Tôi muốn mang những nỗi buồn của cô đi và trả lại những nỗi buồn đó cho những người làm tổn thương cô. Đó là cảm xúc của tôi. Bởi vậy nên hãy ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ bảo vệ cho Reum và bảo vệ cho cả cô nữa.

0: Các bác sĩ vừa mới khám tim và lấy mẫu máu của con bé rồi.
1: Bác sĩ Jin, bây giờ tôi có việc phải trở về cung Dari.
0: Ừ, thôi được rồi, anh cũng về thay đồ đi. Tôi sẽ ở đây với con bé.
1: Rồi mà, giờ ba về, nhưng ba sẽ sớm quay lại với con nha.
0: Gặp anh sao?

0: cứ nghĩ trước khi đi em không thể gặp được anh.
1: Anh về là vì anh nhớ em, anh lúc nào cũng nghĩ đến em.
0: Tôi nghĩ là chúng ta nên nói lời tạm biệt rồi. Tạm biệt theo kiểu Mỹ.

0: Bây giờ chúng ta nên tập trung vào bọn trẻ. Tôi phải lo cho Da Sun Da Siết nuôi tụi nhỏ lên người, và anh cũng vậy. Phải tìm cách để bảo vệ cho Re Ưng.
1: Vậy còn cô thì sao?
0: Tất cả những gì mà Nami đã yêu cầu anh, tôi biết rõ. Vậy nên tôi sẽ ra đi.

0: Soho. Soho, anh đang nghĩ gì vậy?
1: Cô đến hồi nào vậy?
0: Hả? Lúc mà tôi mới tới, anh thấy rồi mà.
1: Vậy hả?
0: Tôi nghe nói Rae-eun bị sốc nên phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
1: Ừ, đúng vậy. Tôi chưa kể sao?
0: Tôi biết là bây giờ anh đang rất lo lắng cho Rae-eun, nhưng mà anh cũng phải cố gắng mạnh mẽ lên.
1: Ừ, được. Đúng là bây giờ tôi càng phải kiên cường. Vì sai lầm của tôi mà người khác phải trả giá rồi.
0: Nếu sớm biết mọi chuyện như vậy, chúng ta đã cho con bé thử thuốc lúc còn khỏe.
1: Vốn gì cũng không ngờ được chuyện Rae-eun sẽ bị sốc như vậy mà.
0: Cô Lee Na-bi, cô đến sớm vậy?
2: Chuyện liên quan tới Rae-eun thì tôi phải vội vàng rồi. Anh Soho à, em tới rồi. Em đã ghé đến đưa thuốc chữa bệnh cho Rae-eun rồi đó. Vậy mà anh gặp em vẫn không vui hả?
1: Tôi đi xem tình hình của Rae-eun nha.
2: Để em đi chung với anh nha.
0: Cô Lee Na-bi, chúng tôi rất biết ơn vì cô đem thuốc cứu Rae-eun. Nhưng cô đừng có đuổi theo Soho nữa. Ở chỗ này không có chào đón cô đâu.
2: Còn cô thì sao? Sao cô không ở nhà mà cũng tới đây làm gì?
0: Tôi là bác sĩ, cho nên đương nhiên tôi phải ở đây rồi.
2: Cô là bác sĩ hả? Nhưng mà tôi còn là mẹ tương lai của Rae-eun nữa đó. Bác sĩ à, làm cho tốt nha.
0: Cô ta nói mẹ tương lai là sao? Cô ta bị điên rồi hay sao vậy?
3: Cho hỏi ai đó?
4: Cho hỏi tôi có thể nói chuyện với bà chủ tịch không?
3: Bà ấy không có ở nhà.
4: Xin lỗi, tôi nghe nói bây giờ bà chủ tịch đang ở đây mà. Không phải vậy sao?
3: Không phải đâu.
4: Dạ.

0: tôi đây.
1: Em đã tìm được bà nội chưa?
2: Tôi vẫn chưa tìm ra được.
0: Tôi đã kiểm tra hết mọi địa chỉ mà anh đưa cho tôi, nhưng mà đều không có.
1: Nhưng Lina Bi đã nói với anh là bà ấy đang ở một trong những căn nhà đó kia mà.
0: Anh thử nghĩ coi còn nơi nào khác nữa hay không.
1: Anh đã đưa cho em mọi địa chỉ mà anh biết rồi. Vì suốt thời gian qua bà ấy chuyển chỗ không biết bao nhiêu lần giữa các ngôi chùa và biệt thự nữa. Bây giờ trong nhà không có người nào biết bà ấy đang ở đâu hết.
0: Bà ấy đang bị bệnh mà, sao để đi lang thang như vậy được. Phải để bà ấy ở nhà chứ.
1: Tất cả đều tại vì em chứ đâu. Bà ấy nói ở trong nhà thì chỉ khiến bà ấy càng nhớ về Ly Bôn thôi.
3: Dù bà ấy không thể nào khiến cho em quay trở lại, nhưng mọi thứ đều gợi nhớ về em.
1: Nên bà ấy chọn cách đi khắp nơi tìm tài xế Giang, vì bà ấy quá suy sụp.
2: Được rồi, biết rồi.
1: Ừ.
4: Anh Moon Giang Su sao? Anh làm gì ở đây vậy?
1: Anh kêu tôi đi kiểm tra lò sưởi mà.
4: Anh mở miệng là đã thấy dối trá rồi. Vậy anh có biết cách thức để kiểm tra lò sưởi là làm sao không?
1: Nè anh xong mà, mình đều ở đây hay là nghỉ ngơi một tiếng đi hả? Hả?
4: Làm gì?
1: Anh không đói sao?
5: Dạ thưa bà, tôi nghe bên biệt thự nghỉ dưỡng của nhà bà báo lại hôm nay có người đã ghé qua đó tìm bà.
6: Chắc là Moon Giang Su rồi.
5: Nhưng mà tôi nghe nói là phụ nữ.
6: Phụ nữ?
5: Phải. Lúc bảo vệ khu nhà hỏi tên của cô ấy thì cô ấy nói tên là Song Bo Mi.
6: Một khi mẹ chồng của mình đã quyết định sống ẩn dật thì không một ai có thể tìm ra bà ấy, trừ khi bà ấy tự ra. Cô ta chỉ phí thời gian thôi.
5: À, bà Châu à?
6: À, cô gọi cho bên biệt thự, chừng nào cô ta quay lại thì báo cho tôi biết. Nếu Song Bo Mi mà quay lại đó thì cứ nói họ gọi báo cho tôi ngay.
5: Dạ.
6: À, mấy giờ chúng ta họp với bên cổ đông?
5: Dạ, 2 giờ chiều.
6: Tôi biết rồi, cô ra đi.
7: Giám đốc điều hành cho gọi tôi.
6: Tôi đã dặn cô đi cùng với Nabi rồi đúng không? Sao có mình cô vậy? Nó chưa đi làm sao?
7: Dạ dạo này giám đốc Ly hay làm việc ở bên ngoài hơn.
6: Có công việc gì mà nó phải ra ngoài để làm gì hả? Nói thật cho tôi biết đi. Mấy ngày rồi Nabi không đi làm hả?
7: Dạ không, cô ấy vẫn xem xét tất cả báo cáo từ xa. Cô ấy còn tổ chức họp online nên trước mắt mọi việc vẫn ổn.
6: Đáng lẽ nó phải làm tất cả những việc đó ở đây chứ. Sao lại làm từ xa? Bây giờ nó đang ở đâu?
7: Dạ chuyện đó...
6: Cô nói nó làm việc ở bên ngoài mà. Việc cụ thể là ở chỗ nào?
7: Đa phần thời gian thì cô ấy ở một bệnh viện.
6: Cái gì? Ở bệnh viện?
1: Khi nào cô ấy cảm thấy trống trải khi thiếu vắng tôi thì lúc đó cô ấy mới hiểu cảm giác đó.
4: Anh mua cổ phiếu làm gì? Phá sản luôn rồi mà. Anh xem bây giờ mấy giờ rồi, còn ngồi đó phí thời gian nữa.
1: Đưa đây. Qua đó nhặt lên đi. Mau lên, nhanh lên, đứng lên đi.
4: Nè, tôi lập biên bản anh liền á.
1: Cái tin ra dễ. Ôi, anh bông hả? Dạo này anh còn chơi chứng khoán không? Tôi vừa nắm được tin hay về quỹ tài trợ đó đây. Anh có muốn hùng vốn làm ăn với tôi không hả? Được, tôi biết rồi. À, đúng rồi. À, tôi biết.
4: Chết tình. Anh ăn xong rồi phải tự dọn chứ.
8: Cô không phải đi làm sao?
9: Thì mình ăn cơm xong rồi em đi. Lần đầu tiên trong đời em tự xếp bàn ăn, chỉ để được ăn một bữa cơm với anh thôi đó.
8: Lát nữa tôi sẽ ăn sau.
9: Anh có cần phải rạch ròi như vậy không? Anh không thấy em đang cố gắng lắm sao?
8: Nếu cô biết cách dễ dàng khống chế cảm xúc như vậy thì tại sao cô phải nhất quyết ly hôn với Moon Giang Su? Đáng lẽ phải cứu vãn cuộc hôn nhân đó chứ. Cho tôi thêm chút thời gian đi.
7: Công nhận cô cứng đầu thật đó. Chuyện này là sao đây?
9: Chúng tôi sắp ăn cơm đó, cô không thấy sao? Anh ăn một miếng đi anh Soho nha.
7: Ơi, đúng lúc quá, tôi cũng đang đói đây.
9: Trời đất.
7: Soho, tôi thử được không?
9: Nè cô, cái cô kia.
7: Tôi chỉ nếm miếng thôi mà.
9: Ôi trời đất ơi,
7: cô không bỏ độc đó chứ?
9: Cô tưởng mình là ai chứ? Tôi bỏ độc vào đồ ăn này làm gì?
7: Mấy món này ngon.
9: Ôi trời đất ơi, cô có biết món này mắc cỡ nào không mà ăn ngấu ăn nghiến vậy hả?
5: Giám đốc Ly, cô vào đi.
9: Mẹ tôi sao?
5: Bà ấy đợi cô từ lâu rồi đó. Cô mau vào đó đi.
6: Đi Nabi, con vừa đi đâu vậy?
9: Dạ, con mới ăn trưa.
6: Ở bệnh viện có nhà hàng hả? Bên ngoài có hàng tá nhà hàng, sao không đi mà phải tới bệnh viện?
9: Sao mới nửa ngày mà mẹ cọc cằn với con quá vậy? Có chuyện gì đây?
6: Không phải mẹ nói với con hôm nay có cuộc họp cổ đông sao? Con phải nghiêm túc một chút chứ.
9: Sao con phải quan tâm tới mấy cổ đông đó chứ?
6: Con định bỏ trống vị trí của Moon Giang Su bao lâu nữa?
9: Sao chứ? Mẹ muốn để con làm giám đốc điều hành hả?
6: Chẳng lẽ con muốn trả lại vị trí đó cho chồng cũ sau khi đã ly hôn sao?
9: Ấy, bây giờ chưa phải lúc, con đang bận quá. Dạo này con không được rảnh.
6: Dù sao cũng là công ty của con mà, con nên sớm tiếp quản mới đúng chứ.
9: Mẹ có thể trì hoãn một chút việc chuyển giao này khoảng vài tháng được không? Vài tháng thôi à, hay là vài tuần cũng được.
6: Con im đi. Con sẽ sớm được đề bạt lên chức giám đốc điều hành. Vậy cho nên đừng dính tới mấy vụ rắc rối, càng không được dính líu tới mấy tin đồn nhảm.
9: Hay, thiệt tình.
6: Trả lời mẹ đi chứ.
9: Dạ con biết rồi, con sẽ chú ý mà.

0: Bomi làm cái gì mà gọi hoài không được.
1: Nếu cô thấy mệt quá thì uống thuốc đi chứ.
0: Không cần đâu,

0: Tôi đã ăn hết đồ ăn của Linabi nên không cần phải uống gì nữa.
1: Có sao đâu, ở được là tốt. Vậy thì mới dễ chịu hơn được.
0: Giờ tôi đã đỡ nhiều rồi. À đúng rồi, Soho, hồi nãy Linabi nói bây giờ cô ta chính là mẹ tương lai của Reum đó. Rốt cuộc chuyện này là sao? Có phải cô ta tự ảo tưởng rồi đúng không? Đúng chứ. Nghĩ sao vậy chứ, cô ta đã kết hôn, sao lại đi nói như vậy?
1: Linabi sắp ly hôn.
0: Tại sao chứ, sao đột ngột vậy? Khoan đã, vậy có nghĩa là hồi nãy những chuyện cô ta nói... Soho, anh tính cưới Linabi thật sao? Có phải anh điên rồi không? Tại sao chứ? Vậy Bumi biết không? Chờ chút đã, chắc tôi gọi cô ấy không được. Soho, anh đã dứt bỏ Bumi rồi hả?
1: Không phải vậy, vốn dĩ chúng tôi đâu có quan hệ gì.
0: Nè Soho, rõ ràng anh thích cô ấy mà. Cô ấy cũng có tình cảm với anh. Lúc biết hai người sẽ đến với nhau là tôi khó chấp nhận lắm rồi. Nhưng sao đột nhiên anh lại quay sang cưới Linabi chứ? Anh mau trả lời tôi đi. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là sao vậy hả?
1: Thì là vậy đó. Có gì để nói sau đi ha.
0: Anh ấy lại tìm cách trốn tránh mình nữa rồi. Soho, anh Soho, nếu như lúc đầu mình có được thuốc chữa cho Reum thì mình đã không phải thương lượng với Linabi. Úi, phát điên mất.
2: Đa Sít à, em phải thay đổi nhanh lên còn đi nữa.
3: Em không thay.
2: Chúng ta đã hứa là sẽ cố gắng ngoan ngoãn chờ tới khi cô xong quay về rước mình mà.
3: Em không thể quay về cung Đa Ri. Em sẽ tới nhà giam.
2: Sao em lại phải tới nhà giam chứ?
3: Cô Ly giàu lắm nên cô ấy chắc chắn sẽ không chịu đi tù. Nên chỉ có mình em phải đi
2: không
3: thôi.
2: Không có đâu. Chỉ khi em làm chuyện xấu thì mới phải đi tù thôi. Đợi tới khi nào Reum tỉnh lại, con bé sẽ nói với mọi người là em không sai.
3: Lỡ như em ấy không tỉnh lại thì sao? Phải làm sao đây? Nếu vậy em phải làm sao hả? Em sợ lắm chị ơi.
4: Em trai của con đâu rồi?
2: Em ấy cảm thấy không khỏe, nó muốn nằm nghỉ một lát. Lát nữa con đem đồ ăn cho em ấy sao?
4: Thằng bé bị bệnh nhưng nó có đi học không đó? Sao bà không nghe hai đứa nói gì hết?
2: Tụi nó cũng không nói cho con biết. Con nghĩ chắc em ấy chỉ mệt mỏi vài ngày.
5: À, lần trước hình như thằng bé cũng bị cảm lạnh mà. Để nó nghỉ ngơi đi, cứ mặc kệ nó.
2: Nhìn cái gì mà nhìn hả?
4: Moon Jang-su dọn đi hết chưa? Nó sẽ không ra vô nhà này nữa đúng không?
5: Con nghe nói anh ta về cung Dari. Con tưởng sau khi bị chúng ta giáng chức thì anh ta sẽ bỏ đi liền chứ. Không ngờ anh ta kéo dài lâu như vậy luôn.
4: Nó đã phá sản rồi thì còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Thôi đừng nhắc đến nó nữa, làm mẹ mất hứng. Ngồi xuống ăn đi.

0: Sao nhà ở chỗ này lạnh dữ vậy trời?
1: Ôi trời ơi, nhìn bộ dạng của con kìa. Con làm việc như trâu bò để có kết cục như vậy hả? Con đã cống hiến biết bao nhiêu cho công ty mà bị đuổi như vậy sao?
0: Dì muốn cười thì cứ cười thoải mái đi ha. Nhưng mà dì sẽ thấy con trở lại thôi. Nếu bây giờ dì lo đối xử tốt với con đi ha, để sau này không phải hối hận.
1: Nhưng mà ở trong đầu của dì đây đã giết con hết lần này đến lần khác rồi đây nè. Con còn kêu dì đối xử tốt với con, có mà mơ đi.
0: Vậy thì sao dì còn đến đây làm gì nữa hả?
1: Vì dì đã bị đuổi ra khỏi nhà mà trời lạnh quá lại không đem theo đồ ấm. Trời ơi, đồ của nhà dì, dì không để cho con dùng làm mền đắp đâu. Bây giờ dì phải đem đi hết cho con chết cống luôn. Trời ơi.
0: Ôi trời ơi, dì phải để lại chứ, cũng không có mền đắp kia mà.
1: Nè, trả lại đây đi, trả cho dì. Dì phải dùng tiền để mua hết đó.
0: Trời ơi, dì ác quá rồi đó nha. Kêu.
1: Nói xem, con có biết gã Jason đang ở đâu không?
0: Dì hỏi làm gì?
1: Sao? Thì gã đó là người đứng sau giật dây móc nối mấy tên lừa đảo để lừa hết tiền của mọi người, là gã Jason đó đó.
0: Sao?
1: Ôi trời ơi, vậy là con không biết gì hết hả? Con nghĩ hắn lấy số tiền đó đi rồi sẽ giao cho ai vậy hả? Trời ơi, uổng công người ta nói con tài ba giỏi giang, mau động não một chút đi. Lòng tham đã hại con rồi đó. Tham cho cố vô, tham thì thấm.
0: Trời ơi, hay sao mà chỉ mỗi món kim chi mà ngày nào cũng làm nhiều quá.
2: Trời, nhiều đây có nhiêu đâu mà nhiều. Số lượng kim chi mà chúng ta muối hàng ngày nè, chỉ đủ làm

0: món ăn kèm cho nhà hàng thôi.
1: Ngày nào cô cũng làm vậy thì coi chừng đau lưng đó nha. À, cứ từ từ thôi. Ôi trời ơi, cái lưng của chú. Ôi trời trời trời.
0: Ôi trời. Trời đất ơi. Trời ơi, cậu Han đã từng nói rồi, nếu ăn bất cứ món

0: Hay là để tôi nhờ chị Gia Gia giúp coi làm sao ha. Ôi trời. Thôi được rồi. Nè, trưởng làng thử kim chi mới muối này coi làm sao. Được chưa nè.
1: Có thật vậy không? Kim chi này sao mà giống với...
2: Hả? Đúng không? Là kim chi do mẹ Đông Chun làm đúng không?
3: Đúng là hương vị giống thật.
4: Đúng rồi á, đây chính xác là món cô ấy làm.
1: Nhưng mà kim chi còn tươi lắm, lấy ở đâu vậy?
2: Còn đâu nữa, cô ấy lén quay về đây để đưa kim chi trong tối hôm qua đó.
1: Chị ấy bỏ đi rồi, còn lo chuyện này làm gì? Chị ấy làm kim chi này ở đâu chứ?
2: Trời ơi, mỗi lần nghĩ tới là tôi lại thấy giận. Được rồi, để tôi ăn miếng nữa.
1: Tất cả luôn sao? Bảy chi nhiều quá vậy?
2: Trời ơi, tôi ăn chứ có phải bỏ đi đâu. Nè, muốn mua nguyên hũ kim chi này cũng tốn bộn tiền luôn đó biết không? Đợi đây đi.
5: Món này ngon lắm
1: cô. Nhưng hũ nó ngon hơn mà. Sao bà lại mang hũ đó đi? Bà không lấy hũ này nè.
6: Dạ, chào bà Châu.
2: Trời ơi, coi kìa. Bộ chịu của bà không cho hai đứa ăn uống đàng hoàng hay sao? Sao tụi nhỏ nhìn gầy nhom vậy nè?
7: Hai đứa còn không mau vào phòng chuẩn bị cho xong để đi học đi.
6: Dạ.
7: Em đến đây làm gì hả? Sao lần nào em cũng đến nhà chị kiếm chuyện lúc sáng sớm?
2: Có gì đâu. Em chỉ đến xem thử coi tụi nhỏ sống ở đây với chị có quen hay không, và chị đối xử với tụi nó tốt hay không thôi.
7: Em ngồi đó chờ chút đi.
2: Sao vậy? Chị thay đồ hả?
7: Thì chị còn phải đi làm mà.
2: À, em biết rồi. Jason. Để tìm thử xem. Từ Jason là J-A-S. À không phải.
7: Đúng rồi.
2: Trời ơi, chị làm em hết hồn đó.
7: Em muốn biết đó là ai lắm đúng không? Sao đi? Em muốn đúng không? Em muốn gặp người nào đi?
2: Chị ơi, em không phải ý đó đâu.
7: Cút ra ngoài đi.
2: Đi thì đi. Nè,
8: chị đem quà đến thì không được lấy lại mà. Tạm biệt chị nha.
2: Con nhỏ này, đáng lẽ ra mình không nên hứa sẽ trả tiền cho hũ kim chi đó chứ. Thiệt tình mà.
9: Bà Châu ơi. Bà Châu, cho con hỏi, dạo này cô Song khỏe không bà? Cô ấy sao rồi bà?
2: Cô Song đã rời khỏi cung Đa Đi rồi. Cô ấy cũng không gọi cho các con sao?
9: Dạ không, cô ấy không có gọi.
10: Cô ấy có nói là mình đi đâu không vậy bà?
2: Cô ấy đi còn không một lời từ biệt thì sao mà bà biết? Cô ấy không nói dài hết. Mà dù mấy đứa có quay về cung Đa Ri thì cũng không có chỗ ở đâu. Bà biết là rất khó, nhưng ở chỗ này là tốt nhất rồi. Hai đứa ráng lên nha.
7: Vậy là cô ta đã thực sự rời khỏi cung Đa Ri rồi.
8: Dạ xin chào. Xin cho tôi hỏi bà Seo Gu Seon có ở đây không ạ?
11: Ở đây không có ai tên đó hết.
8: Dạ.

0: Anh nghe đây Moon Jang-su, anh cứ ngồi chần chừ với đống giấy tờ ly hôn đó làm gì?
1: Tôi đâu có gì phải vội chứ, dù sao cũng ly hôn mà. Vậy nên tôi phải suy tính thật kỹ cho mình trước khi đặt bút xuống ký chứ.
0: Ôi trời, anh đã nói muốn quay lại với Song Bo-mi mà. Vậy thì không phải nên sớm quay về làm người đàn ông độc thân sao?
1: Dù sao đó cũng không phải là chuyện của cô đâu ha. Không phải cô cũng có người thương rồi sao, đi hối thúc tôi làm gì?
0: Mẹ tôi dặn phải mau mau chấm dứt mối quan hệ này đó, anh cũng nghe thấy rồi mà.
1: Nè, nói cho cô biết bây giờ tôi không có lý gì để phải nghe lời mẹ của cô nữa đâu.
2: Là con hả Jang-su?
1: Hả? Bà nội hả?
2: Con làm gì ở đây vậy?
0: Bà nội sao? Bà nội ở đó sao? Nè muốn Jang-su. Ôi, chết rồi. Sao bà nội tới đó làm gì? Tiêu rồi. Hay là bà tới gặp Song Bo-mi?
2: Sao hai đứa lại nói chuyện ly hôn gì vậy hả?
1: Sự thật là Song Bo-mi nhờ con giúp cô ấy, nhờ bà xét nghiệm DNA với cô ấy thêm một lần nữa đó.
2: Đã làm rồi làm lại làm gì nữa?
1: Bởi vì cô ấy cho rằng kết quả xét nghiệm đó là sai, nên cô cũng muốn làm một lần cuối. Nè,
2: có phải con bị Sun Gia bắt quả tang không?
1: Phải.
2: Con biết rõ hơn ai hết, nếu phản bội nó sẽ không có kết cục tốt mà. Nó sao có hành động giống thằng ngu vậy?
1: Thì tại cô ấy cứ khăng khăng mình là ly bôn cho nên con mới...
2: Vậy giờ con đang sống một

0: mình ở đây có nghĩa là con đuổi hết những người ở đây đi rồi sao?
1: Đâu có, con đâu có đuổi họ đi. Là tự bọn họ bỏ đi mà thôi. À đúng rồi, bọn trẻ đang ở với mẹ vợ đó.
0: Hả?
1: Mẹ đã đưa bọn chúng về nhà đi nuôi luôn rồi.
0: Nhưng sao lại làm như vậy? Song Bumi đâu? Con bé cũng đến đó ở luôn hả?
1: Dạ không, giờ Song Bumi đang đi khắp nơi đi tìm bà đó.
0: Cái con bé này sao phải làm như vậy chứ?
1: Nè khoan đã bà, bà định đi đâu vậy? À không, bà ở lại đi, thử gặp Song Bumi một lần thôi bà. Không phải bà đến đây cũng vì muốn gặp cô ấy hay sao hả?
0: Đủ duyên tự khắc sẽ gặp nhau thôi.
2: Các con ăn cho no nha.
3: Dạ.
4: Chúc quý khách ngon miệng.
2: Dạ.
5: Em ăn từ từ thôi Đa Siết.
2: Đa Siết à?

0: Dasit cũng thích ăn món mì tương đen này lắm. Không biết tụi nhỏ đã ăn cơm chưa nữa.
1: Tôi chắc chắn món này sẽ có mùi vị rất khác luôn đó. Vì mì tương đen ở đây là nguyên bản nhất. Sao nãy giờ cô vẫn chưa ăn nữa?
0: Ông nội. Dạ thôi được rồi, thật ra tôi cũng không đói.
1: Cô mà không nếm thử thì sẽ hối hận đó.
0: Được thôi.
1: Ngon hả mấy đứa?
2: Ngon quá.

0: Bà ơi cười lên đi.
1: Nè, cô ăn miếng hồng đi nha. Nhìn cái gì mà say mê quá vậy hả?
0: Con đang coi mấy tấm hình chụp tượng Phật mà bà thích nè.
1: Vậy sao? Con chụp đẹp quá nè.
0: Bà ơi, bà có định đi tới coi tượng Phật lần nữa không?
1: Đây là bí mật của chúng ta nha.
0: Dạ, lúc đó ba mẹ của con cũng hay đi tìm bà lắm đó bà, nhưng con không nói.
1: Sau này lớn lên cũng đừng kể với bọn họ. Đây là bí mật chỉ có hai bà cháu mình biết thôi ha. Con nhớ chưa?
0: Nhưng mà lúc đó cả ba và mẹ con đã đi rất nhiều nơi để tìm kiếm bà. Bà nội ơi, sao bà phải đi vậy?
1: Bởi vì mẹ của con làm bà buồn nên bà mới bỏ nhà đi thôi.
0: Vậy sau này bà cũng định bỏ đi nữa hả? Vậy bà đi rồi sẽ không về nhà nữa sao?
1: Đương nhiên là về rồi. Bà phải về với bô mi của bà chứ. Cho dù bà không muốn nhìn thấy mặt mẹ của con, nhưng mà bà vẫn phải quay về để thăm cháu cưng của bà. Sau này khi nào con lớn lên lấy chồng rồi, lúc đó bà sẽ không thèm quay về cái nhà này nữa.
0: Đừng mà. Sau này khi nào con lớn rồi thì lúc đó con sẽ đi tìm bà á. Vì con biết bà sẽ nhớ con lắm nên con sẽ sớm đi tìm bà. Bà cũng sẽ về nhà cùng với con, có đúng không bà nội?
1: Đúng rồi. Con mà đi tìm bà đương nhiên là bà vui nhất luôn. Thôi nè, ăn thêm chút nữa ha. Nào. Ngoan quá.
2: Nơi đó ở đâu? Chờ chút, cho hỏi. Chị có biết núi Tô Vô, ngọn núi là điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng đó, chị biết nó ở nơi nào không vậy?
3: Sao?
2: Thật ra tôi có việc cần phải tới đó. Núi Tô Qua, hình như đó là một ngôi đền. Ở đó có một tượng Phật lớn nằm ở trong một hang động đó.
3: Cô nói là Sóc Cô Ram.
2: Sóc Cô Ram? Nơi đó là ở đâu vậy?

0: ở Cung Chu. Ờ, nhưng mà chỗ đó ở xa lắm đó.
1: Cảm ơn chị nhiều lắm nha.
0: Ờ, cô chưa trả tiền nữa.
2: Rê mà, ba đã hứa là sẽ giúp con khỏe mạnh lại mà. Chúng ta sẽ dùng thuốc ba bào chế, nên con hãy ráng lên nha. Rê mà, con phải cố gắng lên nha con gái. Con nghe không? Rê mà.
1: Đến đây được rồi, người nhà xin chờ ở ngoài. Họ chỉ mới làm xét nghiệm cơ bản, sao anh phải lo lắng gì chứ? Không giống anh chút nào.
2: Tình hình của Rê Âm đang ngày càng xấu đi. Tôi lo con bé sẽ không gắng gượng được tới khi thuốc phát huy tác dụng.
1: Đây chỉ mới là bước khởi đầu thôi, chưa gì hết mà anh đã lo quá rồi. Trước mắt bây giờ, chúng ta chỉ cần tin rằng thuốc sẽ phát huy tác dụng, con bé sẽ sớm bình phục. Nghĩ vậy thôi là được rồi, đúng không Sơn?
2: Chỉ mong là vậy. Nhất định phải như vậy.
1: Ờ, anh gì ơi, cho hỏi anh có biết đến Sóc Cu Ram phải đi đường nào hay không vậy?
3: Sóc Cu Ram, cô cứ đi thẳng theo hướng này là được rồi.
1: À, cảm ơn anh nha.
3: Ờ.
2: Kết quả xét nghiệm sao rồi bác sĩ?
4: Chỉ số tiểu cầu trước mắt vẫn còn ở mức thấp.
2: Cảm ơn anh vì đã để cho chúng tôi được dùng loại thuốc đó cho con bé.
4: Đây là cơ hội duy nhất để có thể chữa trị cho cô bé. Chúng tôi cũng muốn thử hết sức mình để trị cho cô bé. À đúng rồi, đây là giấy đồng ý sử dụng loại thuốc mới, làm theo đúng đề nghị của người giám hộ của Rê Âm.
2: Một khi tôi ký tờ giấy này, bệnh viện mới bắt đầu điều trị cho Rê Âm phải không?
4: Phải. Trước hết chúng tôi phải xin phép nội bộ, rồi sau đó mới quyết định sử dụng loại thuốc mà anh đưa. Đợi khi giấy phép có rồi mới bắt đầu điều trị.
2: Được.

0: Rem à, ba đã làm được thuốc cho con rồi. Ba đã nói nhất định ba sẽ cứu sống được con. Con phải tin tưởng ở ba mà kiên cường lên. Rem à, ba đã làm được thuốc cho con rồi. Ba đã nói nhất định ba sẽ cứu sống được con. Con phải tin tưởng ở ba mà kiên cường lên.
1: Trời ơi chồng ơi.
2: Bà Châu Quốc Gia, sao bà lại khóc vậy hả?
1: Bác sĩ Jin, cô đưa Đa Quân và Sang Hanh về cho tôi được không? Một mình tôi thấy cô đơn quạnh quẻ quá, tới mức tôi sắp suy sụp rồi đây nè. Tôi xin cô đó.
2: Trời ơi, thôi đi mà, đừng khóc nữa ha. Xong rồi đó, bà cứ căng thẳng như vậy, vậy thì sẽ tức ngực hơn.
1: Trời ơi, tôi thà chết quách đi còn hơn. Tôi không thể ăn nổi. Trời ơi, cho Bút Gia, mọi chuyện kết thúc rồi. Đã kết thúc thật rồi.
2: Tôi đã gửi đi em để báo tin cho Đa Quân, nhưng mà cậu ấy chưa đọc tin.
1: Đi em là gì?

0: Tôi cũng muốn quay về lắm chứ.
1: Long Quân à, mau đến đây.
0: Ờ dạ, tôi đến liền.
2: Con nhìn cái gì mà say mê vậy?
3: Con đang coi mấy tấm hình chụp tượng Phật mà bà thích đó. Bà nội ơi, bà có định đi đến xem tượng Phật lần nữa không?

0: nội ơi.
1: Sao mà cô biết đường đến để tìm tôi?
0: Con đã nói nếu bà lại bỏ đi thì lúc đó con sẽ là người đi tìm bà mà. Sau này khi nào con lớn rồi thì lúc đó con sẽ đi tìm bà ha. Bà cũng sẽ về nhà cùng với con.
1: Đúng rồi, con đi tìm bà đương nhiên là bà vui nhất. Con đúng là bé bom rồi. Đúng rồi, đúng là bom của bà.
0: Bà nội ơi, bom đã về rồi đây.
1: Bom ơi.

0: ơi,
1: con nói
0: về thật rồi, mồm ơi.
2: Chẳng lẽ cậu Moon thực sự từ bỏ chức vụ CEO này luôn sao?
3: Moon Jang-su chỉ là CEO tạm thời. Mọi người không nghĩ đã đến lúc nên để Nabi tiếp quản di sản của ba con bé sao?
4: Chuyện đó là đương nhiên. Giám đốc Lee Nabi là người rất quyết đoán và có tiếng nói. Cô ấy cũng như thế hệ trẻ bây giờ. Chính vì vậy cô ấy sẽ thổi làn gió mới cho công ty. Và lại cô ấy chỉ đang tiếp quản những gì thuộc về mình thôi. Vậy thì có ai mà phản đối được. Anh cũng vậy đúng không?
2: Vậy bà chủ tịch có phê chuẩn chuyện này hay chưa? Lâu rồi tôi chưa được gặp mặt bà ấy nữa.
3: Thật ra thì từ trước đến giờ mẹ tôi vẫn luôn thích phản đối tôi. Nhưng mà dù sao thì Nabi cũng là người thừa kế của bà ấy, nên chắc là mọi người ở đây cũng đều biết rõ mẹ tôi đối với cháu gái đặc biệt yêu thương thế nào.
4: Chúng tôi biết.
3: Vậy thì tôi sẽ xem như mọi người nhất trí để cho Nabi tiếp nhận vị trí CEO này. Vậy bây giờ chúng ta nâng ly chúc mừng nha.
4: Được thôi.
5: Bà chưa từng dám mơ của ngày này. Cuối cùng bà cũng còn sống đợi con về. Tạ ơn trời đất.
6: Cho dù kết quả xét nghiệm DNA chỉ rõ rằng hai chúng ta không cùng huyết thống, vậy mà bà vẫn tin con là Lee Bom sao?
5: Đúng vậy, bà biết con chính là Bom. Bà khẳng định rồi. Nhưng gì con nói, tất cả những chuyện đó không thể bịa được, không thể nào cho người khác kể lại.
6: Bà nội à,
5: trời ơi, bà đúng là có mắt như mù. Bà nhớ lại lần trước khi gặp con đã cư xử giống hệt Bom khi còn nhỏ. Bà đã tưởng rằng con đúng là đứa cháu gái mà bà tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng bà không nói. Bà sợ khiến cho hai chúng ta vô tình bị tổn thương. Chính vì vậy bà mới âm thầm làm lại xét nghiệm DNA mà không cho con biết. Nên hôm nay bà mới đích thân đến đây.
6: Mình làm lại đi bà, xét nghiệm thêm lần nữa đi. Còn chắc chắn lần trước đã sai sót ở đâu đó rồi.
5: Không cần, bà không cần làm xét nghiệm thêm. Làm sao bà có thể nhìn nhầm đứa cháu của mình được chứ? Con chính là cháu ruột của bà. Con chính là Lee Bom.
6: Bà Cho Sun Gia, à không, ý con là mẹ, trước đây con gọi vậy. Con từng nói với bà ấy là cho dù con là ai, hay là con có làm chuyện gì, thì bà cũng sẽ ủng hộ cho con. Bà vẫn sẽ luôn đứng về phía con, giống y như là 32 năm về trước.
5: Đương nhiên rồi, trước đây hay sau này, bà vẫn chỉ đứng về phía con thôi. Ôi trời ơi, từ bây giờ bà phải sống cho thật lâu thì mới có thể bảo vệ cho con được. Cháu cưng của bà.
6: Bà nội.
5: Bom ơi, Bom của bà.
6: Không sao rồi, con thấy như mơ vậy. Con chỉ sợ là ngày mai khi con mở mắt thức dậy thì lại phát hiện ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi.

0: cháu mình sẽ không bao giờ buông tay nhau ra nữa.
1: Dạ bà.
0: Yên tâm, những kẻ độc ác xem bà như mù điếc, bà nhất định khiến chúng phải trả giá. Bà nên làm gì với nó đây? Nó đang làm những gì với đứa cháu tội nghiệp của bà vậy nè? Tất cả cũng chỉ vì tiền. Nó tìm đủ mọi cách để loại bỏ được con, rồi biến Nabi con gái nó thừa kế tất cả tài sản của con. Bà sẽ lấy lại hết những gì thuộc về con mà nó đã cướp của con. Bà lấy lại tất cả cho con, nên con đừng lo lắng gì hết nha. Thôi ngủ đi con.
1: Bà cũng ngủ đi. Chúc bà nội ngủ ngon.
2: Nabi à, con gái à, con gái của mẹ vẫn còn ngủ sao? Con gái của mẹ ngủ nhìn xinh quá.
3: Mẹ à, mẹ uống rượu sao?
2: Mẹ uống với mấy quản lý. Tất cả cổ đông đều nhất trí ủng hộ con nhậm chức CEO.
3: Còn nói mẹ chờ thêm thời gian nữa mà.
2: Sao mà chờ được chứ? Mẹ cũng là CEO, vậy mẹ con mình mới có thể mở tiệc lớn để ăn mừng hoành tráng việc trọng đại này.
3: Mẹ vui không?
2: Đương nhiên. Bây giờ mẹ đã có được LS Fashion, còn con thì được tiếp quản công ty của bà con, nên đương nhiên là mẹ vui rồi. Nabi à, bây giờ mình đã có được mọi thứ.
3: Mẹ à, con nghe nói bà đã tới Kundari tìm Song Bumi đó.
2: Cái gì? Sao bà lại đến đó?
3: Ai biết được. Con nghĩ là bà đã nghi ngờ gì rồi.
2: Rồi sao? Bà ấy có gặp được cô ta không? Họ có làm xét nghiệm lần nữa không?
3: Con đã đuổi Song Bumi đi rồi, cho nên họ không gặp được đâu.
2: Vậy thì tốt rồi. Chúng ta cần cổ phần của bà con thì con mới danh chính ngôn thuận nhậm chức CEO. Phải đảm bảo con thừa kế cổ phần của bà ấy tại LS Fashion và cả Emmy Game. Như vậy thì mới an toàn được.
3: Nếu mình giải quyết không êm thấm thì bà sẽ quay sang chống lại chúng ta đó.
2: Con đừng có lo, mẹ sẽ lo hết mọi chuyện.

0: Sông Mô Mi rốt cuộc đã đi tới đâu rồi? Có phải cô ta vẫn đang tìm mẹ chồng mình không? Cô ta sẽ không dễ dàng gì bỏ lại bọn trẻ ở đây như vậy.
1: Tôi nghe thưa bà,
0: tìm Sông Mô Mi nhanh lên.
1: Sông Mô Mi không ở cung Dari sao?
0: Nếu có thì sao tôi phải kêu cậu tìm? Cậu không có tin tức gì hả?
1: Tôi vẫn đang phải đi trốn. Tôi sẽ đi tìm cô ta ngay.
0: Bây giờ mình lại không biết cô ta đang âm mưu tính chuyện gì tiếp theo. Sao cô ta dám chứ?

0: Bà không biết con thích ăn món gì nên bà gọi ít canh tương đậu. Bà nhớ lần trước thấy con cũng thích ăn món này.
1: Dạ, lắm. Con thích ăn canh tương đậu lắm.
0: Sau khi mình ăn xong thì tới bệnh viện ha.
1: Đến bệnh viện sao?
0: Ừ. Cứ mỗi lần nghĩ đến bà lại càng buồn. Bà ấm ức thay cho con đó. Cho dù bản thân biết rõ con là cháu của bà, nhưng nếu mình không có bằng chứng thì mấy kẻ ngoài kia lại đàm tiếu rồi xuyên tạc lung tung.
1: Bà nội à, bà chắc chắn tin con là ly bom của bà sao?
0: Đương nhiên rồi. Bà quyết định làm như vậy không phải vì bà không tin con.
1: Vậy thì bà có thể kiên nhẫn chờ con một chút được không?
0: Tại sao chứ, mình phải bắt bọn chúng trả giá đắt cho những chuyện này chứ con.
1: Bản thân bà cũng biết rõ, bà Cho Sun Ya là một người đáng sợ như thế nào rồi mà. Con không muốn bà ấy hại bà đâu. Lúc ban đầu con tin bà ấy vì xem bà ấy là mẹ. Bà Cho Sun Ya cũng từng lợi dụng tình cảm của con như vậy.
0: Lúc còn nhỏ con cũng từng yêu thương và tin tưởng cô ta. Con không biết mẹ kế là thế nào, chỉ biết suốt ngày chạy theo gọi mẹ ơi mẹ à. Lúc đó con còn tưởng cô ta là mẹ ruột con nữa kìa.

0: Bumi gọi.
1: Là tôi đây bác sĩ Jin.
0: Cô Bumi sao? Có thật là cô không vậy?
1: Phải, là tôi đây.
0: Rốt cuộc là cô bị cái gì hả? Sao lại bỏ đi mà không nói lời nào hết vậy?
1: Tôi xin lỗi mà.
0: Bây giờ cô đang ở đâu? Cô đâu có chỗ nào để đi?
1: Không sao, tôi vẫn khỏe. Để cô lo cho tôi rồi, xin lỗi cô ha.
0: Nếu như cô biết tôi lo thì đáng lẽ phải gọi điện chứ.
1: Tôi xin lỗi mà. À đúng rồi, tình hình của Raum sao rồi? Thuốc của Nabi có hiệu quả với con bé hay không vậy?
0: Tôi biết ngay là vậy mà.
1: Hả?
0: Cô đã biết chuyện Lee Nabi và Soho sắp kết hôn đúng không?
1: Sắp sửa kết hôn.
0: Vậy cho nên cô mới bỏ đi. Tôi nghĩ chắc là Nabi đã dùng thuốc của Raum để ép anh ấy phải cưới cô ta. Tôi tốn bao nhiêu năm trong phòng thí nghiệm để điều chế thuốc, không ngờ cô ta lại cướp công của tôi. Đúng rồi, chúng ta đều ngốc như nhau. Bực mình quá đi mất.
1: Vậy bây giờ tình hình Raum sao rồi? Con bé đã bình phục lại chưa?
0: Tôi cũng chưa biết nữa.
1: Cô nói vậy là sao? Tại sao lại chưa biết chứ?
0: Trong giai đoạn thử nghiệm thì có hiệu quả thật, nhưng trong quá trình điều trị thì chưa thấy phản ứng gì. Có lẽ là vì tình trạng của con bé đã tệ hơn chúng ta nghĩ. Chúng tôi cứ tưởng loại thuốc này sẽ có tác dụng.
1: Cũng có khi lâu rồi con bé chưa tiếp nhận trị liệu. Cho con bé chút thời gian, tình hình sẽ cải thiện thôi mà. Cô và anh Han đã tốn công sức để bào chế được loại thuốc này.
2: Rẻ ung mà.
1: Lát nữa tôi gọi lại sao ha.
2: Có phải rẻ ung con gái của cậu Han Soho không con?
1: Dạ đúng rồi bà. Tình hình con bé khá nghiêm trọng nên phải nằm phòng ICU.
2: Vậy con có tình cảm với cậu Han thật à? Có vẻ Nabi cũng thích cậu ấy. Con có biết chuyện này không?
1: Dạ.
2: Ô trời, làm sao mà gỡ rối chuyện này đây? Làm sao mà hai chị em lại cùng yêu một người chứ? Đúng là éo le thật mà.
1: Thật ra thì con và anh Han đã không còn liên lạc gì nữa rồi. Tụi con đã nói rõ ràng.
2: Bon mà, dù sao thì Nabi cũng là đứa em gái duy nhất trên đời này của con. Sau này bà chết rồi á, con phải chăm sóc cho nó nha. Đã là chị em, không nên tranh chấp hay mâu thuẫn với nhau. Dù gì tiền hay gì đàn ông cũng vậy, con hiểu chưa?

0: Anh biết đây là phương pháp cuối cùng mà phải không? Đây là lần đầu chúng tôi dùng thuốc hoàn toàn từ thiên nhiên, vậy nên không một ai dự đoán được nó sẽ có tác dụng đến mức nào, hay con bé có tiếp nhận thuốc hay không. Nhưng mà tôi nhận thấy tình hình trước mắt không được lạc quan cho lắm.
1: Soho à, anh đã gặp bác sĩ chưa?
2: Rồi.
1: Sao vậy, con bé có phản ứng gì không?
2: Hiện vẫn chưa có kết quả gì hết.
1: Chẳng lẽ thuốc dùng không có tác dụng hay sao?
2: Tôi đã yêu cầu bác sĩ tăng liều dùng rồi.
1: Vậy thì tốt rồi, có thể phải vài ngày mới có tác dụng, chắc chắn sẽ sớm có kết quả thôi.
2: Nếu chúng ta tăng lượng dùng hàng ngày thì số lượng thuốc hiện tại có lẽ sẽ không đủ. Lượng thuốc mà Linabi đem đến cho chúng ta chỉ đủ dùng nhiều nhất là 10 ngày thôi.
1: Cũng không có gì bảo đảm sau đó con bé sẽ khỏe, có thể chúng ta sẽ sớm thiếu thuốc. À, tôi nhớ trước đó ông Choi đã thu gom hết thảo mộc từ trên núi của cô Ly. Chúng ta có thể điều chế thành dầu, biết đâu sẽ có hiệu quả.
2: Cứ quyết định vậy đi. Từ giờ tới khi Rê tỉnh lại thì tôi không thể đi đâu được. Chuyện này đành phải nhờ cô thôi.
1: Anh không cần phải lo đâu. Vậy để tôi đến phòng thí nghiệm nha. Đúng rồi. Hồi nãy Bomi vừa gọi điện cho tôi đó. Cô ấy hỏi Rê sao rồi.
2: Cô ấy gọi hả? Bây giờ cô ấy sao rồi? Cô có biết cô ấy đang ở đâu không?
1: Cô ấy vẫn khỏe. Dù tôi biết chắc cô ấy chỉ nói dối.
3: Làm gì mà lề mề vậy? Hai đứa đi nhanh lên.
1: Tiểu thư Nabi lại đến rồi.
4: Chú Han ơi, chú Han.
2: Ồ.
5: Chú Han ơi, bây giờ đây âm như thế nào rồi?

0: phải tỉnh lại nha. Để mình cùng về cung Dari trước khi tuyết rơi. Em phải kiên cường lên.
1: Rê mà, Đa Xuân với Đa Xít đến rồi. Anh chị đến thăm con đó. Con thấy không?
0: Con tỉnh lại là cách duy nhất để chúng ta thành một gia đình. Con hiểu ý cô mà phải không? Xin con hãy tỉnh lại đi. Con tỉnh lại thì muốn cô làm gì cũng được. Cô sẽ là mẹ của con. Rê âm mà, con phải bình phục nha.
2: Hai đứa ăn uống có đàng hoàng không? Hai đứa sống trong nhà giàu có, sao mà nhìn xanh xao vậy?
3: Tụi con không có thời gian rảnh. Tụi con đi học hết lớp này tới lớp khác.
2: Mấy đứa trẻ ở đây chị đồng loạn vậy đó. Bây giờ chắc cô Lina Bi chỉ mãi bận rộn lo lắng cho Rê Âm thôi. Nên sau khi các con tan học về thì liền đẩy các con đến lớp khác.
3: Không phải đâu, cô Nabi đó là người vô cùng độc ác.
2: Độc ác sao hả? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?
0: Dạ không phải, chẳng qua Đa Sít không thích đi học nhiều thôi.
2: Nếu cô ấy có làm gì thì tụi con phải nói cho cô biết, cô sẽ xử lý cô ấy. Sao hả Đa Sít? Con muốn nói gì vậy?
0: Dạ không có, không có chuyện gì đâu. Anh à, em sắp là CEO của Mi Game rồi. Lúc đó em có thể công khai mối quan hệ của chúng ta được không?
1: Bà Chu đã đồng ý chuyện này chưa vậy?
0: Sẽ mất chút thời gian, nhưng cứ để em lo cho. Vậy thì đợi tới lúc Reon bình phục thì chúng ta
1: được
0: sẽ...
1: Được rồi, đợi đến đó đi rồi tính.
0: Tại sao? Không lẽ đã dùng thuốc rồi mà con bé vẫn không tỉnh lại hả?
1: Nếu như con bé có thể bình phục hoàn toàn thì kết quả chắc chắn phải khả quan như lúc thử nghiệm.
0: Ý của anh là
1: khi chúng ta vừa tiêm thuốc vào thì Rê Âm bị sốc cho nên mới lâm vào hôn mê. Trong tình huống này thì bác sĩ không dám thử bất cứ loại thuốc nào khác. Chính vì vậy đây là hy vọng cuối cùng của con bé.
0: Cái gì? Ý anh nói là con bé có thể không tỉnh lại? Nhưng kết quả thử nghiệm thì thuốc này có tác dụng lên tới hơn 80% lận mà.
1: Tuy nhiên vẫn còn 20% còn lại không có tác dụng. Cũng không biết con bé sẽ phản ứng với thuốc ra sao nữa.
0: Không thể nào như vậy được. Em tưởng chỉ cần dùng thuốc là con bé sẽ khỏe lại. Chắc chắn là thuốc đó sẽ chữa được bệnh cho con bé mà.
1: Tôi cũng chỉ mong con bé được bình phục. Nhưng mà trước mắt con bé vẫn chưa có phản ứng nào.
0: Rê Âm à,

0: mình phải làm sao bây giờ? Nếu như Reom mà chết thì mình phải chịu trách nhiệm sao? Không đâu, không có chuyện đó đâu. Chuyện mà mình đã làm không có ai biết hết. Mấy đứa nhỏ đó đi đâu rồi?
1: Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai đứa con định giấu cô chuyện này thật đó hả? Cô giận đó nha.
2: Bác sĩ Jean à, tụi con xin lỗi cô, nhưng cô có thể giúp tụi con nói chuyện với cô xong có được không?
1: Cái gì? Các con không chịu kể với cô nhưng lại kể với cô xong sao?
2: Thật ra thì con có chuyện cần nói với cô ấy.
1: Chuyện gì?

0: Được, vậy cô sẽ gọi cho.
1: Mấy đứa tính làm gì hả? Cô đã nói là không được liên lạc với Song Bomi rồi mà.
2: Miss, chủ này là bắt hàng hay sao vậy? Mấy đứa nhỏ nhớ Bomi thì để tụi nó gặp chứ.
0: À,
2: cô ấy có quyền thăm hỏi
1: cô
2: mà.
1: Cô ta không phải là mẹ của tụi nhỏ.
3: Bác sĩ à, cô chuyển lời với cô xong là tụi con vẫn khỏe được không?
1: Bây giờ Song Bomi không thể quay về với mấy đứa hay là Kundari nữa đâu.
2: Sao vậy cô? Linabi, sao cô dám nói vậy với tụi nhỏ? Mà với lại, cô có phải là chủ Kundari đâu.
1: Cô không biết mối quan hệ bây giờ giữa tôi và Hansoho là gì sao?
2: Tôi mặc kệ hai người có quan hệ thế nào. Chuyện đó thì liên quan gì đến việc Bomi quay về Kundari hả? Cô đúng là lố bịch mà. Cô ấy vẫn có tôi và dân làng ủng hộ đó.
1: Bây giờ toàn bộ dân làng cũng đã bị đuổi đi rồi.
2: Còn tôi ở đó đây. Sao? Cô tưởng mình có thể cản cô ấy thăm tôi hả?
4: Bà nội à, vậy bây giờ con sẽ đi về trước ha. Con vẫn còn vài việc cần phải làm nữa.
5: Được rồi, bà sẽ theo sau con. Nhớ cẩn thận, đừng để cho Sinh già phát hiện ra chuyện này nghe.
4: Dạ con nhớ rồi bà. Thôi con đi ha.
5: Đi cẩn thận.
4: Bà vào đi. Da Sun và Da Sid ở đó vẫn ngoan và khỏe chứ?
2: Cô nghĩ họ sẽ đối xử tốt với bọn trẻ hả?
4: Sao vậy? Bọn trẻ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
2: Tôi cũng không biết. Chúng cũng không nói cho tôi biết. Hình như chúng đang giấu giếm chuyện gì đó.
6: Chúng nhờ tôi nói với cô. Bây giờ chúng rất khỏe nên cô đừng lo. Bà Bomi à, tôi biết mình không nên hỏi cô chuyện này.
4: Cô nói đi. Có chuyện gì hả?
2: Tôi đang sợ là mình sẽ không đủ thuốc để cho Ra-âm dùng.
4: Sao không đủ? Không phải Linabi giữ số lượng lớn rồi sao?
2: Nhưng mà trước mắt thuốc chưa phát huy tác dụng, thành ra chúng tôi phải tiếp tục điều trị.
6: Nhưng mà tôi sợ là không đủ thuốc.
4: Vậy sao?
2: Bomi à, tôi biết nhờ cô chuyện này rất quá đáng.
6: Vì Soho đã phụ bà cô nên tôi nói cũng ngại lắm.
4: Hả?
2: Nhưng tôi không còn ai để nhờ giả nữa. Cô giúp tôi đi được không?
6: Bây giờ Soho phải túc trực bên cạnh Ra-âm, mà một mình tôi thì không thể nào làm được.
2: Cô là người duy nhất biết rõ về nghiên cứu của chúng tôi. Cô có thể giúp tôi không?
4: Cô cần bào chế thuốc để chữa cho Ra-âm đúng không?
2: Đương nhiên là cần rồi. Tôi phải đi thu gom các loại thảo mộc, còn bao nhiêu việc phải làm nữa.
6: Tôi đã nói với Soho là không cần phải lo, nhưng mà thật tình tôi không thể làm nổi.
4: Thôi được, tôi hiểu rồi. Lát nữa tôi gọi lại sau ha.

0: cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án có một kẻ theo đuôi.
1: Hả? Mommy?
0: Phải, chính là người đàn ông này. Tôi muốn báo án kẻ theo đuôi này.
1: Cô nói cái gì? Tôi chưa bao giờ theo đuôi cô.
2: Tôi thừa biết anh đã hỏi thăm mọi người về cô ấy đó. Đây là hình mà anh đã đem phát khắp nơi đây nè. Chắc chắn trong điện thoại của anh cũng đầy bằng chứng.
0: Anh Thanh Tra, phiền anh Tra giúp tôi địa chỉ của anh ta. Chúng ta phải biết rõ để đề phòng hắn ta lại bỏ trốn. À, tôi cũng sẽ đệ đơn đề nghị giam giữ hắn.
1: Cô điên rồi, tại sao tôi phải theo dõi cô chứ? Lý do gì tôi phải làm như vậy hả?
3: Đây là cái gã theo dõi con suốt thời gian dài đó hả?
0: Dạ, ít nhất cũng phải 10 năm rồi đó bà.
3: Cái gì? Ai sai khiến hắn chứ?
0: Chuyện đó từ từ con kể cho bà nghe. Nhưng mà bà ơi, bà có thể giúp Đa Xuân và Đa Xí trước không vậy hả bà?
3: Con không cần phải lo. Lát nữa bà về nhà bà xem tình hình ngay.
0: Dạ.
3: Yên tâm đi, bà sẽ lo cho Đa Xuân và Đa Xí. Con không cần phải lo cái gì.
0: Con cảm ơn bà nhiều lắm ạ.
3: Bây giờ con gái của cậu Han hay Đa Xuân Đa Xí cũng đều quan trọng. Nhưng mà với bà con mới là quan trọng nhất. Con phải mau quay về vị trí của mình đi.
0: Dạ, được gặp lại bà là con hạnh phúc lắm rồi. Con cũng nghĩ chắc là mình khó lòng có can đảm ở lại trong căn nhà đó với một người giả tạo và độc ác như bà chú.
3: Vậy bà đuổi cô ta đi, chứ con cần gì phải trốn tránh không chịu quay về nhà. Tất cả những gì cho Xuân gia lấy của con á, bà nhất định lấy lại toàn bộ mang trả cho con. Con không cần phải lo.
0: Dạ, con tin bà mà.
3: Đi thôi con, đi.
1: Cảm ơn Thanh Tra. Thành thật xin lỗi. Cảm ơn nhiều.

0: sòng bồ mì dám báo án cậu luôn sao?
1: Phải, báo tôi tội theo dõi.
2: Trong thời gian lúc tôi tạm thời lẫn trốn, cô ta đã thay đổi rất nhiều.
0: Vậy thì bây giờ cậu nên đi tìm mẹ. À không, đi tìm bà chủ tịch trước đi. Sòng bồ mì cũng đang đi tìm bà ấy. Có tin tức thì báo cho tôi.
2: Được, tôi sẽ làm ngay.
0: Con nhỏ sòng bồ mì này, sao đến giờ mà nó vẫn không chịu từ bỏ chuyện tìm mẹ mình.
3: Cô đã giữ lời hứa, hai đứa thấy rồi chứ? Cô đã đưa thuốc mà Rê Ôm cần rồi.
4: Dạ.
3: Nếu như hai đứa dám ăn nói bậy bạ thì sẽ không được gặp lại Song Bô Mi đâu.
5: Nếu như Rê Ôm mà tỉnh lại, tụi con sẽ không nói ai biết.
3: Ý là hai đứa có thể nói ra trước khi con bé tỉnh lại sao?
4: Phải, chính cô là người đã để đồ ở trong.
3: Đã kêu im đi rồi mà. Hai đứa mà còn nói bậy thì đừng trách cô đó.
5: Tại sao cô phải làm như vậy chứ? Tại sao cô cố tình khiến em ấy bị bệnh?
3: Ai chứ? Cô sao?
5: Đâu có.
3: Chính em trai con đã làm chuyện này mà. Sao con làm vậy hả Dacid? Ủa mà nội,
6: con trẻ này là ai vậy?
4: Dạ tụi con chào bà.
3: Mẹ, bà nội đã quay về rồi.
0: Cái gì? Sao bà ấy về mà không gọi điện gì vậy?
3: Bà có phải khách đâu nên đương nhiên là không cần gọi rồi.
0: Mẹ biết rồi. Sao đột nhiên bà ấy lại đổi ý vậy chứ?
3: Bà nội ơi, tạm thời bọn trẻ sẽ ở với chúng ta.
6: Mẹ của con đúng là làm được chuyện tốt ha.
3: Dạ.
6: Nghe nói nó đang trợ cấp cho hai đứa trẻ. Chuyện này đúng là tốt hơn nhiều so với việc nó dùng tiền mua sắm linh tinh.
3: Đúng vậy. Nhưng bây giờ trong nhà không có phòng dành cho bà. Hai đứa về phòng học bài trước đi.
6: Không cần thiết phải làm như vậy. Bà chỉ ở lại xử lý chút chuyện xong rồi bà đi ngay. Vậy tạm thời tối nay bà ngủ cùng với các con một đêm ha.
5: Dạ thưa bà, con sao cũng được hết.
6: Chắc Đa Sít không thoải mái hả?
4: Dạ không, con chỉ đang nhớ ông nội của con. Lúc mà tụi con ở cung Đa Ri, lúc nào chị em con cũng ngủ cùng với ông.
6: Bà thương. Thôi, trong lúc đợi cô giúp việc nấu bữa tối, hay là chúng ta về phòng chơi cái gì đó đi. Đi con, đi.
4: Dạ.
6: Con đi.
3: Gì vậy? Chuyện gì mà lạ vậy trời?
6: Là Bô Mi, nó dặn bà chăm sóc hai đứa con đó.
5: Bà đã gặp cô Bô Mi sao? Vậy là bà đã gặp cô Bô Mi thật
6: phải,
5: hả?
6: Phải, bà vừa mới gặp con bé về nè. Bây giờ ở đây sẽ không còn ai ngược đãi tụi con nữa.
4: Thật hả bà?
6: Đương nhiên rồi. Nếu ai dám đối xử tệ với hai đứa của nó cho bà biết, bà nhất định cho kẻ đó một bài học.

0: Ủa, là ông cho sao?
1: Tôi nghĩ chắc bây giờ cậu Hàn vẫn còn ở bệnh viện.
0: Nhưng mà bây giờ mình phải xử lý Thảo Mộc này ngay. Tôi phải đem đến phòng khám cho bác sĩ Jin, sau đó để cô ấy sấy khô rồi thực hiện các bước tiếp theo nữa. Chờ tôi một chút.
1: Để tôi.
0: Ây trời. Ông ơi, ông có sao không vậy?
1: Tôi không sao. Cứ để tôi đẩy Thảo Mộc đến trạm y tế cho. Cô đi nghỉ ngơi đi.
0: Không được đâu, cùng làm đi, để tôi phụ cho.
1: Không cần đâu mà.
0: Nè, để tôi làm cho.
1: Thôi cũng được. Cẩn thận
0: đi. Dạ được. Đi thôi nào.

0: Là ai vậy? Bố Mi sao? À cô à, cô tới đúng lúc lắm. Cô canh rơi giùm tôi một chút, tôi phải về cung đa ri gấp.
1: Dạ được rồi. Bác sĩ Jin.
2: Trời ơi, Bố Mi.
3: Trời ơi, cô hả cô xong. Trời ơi, lâu rồi mới gặp lại cô, tôi vui quá đi à.
2: Cảm ơn cô đã về đây giúp tôi. Không có cô chắc tôi điên lên mất.
4: Nhưng mà nhờ mọi người, đừng kể lại cho anh Han biết chuyện tôi đến đây để phụ mọi người nha. Xin hai người đó.
2: Tôi hiểu mà.
3: Trời ơi, sao cô có thể tốt như vậy được chứ.
4: Dạ.
3: Tốt thiệt.
5: Nguyên cái nhà bự vậy mà không có gì để ăn được hết vậy trời. Ôi trời ơi, mình phải ăn mì gói nữa hay sao? Mình đói muốn qua mắt luôn rồi. Ôi trời ơi, ơi nóng quá. Điều tay bà già độc ác đó hết rồi. Em đến làm gì vậy?
4: Tôi đến để gặp anh.
5: Cái gì nữa đây?
4: Anh Giang Su, chuyện là xét nghiệm DNA lần trước anh đi làm.
5: Sao?
4: Anh có chắc chắn kết quả đó là đúng hay không vậy?
5: Sao? Đương nhiên chắc chắn rồi. Sao? Em nghĩ anh lại giở trò hả?
4: Tôi chỉ thấy hơi kỳ thôi. Tôi và Lina Bi là chị em cùng cha khác mẹ, thì sao DNA lại không trùng khớp?
5: Làm sao anh biết được chứ? Do anh tin lời em là ly bơm rồi chống lại mẹ vợ, cho nên bây giờ rơi vào tình cảnh này đi nè. Nếu kết quả đó trùng khớp thì bây giờ anh đã không phải ngồi đây ăn mì gói rồi.
4: Vậy có khi nào Cho Xuân Gia đã làm giả kết quả hay không?
5: Sao? Làm gì nhìn anh dữ vậy?
4: Luis.
5: Nè, cho ít kim chi đi.
4: Nhưng mà tôi còn nhớ là anh có thể tìm kiếm thông tin của người khác mà đúng không?
5: Người nào hả?
4: Là một người đàn ông. Ông ấy sinh vào khoảng 1960, tên là Cho Yon-ki.
5: Cho Yon-ki? Người đó là ai vậy?
4: Không biết nữa. Nếu như tò mò thì anh tự mình đi điều tra là biết ngay thôi mà.

0: vậy nè. Đây là... Không lẽ...
1: Mà nè, con dự định cho Nabi làm CEO sao?
2: Dạ, khi thời gian tập sự đã qua, chúng ta sẽ cho đăng tin lên báo. Chúng ta phải xóa bỏ đi tất cả mọi khúc mắc.
1: Mẹ biết là bọn nó đã không hòa hợp, nhưng lấy nhau hơn 10 năm rồi. Thằng bé cũng giỏi điều hành công ty mà. Sao không để cho nó làm tiếp? Nó bị tổn thương thì sao?
2: Mẹ không cần phải lo lắng chuyện đó. Con sẽ lo liệu cho. Sẽ không có tin đồn nào không hay. Mấy ngày gần đây mẹ ngủ có ngon không?
1: Mẹ nhớ về những ngày xưa cũ, được ăn no ngủ yên như thế nào. Lúc Nabi và Bom còn nhỏ, mẹ rất thích ngủ chung một giường với hai đứa nó.
2: Dạ.
1: Ôi trời ơi, hai đứa con xong chưa? Đi, đi ăn sáng chung với nhau.
3: Dạ,
1: đi.
3: Dạ, con sẽ dọn bữa sáng ra cho.
1: Khoan đã, sao con phải dọn? Sẽ có người dọn đồ ăn cho con mà. Hai đứa ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thôi. Đi đi.
3: Dạ.
1: Sao vậy? Mẹ đã nói là sẽ dùng điểm tâm mà. Con mau đi chuẩn bị đi chứ.
2: Dạ. Nhà chúng ta có giúp việc mà. Con phải thay đồ để đi làm. Dạ, con sẽ đi chuẩn bị.

0: chúng ta ăn sáng cùng với nhau đi. Mà nè Dashit, con thích ăn cái gì?
1: Con thích được ăn thịt. Cô Song nói sẽ làm cho con một cái bánh kem thịt vào ngày sinh nhật.
0: Một cái bánh kem thịt hả? Giờ mà vẫn còn loại bánh đó sao?
2: Không phải đâu, đó chỉ là một câu nói đùa thôi bà. Em ngốc quá, làm gì có bánh kem thịt hả?
1: Sao lại không? Chị có thể làm mà, chị cứ bỏ thịt vô.
0: Đúng rồi, nếu không có ai bán bà sẽ làm một cái cho con. Cho nên đừng có lo lắng hả?
1: Thật không bà? Đại bà đúng là tuyệt vời.
0: Cái gì? Đây bà hả?
1: Trong nhà không ai dám cãi lại bà, cho nên bà là đại bà trong nhà.
0: Đúng rồi, vậy đại bà này ăn điểm tâm đây.
1: Dạ. Nhìn ngon quá đi.
3: Ta đang suy nghĩ gì trong đầu vậy? Cứ tưởng bà ta sẽ tức giận vì hai đứa nhóc thấp kém này chứ.
1: Đây là thịt.
4: Tôi cần phải gặp mặt tất cả các dân làng đã.
5: Họ hầu như không thể kiếm ra được tiền, không biết có giúp không.
4: Đây là vì lợi ích của anh Han thôi. Đó chính là lý do mà tôi tới đây.
5: Để giúp anh ấy thì cô xuất hiện ngay lập tức. Vậy tại sao lại bỏ cuộc dễ dàng? Tôi cũng đâu nản chí gì từ bỏ gì đâu. Hai người lại có tình cảm với nhau nữa. Ít ra phải thuyết phục anh ấy đi chứ. Sao lại để cho Nabi có được anh ấy vậy hả? Cô thật sự chấp nhận được sao?
6: Một khi cô xong Bomi đi, chúng tôi sẽ điều trị cho bé Reum. Cô cần phải tránh xa ra thì mới cứu được bé Reum. Đây là điều kiện duy nhất của tôi đó.
4: Bác sĩ Xin,
5: sao vậy cô Song?
4: Anh Han không biết tôi đang ở đây, có đúng vậy không? Tôi không muốn để cho anh Han biết là tôi đang ở đây đâu.
5: Tại sao hai người cứ làm mọi thứ rối tung lên? Giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì?
4: Tôi xin cô đó, đừng kể lại là tôi đã tới nha.
5: Trời đất, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không nói gì nữa đâu. Tôi sẽ không giúp cô nữa.
4: Còn tôi sẽ đi gặp tất cả dân làng để nói chuyện, cầu xin mọi người ở đây giúp đỡ chúng ta một chút thôi là cách tốt nhất để có được thảo dược.
5: Chúng ta cần phải làm một chuyện. Cho tôi mượn điện thoại đi.
4: Hả?
5: Tôi cần phải gọi điện cho một người. Là Nam Da Quân.
4: Vậy là bên cảnh sát vẫn còn đang tra hỏi ông Nam Sang Han sao?
5: Đúng. Nếu cứ tiếp diễn như vậy mãi thì bà Châu sẽ đổ bệnh thiệt đó.
4: Vậy còn anh Moon Giang Su thì không giúp gì được cho bọn họ hay sao?
5: Cái tên lừa đảo đó.
7: Song Bomi,
5: cô tự mà đi hỏi anh ta đi, làm sao mà giải quyết được chuyện này.
4: Có chuyện gì vậy?

0: trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của

0: tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây cà phê với những cao nguyên như Di Linh, Bảo Lộc, Đà Lạt, độ cao từ 800 đến 1.500 mét, rất phù hợp với điều kiện phát triển của cà phê. Lâm Đồng có 172.000 hectare, là tỉnh đứng thứ hai cả nước về diện tích trồng cà phê sau Đắk Lắk. Đây cũng là tỉnh có năng suất bình quân cao nhất và sản lượng cao nhất cả nước. Sản lượng theo kế hoạch năm 2023 là gần 536.000 tấn. Tới đầu tháng 12, các địa phương đã thu hoạch sản lượng trên 190.000 tấn, đạt trên 37% kế hoạch. Bên cạnh đó, Lâm Đồng có vùng sản xuất cà phê chè, Cầu Đất, Đà Lạt được các tổ chức quốc tế đánh giá có chất lượng thuộc nhóm đầu trên thế giới, luôn được các tập đoàn cà phê đa quốc gia quan tâm. Đồng thời, giá trị của ngành cà phê chiếm 60% ngành nông nghiệp, giải quyết được việc làm cho hàng trăm nghìn lao động tại đây.

Tuy là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn nhất trên thế giới, nhưng chủ yếu, Việt Nam vẫn đang xuất khẩu cà phê thô, chưa có thương hiệu rõ ràng. Đặc biệt, thời gian trước đây, việc hái cà phê xanh đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng cũng như danh tiếng của cà phê Việt trên thị trường thế giới. Với định hướng xây dựng và phát triển ngành cà phê Việt Nam đạt chất lượng cao và bền vững hơn, tại Lâm Đồng, doanh nghiệp cũng như các hộ nông dân đã thay đổi tư duy và đầu tư theo hướng phát triển cà phê chất lượng cao và bền vững. Bền vững, đó là không làm hại đến môi trường, đảm bảo người trồng liên kết được hưởng lợi nhiều nhất từ quá trình sản xuất cũng như định hình thương hiệu cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới. Là một cô giáo ở thủ đô vào huyện Lâm Hà xây dựng khu kinh tế mới 30 năm trước, cũng là từng đấy năm bà Tám bén duyên với hạt cà phê. Ngày đó, mỗi ngày, bà Tám cùng chồng đến từng hộ dân để thu mua vài cân cà phê tươi. Và đến hiện tại, bà đã xây dựng Tám Trình Coffee, một thương hiệu lớn mạnh chuyên xuất nhập khẩu cà phê. Đối tác của công ty là các tập đoàn lớn, công ty lớn như tập đoàn Nestle, LDC, Subden. Và vào năm 2015, trước làn sóng cà phê chất lượng cao được ưa chuộng trên thị trường thế giới, nhận thấy đây là cơ hội để phát triển, Tám Trình Coffee đã tiên phong xây dựng mô hình sản xuất cà phê chất lượng cao theo quy trình khép kín với mô hình Farm to Cup, mô hình sản xuất từ nông trại đến ly cà phê, giúp nâng tầm giá trị hạt cà phê, đưa sản phẩm cà phê chế biến chất lượng cao đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

0: thì mình tạo nên cái thương hiệu riêng và cái nét cà phê, tạo nên cái văn hóa nét cà phê của Thám Trình riêng.
1: Từ làn sóng tiêu dùng thế giới chú trọng đến chất lượng, Thám Trình Coffee đã xây dựng chuỗi nông trại cà phê liên kết sản xuất bền vững, có truy xuất nguồn gốc theo phương pháp thu hái trái chín và chọn lọc. Thám Trình Coffee tự tin có được những nguồn cà phê nhân sống, chất lượng cao với xuất xứ rõ ràng, sáng tạo ra những công thức rang tối ưu nhất để phát triển hương vị trọn vẹn của hạt cà phê. Trồng cà phê không mất rừng hay hạt cà phê thực tế là hướng đi bền vững của Thám Trình hiện nay.
2: Cái chất lượng của hạt cà phê của mình á, nằm trong chuỗi giá trị bền vững thì mình có phân tích như bền vững là gì ạ? Bền vững là cam kết bền vững đối với những hộ nông dân liên kết. Của mình là có hơn 3.000 hộ nông dân liên kết và cam kết cái giá trị cộng thưởng vào cho hộ nông dân. Và cái thứ hai, cam kết về vùng trồng. Cam kết vùng trồng là có nghĩa là mình không làm tác hại ảnh hưởng tới môi trường. Ví dụ như là mình cà phê của mình là cà phê chống mất rừng, là một trong những tiêu chuẩn của Rainforest Alliance, thì mình có cam kết cả bảo vệ cà phê chống mất rừng. Và cái điều thứ ba là mình không sử dụng động vật. Cà phê ở đây toàn bộ ngon 100% là và khách hàng được tham quan là sử dụng bởi những nghiên cứu khoa học, bởi những công nghệ cao để ra cái loại sản phẩm cà phê ngon, không sử dụng động vật.
1: Bắt đầu với mối lương duyên cà phê sớm hơn Thám Trình một vài năm, cà phê Voco của bà Võ Thị Thu Hạnh là một trong những công ty xuất nhập khẩu cà phê lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Nữ hoàng Arabica, đó là danh xưng người trồng cà phê, đối tác, khách hàng đã dành tặng cho bà Võ Thị Thu Hạnh. Nhà máy chế biến cà phê của Voco được xây dựng trên quy mô 1,6 hectare với hệ thống công nghệ chế biến ướt hiện đại, khép kín, được nhập khẩu từ Colombia. Phần lớn sản phẩm cà phê Arabica sau khi chế biến của Voco được xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu, cũng như cung ứng nguyên liệu chủ yếu cho đối tác của Starbucks. Tuy nhiên, để trở thành nhà cung cấp của các đối tác nước ngoài không hề đơn giản.
3: Buổi ngày thì họ đi hái, thì buổi chiều mình phải nhập vào. Thì thời gian đó là mình đưa vào là mình làm luôn để cái hương vị nó tốt hơn. Thì mình vào thì mình rửa quả, cây tách cành, xong rồi đầu mình chia ra, phân khúc chia ra. Thì công ty mình đã có nhập mà cái máy của Colombia, là cái máy đó là máy bóp, nó lựa những trái chín nó bóp, nó bóp, còn những trái xanh nó lại không nhận được thì qua máy xay, thì nó sẽ chia ra hai loại. Thì cái trái máy bóp thì trái chín hơn thì cái hương nó sẽ tốt hơn. Qua quy trình xong mình mới ngâm ủ mới lên cái dây chuyền hệ thống của nó là làm ráo, rồi mình mới qua thêm một cái hệ thống dây chuyền của nó là sấy ráo thôi, không được tức cái lưng của nó, rồi mới đưa vào trống sấy. Thời gian của nó là khoảng tầm chừng 45 tới 50 tiếng thời gian sấy để ra thành phẩm khi mà xuất khẩu, là theo cái quy chuẩn của bên đối tác của mình đưa ra.
1: Sau nhiều năm chuyên làm hàng xuất khẩu, năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của người phụ nữ nhỏ bé này. Voco đã chính thức bắt tay với đối tác Nhật Bản là công ty Aikai Group xây dựng thương hiệu cà phê Vamoa Coffee, chuyên về các dòng cà phê rang xay được phối trộn từ các loại hạt cà phê đặc sản của Lâm Đồng như Arabica Lang Biang, Mocha Cầu Đất, v.v. để chinh phục gu cà phê của người Nhật.

0: Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Song Vũ nằm ở xã Xuân Trường, nơi có những hạt cà phê Arabica chất lượng tốt nhất. Hợp tác xã có 100 hectare trồng cà phê Arabica, trong đó có 30 hectare trồng theo hướng hữu cơ. Hữu cơ và áp dụng công nghệ cao là hướng đi bền vững nâng cao giá trị cho hạt cà phê Arabica.
1: Từ lúc thành lập và hợp tác xã thì 2019 thì hợp tác xã bắt đầu chuyển đổi qua trồng và canh tác hữu cơ. Thì hiện nay hợp tác xã có 30 hectare đã chuyển đổi qua hướng hữu cơ được 5 năm. Thì hiện nay cây cà phê nó đã phát triển tốt, cành lá xanh và đặc biệt nhất là cái năng suất nó đều chứ không bị mất mùa như vô cơ. Tác xã

0: đang có hình thức là đầu tư hỗ trợ giống, quy trình, kỹ thuật chăm sóc cũng như phân bón và bao tiêu sản phẩm toàn bộ cho bà con sản xuất.
1: Sản phẩm hạt cà phê nhân của Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Song Vũ đã được các công ty, thương lái đánh giá chất lượng rất cao. Trung bình một năm, Hợp tác xã đưa ra thị trường khoảng 180-200 tấn hạt cà phê nhân với giá bình quân trên 100.000 đồng 1 kg. Đặc biệt có loại 400-500.000 đồng 1 kg như hạt cà phê nhân Mocha, Tipica và Bục Bồng.
0: Về cái tiêu chí để xuất khẩu thì như những năm đầu tiên của hợp tác xã thì gặp rất nhiều khó khăn vì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong cà phê nó vẫn có. Nhưng sau khi áp dụng hữu cơ thì hợp tác xã đã sau 2 năm thì bắt đầu gỡ tất cả các bản test thì hiện nay là đã đạt các tiêu chí để đi xuất khẩu. Thì hiện nay thị trường chính của hợp tác xã là trong nước là 70%, 30% còn lại là thị trường xuất khẩu. Mặc dù là cái tỷ lệ nó còn thấp nhưng mà với cái tiêu chí và phương hướng của hợp tác xã thì trong những năm sắp tới sẽ phát triển mạnh hơn nữa về cái thị trường ngoài nước. Thì hy vọng là trong khi chuyển đổi của 50 hecta thì sẽ có những cái sản phẩm chất lượng để cho ra thị trường.
1: Tính đến tháng 12 năm 2023, diện tích cà phê sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng đồng bộ, bền vững 4C, UTZ, Rainforest trên địa bàn tỉnh hiện là 86.000 hecta, sản lượng đạt 265.000 tấn một năm. Các diện tích sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng đồng bộ, bền vững, góp phần giúp năng suất cà phê ổn định, giá trị hạt cà phê tăng, xây dựng uy tín cho hạt cà phê Việt với các nhà rang xay thế giới. Ngoài ra, Lâm Đồng còn áp dụng sản xuất hữu cơ cà phê với 292,5 ha, chủ yếu là cà phê chất lượng cao với giá bán vượt trội. Lâm Đồng đang tích cực vận động, hỗ trợ người dân trồng cà phê, thực hiện quy trình quản lý chất lượng đồng bộ, bền vững, 4C, UTZ, Rainforest trên những diện tích còn lại với mục tiêu xây dựng vùng cà phê bền vững.

0: Dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH và Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV, từ năm 2019, nhiều hộ trồng cà phê trên địa bàn 6 xã, thị trấn của huyện Lạc Dương đã được hỗ trợ triển khai thực hiện dự án phát triển cà phê bền vững với mục tiêu hướng đến là tăng thu nhập cho người nông dân và giảm tác động tiêu cực tới môi trường thông qua việc áp dụng các biện pháp canh tác cà phê bền vững. Bên cạnh sự hỗ trợ của các tổ chức thì các doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong sự liên kết này. Voco hay Tám Trình hay Hợp tác xã Song Vũ đều có hàng nghìn hộ dân nằm trong chuỗi liên kết theo tiêu chuẩn chất lượng của mỗi doanh nghiệp yêu cầu. Hộ trồng cà phê của anh Y Cường Long Dưng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình SNV và cà phê Tám Trình. Năm đầu tiên, chất lượng chưa được như ý, tuy nhiên 2 năm trở lại đây đã mang lại kết quả tốt đẹp. Người nông dân được đào tạo kỹ thuật thu hái và sơ chế để cho ra chất lượng cà phê tốt nhất. Chất lượng của cà phê sẽ tỷ lệ thuận với sự tỉ mỉ trong cách chăm sóc của người dân.
1: 2 năm trở lại đây thì qua cái mùa vụ từng ngày, bà con chúng tôi cảm thấy rằng là mình cải thiện được cái năng suất cà phê của mình. Và thứ hai nữa là cải thiện được cái chất lượng cà phê, từ đó thì cái giá thành nó cũng đi theo. Điều đó là cũng là rất là mừng đối với bà con nông hộ chúng tôi.
2: Mục đích chúng tôi tham gia dự án đó là kiểm soát chất lượng và hướng dẫn quy trình sản xuất từ lúc thu hoạch cho đến là phơi. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái khâu về địa phương, làm sao để nâng cao được cái quy trình sản xuất hiện tại và để đảm bảo đạt những cái tiêu chuẩn thế giới.
0: Để có được những hạt cà phê chất lượng cao, việc xây dựng nguồn nguyên liệu là yếu tố đặc biệt quan trọng. Vùng nguyên liệu được Tám Trình Coffee tập trung phát triển, kiểm soát chất lượng chặt chẽ để đảm bảo chất lượng ngay từ khâu chọn cây giống, kỹ thuật canh tác. Trong quá trình sản xuất, nông dân liên kết sản xuất được chuyển giao, áp dụng mô hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ bền vững, sử dụng phân bón hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu hút thiên địch để phòng chống sâu bệnh theo tiêu chuẩn của 4C của Hiệp hội Cà phê Thế giới. Trong đó, hơn 500 hộ dân với 3.000 người dân đã được lựa chọn sản xuất cà phê chất lượng cao.
3: Đây là một cái dự án sản xuất cà phê bền vững của công ty cà phê Tám Trình kết hợp với lại tổ chức SNV của Hà Lan. Chúng tôi tham gia với vai trò là hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Bên cạnh đó thì bao tiêu thu mua đầu ra cộng thưởng trực tiếp vào giá cho người nông dân để nâng cao thu nhập cho người nông dân. Ngoài ra thì chúng tôi kết hợp với lại phòng lab cà phê Stone Village để kiểm soát chất lượng sản xuất cà phê từ nông trại cho đến sản phẩm cà phê cuối cùng đến tay người tiêu dùng.
0: Hàng năm, nông dân liên kết sản xuất với công ty được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, thu hoạch, nâng cao kỹ năng trong việc canh tác cà phê bền vững. Từ đó giúp nông dân nắm vững những kiến thức sản xuất, cho ra những hạt cà phê đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, nông dân được khuyến khích tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất để đảm bảo chất lượng cà phê bằng việc cộng thưởng giá khi thu mua từ 5.000 đến 10.000 đồng một kg so với giá thị trường, đảm bảo về giá cả, đầu ra ổn định cho bà con trong vùng. Từ đó, bà con yên tâm sản xuất và mở rộng quy mô vườn cà phê.
4: Từ ngày thành lập hợp tác xã tới giờ là áp dụng hữu cơ. Tiêu chuẩn theo việc ghép chú tập huấn có bằng luôn mà. Hiệu quả là cái thứ nhất là hợp tác xã bán phân đấu lưu cho mình giá rẻ. Rồi giờ là hợp tác xã mua lại là giá cao với tiêu chuẩn là mua là cà phê phải 90%, 10% xanh.
0: Bước vào vụ mùa, cà phê được quy hoạch theo phương pháp hái chọn lọc thay vì hái đại trà như cách hái thông thường. Người thu hoạch lựa chọn những quả cà phê đã chín để hái. Điều này đòi hỏi sự thành thạo và tỉ mỉ để lựa chọn những quả cà phê đạt độ chín thích hợp. Những quả cà phê chín sẽ đạt trọng lượng tối đa và mang lại lượng đường cao nhất. Đây là yếu tố quyết định để tạo ra sản phẩm cà phê chất lượng. Hiện nay, toàn tỉnh có 172.000 ha, sản lượng đạt 515.000 tấn, trong đó diện tích cà phê chè Arabica khoảng 17.500 ha, chiếm 10,2% tổng diện tích. Ở vùng cầu đất Đà Lạt Lâm Đồng, với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp, nơi cà phê Arabica có chất lượng cao. Thậm chí, có dòng còn sánh ngang với chất lượng của cà phê Arabica ngon nhất thế giới. Tuy tổng diện tích khiêm tốn chỉ hơn 10%, nhưng chiến lược của tỉnh Lâm Đồng là không mở rộng diện tích trồng Arabica, mà tập trung nâng cao năng suất và chất lượng để nâng cao giá trị thương mại của hạt cà phê Arabica Lâm Đồng.
5: Với cái diện tích khoảng 16.000 hecta thì tỉnh Lâm Đồng cũng như các địa phương là không mở rộng cái diện tích này, bởi vì nó mở rộng thì nó ảnh hưởng tới đất rừng, cho nên là tỉnh Lâm Đồng là tập trung về công tác chuyển đổi giống, thâm canh, nâng cao năng suất sản xuất theo các cái tiêu chuẩn hữu cơ organic để làm sao cho cái thương hiệu cà phê Arabica của Lâm Đồng ngày càng được nâng cao. Có thể là diện tích chúng ta ở duy trì ở đó, nhưng mà cái năng suất, cái chất lượng là vượt trội hàng đầu, cũng trên một cái đơn vị diện tích đó, nhưng mà cái giá trị thu lại nó gấp 3-4 lần so với bình thường.
0: Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã đặt ra mục tiêu xây dựng thương hiệu cà phê là một trong những mục tiêu chiến lược về phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh trong thời gian tới. Cụ thể, tỉnh lập kế hoạch xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm cà phê Arabica của Việt Nam, sẽ trở thành một trong những vùng cà phê Arabica có chất lượng cao trên thế giới.
6: Lâm Đồng là có một vùng sinh thái 1.500 hectare mặt biển rất phù hợp cho cà phê Arabica. Và cà phê Arabica tỉnh Đồng đã định hướng sản xuất theo hướng cà phê đặc sản và lựa chọn những dòng tốt nhất của cà phê Arabica. Do đó là hàng năm như thế là Lâm Đồng là định hướng sản xuất về cà phê Arabica theo hướng chất lượng cao và đặc sản. Vì vậy cho nên là nhiều cái vùng sản xuất, ví dụ như ở Cầu Đất hay là Lạc Dương, thì các hãng cà phê lớn, ví dụ như là UCC của Nhật Bản hay Starbucks của Mỹ, thì phải đặt hàng trước cái vùng sản xuất này, các hợp tác xã này. Thì đây là những cái tín hiệu rất tốt, thể hiện được cái chất lượng cà phê Arabica của Đà Lạt Lâm Đồng là cà phê Arabica toàn cầu.
0: 11 tháng năm 2023, dự kiến xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,36 triệu tấn, giá trị thu về gần 3,5 tỷ đô la Mỹ. Và cà phê hạt ngọc nâu của tỉnh Lâm Đồng đã đóng góp một vị trí quan trọng trong chuỗi giá trị đó. Năm 2023, tính tới ngày 8 tháng 12,

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Hà Nội đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè.
1: Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 12 tháng 8.
0: Chỉ số khí carbon monoxide tại nhà máy ở Quảng Ngãi vượt quy chuẩn cho phép 1,43 lần.
1: Người dân phố Quan, tỉnh Thanh Hóa khổ sở vì ô nhiễm từ các xưởng sản xuất đá.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có các thông tin, tuyên án nhóm đối tượng bắt cóc cưỡng đoạt tài sản người Trung Quốc.
1: Bắt giữ tàu vận tải DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
0: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay sẽ là nội dung cảnh báo hành vi lừa đảo đầu tư qua mạng. Và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Hà Nội đang đề xuất thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè để phục vụ hoạt động kinh doanh. Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm không gian phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm.
1: Dự thảo mới của Sở Xây dựng cũng đặt ra nhiều yêu cầu nhằm bảo đảm trật tự đô thị, giao thông và quyền sử dụng không gian công cộng của người dân trong quá trình triển khai.
2: Hà Nội có thể thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè để kinh doanh với mức phí cao nhất là 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Theo dự thảo nghị quyết đang được Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến, các tổ chức cá nhân, hộ kinh doanh có thể thuê tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường để phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Mức phí dự kiến dao động từ 20.000 đến 45.000 đồng một mét vuông một tháng tùy khu vực. Các tuyến phố được thí điểm phải đáp ứng điều kiện như không thuộc khu vực bảo tồn di tích, không có điểm ùn tắc giao thông, vỉa hè rộng từ 3 mét trở lên và vẫn đảm bảo lối đi tối thiểu 1,5 mét cho người đi bộ. Việc thí điểm dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn, trước hết tại một số tuyến phố thuộc phường Hoàng Kiếm, Cửa Nam, sau đó mở rộng ra khu vực vành đai 1 và vành đai 3. Theo Sở Xây dựng, việc cho thuê vỉa hè có trả phí nhằm hạn chế tình trạng lấn chiếm không gian công cộng, đồng thời tạo thêm nguồn thu ngân sách và không gian kinh doanh hợp pháp cho người dân.
1: Thưa quý vị, tỉnh Tây Ninh phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công trình giao thông trọng điểm quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với liên kết vùng và phát triển kinh tế khu vực phía Nam.
3: Theo chỉ đạo, các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thành kiểm kê, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, chi trả và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Trong đó, đối với 5 khu tái định cư phải hoàn thành giải phóng mặt bằng chậm nhất trước ngày 15 tháng 6 năm 2026. Đối với phần tuyến chính của dự án, bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 và hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến, chậm nhất đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài hơn 159 km. Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài khoảng 74,5 km với tổng diện tích dự kiến thu hồi hơn 675 hecta. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Tây Ninh và khu vực phía Nam.
0: Thưa quý vị, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có kết quả quan trắc môi trường đối với nhà máy Wood Pallet, công ty cổ phần năng lượng sáng tạo Á Châu, xã Bình Sơn.
2: Theo đó, kết quả phân tích khí thải công nghiệp do Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường phát hành cho thấy cả hai mẫu khí thải được lấy tại khu vực ống khối sau hệ thống xử lý bụi hệ thống sấy số 3 của nhà máy đều ghi nhận khí carbon monoxide thải ra môi trường bên ngoài vượt ngưỡng cho phép là 1,43 lần và 1,06 lần. Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã gửi kết quả này cho Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn để tiến hành các bước tiếp theo khi phát hiện nguồn khí carbon monoxide phát thải vượt chuẩn tại nhà máy. Theo cơ quan chức năng, thông số carbon monoxide phát sinh chủ yếu từ quá trình đốt, sấy nguyên liệu gỗ trong điều kiện cháy chưa hoàn toàn. Khí không màu, không mùi, nếu phát sinh với nồng độ cao trong thời gian dài, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là đối với hệ hô hấp và tuần hoàn.
1: Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân

0: sống trên tuyến đường Trịnh Quy Quang, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa phải sống chung với tình trạng ô nhiễm bụi nghiêm trọng từ các cơ sở sản xuất đá ốp lát và đá xây dựng nằm xen kẽ trong khu dân cư.
1: Theo phản ánh của người dân, bụi đá phát tán dày đặc khiến nhiều gia đình phải dùng bạt lưới che kín nhà cửa, nhưng đồ đạc bên trong vẫn phủ trắng bụi. Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, tình trạng ô nhiễm còn tác động đến sức khỏe và hoạt động kinh doanh của người dân địa phương. Điều khiến người dân bức xúc là các cơ sở này đã nằm trong diện phải di dời từ nhiều năm trước, tuy nhiên đến nay vẫn tiếp tục hoạt động giữa khu dân cư đông đúc. Dù người dân nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri và họp dân, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Trước phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân phường Đông Quang đã kiểm tra 5 cơ sở sản xuất đá trên địa bàn, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục các tồn tại về môi trường như đầu tư hệ thống xử lý nước thải, không xả trực tiếp ra môi trường. Đồng thời các cơ sở phải hoạt động đúng khung giờ quy định, bảo đảm việc bốc xếp vận chuyển đá không gây cản trở giao thông. Trong thời gian tới, địa phương dự kiến xây dựng đề án quy hoạch khu sản xuất đá tập trung và đề xuất di dời các cơ sở trong khu dân cư vào cụm công nghiệp, làng nghề theo quy định nhằm giảm thiểu ô nhiễm và bảo đảm môi trường sống cho người dân.
2: Thưa quý vị, hôm qua Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nhóm bị cáo người Trung Quốc trong vụ bắt cóc đồng hương nhằm cưỡng đoạt tiền điện tử USDT. Trong vụ án này còn có sự tham gia của các bị cáo là người Việt Nam.
3: Theo đó, các bị cáo Ma Cai bị tuyên phạt 6 năm tù, Li Chuan và Phan Go Hui cùng 5 năm tù, Lê Thị Bích Xuyên 4 năm tù, Quỳnh Văn Toàn 3 năm tù về các tội bắt người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo Trần Sinh Phi, Nguyễn Thành Lợi và Nguyễn Thanh Vũ cùng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội bắt người trái pháp luật. Theo cáo trạng, do được thuê sang Việt Nam đòi nợ ông Di Sơn Di, quốc tịch Trung Quốc, Ma Cai cùng đồng phạm đã thuê nhiều người theo dõi bắt giữ nạn nhân tại khu vực quận 7 cũ vào tối ngày 28 tháng 2 năm 2025. Sau khi khống chế, nhóm đưa nạn nhân về Long An, dùng dao búa đe dọa, ép chuyển 10 triệu USDT. Quá trình thương lượng, các đối tượng buộc nạn nhân liên hệ người thân, bạn bè, chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm chỉ định và đã chiếm được hơn 600.000 USDT. Hội đồng xét xử nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, mang yếu tố xuyên quốc gia và sử dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi phạm tội.
0: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, lực lượng chức năng trên biển đã phát hiện bắt giữ một tàu cá đang vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu diesel trên vùng biển Tây Nam.
1: Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, tàu Cảnh sát Biển 4039 đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn và kiểm tra tàu BV99889TS do ông Nguyễn Văn Thiêm, sinh năm 1984, có địa chỉ tại Tân Yên, Bắc Ninh làm thuyền trưởng. Trên tàu đang vận chuyển khoảng hơn 40.000 lít dầu DO, nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ 4 tài xế taxi có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM thuộc tập đoàn Vingroup.
3: Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện hoạt động mua bán thiết bị điện tử có tác dụng ngăn chặn vô hiệu hóa việc truyền tín hiệu giám sát của các hãng taxi. Cuối tháng 4 năm 2026, công ty CSM trình báo có một số nhân viên là tài xế lái taxi của công ty đã sử dụng thiết bị điện tử can thiệp trái phép vào hệ thống làm mất tác dụng mắt thần trên xe để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp. Mắt thần là thiết bị cảm biến hồng ngoại có tác dụng nhận biết khi có khách hàng ngồi tại ghế phụ và hàng ghế sau xe ô tô. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt quả tang 3 tài xế của công ty CSM là Trịnh Ngọc Chiến, sinh năm 1992, Đinh Quý Dương, sinh năm 1996, Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1990, sử dụng thiết bị để can thiệp trái phép vào hệ thống trên xe. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Ma Kháng Hùng là người bán thiết bị phá sóng với giá từ 500.000 đồng đến 900.000 đồng một thiết bị. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
0: Sáng nay, Tòa án Nhân dân khu vực 3 thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội gây bất bình trong dư luận xã hội đầu năm nay. Bị cáo trong vụ án này là Trương Thị Bắc, sinh năm 1979, trú tại tỉnh Thanh Hóa, bị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 Hà Nội truy tố về

0: tội hành hạ người khác.
1: Trương Thị Bắc là đối tượng đã từng bị Tòa án Nhân dân quận Long Biên cũ, Hà Nội xử phạt 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản hồi năm 2017. Theo cáo trạng, cụ bà sinh năm 1944 là người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Nên đầu tháng 12 năm 2025, gia đình bà đã thuê Trương Thị Bắc đến chăm sóc tại địa chỉ ngõ 190 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, với tiền công là 11 triệu đồng mỗi tháng. Tại đây, chỉ có Bắc và bà cụ sinh sống. Tối ngày 10 tháng 1, người nhà đến thăm thì phát hiện bà cụ có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Khi kiểm tra camera an ninh lắp trong phòng ngủ, gia đình phát hiện Bắc đã nhiều lần có hành vi hành hạ bà trong nhiều ngày. Tại cơ quan điều tra, Bắc khai nhận do bực tức, Bắc đã nhiều lần chửi bới, đánh đập, kéo lê và hành hạ bà cụ, gây thương tích cho nạn nhân 4%. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc 24 tháng tù về tội hành hạ người khác.
2: Thưa quý vị, một đường dây lừa đảo tài chính xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng do bị công an tỉnh Quảng Trị triệt phá với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý nhẹ dạ và các mối quan hệ tình cảm để chủ dụ nạn nhân tham gia đầu tư trực tuyến.
0: Theo cơ quan chức năng, số tiền các đối tượng chiếm đoạt hàng năm ước tính lên tới 3.000 tỷ đồng. Trước thực trạng các hình thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng phức tạp, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời kêu gọi đầu tư lợi nhuận cao bất thường trên mạng xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây của bản tin 18 giờ.
3: Nạn nhân tại tỉnh Quảng Trị đã bị lừa mất 2 tỷ 700 triệu đồng. Các đối tượng lừa đảo đã tạo tình huống kết bạn nhầm, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ hoàn cảnh. Khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng đã giới thiệu mời nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với cam kết lợi nhuận lớn qua các website giả mạo để đầu tư tiền điện tử. Sau lần rót vốn ban đầu, nạn nhân được rút cả tiền gốc và tiền lời nên càng tin tưởng để đầu tư lớn hơn.
4: Mấy lần trước thì nhận được tiền chuyển khoản về thì mình suy nghĩ là bị lừa. Thật sự khi nói em nhưng nó cứ nghĩ là thiệt thôi chứ nghĩ là mình bị lừa.
3: Kết quả điều tra của lực lượng chức năng cho biết, nhóm đối tượng phạm tội này có trụ sở tại Campuchia do hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn xây dựng quy trình 7 ngày đánh khách với kịch bản chi tiết, tạo lòng tin và dụ dỗ nạn nhân nạp tiền. Các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
5: Sau khi mà đã tiếp cận tình cảm, xây dựng cái mối quan hệ thì các cái đối tượng sẽ kêu gọi các cái bị hại đầu tư vào các cái sàn chứng khoán OKX cho các cái đối tượng tạo lập ra. Các cái sàn này thực tế là sàn ảo, sàn không có thật, để kêu gọi bị hại đầu tư vào.
6: Sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện rồi các biện pháp nghiệp vụ, thì trong thời gian ngắn đã làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Và chúng tôi đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hiện tại chúng tôi đã khởi tố là trên 60 bị can.
3: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án chia thành nhiều tổ công tác, bắt và khởi tố 61 bị can khi các đối tượng từ Campuchia về Việt Nam. Công an tỉnh Quảng Trị cũng phát đi cảnh báo, người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thượng viện Mỹ tiếp tục bác bỏ nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran. Thử nghiệm thành công vaccine ung thư não đầu tiên. Nổ súng tại thượng viện Philippines. Trong phần tin thể thao, U17 Việt Nam giành vé dự trận chung kết World Cup 2026. Câu lạc bộ Nam Định bị

0: đội bóng Malaysia loại khỏi bán kết cúp C1 Đông Nam Á. Man City dễ dàng rút ngắn điểm số cho Arsenal mà không cần Erling Haaland. Đánh bại Lazio, Inter Milan đã hoàn tất cú đúp danh hiệu mùa này. Messi tỏa sáng, Inter Miami hạ gục Cincinnati sau cơn mưa bàn thắng. Thưa quý vị, với 50 phiếu chống và 49 phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã tiếp tục bác bỏ nghị quyết về quyền lực chiến tranh do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley đề xuất. Đây là lần thứ 7 trong năm nay phe Cộng hòa ngăn chặn các nỗ lực tương tự liên quan đến cuộc chiến dây rạch.
1: Đây cũng là cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Thượng viện kể từ khi cuộc xung đột Mỹ-Iran vượt qua mốc 60 ngày, thời hạn theo quy định của đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973 của Mỹ. Nhà Trắng cho rằng quy định trên không còn áp dụng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt được một lệnh ngừng bắn với Iran. Tuy nhiên, phe Dân Chủ bác bỏ lập luận này, cho rằng xung đột thực tế vẫn tiếp diễn. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley cho biết hiện Mỹ vẫn đang phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Tehran tiếp tục phong tỏa của eo biển Hormuz và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu và tàu chở dầu của Mỹ. Phe Dân Chủ lập luận rằng, theo Hiến pháp Mỹ, quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội, chứ không phải Tổng thống, đồng thời cảnh báo ông Trump có thể đã đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài mà chưa đưa ra chiến lược rõ ràng. Trong khi đó, phe Cộng hòa và Nhà Trắng khẳng định các hành động quân sự của ông Trump là hợp pháp và nằm trong quyền hạn của Tổng thống với tư cách Tổng tư lệnh nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.
0: Đại học Washington của Mỹ thông báo đã phát triển thành công một loại vaccine cá thể hóa an toàn và hiệu quả nhằm điều trị u nguyên bào thần kinh đệm dạng ung thư não phát triển nhanh và hiện chưa rõ phương pháp chữa trị.
1: Theo thông tin công bố, ở các bệnh nhân mắc thể u nguyên bào thần kinh đệm đặc biệt ác tính, loại vaccine này không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng nào, đồng thời giúp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân so với phương pháp điều trị tiêu chuẩn bằng phẫu thuật kết hợp hóa xạ trị trước đây. Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu ghi nhận một trường hợp bệnh nhân vẫn chưa tái phát bệnh sau gần 5 năm điều trị. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 2/3 số bệnh nhân ghi nhận ung thư không tiến triển trong vòng 6 tháng, đồng thời 2/3 bệnh nhân vẫn sống sau 1 năm điều trị. Trong khi đó, thông thường chỉ khoảng 40% bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm đạt được các cột mốc này. Đáng chú ý, 1/3 số người tham gia nghiên cứu vẫn còn sống sau 2 năm, tỷ lệ cao gấp đôi mức sống sót ghi nhận trước đây đối với nhóm bệnh nhân này.
0: Thưa quý vị, nhiều tiếng súng đã vang lên bên trong trụ sở Thượng viện Philippines, nơi Thượng nghị sĩ Ronaldela Rosa đã cố thủ để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC.
1: Ông De La Rosa là người thực thi hàng đầu các mệnh lệnh của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte trong chiến dịch chống ma túy. Ông đã cố thủ bên trong trụ sở Thượng viện và kêu gọi quân đội ngăn chặn mọi nỗ lực bắt giữ, cũng như đưa ông sang Hà Lan xét xử với cáo buộc tội ác chống lại loài người. Hiện chưa rõ tung tích của ông De La Rosa sau vụ nổ súng. Các công tố viên ICC đã truy tố ông Duterte với các cáo buộc tội ác chống lại loài người liên quan tới cáo buộc ông tham gia hoặc chịu trách nhiệm đối với ít nhất 76 vụ sát hại trong chiến dịch chống ma túy khi còn đương nhiệm.
0: Xin được tiếp tục chương trình với phần tin thể thao trong nước. Thưa quý vị, rạng sáng nay, U17 Việt Nam đã mang đến một trận cầu đầy cảm xúc trước U17 UAE tại vòng bảng U17 châu Á 2026. Dù bị dẫn bàn ngay từ những phút giây đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn thi đấu kiên cường để tạo nên màn ngược dòng ấn tượng, qua đó giành vé vào tứ kết và chính thức có mặt tại U17 World Cup. Hoàn thành chỉ tiêu U17 Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thưởng nóng 1 tỷ đồng. Số tiền thưởng có thể tăng thêm nếu U17 Việt Nam đánh bại U17 Úc ở tứ kết U17 châu Á 2026.
1: U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U17 UAE 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số ngạt thở. Đội bóng áo đỏ sớm nhận bàn thua ngay giây 18 từ pha lập công của Sultan Nasir Al Hayri. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và có bàn gỡ ở phút 41 nhờ cú đá phạt đẹp mắt của Nguyễn Lực. Sang hiệp 2, Văn Dương giúp U17 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1 trước khi UAE gỡ hòa ít phút sau đó. Bước ngoặt đến ở phút 69 khi trung vệ Mạnh Cường bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2. Kết quả này giúp U17 Việt Nam đứng nhất bảng C và giành vé tham dự U17 World Cup đầy thuyết phục.
0: Chiều hôm qua, trong trận đấu lượt về cúp C1 Đông Nam Á mùa bóng

0: 2025-2026, câu lạc bộ Nam Định vừa để thua Selangor FC đến từ Malaysia với tỷ số 0-2. Chung cuộc, đội bóng Thành Nam thua 1-4 sau 2 lượt trận bán kết và chấp nhận dừng bước.
1: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, Selangor cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ thời cơ phản công. May mắn đến với đội bóng Malaysia ở phút 36 khi Mitchell có tình huống đánh nguội Apur Nadi. Trọng tài tham khảo và quyết định cho Selangor hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Moraes mở tỷ số trận đấu khi anh dứt điểm rất quyết đoán. Sang hiệp 2, Nam Định gia tăng sức ép, tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn trước khung thành Selangor. Tuy nhiên, họ không thể nào tận dụng được cơ hội, thậm chí họ còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 90 sau pha dứt điểm quyết đoán của Moraes. Chung cuộc, Selangor thắng Nam Định với tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận. Đội bóng Malaysia vào chung kết cúp C1 Đông Nam Á và đối đầu với Buriram hoặc Johor Darul Ta'zim.
0: Một lùm xùm đáng chú ý xuất hiện trước thềm Olympiad cờ vua 2026. Nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên bức xúc khi không có tên trong danh sách dự giải. Đặt câu hỏi về quy trình tuyển chọn và thời hạn đăng ký quá gấp cho một sân chơi lớn nhất của cờ vua thế giới.
1: Nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên bày tỏ bức xúc sau khi không có tên trong danh sách dự Olympiad cờ vua 2026. Theo Thảo Nguyên, thông báo đăng ký tham dự giải được đưa ra qua nhóm chat vào cuối tuần với thời hạn quá gấp. Cô cho biết mình cùng với Lương Phương Hạnh, đương kim vô địch quốc gia, chỉ chốt được nguồn hỗ trợ kinh phí sau hạn đăng ký dài tiếng cho nên bị từ chối. Thảo Nguyên đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của quy trình tuyển chọn khi vận động viên phải tự túc vé máy bay và chỉ có hơn một ngày để quyết định tham dự giải đấu lớn nhất của cờ vua thế giới. Sau bài đăng của cô, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm chia sẻ lại và bày tỏ đồng cảm. Liên đoàn cờ Việt Nam sau đó cho biết danh sách hiện chỉ là sơ bộ.
0: Chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế, thưa quý vị. Rạng sáng nay, Man City đã đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đấu bù vòng 31 Premier League, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Man City bước vào trận đấu với Crystal Palace nhưng tâm trí hoàn toàn hướng đến chung kết FA Cup với Chelsea vào cuối tuần này. Điều đó được thể hiện bằng việc huấn luyện viên Pep Guardiola đã cất Erling Haaland, Ryan Cherki, Semi Doku trên ghế dự bị. Tuy nhiên thì đội hình không phải là mạnh nhất của Man City vẫn tỏ ra quá vượt trội so với Crystal Palace. Đội cũng ra sân với nhiều nhân tố dự bị.
1: Sau khoảng thời gian đầu gặp khó trước hàng thủ số đông của đội khách, bước ngoặt xuất hiện ở phút 32 khi Semenyo dứt điểm chéo góc mở tỷ số sau pha kiến tạo tinh tế của Phil Foden. Đến phút 40, Foden tiếp tục để lại dấu ấn với tình huống khống chế và làm tường thuận lợi cho Matmus xoay người dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, Man City chủ động giảm nhịp nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 84, Cherki vừa vào sân đã kiến tạo để Savinho ấn định chiến thắng 3-0, giúp đội chủ sân Etihad tiếp tục gây áp lực lên nhóm dẫn đầu.
0: Inter Milan vừa chỉ mới gặp Lazio cách đây một tuần và thắng đậm 3-0, nhưng đây là trận tranh cúp và đá trên sân Olimpico. Inter Milan nhắm tới cú đúp danh hiệu mùa này trong khi Lazio sẽ cần vô địch Coppa Italia để được dự Europa League mùa sau.
1: Inter Milan khởi đầu nhanh và bàn mở tỷ số đến với họ sau chưa đến 15 phút. Dù theo cách hơi bất thường, một quả phạt góc của Di Marco đã được Marcus Thuram chạm đầu, nhưng cái đó Adam Marušić của Lazio lại đánh đầu đưa bóng thẳng vào lưới nhà thay vì phá bóng ra. Tiếp đà hưng phấn, Inter vẫn duy trì thế ép sân và đến phút 35, Dumfries đã cướp bóng từ chân của Nuno Tavares trước khi dọn cổ cho Lautaro Martinez nâng tỷ số lên 2-0. Inter có hai cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0 khi Di Marco vô lê căng ngang cắt mặt khung thành, nhưng Luis Henrique dứt điểm ra ngoài. Và cuối trận, Zielinski sút ra ngoài trước cầu môn trống trải sau một đường chuyền đổi hướng của Thuram. Dù vậy, tỷ số 2-0 vẫn đủ cho Inter lên ngôi vô địch Coppa Italy lần thứ 10. Và chủ nhật này, lễ diễu hành xe buýt mui trần của họ sẽ có hai cúp để khoe với các cổ động viên.
0: Sáng nay, Lionel Messi một lần nữa tạo nên khác biệt khi tỏa sáng giúp Inter Miami vượt qua Cincinnati trong trận cầu tấn công mãn nhãn.
1: Messi mở tỷ số trong hiệp 1 khi cú phá bóng bất cẩn của Miaga bên phía Cincinnati vô tình đập người Anh đổi hướng đi thẳng vào lưới. Tuy nhiên, Cincinnati nhanh chóng đáp trả bằng hai bàn thắng, gồm pha lập công trên chấm phạt đền của Dante và cú dứt điểm cận thành của Bucha. Xuyên sang nghĩa Argentina sau đó ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 55. Nhưng Evander tạo nên siêu phẩm để giúp Cincinnati tái lập lợi thế dẫn bàn. Dẫu vậy, Messi tiếp tục lên tiếng với pha kiến tạo cho Cincinnati quân bình tỷ số trước khi Bertram tận dụng sai lầm của hàng thủ Cincinnati để đưa Inter Miami vượt lên. Đến phút 89, Messi hoàn tất cú hat-trick của mình bằng pha lập công ấn định chiến thắng 5-3, khép lại màn rượt đuổi tỷ số ngạt thở. Chiến thắng này giúp Inter Miami có được 25 điểm sau 13 trận, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực miền Đông là Nashville xuống còn 2 điểm.
0: Theo nguồn tin từ Ba Lan, Robert Lewandowski sẽ rời đội bóng sau mùa giải 2025-2026 và trận gặp Betis vào cuối tuần này nhiều khả năng sẽ là trận cuối mà anh đứng trước khán giả sân nhà Camp Nou trong màu áo Barca.
1: Theo nguồn tin từ Thomas Wardasik, nhà báo người Ba Lan chuyên đưa những thông tin chính xác về chuyển nhượng, Robert Lewandowski sẽ chia tay Barcelona vào cuối mùa giải 2025-2026. Thậm chí tiền đạo 37 tuổi có thể nói lời tạm biệt với người hâm mộ Barca vào cuối tuần này trong trận gặp Betis ở vòng 37 La Liga, trận sân nhà cuối cùng của đội bóng, 2 giờ 15 ngày 18 tháng 5. Cũng theo Thomas Blodastik, Saudi Arabia sẽ là điểm đến tiếp theo của Lewandowski. Theo Sky Germany, Bayern Munich đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với thủ môn Manuel Neuer thêm 1 năm đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Quá trình gia hạn hợp đồng dự kiến hoàn tất trước trận đấu sân nhà cuối cùng của câu lạc bộ tại Bundesliga mùa giải này gặp FC Köln vào thứ Bảy. Gia nhập Bayern từ Schalke vào năm 2011, Neuer thi đấu tổng cộng 597 trận, giành 31 danh hiệu lớn nhỏ, tiêu biểu như 13 Bundesliga, 2 Champions League. Theo một số nguồn tin, Sami Vardy có ý định về đá cho Leicester City một mùa trước khi giải nghệ. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với cầu thủ này vừa phủ nhận tin đồn trên. Vardy muốn ở lại Cremonese nếu đội bóng này trụ hạng thành công, cũng là điều khoản kích hoạt tự động gia hạn thêm một năm. Trong trường hợp Cremonese xuống hạng, Vardy sẽ xem xét tình hình trước khi đưa ra quyết định.
0: Thưa quý vị, sau thất bại nặng trước Anthony Joshua, võ sĩ người Mỹ Jack Paul vẫn chưa được phép tập đối kháng và thừa nhận sự nghiệp của anh đang bị đe dọa vì chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn.
1: Joshua hạ knockout Jack Paul vào cuối năm ngoái và khiến cho Jack Paul bị gãy xương hàm ở hai vị trí, buộc phải phẫu thuật để gắn hai tấm titan và nhổ bỏ một số chiếc răng. Đến nay, Paul vẫn chưa được phép trở lại tập đối kháng, chứ chưa nói đến việc thi đấu chính thức. Anh thậm chí thừa nhận khả năng phải giải nghệ sớm. Tôi sẽ chụp chiếu lại phần hàm trong vài ngày tới để cập nhật quá trình hồi phục. Hãy chờ xem các bác sĩ nói gì. Sự nghiệp của tôi bị đe dọa, tất cả phụ thuộc vào quá trình hồi phục của xương hàm. Ngoài ra tôi còn mất một chiếc răng và gần như chắc chắn sẽ phải cấy ghép răng trụ im lặng. Nhà báo nổi tiếng Ariane Helwani tiết lộ thỏa thuận cho trận tái xuất của McGregor hiện chỉ còn những bước cuối cùng. McGregor sẽ chạm trán nhà cựu vô địch Mark Holloway. Thời điểm công bố trận đấu chưa được UFC chốt, nhưng Ariane Helwani cho biết điều đó có thể đến vào bất cứ lúc nào.
0: Đến đây xin được kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chiến binh thiên hà. Tập phim Mẹ gặp nguy hiểm phần 2. Ta sẽ kết thúc tất cả các ngươi. Này, coi chừng! Leon Rover, tôi cần hỗ trợ. Được, tôi đến ngay.
1: Tobot,
0: đi nào. Biến hình. Biến hình. Đang tới kìa. Cẩn thận đấy. Robot cảnh sát sao? Cuối cùng thì tất cả những kẻ ngu ngốc này cũng tới. Đúng như mình đã lên kế hoạch. Chúng ta đến nơi khác chiến đấu có được hay không? Một nơi yên tĩnh hơn ấy. Tại sao ta phải làm như vậy chứ? Chúng ta không cần chặn đường mọi người vì việc này, hiểu chưa? Ta sẽ quan tâm đến điều đó. Mặc kệ chúng và tự lo thân mình đi. Ta cần dạy cho ngươi cách biết điều một chút. Thuyền trưởng nhanh trí, Captain Jack mỏ neo tấn công, thủ lĩnh bầu trời xa lông hát, gió lốc kỳ ảo. Được rồi, tới cậu đấy anh bạn. Không, ngươi không thể. Có vẻ như các robot đang thua. Con mèo này trở nên mạnh từ lúc nào chứ? Các ngươi cảm nhận được sức mạnh của mèo pháp sư Bulacat chưa? Đáng tiếc, đây là dấu chấm hết cho các ngươi. Bọn ta mới bắt đầu thôi. Tới đây đi. Thật sao? Đại bàng, công kích. Hắn quá mạnh so với chúng ta. Chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu như thế này được. Có điều gì đó hơi khác biệt về Bulacat. Sự tức giận của hắn ta không còn được đánh giá nữa. Vậy là chúng ta sẽ thua hả? Đừng nói như vậy. Hiện giờ chúng ta không thể bỏ cuộc. Nếu chúng ta làm như vậy tất cả sẽ kết thúc. Điều này không thể xảy ra được. Tất cả cùng xông lên nào. Dốc hết sức. Hắn sẽ được nếm mùi thất bại. Captain Jack, vòi rồng cuốn trôi. Sai lông hắc, đại bàng lốc xoáy. Sóng âm dội lại. Ồn ào quá đi. Làm cho nó dừng lại đi. Sóng âm này mạnh quá. Chúng ta sẽ không thể nào cầm cự được nữa đâu. Nguồn năng lượng của chúng ta đang cạn kiệt nhanh chóng. Không. Kết thúc đi. Bây giờ là một đòn kết thúc này. Ta sẽ tống các ngươi ra ngoài không gian. Cố lên nào. Cái gì? Đứng yên đó. Ta đang nói ngươi đấy. Ngươi mau giơ tay lên. Là thật sao? Không thể nào. Cô đang làm gì vậy? Cậu phải thả cậu ta ra ngay, rồi lập tức đầu hàng đi. Thả hắn ta sao? Mẹ vẫn chưa phát hiện ra Bulacat mới là kẻ xấu xa thật sự. Tránh ra một bên đi. Đừng có xen vào việc này nữa. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ công dân của thành phố này. Tôi có trách nhiệm phải đưa cậu bé đó về nhà an toàn với mẹ của mình. Mẹ sao? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật đáng thương như vậy. Khả năng sử dụng phép thuật của cậu ta thấp một cách kỳ lạ. Chắc vì vậy mà bố mẹ cậu ta đã bỏ rơi cậu ta. Chúng ta không thể nhận đứa trẻ này vào. Nó sẽ chẳng làm được gì ngoài gây rắc rối cho chúng ta. Tôi chưa bao giờ có người nào đó

được gọi là mẹ trong suốt cuộc đời của mình. Chúng ta có gì đây nào? Một chú mèo con bị bỏ rơi sao? Ôi, khuôn mặt nó thật đáng sợ. Hãy nhớ sự tức giận. Sử dụng nó để trả thù thế giới đã bỏ rơi ngươi đi. Giờ thì hãy tránh qua một bên. Không thì cô sẽ tiêu đời. Tôi sẽ không đi đâu hết. Không được. Thả đứa bé đó ra ngay đi. Đừng chần chờ nữa. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại quan tâm đến một người cô không hề quen biết? Bởi vì tôi là một người mẹ. Và để giải cứu đứa trẻ đó, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Mẹ ơi. Mẹ. Tôi chưa bao giờ gặp một bà mẹ nào hành động như vậy. Cô muốn cư xử như vậy thì cứ tiếp tục đi. Làm con tin của tôi. Thả tôi ra. Mẹ ơi, không. Dừng lại ngay, không được làm tổn thương mẹ tôi. Năng lượng của chúng ta đã trở lại. Được rồi, tiếp tục chiến đấu nào. Tôi đã sẵn sàng. Chúng ta hãy làm bất cứ điều gì để có thể cứu được mẹ của cậu ấy. Chế độ nâng cấp kích hoạt. Tobot, nâng cấp sức mạnh.

Sư tử dũng cảm, Leon Grover, bóng vuốt mạnh sư. Các ngươi đã làm cái gì vậy? Phục vụ ngươi thôi. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm bọn ta nổi giận lần nữa nhé. Thủ lĩnh bầu trời Sa Long Hắc, đại bàng công kích. Không thể nào, không thể nào thoát khỏi cái này. Thiên trưởng nhanh trí Captain Jack, cá mập đá xoáy. Không thể thua được. Thiết bị biến hình phóng đi. Phóng. Đừng nói là ta đã không cảnh báo ngươi nhá. Cú lướt tia chớp. Chiến thắng là của bọn ta. Tuyệt. Chúng ta làm được rồi. Mình cảm thấy không tốt lắm. Ngài Bullocat, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Cô đến đây. Con không sao chứ? Cô tới rồi. Thằng bé đâu rồi nhỉ? Mẹ ơi, cô không sao chứ? Mẹ, con đã rất lo đấy. Con không bị thương phải không? Chúng ta có thể đã không chiến thắng ngày hôm nay nếu không có mẹ của Victor. Tôi đã đánh giá thấp cô ấy. Cô ấy là người mẹ của một thủ lĩnh tô bốt. Tôi cho rằng đó là một truyền thống gia đình. Đừng nói là cậu ấy vẫn còn giận mẹ đấy nhá. Không có. Thành thật mà nói, tôi hâm mộ sự dũng cảm của mẹ mình quá. Nếu tôi rơi vào trường hợp đó thì tôi cũng không làm được như vậy. Bởi vì tôi là một người mẹ. Để cứu được đứa trẻ đó, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Mẹ thật sự rất tuyệt vời. Tôi nghĩ mẹ là cảnh sát giỏi nhất thành phố này luôn đấy. Này, Victor đâu rồi? Dạ, cậu ấy. À, đương nhiên là Victor là bữa tối nay. Con tới ăn cùng nhà cô nhé, Sara.

Dạ được, con rất thích. Có vẻ như tôi phải nấu ăn rồi. Chúng tôi có thể giúp cậu một tay. Không được, tôi có cách này. Ngài Bulacat, ngài đến ăn một chút gì đó đi. Ta không đói. Ngài đừng cảm thấy quá tệ. Chúng ta đã đánh bại bọn chúng một cách dễ dàng. Nếu không có cô cảnh sát đó. Giờ thì đi thôi nào. Sao mình lại cảm thấy ấm áp bên trong vậy? Mình không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Bộ phim Chiến binh Thiên Hà. Tập phim Chiến thắng huấn luyện quân đội. Chú ý, tập trung nào. Được rồi, mình sắp đến nơi. Không, giờ thì nó vô dụng rồi. Này, Rocco, bắt nhịp đi nào. Đóng gói đồ đạc, cậu phải đi rồi, Joe. Cậu tên là Victor, nhưng người thua vẫn luôn là cậu. Mình không thể chịu được nữa. Cậu có chắc là cậu có thể sửa được nó không? Đương nhiên là mình có thể rồi. Đây rồi, mình nghĩ nên làm như vậy này. Có muốn thử không? Nó hoạt động rồi. Hay lắm, cậu làm rất tốt. Biết cách làm thì dễ thôi mà. Vậy có nghĩa là cậu sẽ đấu với Rocco một trận nữa hả? Không, cậu ấy vẫn sẽ thắng. Ngay cả khi không gian lận, cậu ấy cũng đánh bại được tôi. Nghe này Victor, tôi biết cách để cậu có thể giành chiến thắng, nhưng cậu phải nỗ lực rất nhiều. Cái gì? Thật sao hả? Mọi thứ đều không theo sắp xếp của ta kể từ khi chúng ta đến hành tinh ngu ngốc này. Ngài Bulacat, coi chừng kia. Cái gì vậy hả? Không, máy bay của tôi. Người có phải chủ nhân của con ruồi đó không? Con ruồi hả? Đừng có bất mãn như vậy, nhóc xấu xa. Máy bay của cậu như con lợn đất vậy đấy. Máy bay của tôi. Đó không phải là của cậu sao? Biến dùm đi, trước khi tôi tháo tung con lợn đất thảm hại của cậu. Tháo tung tôi ra. Đúng như tôi nghĩ, trẻ em là đối tượng nguy hiểm nhất của loài người. Cái đồ chơi mà cậu ta rất coi trọng đó là cái gì vậy nhỉ? Tuyệt, chắc đây là những thứ cậu ta đã nói rồi. Đúng vậy, chúng có thể khá phổ biến với trẻ em loài người. Vào tuần này, chúng tổ chức một cuộc thi xem ai lái nhanh nhất. Tốt lắm, một cuộc thi điều khiển máy bay. Ta nghĩ ta vừa tìm ra cách để cậu ta trả giá cho cách cậu ta đã đối xử với ta. Chào mừng cậu đến khóa huấn luyện. Cho phép tôi cung cấp cho cậu một cái nhìn tổng quan. Nó sẽ kéo dài một tuần và cậu cần hoàn thành từng giai đoạn trước khi qua giai đoạn tiếp theo. Cái gì? Huấn luyện một tuần sao hả? Tôi hoàn toàn không hề biết chuyện này. Cậu đã sẵn sàng chưa? Chưa. Ý tôi là đồng ý. Tôi đã sẵn sàng rồi. Một, hai. Một, hai. Bắt đầu buổi học. Những gì cậu cần cho một cuộc đua điều khiển máy bay là sức bền. Bây giờ hãy chạy 10 vòng quanh khu nhà với Leon Rover. Hả? Cái gì? Chạy 10 vòng? 10 vòng đấy. Nhanh đi nào, đồ chậm chạp.

Phần tiếp theo, huấn luyện nhanh nhẹn để tăng tốc độ và phản xạ. Phần tiếp theo, chúng ta có huấn luyện về khả năng chịu đựng và thăng bằng. Và phần cuối cùng, cậu sẽ học cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Tôi mệt quá rồi. Victor,

Cố lên các bạn ơi, cậu sẽ làm được mà Victor. Được rồi, đây sẽ chỉ là một cuộc đi dạo trong công viên thôi. Giờ thì hãy tập trung nào. 3 2 1 xuất phát. Cố lên. Sai Long Hát, cậu có chắc khóa huấn luyện đã tạo ra sự khác biệt rồi hay không? Cứ chờ xem, chiến thắng sẽ ngọt ngào hơn cho những ai đấu tranh để đạt được nó. Nếu không tin thì hãy chờ đi. Tuyệt, dẫn đầu rồi. Sao cậu ta có thể làm được như vậy chứ? Cái gì? Này, cậu lại chơi ăn gian rồi. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta biến cái này thành một cuộc đua thực sự. Bong bóng xoay vòng.

Nghe này nhóc con, kể từ bây giờ máy bay không người lái của cậu đã thuộc về mèo pháp sư Bulukat này. Hả? Bulukat? Quay lại đây, máy bay của tôi. Chúng ta phải ngăn hắn ta lại. Thủ lĩnh bầu trời, Selung Hak, đi thôi nào. Biến hình.

dây thừng uốn lượn. Đó là tô bốt. Lại nữa rồi. Ta cần thoát khỏi đây. Đến lượt ta tấn công. Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Thật ra ngươi đang định làm gì vậy, Bulukat? Thắng rồi, thắng rồi. Không có thời gian để thư giãn đâu, Victor. Chúng ta đang bị mắc kẹt dưới lòng đất. Chúng ta phải rời khỏi đây. Tôi biết rồi. Nếu chúng ta bị mắc kẹt thì chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào chứ? Đừng lo. Cậu phải tin tưởng vào quá trình huấn luyện của mình, Victor. Là sao? Thì ra là khóa huấn luyện không dành cho cuộc thi máy bay sao? Cậu có thể áp dụng những kỹ năng đó ở bất cứ đâu, Victor. Cậu đã sẵn sàng cho họ xem những gì cậu đã học được chưa? Tôi luôn sẵn sàng cho việc này. Kích hoạt chìa khóa, nâng cấp sức mạnh.

Hay luôn hả? Nâng cấp sức mạnh. Thích nhìn thấy gì nào? Ta không biết ngươi trốn thoát được bằng cách nào, nhưng ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi một lần nữa. Ngươi nghĩ có thể đánh bại ta dễ dàng vậy sao? Đại bàng công kích!

99% trận chiến đã thắng, phần còn lại phụ thuộc vào tinh thần chiến đấu của chúng ta. Sai Lung Hát, Đại Bàng Lốc Xoáy.

Tuyệt vời. Khóa huấn luyện hoàn toàn được đền đáp xứng đáng. Cảm ơn Sai Lung Hắc nhé. Chiến thắng luôn ngọt ngào hơn cho những ai đã phải đấu tranh để đạt được nó.

0: chiếc dù rách. Sáng nay quán nước nhỏ gần nhà chị xuất hiện thành viên mới. Mỗi sáng chị đều ghé qua đây mua trà nóng rồi mới đi làm. Bà chủ quán đưa trà cho chị rồi nói:
1: Thằng nhỏ dưới quê lên mới tới quán của cô làm việc đó con.
0: Chị cảm ơn chủ quán rồi đi làm, cũng không để ý lắm đến thằng nhỏ. Chiều vừa về đến nhà, đang lúi húi dắt xe lên bậc thềm cửa thì nghe một giọng nói cất lên:
2: Chị để em dắt cho.
0: Thôi cảm ơn nhóc, chị làm được.
2: Chị mặc váy khó dắt lắm, để em giúp chị.
0: Nó gồng người đẩy một cái, chiếc xe đã nằm gọn trong nhà. Chị chưa kịp cảm ơn thì nó đã chạy về quán nước. Bỗng có người hàng xóm đi tập thể dục ngang qua chạy tới nói nhỏ với chị:
1: Nè con, thằng nhóc đó mới ở quê lên phụ quán nước á, nó lành lắm đó nghe, con phải đề phòng.
0: Không chỉ bà ấy, người dân ở đây hầu như ai cũng có tính cảnh giác rất cao. Chị tuy không quá lo lắng vì thằng nhỏ, nhưng chị nghĩ không nên chủ quan. Chị sống một mình, lại ở thành phố, nhà nào biết nhà nấy, nó đã thành nếp sống rồi. Hôm ấy trời tối lắm, lại mưa to, chị ra ngoài đóng cửa để đi ngủ thì thấy nó co ro đứng trước hiên nhà.
3: Này nhóc, sao chưa về mà đứng đây làm gì?
2: Dạ, hôm nay quán đông khách nên em về nhà hơi muộn.
0: Chị lạnh lùng:
1: Ừ, vậy thì về đi, đứng đây hoài không được đâu.
2: Dạ, nhưng mưa to quá, không về được.
0: Chị thấy nó có vẻ tội nghiệp, cũng muốn mời vào nhà, nhưng chợt nghĩ đêm hôm khuya khoắt lại có mình chị. Chị định bụng quay vào nhà thì nó lên tiếng:
2: Chị có thể cho em mượn một chiếc dù được không ạ? À?
0: Chị trở vào nhà lấy cây dù mới mua định đưa cho nó, xong lại tặc lưỡi:
3: Cây dù mới mua cũng đẹp, lỡ nó mượn không trả thì cũng hơi tiếc.
0: Nói rồi chị cầm cái dù đã bị rách một góc chạy ra và đưa cho nó:
3: Chị có mỗi cái này thôi, cầm về đi nhé.
2: Cảm ơn chị, ngày mai em sẽ trả cho chị.
3: Ừ, về đi nhóc.
0: Buổi sáng chị vẫn thấy nó đến quán nhưng chẳng thấy nó mang chiếc dù sang trả chị. Chị nghĩ bụng:
1: Biết ngay mà, mình mà cho thằng nhóc mượn cái dù mới thì chắc nó lấy luôn rồi. Thôi, dù sao thì cũng chỉ là một chiếc dù rách.
0: Hai ngày sau, chị vừa bước ra khỏi nhà đi làm thì đã thấy nó đứng trước hiên nhà cùng cái dù của chị. Nó tuét miệng cười.
2: Đáng lý ra em trả lại chiếc dù cho chị sớm hơn, nhưng do em nhờ người ta may lại chỗ bị rách của cây dù á, nên hôm nay mới lấy trả chị được.
0: Chị cầm cái dù từ tay nó xoay xoay mấy vòng. Bây giờ nó đã trở thành một cái dù xinh đẹp.

0: vì được may lại khá kỹ. Chị ngạc nhiên:
1: Trời, sao em may lại làm gì? Nó đã rách rồi mà.
2: Nhưng nó vẫn dùng được mà chị. Còn đây là trà nóng của chị, em cảm ơn chị nhé.
0: Nó chạy về quán, nhìn cái chú nhỏ xíu lanh lẹ đến từng bàn nước lễ phép chào mời. Chị cảm thấy mình thật có lỗi với nó quá. Chắc hôm đó nó đã bị ướt mềm bởi cái dù rách của chị. Có lẽ điều đáng quý nhất trong mỗi người chính là những nghĩa cử tốt đẹp chúng ta dành cho nhau. Tuy nhiên đôi lúc vì sự đa nghi quá mức của bản thân khiến bạn quên đi những giá trị nhân văn vốn có của tình người.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại, hãy dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
2: Cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 14 tháng 5 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã chủ trì kỳ họp thứ nhất của Ban chỉ đạo.
0: Dự kỳ họp có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các nội dung tổng kết là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong giai đoạn 100 năm đầu tiên ra đời và lãnh đạo đất nước. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao lại phải tiến hành trong lúc giải quyết rất nhiều việc quan trọng khác của đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải chuyển ngay sang trạng thái làm việc mới, khẩn trương hơn, khoa học hơn, thực chất hơn, có thời hạn, có sản phẩm và có người chịu trách nhiệm cụ thể. Đối với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng tổng kết không phải kể lại các sự kiện lịch sử theo trình tự thời gian mà phải trả lời được những câu hỏi lớn như vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử, đạt được những thành tựu vĩ đại. Nếu không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đất nước trong những giai đoạn đó, thì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước có thành công rạng rỡ được như ngày nay không? Những bài học có tính quy luật nào cần được đúc rút, kế thừa và phát triển? Những hạn chế, khuyết điểm nào cần được nhìn thẳng, nói rõ, đánh giá khách quan để sửa chữa và khắc phục? Đâu là tầm nhìn phát triển của đất nước trong 100 năm tới? Với tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phải làm rõ hơn mô hình phát triển, mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng cương lĩnh phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong đề cương chi tiết phải thể hiện được những thông điệp cốt lõi, mang tầm nhìn chiến lược, bắt kịp thời đại của Đảng, nâng tầm báo cáo, trở thành một bản tuyên ngôn phát triển của Đảng ta trong kỷ nguyên mới.
3: Về phương pháp tổng kết, tôi cũng nhấn mạnh yêu cầu trước hết là phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống, thực tiễn không mô tả tản mạn, thiếu khái quát. Nhận định phải rút ra từ đời sống thực tế, đề xuất cho tương lai phải dựa trên những cái bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và cái yêu cầu phát triển của đất nước. Vì vậy phải có cách tiếp cận lịch sử logic để vừa thấy được cái quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, vừa làm nổi bật tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, mỗi thời kỳ, vừa khái quát được cái bản chất mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Cái thứ hai, tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết của các địa phương, của ngành, của các lĩnh vực. Cách mạng Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những bài học lớn của Đảng đã được hình thành từ thực tiễn phong phú của hệ thống chính trị và của toàn dân tộc. Đặc biệt là những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, có mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa cần phải được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, cũng không làm quá lo hình thức.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu chắt lọc phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Trong tổ chức thực hiện, phải phân công nhiệm vụ theo các nhóm công việc phù hợp, tránh chồng chéo.
3: Sau cuộc họp này, tổ biên tập phải sớm xây dựng cái đề cương chi tiết. Đề cương chi tiết phải là bản thiết kế của toàn bộ cái công trình tổng kết này. Đấy, các ông chí có kế hoạch là từ nay cho đến tháng 7 là phải xong, rất hoan nghênh. Đề cương phải xác định rõ cái cấu trúc của báo cáo, các nội dung trọng tâm, chỉ ra những vấn đề nào tổng kết chung, vấn đề nào cần chuyên đề sâu. Theo đó xác định những vấn đề nào địa phương, các bộ ngành, vấn đề nào cần phải hội thảo khoa học, vấn đề nào cần phải khảo sát thực tiễn. Đồng thời ngay sau cuộc họp hôm nay, ban hành ngay quy chế làm việc, kế hoạch triển khai, hướng dẫn tổng kết

0: bộ khung phương pháp luận chung và cơ chế phối hợp. Quy chế phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân, bảo đảm kỷ luật phát ngôn, bảo mật tài liệu, thống nhất đầu mối xử lý thông tin. Kế hoạch triển khai phải gắn với chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cái hội nghị Trung ương và các mốc công việc quan trọng của Đảng. Tiến độ đó phải được phân công cụ thể theo tháng, theo quý, giai đoạn nước rút thì phải theo tuần, thậm chí theo ngày. Mỗi một cái giai đoạn đều có các sản phẩm, cái thành quả chung có thể kiểm đếm được.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây phải là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Quá trình tổng kết phải thật sự cầu thị, khách quan, khoa học. Tổng kết để tự hào nhưng không phải để tự mãn. Tổng kết để khẳng định nhưng không né tránh những vấn đề đặt ra. Tổng kết quá khứ để hiểu sâu hiện tại và chuẩn bị nền tảng cho kiến tạo tương lai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng sẽ có một công trình đại tổng kết xứng tầm, đạt chất lượng cao, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
2: Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn đại biểu 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước. Cuộc gặp này không chỉ để biểu dương thành tích của thế hệ măng non mà còn để lắng nghe nhịp lớn lên của tương lai dân tộc.
3: 85 đội viên tiêu biểu là 85 câu chuyện đẹp, có thể là thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao, là nghị lực vươn lên hoàn cảnh. Cũng có thể là những việc tốt rất đỗi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cộng đồng. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại cách đây 85 năm, trong gian khó của cách mạng, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã ra đời và trở thành mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam. Nhiều tấm gương trong chiến tranh như Kim Đồng, Lê Văn Tám, Cơ Pa Cơ Lơ và biết bao thiếu niên anh hùng khác đã làm sáng lên tinh thần tuổi nhỏ chí lớn. Nói về muôn vàn tình yêu thương mà Bác Hồ kính yêu luôn dành cho thiếu niên nhi đồng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành.
0: Trong thời đại hôm nay, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào là biết tự hào về lịch sử, tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, đồng thời biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ, không kỳ thị, không vô cảm. Học tập tốt, lao động tốt là biết tự học, đọc sách, đặt câu hỏi, khám phá khoa học công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số và chăm chỉ lao động. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt là biết hợp tác, lắng nghe, tuân thủ những quy định, ứng xử văn minh cả trong đời thực và trên không gian mạng. Giữ gìn vệ sinh thật tốt là giữ gìn sức khỏe, trường lớp, môi trường sống xanh, sạch, đẹp và lối sống lành mạnh. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là học thật, làm thật, nói thật, biết nhận lỗi, bảo vệ điều đúng, nói không với cái xấu và không ngừng cố gắng vươn lên.
3: Đến năm 2045, nhiều cháu hôm nay sẽ ở vào độ tuổi đóng góp tốt nhất, trực tiếp xây dựng, bảo vệ và làm rạng danh đất nước. Vì vậy, ngay từ hôm nay phải chuẩn bị một thế hệ thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện hơn, đồng thời phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em.
0: Chúng ta cũng không quên rằng vẫn còn có những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ, còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi. Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ trẻ em, không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào?
3: Hướng tới khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045, để Việt Nam vươn lên sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm 5 công việc cần tập trung thực hiện.
0: Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là để đội viên tốt, ngày mai là công dân tốt của đất nước.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổ chức đoàn đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn.

0: Bản sinh động, sáng tạo và gần gũi với các em, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, ngành giáo dục và gia đình.
1: Mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân, kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực, dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
0: Nhấn mạnh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chính sách phải đến được từng trường học, từng khu dân cư, gia đình khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn, để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn 85 đội viên tiêu biểu và tất cả thiếu niên nhi đồng Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh, hạnh phúc.
2: Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lãng hoa chúc mừng.
3: Hơn 80 năm qua, trong các giai đoạn lịch sử, Công an Hải Phòng luôn là lực lượng đi đầu giữ gìn bình yên cho thành phố cảng. Đặc biệt, những năm gần đây, Công an thành phố đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả đề án 06, góp phần xây dựng thành phố trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hải Phòng, khẳng định vị thế của Công an thành phố cảng, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ để lực lượng Công an thành phố tiếp tục giữ vững an ninh trật tự tại Hải Phòng, cửa ngõ cảng biển lớn nhất miền Bắc, trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics quốc tế quan trọng của cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Hải Phòng là địa bàn chiến lược với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế rất cao. Dòng người, dòng hàng hóa, dòng vốn, dòng dữ liệu đi qua thành phố ngày càng lớn, đòi hỏi công tác dự báo phải chính xác, tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả. Thủ tướng khẳng định, giữ vững an ninh, trật tự không chỉ là giữ bình yên cho người dân, mà còn là giữ nhịp phát triển cho cả khu vực và đất nước.
4: Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân và du khách. Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển và mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển. Công an không chỉ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm, mà phải chủ động, kiến nghị, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, không quản hiểm nguy.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là điểm tựa bình yên của nhân dân và lực lượng tiên phong giữ vững môi trường ổn định cho phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê, quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Công an thành phố Hải Phòng.
5: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.
6: Năm nay, công tác xây dựng pháp luật, điều ước quốc tế tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Ủy ban dự kiến đưa vào chương trình lập pháp năm 2026-2027 dự án luật an ninh dữ liệu, luật phòng chống, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, dự án luật thỏa thuận quốc tế.

sửa đổi. Nghiên cứu, rà soát các luật như Luật Công an nhân dân, Luật Dân quân tự vệ, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại thời gian qua, góp phần để Quốc hội bấm nút thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết khó, phức tạp với tỷ lệ tán thành cao. Công tác ngoại giao nghị viện đạt nhiều kết quả, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với những nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, đồng thời đề nghị Ủy ban cần tập trung tham mưu các hoạt động

0: mày. Bây giờ tôi nói ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo AI là để giảm thời gian cho các đồng chí, để các đồng chí đầu tư nhiều hơn cái tư duy, cái suy nghĩ trong cái xây dựng lập pháp, phải đổi mới cách nghĩ, cách làm sao cho nó khoa học, hiện đại, nhanh, hiệu quả.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, giám sát thường xuyên việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Cùng với đó, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại, nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, kỹ năng ngoại giao nghị viện hiện đại.
2: Chiều nay đã diễn ra phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì hội nghị. Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo, thảo luận thông qua các văn bản của Ban Chỉ đạo về kế hoạch hành động, quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên, công văn và đề cương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức sơ kết một năm, thành lập tổ biên tập. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nghiêm túc rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, yêu cầu. Các địa phương cần thống nhất nhận thức về tiến hành sơ kết đầy đủ, toàn diện việc vận hành của hệ thống chính quyền ba cấp, đánh giá trên cả bốn trục: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt lưu ý về phân cấp, phân công nhiệm vụ, thủ tục, trong đó có thủ tục về hệ thống dữ liệu, rõ ràng về nguồn lực, bao gồm nguồn nhân lực và ngân sách.
3: Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, làm việc với lãnh đạo Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia CPP tỉnh Siem Reap, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cảm ơn Đảng bộ tỉnh và chính quyền tỉnh đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt sinh sống, học tập, làm ăn ổn định, phối hợp tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Lãnh đạo Đảng bộ CPP tỉnh Siem Reap khẳng định Campuchia luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam, đặc biệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia vào năm 2027, tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia tại tỉnh Siem Reap.
2: Sáng nay tại tỉnh Thái Nguyên, gặp mặt già làng trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị quân đội và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn ý kiến của nhân dân để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Mong muốn thông qua hội nghị, các già làng trưởng bản, chức sắc tôn giáo tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết sâu sắc từ thực tiễn cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.
3: Thăm các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu đang nghiên cứu, phát triển và triển khai sản phẩm tại hai cơ sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ lớn để hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế, thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược, thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đối với khu công nghệ cao Hòa Lạc, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hà Nội sớm nghiên cứu xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các chuyên gia, nhân lực công nghệ làm việc tại đây.
2: Chiều nay, chủ trì họp về tình hình kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp quan tâm chỉ đạo. Mục tiêu của việc đầu tư xây dựng các trường không chỉ là hoàn thành các công trình xây dựng, mà phải bảo đảm trường học vận hành hiệu quả, có đầy đủ điều kiện học tập, sinh hoạt tốt ngay từ năm học đầu tiên. Và để tiếp tục triển khai nhiệm vụ này, một trong những yêu cầu được Phó Thủ tướng nhấn mạnh đó là phải đảm bảo tiến độ thực hiện. Với những địa phương đang chậm tiến độ, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm.
3: Sáng nay đã diễn ra cuộc họp lần thứ nhất Ban tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Cuộc thi do Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức với các thể loại tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip dành cho cán bộ đảng viên và người lao động trong khối. Tại cuộc họp, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy và đảng viên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng trong kỷ nguyên mới, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Theo Bộ Tài chính, các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc xử lý nhà đất dôi dư, bảo đảm các cơ sở này có đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định. Tuy nhiên, với những cơ sở đã thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, vẫn cần tiếp tục xử lý bước 2 để đưa vào sử dụng, khai thác hiệu quả, tránh tình trạng bỏ trống, hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí. Đến ngày 27 tháng 4 vừa qua, còn hơn 6.000 cơ sở nhà đất cần tiếp tục xử lý ở bước này. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành xử lý nhà đất dôi dư phải quyết định xử lý trước ngày 25 tháng 5 tới đây, đồng thời trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo việc quản lý, khai thác, không để thất thoát lãng phí tài sản công. Đối với địa phương, bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2. Các địa phương phải tận dụng tối đa công năng trụ sở hiện có, hạn chế xây dựng mới, khẩn trương bàn giao tiếp nhận đưa vào sử dụng các cơ sở đã có quyết định giao, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Thủ tướng cũng yêu cầu coi kết quả xử lý khai thác nhà đất dôi dư là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu các cấp, các ngành.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực đánh thức những nguồn lực bị đóng băng nhiều năm qua thông qua tháo gỡ các dự án tồn đọng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh mà còn tạo thêm nguồn cung, kích thích đầu tư xã hội và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.
2: Sau cuộc tổng rà soát quy mô lớn theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, hơn 800 dự án đã được tháo gỡ hoặc là hoàn tất pháp lý, khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng và đưa 17.000 hectare đất trở lại thị trường. Đây là một trong những chiến dịch giải phóng nguồn lực lớn nhất của thành phố. Đặc biệt là Nghị định 147 hướng dẫn thực hiện nghị quyết của Quốc hội mới ban hành, củng cố cơ sở pháp lý vững chắc để thành phố có thể tiếp tục phân loại và sớm xử lý các dự án tồn đọng.
4: Khu đất tứ giác Bến Thành rộng hơn 8.600 m², sở hữu 4 mặt tiền đắc địa giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một thập kỷ đình trệ, dự án đã được tái khởi động vào tháng 3 năm nay với tên gọi One Central Sài Gòn. Đây là một trong những dự án tiêu biểu được tháo gỡ, kết nối trực tiếp ga trung tâm metro, công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới về phát triển đô thị và khơi thông nguồn lực đất vàng tại khu vực trung tâm.
5: Khi hoàn thành, khu đất tứ giác này sẽ được xác lập vị thế là tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam. Không chỉ hồi sinh một biểu tượng kiến trúc đối diện chợ Bến Thành, siêu dự án này còn được kỳ vọng là mắt xích chiến lược để khơi thông nguồn lực vàng, tạo xung lực bứt phá cho kinh tế thành phố trong kỷ nguyên mới.
6: Cả những cái tinh hoa đó chúng tôi mong muốn được tạo ra để là những cái nền tảng kế thừa những di sản tại khu Bến Thành. Một tọa độ vô cùng ý nghĩa với người dân.
4: Tính đến tháng 5 này, thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 838 công trình, dự án trong diện rà soát pháp lý. Trong bối cảnh đó, Nghị định 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn động, kéo dài theo nghị quyết số 29 của Quốc hội là cơ sở pháp lý vững chắc để thành phố đẩy nhanh phân loại, xử lý từng nhóm dự án theo đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình tháo gỡ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng bản chất từng vướng mắc và không hợp thức hóa sai phạm.
7: Cái Nghị định 147 này sẽ thực hiện cái việc xử lý và phân loại để mà tìm cách giải quyết các cái dự án này. Trong cái việc mà giải quyết dự án này thì người ta sẽ phân loại dự án nào là có thể tiếp tục được triển khai thực hiện, dự án nào vướng mắc về mặt thủ tục giấy tờ hồ sơ. Chúng tôi hy vọng rằng là với cái việc mà xử lý như thế này đó thì nó sẽ đẩy nhanh cái tiến độ cho các cái dự án đang tồn động.
8: Việc tái khởi động những dự án tại thành phố, đặc biệt là tại những vị trí trung tâm, thì có một ý nghĩa rất cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là tạo cái bộ mặt mới của trung tâm thành phố. Thứ hai là tăng thêm sản phẩm cho ngành du lịch của thành phố trong cái kỷ nguyên mới của dân tộc, đặc biệt là xác định thành phố bây giờ phải tăng trưởng hai con số.
4: việc khơi thông hơn 200.000 tỷ đồng và đưa hàng chục ngàn hecta đất trở lại thị trường đang mở thêm dư địa tăng trưởng quan trọng cho thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới. Bởi mỗi khu đất vàng được hồi sinh không chỉ tạo nguồn thu ngân sách mà còn góp phần tái tạo niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân vào sức bật mới của đô thị lớn nhất cả nước.

0: Còn tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, chia thành các giai đoạn phát triển đến năm 2035, 2045, 2065 và 2085. Đây là đồ án chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với định hướng phát triển lâu dài của thủ đô.
1: Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội được xây dựng với tầm nhìn dài hạn 100 năm. Điểm nhấn đáng chú ý của quy hoạch là phát triển thủ đô theo mô hình văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, lấy con người làm trung tâm, đồng thời đặt văn hóa ở vị trí cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Hà Nội sẽ phát triển ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo, mở rộng mạnh về không gian ngầm, không gian trên cao và hệ sinh thái đô thị số. Các tuyến đường sắt đô thị sẽ được kết nối với các địa phương trong vùng thủ đô và các tỉnh lân cận.
2: Và trong cái quy hoạch phát triển đa tầng đa lớp thì nhấn mạnh về cái việc phát triển cái hệ thống không gian ngầm cũng như các hệ thống không gian tầng thấp đến tầng cao. Và trong đó thì cũng tập trung vào các cái mô hình phát triển mới như các mô hình thành phố trong rừng, thành phố bãi biển, phát triển TOD.
1: Cũng trong quy hoạch này, các khu TOD sẽ trở thành hạt nhân phát triển đô thị mới, gắn với các tuyến đường sắt đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ và không gian công cộng quy mô lớn. Các khu dân cư, văn phòng và trung tâm thương mại sẽ được xây dựng tập trung quanh các nút giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt nhanh để giảm phụ thuộc vào các xe cá nhân, tối ưu hóa không gian đô thị và giải quyết được nhiều điểm nghẽn của Hà Nội.
3: Chúng tôi cũng cho rằng đây sẽ là một bản quy hoạch mà có cái tính chất tầm nhìn hết sức dài hạn và đủ điều kiện để tạo thành một cái kim chỉ nam cho mọi cái sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong vòng 100 năm tới.
1: Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt sẽ là căn cứ để lập, thẩm định, điều chỉnh các quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn trong thời gian tới.
4: Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử vụ án Đào Minh Quân cùng đồng phạm liên quan đến tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khác. Đào Minh Quân và 5 bị cáo khác hiện đang bị Bộ Công an truy nã, xét xử vắng mặt. 18 bị cáo còn lại bị tạm giam.
5: Theo cáo trạng, Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đối tượng Quân đã chỉ đạo hoạt động khủng bố cùng đồng phạm là Phạm Anh Đào hay còn gọi là Lisa Phạm. Ở nước ngoài, đã trực tiếp chỉ đạo tiến hành 3 vụ đốt phá, đặt bom gây nổ tại thành phố Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trước đây. Ngoài ra, các bị cáo khác như Hà Xuân Nghiêm, Huỳnh Thị Thắm, Đào Kim Quang, Lâm Ái Huệ là những đối tượng cốt cán đã có hành vi lôi kéo lực lượng trong và ngoài nước tham gia tổ chức khủng bố.
6: Tôi tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thì tôi là đại biểu Quốc hội của một của quốc hội để làm việc ở ngoài.
7: Bị cáo tham gia tổ chức này có được hưởng lợi ích vật chất hay là được hứa đất nhà cấp đất gì không?
8: Dạ có hứa nhưng mà chưa có nhận được gì.
5: Tại phiên tòa, hội đồng xét xử xác định lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu chứng cứ đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Hành vi tham gia tổ chức khủng bố, xúi dục, viết bài, chia sẻ, phỉ báng chính quyền nhân dân, kêu gọi tham gia các hoạt động của tổ chức khủng bố là nguy hiểm cho xã hội, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia và dân tộc, cần xử lý nghiêm minh. Tại phiên tòa, các bị cáo cũng đã thừa nhận hành vi của mình.
9: Không, hoàn toàn đi sai trái theo pháp luật rồi. Nên nguyện vọng cuối cùng là xin hội đồng thẩm phán là tha thứ cho.
10: Bị cáo đã sớm nhận ra cái sai lầm của mình và đã biết mình là đã bị lợi dụng.
5: Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Minh Quân tù chung thân, Phạm Anh Đào tù chung thân, Hà Xuân Nghiêm 13 năm tù, Huỳnh Thị Thắm 20 năm tù, Đào Kim Quang 20 năm tù, Lâm Ái Huệ 20 năm tù. 18 bị cáo còn lại bị tuyên phạt tổng cộng 130 năm tù.
11: Hành vi khủng bố, phá hoại các công trình trọng điểm, kích động biểu tình, phát tán tài liệu phản động của các đối tượng trong vụ án này cho thấy mức độ liều lĩnh và chống phá có tổ chức. Việc xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật là yêu cầu cấp thiết.

0: nhất để đảm bảo an ninh quốc gia. Đó còn là lời khẳng định mọi hành vi cực đoan đều phải bị ngăn chặn và trừng trị thích đáng trước pháp luật.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trung Quốc và Mỹ đã xác định được định hướng chiến lược mới cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Đây là một trong những kết quả nổi bật của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vừa diễn ra tại Bắc Kinh ngày hôm nay. Thông tin thêm từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Bắc Kinh.
2: Sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề. Trong đó, hai bên nhất trí về định vị mới cho quan hệ Trung-Mỹ là mối quan hệ ổn định, chiến lược, mang tính xây dựng. Đây là định hướng chiến lược mới cho 3 năm tới và xa hơn nữa để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.
3: Trước đây, hai bên đã xác định quan hệ ổn định chiến lược, nhưng xu thế chủ yếu lại là cạnh tranh. Định hướng này không phù hợp với thực tế quan hệ Trung-Mỹ cũng như xu thế hợp tác phát triển trên toàn cầu. Vì thế hiện nay hai bên cần củng cố sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng, tức là hợp tác, kiểm soát cạnh tranh là chủ đạo.
2: Trên trụ cột hợp tác kinh tế thương mại, hai bên chỉ ra rằng bản chất của quan hệ song phương là hợp tác cùng có lợi. Trước những khác biệt và bất đồng, tham vấn bình đẳng luôn là lựa chọn đúng đắn. Hôm qua tại Hàn Quốc, các đoàn đàm phán về kinh tế và thương mại của hai nước đã đạt được kết quả tổng thể cân bằng và tích cực. Còn trong cuộc hội đàm hôm nay, lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, y tế, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, v.v. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump và Tổng bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế như tình hình Trung Đông, Ukraine và bán đảo Triều Tiên.
4: Từ khóa được truyền thông và dư luận Trung Quốc nhắc đến nhiều sau cuộc hội đàm hôm nay, đó là ổn định. Trên nền tảng ngoại giao nguyên thủ, hai nước giữ ổn định quan hệ song phương, ổn định hợp tác kinh tế thương mại, ổn định tình hình xung đột tại những điểm nóng ở trên thế giới. Và hiện nay thì dư luận cũng đang chờ đợi thông tin về các hợp đồng thương mại được ký kết cũng như là những điều chỉnh về thuế quan dự kiến sẽ được công bố trong ngày mai. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
5: Thượng viện Mỹ ngày hôm qua đã bác bỏ một dự luật do Đảng Dân Chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran với tỷ lệ là 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống. Kết quả bỏ phiếu này đã cho thấy là Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục ủng hộ chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump, bất chấp thời hạn. Bỏ phiếu lần này là nỗ lực đầu tiên của các nhà lập pháp nhằm buộc chính quyền chấm dứt chiến tranh sau khi thời hạn trên đã hết vào đầu tháng 5. Các nghị sĩ Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ không bỏ cuộc và sẽ đưa thêm các dự luật tương tự ra bỏ phiếu trong thời gian tới nhằm kiểm soát quyền hạn chiến tranh của Tổng thống.
1: Thị trường tế năng lượng và phân tích tài chính trong quý 1 năm nay, Liên minh châu Âu đã nhập khẩu khoảng 6,9 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2022. Dù EU đặt mục tiêu chấm dứt phụ thuộc năng lượng vào Nga trước năm 2027, nhiều nước thành viên như là Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ vẫn tiếp tục nhập khí tự nhiên hóa lỏng bằng đường biển để bảo đảm nhu cầu năng lượng. Trong khi đó, cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết dự trữ dầu toàn cầu đã giảm hơn 240 triệu thùng chỉ trong 2 tháng gần đây do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa cao biển Hormuz. IEA cảnh báo tốc độ suy giảm dự trữ hiện nay có thể khiến thị trường đối mặt với nguy cơ biến động giá mạnh trong thời gian nguồn cung năng lượng toàn cầu. Thưa quý vị, hơn một tuần qua, bằng lối chơi chữ đồng âm, hàng nghìn tài khoản TikTok đã sử dụng ca khúc nổi tiếng Stand By Me của nhạc sĩ ca sĩ người Mỹ Ben King sửa lời thành Stand Bánh Mì để chia sẻ trải nghiệm đứng ăn bánh mì trên vỉa hè tại Việt Nam. Và thời gian gần đây thì tại nhiều điểm du lịch ở Hà Nội và các địa phương khác, không khó để chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh du khách nước ngoài xếp hàng dài chờ đợi để mua bánh mì, cho thấy sức hút ngày càng lớn của món ăn đường phố này.
5: Trào lưu này thì đã trở thành xu hướng và lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội quốc tế, thu hút người nước ngoài tìm đến thưởng thức món bánh mì của Việt Nam. Xu hướng này cũng được bàn luận sôi nổi trên một nhóm có tên tiếng Việt là nhóm Cộng đồng yêu bánh mì Việt, với hơn 200.000 thành viên là người nước ngoài. Không chỉ dừng lại ở việc hỏi đáp địa chỉ quán ngon, mà các thành viên còn thảo luận về các chi tiết như là từ độ đặc dụt của bánh, các loại nhân và sự khác biệt của Taste Atlas. Bánh mì Việt Nam xếp thứ 3 trên 100 loại bánh mì ngon nhất thế giới năm 2026. Tại thành phố New York thì bánh mì Việt Nam đang ngày càng được nhiều thực khách biết đến.
6: Vâng ạ.

0: Những mẻ bánh mì nóng giòn ra lò mỗi sáng đang gây ra sự chú ý trên các trang tin ẩm thực tại Mỹ. Và từ New York, nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam sẽ cùng quý vị giải mã sức hấp dẫn của bánh mì Việt Nam.
1: Một chiếc bánh mì ngon thì nguyên liệu phải đảm bảo độ tươi trong ngày, thường sẽ được chuẩn bị từ sáng sớm. Vợ chồng chị Như Phượng bắt đầu ngày mới với mẻ bánh mì hơn 300 chiếc. Nguyên liệu tưởng chừng rất quen thuộc như bột mì, nước và bơ. Nhưng để làm ra một ổ bánh mì Việt nóng giòn, đúng vị lại là câu chuyện khác.
2: Tôi đã có thể ngửi thấy hương vị của bánh mì Việt Nam và thậm chí là nghe được cái tiếng lúc nhỏ xíu của bánh mì khi mới ra lò.
3: Từ chả lụa, nè, chả chiên, giò thủ, chả bông, gà xé, thịt đỏ.
1: Cho những vị khách. Cũng vì thế với chị Hồng Như, mỗi món ăn từ bánh mì thịt quay, bánh mì bò né đều phải mang lại một trải nghiệm gần nhất với ẩm thực truyền thống.
4: Tụi mình chỉ nướng 10-15 phút trước khi mở cửa thôi. Thì để cho khách, người vị khách đầu tiên tới á, thì cái cảm giác của người ta vừa bước vào và người ta nhưng mà bên cạnh đó thì mình vẫn muốn là giới thiệu về ẩm thực vùng miền.
1: Chiếc bánh mì mới ngon nhất New York là bánh mì Việt Nam, hay một địa điểm mới của ẩm thực Việt được nâng tầm tại Bánh Anh Em, là cách giật tít của nhiều hãng tin lớn như New York Times hay chuyên trang ẩm thực Michelin.
5: Khi bánh mì ra lò hàng ngày cũng giống như hành trình đưa thực khách đến gần hơn với ẩm thực Việt. Tiến Anh, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
0: Thưa quý vị, nghệ thuật kết hợp với võ thuật, sự linh hoạt của âm nhạc hòa quyện với sức mạnh của những thế võ, đây là những giá trị độc đáo riêng có của võ
6: sáo đã trở thành biểu tượng của tinh thần thượng võ, ý chí tự cường và tình yêu quê hương. Để lan tỏa tinh thần ấy là nỗ lực lớn của người dân và chính quyền địa phương, đặc biệt là những võ sư, truyền nhân ít ỏi của môn võ này. Và đó cũng sẽ là câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam.
0: Đến đây chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: phiêu du, tự tại, nhưng ẩn chứa trong từng nhịp thổi là thế thủ, thế công.
1: Nó thay cho cây thương đau mát, chọc được, đỡ được, đặt xuống được, rồi ngoắc xuống đây, xong lại ngoắc lên đây này.
0: Trong dòng chảy văn hóa, võ sáo chính là ký ức về lịch sử hào hùng và tinh thần thượng võ trên quê hương người anh hùng Hoàng Hoa Thám.
1: Lối đánh của nghĩa quân như thế là rừng núi, nó ẩn trong huyện, những cái thấy như là đại bàng tung cánh như này, xong người ta đứng người ta này thổi một đoạn, khi quân đánh rất là hư chiêu hư ảo.
0: Hơn chục năm qua, võ sư Trịnh Như Quân đi khắp nơi mở lớp dạy võ miễn phí. Nhiều làn điệu thế võ tưởng đã thất truyền được ông sưu tầm và truyền dạy cho các bạn trẻ.
1: Tôi đứng ở trên sân khấu trên đỉnh thượng cầm tháo con rồng, và những lớp học sinh thứ hai của tôi ấy, thì đã biểu diễn rất thành công, dưới là 300 em học sinh. Tôi rất là cảm động.
0: Từ chỗ gần như mai một, nay khắp nơi vang tiếng sáo, sân đình, mái trường đến các khu di tích đều có thể trở thành võ đường.
2: Con học môn võ sáo này giúp mình khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn và nó tự hào với quê hương mình hơn.
0: Tinh thần thượng võ, khí phách oai hùng của Hoàng Hoa Thám năm xưa đang được tiếp nối qua các thế hệ, tự hào truyền thống để vững bước tương lai.

Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập.

0: sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu

0: anh không có chịu nhận tiền. Người đâu mà chính trực dễ sợ luôn á.
1: Vậy thôi, mai mốt mình tìm cách khác để giúp ảnh cũng được mà.
0: Ừ. À, chiều nay á, tôi đi thư viện kiếm mấy cuốn sách mà cô giới thiệu. Đi với tôi không?
1: À, chắc là tôi không đi với bà được rồi. Bà đi một mình nha. Tại vì á, chiều nay tôi muốn ghé siêu thị mua ít đồ để làm sinh nhật cho mẹ tôi.
0: Ủa, hôm nay sinh nhật mẹ hả?
1: Ừ.
0: Sao không đi nhà hàng như mọi năm?
1: Năm nay tôi muốn khác một tí. Tại vì bình thường á, toàn là mẹ tôi nấu ăn cho tôi không à. Lần này tôi muốn đãi mẹ một bữa thật là hoành tráng luôn.
0: Vậy tôi đi siêu thị với bà nha.
1: Thôi không sao đâu, bà cứ đi công việc của bà đi. Có gì tôi đi siêu thị xong rồi á, về bà ghé qua phụ tôi nấu nướng cũng được mà.
0: Ừ, về alo tôi ha, rồi tôi qua liền. Thôi, đi về.

0: Thế sao thầy?
1: Thầy đọc thấy ở đây sự hoang mang về tâm trí không như lúc khởi đầu.
0: Dạ.
1: Con cần phải tập trung hơn.
0: Dạ, để con xem lại.
1: Thôi bây giờ nghỉ, ăn cơm, chiều làm tiếp.
0: Dạ thôi, vậy thầy ăn trước đi, con chưa có đói.
1: Nha, công việc là công việc, đừng để bao giờ công việc nó chi phối đời mình. À.
0: Dạ.
1: Thôi, bây giờ về nè, rửa tay, ăn cơm, nhưng bây giờ nhà không có cái gì. À. Rồi bây giờ đó, con đi chợ.
0: Dạ.
1: Nè.
0: Dạ thôi, con có tiền rồi.
1: Thôi chuyện nào ra chuyện đó nha.
0: Dạ.
1: Cầm đi. Nhưng mà con có biết nấu ăn không?
0: Dạ biết.
1: Rồi. Thế thì làm sao đó nấu một bữa cho ngon ha? Để
0: dạ,
1: thầy với con ăn.
0: Dạ thôi. Con đi liền.
2: Mấy anh nhìn thấy rõ chưa? Bụi từ trên xuống dưới như vậy á, nhà tôi phải đóng cửa hoài như vậy á, mà chịu cũng không nổi bụi nữa.
3: Chị cứ bình tĩnh.

0: chính quyền đang tìm cách giải quyết vậy à?
1: Bình tĩnh cái gì? Anh lên đây, hai anh vô đây coi nè. Đó, ở trong này mà còn bụi như vậy á, huống chi là ở ngoài này. Mấy anh thấy không? Tụi tôi á phải chịu đựng quá nhiều rồi, bây giờ mấy anh phải giải quyết như thế nào? Tụi tôi hết chịu nổi rồi.
0: Xin chị thông cảm cho, chúng tôi còn phải xem xét lại nhiều thứ khác nữa.
1: Xem xét cái gì mà xem xét hoài vậy? Hả?
0: Chị ơi,
1: nhanh nhanh lên đi chứ.
2: À Liêm à, phải tính cách gì đi, chứ tôi thấy gì không ổn đâu. Dân người ta khổ, mình cũng khổ.
0: Thì bây giờ mình làm đá thì phải có bụi thôi, chứ bây giờ không lẽ tạm ngưng sản xuất
2: à? Không à, không ngưng sản xuất được à. Thằng Đức nó có mấy cái đơn đặt hàng, ông ngưng sản xuất, hàng đâu do người ta. Người ta đền bù rắc rối lắm à, không phải giỡn đâu.
0: Thì tôi nói là nói vậy thôi, chứ có ngưng sản xuất thiệt đâu mà anh cứ rối lên
2: à.
0: Thôi mình đi qua nhà khác coi thử coi sao.
2: Ừ, đi.

0: Làm cái gì đâu mà cháu ào ào ào á.
1: Ông ngoại ơi.
0: Ờ
1: à? Ông ơi.
0: Ừ.
1: Tối nay á, ông qua nhà con ăn sinh nhật nghe.
0: Ủa, sinh nhật con?
1: Dạ không phải, sinh nhật của mẹ con. Mà hôm nay con sẽ trổ tài nấu nướng, nên là ông phải qua mới được nghiêng.
0: À, nè nè nè nè nè, có biết nấu không đó? Nếu không biết thì đừng cố nha.
1: Ông này, rồi ông sẽ thấy, không bất ngờ, không ăn tiền.
0: À, giỏi.
1: À, mà ông ơi, con kể với ông cái này, ông đừng có nói cho mẹ con biết nghe.
0: Ừ, cái gì vậy? Cái gì bí mật vậy? Nói ông nghe coi.
1: Dạo này con thấy mẹ con tự nhiên yêu đời lắm, mà ăn mặc trẻ trung, cứ như là có người yêu rồi không?
0: Ồ, vậy là mừng. Thấy chưa nè. Nè, ông nói nè, nếu bây giờ mẹ con có bước đi bước nữa, hả? Con không được cấm cản nha, mừng á.
1: Ông này, ông nghĩ xấu cho con không à? Thì con đâu có cấm cản gì mẹ đâu. Con cũng muốn mẹ con có niềm vui chứ bộ. Nhưng mà cha dượng cũng phải được được một chút.
0: Bay làm như là bay đi tuyển chồng cho mẹ bay vậy.
1: Thì nếu như cần thì cũng phải tuyển chứ không. Mà thôi, nói chuyện khác đi. Ông ơi, ông có nhớ lúc mà con mới từ làng đá về á, con có kể với ông là có một chàng trai còn rất là trẻ nhưng mà đam mê nghề đá không?
0: Nhớ. Rồi sao, nói đi nghe.
1: Dạ, ảnh vô đây học nghề đó ông, mà gặp phải ông sư phụ khó tính lắm, trái tính trái nết. Sao vậy ông?
0: Không sao. Kể tiếp đi.
1: Dạ, thì ảnh học nghề của một nghệ nhân đá mà nghe nói là siêu phàm lắm. Ảnh còn tính là buổi tối đi học lớp đồ họa nữa.
0: Ồ, mà sao cháu gái con biết rành cái anh chàng này dữ vậy? Hả?
1: Dạ đâu có gì đâu ông. Mà ông nè, bây giờ ông đã tin á, là thế hệ trẻ tụi con cũng rất là đam mê nghề đá truyền thống chưa?
0: Có, ông có tin, tin chút chút thôi. Hơn nè, khi nào á, con phải dẫn cái anh chàng nó qua đây nói chuyện với ông thì ông mới tin á.
1: Dạ được, vậy thì hôm nào con rủ ảnh qua gặp ông. Thôi ông ơi, giờ chắc con phải về trước nha.
0: Từ từ ăn cơm với ông rồi ăn về.
1: Dạ, thôi ông ơi, tại vì con phải đi chợ, để con về sớm làm tiệc đãi mẹ nữa mà. Con chào ông, con về.
0: Con này lúc nào cũng ào ào á.
1: Con về nghe không?
0: Đi cẩn thận nghe.

0: có dạ, có dạ, vô
1: đi. Cái gì vậy?
0: Đi. À.
1: Trời ơi, hôm nay đi đâu đây hai người đẹp?
2: Trời.
0: Nhưng câu đó, hai đứa tôi thật sự là rất là bận rộn, nhưng mà vẫn tới đây để happy birthday chiến hữu.
1: Hey.
0: Happy birthday to you.
3: Happy birthday to you.
0: Happy birthday.
1: Lớn rồi kiểu như con nít vậy đó à. Mà nè, sao biết hôm nay sinh nhật tôi vậy?
2: Sao không biết? Mình là bạn chí thân nhau mà. Nè, mà sao vậy? Sao sinh nhật mà im ru vậy? Ê, đừng nói với tụi này là tính là tổ chức một không gian riêng ấm cúng hạnh phúc với em đẹp trai nha.
0: Chắc chắn rồi bà ơi, mới giấu tụi mình đó.
1: Không có đâu, em đẹp trai bữa nay đi về quê rồi. Với lại hôm nay á, con gái nói á, là nấu một bữa ăn để đãi mẹ sinh nhật, cho nên phải về đi nè. Thôi, tụi mình hay là hoãn lại ngày mai được không?
0: Không có được đâu bà. Tự nhiên sinh nhật, giờ ngày mai còn cái gì là hương vị của sinh nhật nữa. Với lại hai đứa tôi đang chuẩn bị cho bà một món quà thiệt là đặc biệt. Bây giờ bà phải đi làm đẹp với tụi tôi. Sau đó hai đứa tôi sẽ trao cho bà một món quà đó.
1: Quà gì vậy?
2: Cái quà đó
0: tự nhiên nói bí mật.
2: Tao có nói đâu. Cái quà đó là quà bí mật. Nhưng mà mình bảo đảm với bồ nghe chưa, bồ mà không ok thì mình không ăn tiền.
0: Đúng rồi.
1: Làm đốn quá à, quà gì vậy?
0: Đi từ từ sẽ biết hết. Suy nghĩ gì màu già.
2: Bây giờ mình đi spa đừng nói nhiều.
0: Đi.
4: Anh hai còn đau lắm hả chị?
5: Qua nay thì cũng đỡ rồi, nhưng mỗi lần đau là vật vã, tội lắm chú à.
4: Em có chuyện phải đi gấp, chị ở lại chăm sóc cho anh hai nha.
5: Dạ. Rồi, tôi cảm ơn chú nghe.
4: Em đi nha anh hai.
5: À, chú à. Còn cái chuyện đó đó, để tôi nói lại với thằng Câm, rồi có cái gì á tôi báo lại cho chú biết sau nghe.
4: Được rồi. Thật ra thì em cũng muốn tốt cho nó thôi, chứ có gì đâu. Thôi em đi nghe chị.
5: Dạ.
4: Anh hai ở lại nghỉ ngơi nha.

0: Ba tỉnh rồi hả?
1: Ba cũng đỡ rồi, con thích miếng nước cho mẹ.
0: Dạ. Ba ăn cháo nha, con có mua cháo nè.
1: Con đưa đây mẹ đút cho.
0: Thôi được rồi, để con đút cho.
1: Con mà lúc nãy đó chú Lâm có tới đây đó thì nghe đâu là chú đang cần người lắm. Nếu như con giúp được thì con giúp được cho chú một thời gian không?
0: Mẹ không biết đâu, công việc của chú Lâm á nó mờ ám lắm.
1: Thì mẹ cũng đâu có biết công việc của chú ra làm sao, nhưng mà thấy chú đang cần người, nếu như mà con giúp được cho chú thì đó cũng là cách để mình trả ơn cho người ta. Chứ coi bộ tình hình này, mẹ thấy ba chắc nằm viện lâu dài đó con.

0: Ủa, ông đang bệnh mà đi đâu vậy?
1: Thì đi với anh Liêm ra nhà mấy người dân cái xưởng đá chứ đâu.
0: Chuyện sao rồi ông?
1: Càng lắm. Người ta phản ánh cũng đúng thôi, mà từ trước tới bây giờ ngày đá vẫn vậy, có ai kiện tụng gì đâu, tự dưng bây giờ lại.
0: Thì hồi xưa tới giờ á, bà con của mình cũng chịu đựng lâu rồi, nhưng mà đâu thể nào chịu đựng hoài được. Nghĩ thấy cái số của thằng Đức nó làm sao á, cứ gặp chuyện rắc rối hoài à.
1: Thì cũng tại nó chứ ai. Sướng không chịu, tôi đã nói rồi, cái nghề này khổ sở, bạc đẻo lắm, mà nó không có nghe.

0: Giật
1: vô.
2: Vô. Chúc mừng sinh nhật của Hồng.
1: Tôi cũng chúc Hồng ha, lúc nào cũng xinh đẹp, làm ăn phát tài và có tình yêu mới.
2: Còn tôi hả, tôi chúc Hồng lúc nào cũng trẻ đẹp mãi, lúc nào cũng
3: không mà xanh là không phải của bà.
2: Vô duyên. Uống đi, uống đi.
4: Ôi, cảm ơn hai bạn thân yêu của tôi nghe.
2: Bữa nay là không sai không về nha.
1: Chắc chắn là thôi.
4: Chờ tôi chút.
1: Gì à?
4: Gì vậy?
1: Mà làm gì à?
4: Gọi điện cho con Dung, sợ nó đợi ở nhà đây nè.
1: Nghĩ nghĩ nghĩ sao điện thoại giờ này?
4: Tôi chết rồi. Hết pin rồi. Cho tôi mượn điện thoại coi.
2: Không được, điện thoại tôi hết tiền rồi.
1: À, đừng mượn điện thoại tôi nha. Quên em điện thoại ra rồi bà ơi.
4: Rồi bây giờ làm sao?
2: Vẫn chơi với bà thôi. Trời ơi, hôm nay sinh nhật của bà mà bà cứ phân tâm bị mất vui hết. Với lại á, cho con Dung đợi chút xíu đi. Nó đã biết hôm nay là sinh nhật của má nó rồi, nó không có giận bà đâu. Vô đi.
4: Biết sao không, tôi sợ nó đợi ở nhà thôi, nó mong, nó lo, hiểu không?
2: Không lo gì hết đó, cứ vô đi.
1: Dạ. Yeah. Ủa đi, không sai, em về cũng đi.
2: Nè.
1: Quà chứ, bây giờ bà phải tuyên bố đi. Lý do, quà đặc biệt đi.
2: Tới phần tuyên bố lý do. Xin tặng cho Hồng một món quà vô cùng đặc biệt. Và hứa luôn, đấy là món quà đặc biệt. Hả? Nhìn vào cặp mắt của tôi. À không, nhìn vào bàn tay của tôi.
1: Thôi nhìn vào tay.
2: Hướng bàn tay của tôi về phía trước kìa. Nhìn nha.
1: Nhìn
2: vậy. Tèn, tèn, tèn, tèn. Tèn, tèn, tèn. Tèn, tèn, tèn, tèn. Tèn, tèn, tèn, tèn, tèn. Tèn. Trắng, hồng, xanh.
1: Quá đẹp đấy.
2: Được hết á, được hết á. Cứ làm theo tôi nha. Áo trắng, sọc đen. Xin chào, mở ra. Đây là quà tôi tặng cho bà bảo đảm là bà sẽ rất là vui.
1: Rất thích luôn.
2: Nghe lời tôi đi.
5: Mở ra. Chúc mừng sinh nhật của Hồng.
4: Sao Hiện nói là Hiện về quê kia mà.
5: Hôm nay ngày đặc biệt của Hồng, làm sao Hiện mất mặt được. Chỉ có điều là Hiện hơi buồn vì Hồng rất món quà này thôi.
4: Không phải, là tại vì Hồng không nghĩ món quà này lại là Hiện.
5: Thôi, mình uống nha.
2: Đây, rồi. Nói đi.
5: Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của Hồng, người mà tôi rất là yêu quý. Cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui với Hồng. Chúng ta cùng vô nha.
6: Vô. 1, 2, 3, vô.
3: Tèn tèn tèn. Đã quá. Công nhận nha, Dung tiểu thư nhà mình khéo tay thiệt á. Nguyên một bàn ăn nhìn hết sảy luôn. Chứ sao, Dung cô nương mà đã ra tay rồi á thì chỉ có ngon hết sảy. Ê,
7: mà kêu ai vậy?
3: Kêu bà á, mới khen có chút xíu à, mà đã nở lỗ mũi à, đu dây điện kìa. Xuống đây đi ha, không thôi điện giật chết bây giờ.
7: Bà, tôi không cho bà ăn nữa bây giờ.
3: Ngon quá. Công nhận nha, bà lựa bánh kem đẹp thiệt á.
7: Tất nhiên rồi, tôi chọn cho mẹ yêu của tôi mà.
3: Mà nè, chừng nào mẹ bà mới về vậy? Tôi đói bụng quá à, chịu hết nổi rồi nè.
7: Ê, phải chờ mẹ tôi về rồi mới được ăn chứ.
3: Ừ, thì chờ. Nhưng mà đói quá à, mẹ bà lâu quá
7: à. Không biết bao giờ mẹ tôi mới về nữa.
3: Ê, mẹ bà về kìa, ra mở cửa đi.
7: Ừ, tôi ra đón mẹ tôi, bà sửa soạn bà ăn giúp tôi nha.
3: Vậy là được ăn rồi đó. rồi.
0: À, nè, quà sinh nhật của mẹ con nè.
3: À, con cảm ơn ông. Ông tới mà con cứ tưởng là mẹ con về không à.
0: Ủa, mẹ con chưa có về à?
3: Dạ, hôm nay con đã tiệc sinh nhật cho mẹ.
0: Ừ.
3: Mà đợi hoài không thấy mẹ về.
0: Ồ, vậy à? Thôi được rồi, để ông vô ăn mấy con cho vui hả? Ừ. Thôi, đâu
3: đi cẩn thận nha ông.
0: Ừ.

0: Uống nữa hả?
1: Ừ. Chúc mừng sinh nhật nha.
0: Trời ơi, tôi sai quá rồi, không uống được nữa.
2: Trời ơi, đã nói rồi, hôm nay là ngày đặc biệt của Hồng mà. Cho dù Hồng có sai chăng nữa thì cũng có cưng cưng á, chăm sóc cho tận tình mà lo gì.
3: Đúng rồi, uống đi, sai có người đưa về, uống đi, cũng liền 1, 2, 3 vô nữa đi.
1: Đúng rồi đó, Hồng cứ uống đi, có gì thì đưa về cho, nha.
2: Rồi, rồi.
1: 1, 2, 3, vô.
2: Uống đi. Nữa đi, uống nữa đi.
0: Thôi mà.
2: Sao vậy?
0: Trời, tôi nhức đầu quá à. Hay là vậy để
2: nghe chưa? Người đẹp nhức đầu kìa, chăm sóc tận tình đi.
3: Nhớ, dắt người đẹp đi mất
1: nha. Vậy thôi, chắc là cô và Hồng sẽ dắt đi trước nha.
2: Ok, tự nhiên.
3: Đi.
1: Các bạn ở đây chơi vui vẻ ha.
2: Ok, tự nhiên.
0: Tôi về trước.
2: Rồi, bye bye. Sẽ dẫn vui vẻ nha.
3: Bà nghe nè, nãy tôi thấy bà Hồng á, bà nhảy sung và sexy dễ sợ, sao bữa nay bà nhảy điêu liền dữ vậy bà?
2: Người ta khổ công tập luyện á, bà không phải tập với ông nội này đâu. Mà nhiều khi á, người ta tập riêng thì làm sao mà biết được.
3: Nè, kỳ này chắc đi về tôi phải tập riêng quá.
2: Quan trọng nha.
0: Gì?
2: Bà thấy khi sẽ xảy ra bộ vậy?
3: Rồi.
2: Say rượu á thì say giả, nhưng mà say tình á là say thiệt.
3: Ôi, uống đi, uống đi, uống đi.
2: Nói gì
3: vậy? Ai kêu giờ này vậy bà?

0: Ngủ có ngon không?
1: Lâu lắm rồi mới có được cảm giác như vậy.
0: Thật vậy sao? Nếu mà như vậy, hai đứa mình sẽ duy trì cảm giác này mãi nha. Hôm bữa về quê có mấy ngày à? Mà thấy nhớ Hồng nhiều lắm đó.
1: Tưởng đâu là không đi sinh nhật rồi chứ.
0: Sao lại không? Hiện mới làm cho Hồng bất ngờ thôi.
1: Bất ngờ thiệt đó. Mà sao nghĩ ra cái kiểu đó vậy?
0: Quan trọng là có thích không?
1: Mấy giờ rồi?
0: Một giờ sáng.
1: Trời ơi, chết rồi. Phải về với con gái.
0: Về hả?
1: Thôi, phải về với con gái, trễ giờ rồi.
0: Thì để cho con gái của em quen với cảm giác. Em đang có cảm giác mới.

Dạ thưa chủ mới về.

0: Mẹ. Mẹ về rồi hả? Mẹ làm con lo quá.
1: Mẹ xin lỗi. Tại hồi nãy mẹ đi chơi với các cô, rồi mẹ xỉn quá. Từ trước đến giờ mẹ có biết uống rượu đâu nè. Cho nên con đừng có giận mẹ nghe.
0: Mẹ đi chơi vui quá mà không nhớ tiệc sinh nhật con đãi cho mẹ luôn nè.
1: Thôi mà.
0: Hay là mẹ có người yêu rồi nên không cần con nữa phải không?
1: Vậy nè, không có chuyện đó đâu. Không bao giờ có chuyện đó. Chẳng qua là hồi nãy á, mẹ, máy mẹ bị hết pin, cho nên là mẹ gọi về cho con không được thôi mà.
0: Thiệt không đó?
1: Mẹ nói thiệt mà.
0: Được rồi, con tin mẹ. Tha cho mẹ lần này á nha. À mẹ ơi, hồi nãy ông có mang quà tặng mẹ.

0: Vậy đó hả?
1: Dạ.
0: Ủa con, mấy cái món này là con nấu đó hả?
1: Dạ, con làm hết đó mẹ.
0: Trời ơi, sao con gái mẹ giỏi quá vậy nè. Chắc là ngon lắm đây nè.
1: Nhưng mà nguội lạnh hết trơn rồi.
0: Ừ, thì đâu có sao. Bây giờ á, hai mẹ con mình hâm nó lên xong rồi ăn nha.
1: Dạ. À, mà mẹ ơi, hôm nay sinh nhật của mẹ mà, để con làm cho. Hiền,
2: gì vậy?
1: Gì
2: gì?
3: Được ăn hả?
1: Ăn cái gì?
3: Chào bác.
0: Chào con.
3: Xin lỗi bác, tại mệt quá ngủ quên.
0: Bác biết rồi.
1: Mau đi hâm đồ ăn với tôi.

0: Anh Đức, anh dọn đồ đi đâu vậy?
1: À, anh dọn qua nhà thầy ở. Thầy nói qua bển ở với thầy cho vui. Với lại tiện đi lại mà cũng có chỗ để làm việc nữa.
0: Như vậy là hay quá rồi, như là tiện cho việc làm của anh quá.
1: À, anh đi á, ở nhà có chuyện gì á thì gọi điện cho anh nha. Hả?
0: Ờ. Anh, nhưng mà tính toán anh ghé thăm tụi em nha.
1: Tất nhiên là phải về rồi. Rồi, dạ. Đi nghe, anh đi á. Anh đi nha.

0: Dạ thưa chú, sáng nay tiếp tục nhận đơn phàn nàn ảnh hưởng về ô nhiễm môi trường của làng đá. Chú xem thử coi, con thấy không có ổn, mà có đơn tố cáo của ông Năm Bần nữa.
1: Ông Năm Bần nhà đầu xóm đá đó phải không?
0: Dạ đúng rồi chú, ông này sắc sảo mà lý lẽ dữ lắm. Bây giờ chú thử xem sao. Lúc trước dân tố cáo về bụi đá nè, rồi tiếng ồn màu nữa. Còn bây giờ thì dân lại tố cáo là trực tiếp đổ axit vào sản phẩm.
1: Hình như đổ axit lên sản phẩm để cho sản phẩm bóng mượt phải không?
0: Dạ, đổ trực tiếp như vậy á, nó sẽ ngấm ngầm, làm ảnh hưởng nguồn nước của bà con.
1: Ủa, khu đó chưa sử dụng nước máy sao?
0: Dạ chưa, nó vẫn là giếng đào chú.
1: Chú cũng đã có vài ý tưởng, nhưng cái khó là phải hòa hợp được các bên. Nghề đá thì có cái đặc thù riêng của nghề đá, nhưng môi sinh vẫn là quan trọng nhất.
0: Dạ.
1: Được rồi, để chú tính coi.

0: Đó. Dạ. Cái phòng này thầy xây cho khách, nhưng mà nhà thầy á, mấy khi có khách nên để dành cho đứa cháu gái. Mỗi khi nó qua, nó muốn ngủ lại thì nó ngủ.
1: Dạ, nhưng mà bây giờ thầy đưa phòng này lại cho con, lỡ cháu thầy qua sao?
0: Yên tâm, không sao hết á. Nó qua rồi á, nếu nó muốn ngủ lại thì đã có cái phòng ở bên kia. À. Nó nhỏ hơn bên này một chút.
1: Dạ, hay là để con qua bên phòng đó cho. Lỡ cháu thầy tới, cô thấy con ở phòng này, cô giận con ngại lắm.
0: Thôi để khi nào nó qua, ha, thầy giới thiệu cho con biết.
1: Dạ.
0: Có khi hai đứa hợp nhau á, nó cũng mê nghề đá lắm.
1: Dạ thầy.
0: Thôi đi sửa soạn đi ha.
1: Dạ.
0: Có thiếu thứ gì thì nói thầy.
1: Dạ, con cảm ơn thầy.

0: Dạ, alo, cửa hàng Tân Phát Hưng xin nghe ạ.
1: Cùng ai em?
0: Em nè, anh Đức hả?
2: À, ở nhà ổn không em?
0: Dạ, cũng bình thường.
2: Ừ, sân đây vẫn hoạt động bình thường hả?
0: Dạ, vẫn hoạt động đều.
2: Ừ, được rồi. À, cái chuyện gì thì gọi báo với anh liền nha.
0: Dạ, em biết rồi, anh yên tâm nghe.
2: Rồi, cảm ơn em.

Mình im lặng vậy có đúng không ta? Nhưng mà nếu nói ra anh Đức bỏ học liền cho coi. Thôi kệ đi, anh Đức có la cũng chịu vậy, miễn là

0: Thu.
1: Trời ơi, làm em hết hồn mà. Lần nào anh vô đây cũng vậy hết trơn á.
0: Trời ơi, coi cửa hàng gì đâu mà mơ mộng với suy tư quá vậy trời.
1: Không phải mơ mộng suy tư, mà anh Đức mới vừa điện thoại cho em đó.
0: Ủa, Đức gọi cho em hả? Nó khỏe không? Rồi học hành sao rồi?
1: Anh khỏe, nhưng mà em không có dám nói cho anh nghe cái chuyện xưởng của mình bị phàn nàn. Em sợ anh lo lắng rồi không yên tâm nữa.
0: Cũng đúng, đừng cho nó biết sớm, nó ra vô tốn kém tội nghiệp nó. À mà nè, anh có lấy được cái chiêu sinh thông báo học buổi tối các ngành á, em coi thử coi được không?
1: Trời, nhiều ngành quá à, em biết chọn ngành nào không vậy?
0: Anh thấy em nhạy bén nè, lanh lẹ nè, thích bán hàng nữa. Marketing nha, được không?
1: Marketing hả?
0: Ừ.
1: Cái ngành này cũng hay hay. Được rồi, em quyết định học marketing.
0: Rồi, quyết định vậy nha.
1: Ừ.
0: Buổi tối mai anh sẽ chở em đi đăng ký học được không?
1: Trời ơi, được không đó?
0: Ừ.
1: Bộ không sợ mấy cô của anh ghen hả?
0: Làm gì có ai ghen. Anh chỉ sợ bị đánh ghen ngược lại thì có.
1: Ừ. Làm gì có chuyện đó.
0: Vậy giờ sao? Quyết định vậy nha.
1: Ừ.

0: Khỏe à, chú Hợi?
1: Ừ. Dạ dạ. Anh nói ra hả?
0: Ừ. Công việc tới đâu rồi chú?
1: Dạ em đang thúc đẩy tiến độ. Ừ. Để hoàn thành hợp đồng trước thời hạn anh.
0: Chừng nào mới giao hàng cho họ?
1: Dạ thưa ông, thu báo là khoảng cuối tháng này anh à.
0: Vậy cũng sắp tới rồi.
1: Dạ.
0: Nè, chú Tần nói anh em cố gắng lên. Đây là cái hợp đồng đầu tiên, mình phải uy tín thì mới có hợp đồng sau được ha.
1: Dạ em biết mà anh. Em đang cho kiểm tra khu mài dũa để hoàn thành sản phẩm. À, anh Minh.
0: Gì
1: hôm bữa đó Đức nó có điện thoại hỏi thăm xưởng.
0: Rồi chú trả lời sao?
1: Dạ em có nói là anh thường hay ra đây.
0: Ừ.
1: Nó mừng lắm anh à.
0: Ừ.
1: Thằng Đức coi vậy mà nó có ý chí đó anh.
0: Ủa sao mà chú nói vậy?
1: Thì anh coi, từ hồi mở xưởng đá tới giờ,
0: ừ,
1: biết bao nhiêu là khó khăn.
0: Ừ.
1: Như vậy mà nó vẫn cố gắng học hỏi để đưa cái nghề này tốt hơn đó anh à.
0: Ừ. Vậy à.
1: Anh Minh.
0: Nói đi.
1: Em với anh á phải học hỏi cái ý chí tuổi trẻ nhiều của nó nha.
0: Ừ. Rồi thôi thì học. Rồi nè. Mấy cái chỗ nách này nè.
1: Dạ.
0: Cố gắng làm cho nó bén nét hơn.
1: Dạ.
0: Rồi tạo chiều sâu.
1: Dạ.
0: Thì nó mới sống động.
1: Dạ.
0: Rồi cái dòi của nó.
1: Dạ.
0: Mấy cái đường nhăn này nè.

0: nó đều quá, dạ, nó mới tự nhiên nha. Dạ. Rồi cái nhà này coi còn thô kệch lắm, mình phải trau chuốt đánh bóng cho nó kỹ lên. Dạ. Đường nét phải phẳng ngang, cong, dạ, mà phẳng ngang, dạ, thì mới ra được cái nét của cái nhà. Dạ.
1: Anh Minh,
0: còn phần lỗ tai này thì,
1: dạ, ủa anh có sao không anh? Bệnh tái phát hả anh?
0: Không sao đi, chú cứ làm đi. Về chú Hải ơi.

0: chú Lâm là một người tình cảm con à.
1: Con biết rồi, nhưng mà sao lúc nào con cũng nhìn thấy chú ấy giống như là một cái bẫy vậy?
0: Thì từ xưa tới nay đó, chú giúp đỡ gia đình mình rất là nhiều. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì con cũng phải biết là mình nên cư xử như thế nào rồi. Em với Dung á, có chút tiền gửi anh lo cho bác.
1: Em làm cái gì vậy?
0: Anh nhận đi. Bạn bè mà, em biết lúc anh đang khó khăn.
1: Ừ, thôi được rồi. Anh không có cần đâu. Ừ, khi nào anh cần anh sẽ nói em với Dung. Anh cảm ơn em nhiều nha.
0: Vậy khi nào anh cần á, anh nhớ nói với em nha.

0: Alo, dạ con nè.
1: Ba con sao rồi?
0: Dạ, cũng khỏe rồi.
1: Vậy thì tốt rồi. Chú có việc bận nên mai mới lên Sài Gòn được. Hai mẹ con có cần gì không? Để chú mang lên cho.
0: Dạ không, con với mẹ con không có cần gì đâu.
1: Ừ, vậy mai chú ghé chỗ ba con, rồi hai chú cháu mình nói chuyện sau nghe.
0: Dạ.

0: Về nào vậy?
1: Hồi sáng.
0: Mày về thì hay quá. Tao tính là chiều nay á, tao chạy vô bệnh viện kêu mày về ngủ nghỉ giấc chỗ khỏe. Có gì tao vô chăm sóc ba mày cũng được.
1: Thôi khỏi đi, ba tao ông cũng khỏe rồi. Mẹ tao kêu đi về nhà, kêu tao ngủ mà tao có ngủ được đâu. Nghĩ ngợi lung tung hoài.
0: Tình hình này chắc ba mày còn nằm bệnh viện dài dài á. Tốn nhiều tiền lắm. Chú Lâm ông cũng đang rất là cần người. Đây, hay là mày qua mày giúp chú Lâm thời gian ngắn đi, vừa có tiền với lại giúp được chú Lâm khi mà ông chưa tìm được ai.
1: Ừ, mấy bữa nay tao cũng thấy ngại quá. Tao thấy chú Lâm lo cho ba tao nhiều lắm. Nhưng mà chuyện đó để tao suy nghĩ lại cái đã.
0: Mày đồng ý luôn đi, suy nghĩ gì nữa. Tao sẽ giúp mày. Dạo này tao cũng cần tiền lắm, cứ thiếu trước không xa hoài à. Thấy khó chịu trong người ghê.
1: Ủa, mẹ mày vẫn gửi tiền cho mày mà.
0: Gửi thì gửi, mày cũng biết tính tao rồi đó. Tao xài tiền á, bao nhiêu cho đủ chứ. Nè.
1: Gì?
0: Nhớ nói với chú Lâm giùm tao nha.
1: Chuyện đó để tao suy nghĩ lại cái đã.

0: Mời quý vị các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, ngày nắng, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực phía Bắc và đặc khu Thổ Châu. Về chiều tối có mưa rào và trong trời rác có nên mưa vừa, đêm thì ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 35 độ C, có nơi thì trên 35 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía đông nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, trưa chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, chúng ta cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 35 độ C, có nơi thì trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày thì dao động từ 25 đến 27 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối, xu hướng tăng nhẹ về diện mưa. Nắng nóng có xu thế giảm dần, trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh và mưa đá. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại phường Rạch Giá và vùng lân cận, tại khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ C. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Chuyển sang khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng cục bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 cho đến 36 độ C. Chuyển sang khu vực bảy núi và vùng lân cận, ở đây dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ C. Tiếp theo là khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Tiếp theo là đặc khu Phú Quốc. Ở Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 33 độ C, độ cao sóng là dưới 1 m và biển bình thường. Còn vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33, độ cao sóng là dưới 1 m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xét. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 18 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 2 ngày đầu, sau lên nhanh. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là

0: là 155 cm lên 29 cm, sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 167 cm lên 29 cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau lên nhanh theo triều và mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 57 cm lên 28 cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 62 cm lên 28 cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 2 ngày đầu, sau lên nhanh. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 177 cm lên 29 cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 165 cm lên 29 cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại chợ Mới là 164 cm lên 29 cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô lên lại theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày chuẩn bị bước vào năm mới, Hiếu Tài muốn mời quý vị và các bạn cùng về thăm lại xóm nhà nổi trên biển thuộc huyện An Biên của tỉnh Kiên Giang để lắng nghe những câu chuyện làm ăn trong năm đã qua và những dự tính công việc trong năm mới của bà con ở nơi đây.
1: An Biên là huyện ven biển của tỉnh Kiên Giang, có 9 xã thị trấn, trong đó có 4 xã bãi ngang ven biển, gồm xã Tây Yên, Nam Thái và Nam Thái A. Với đường bờ biển dài 21 km, thuộc vị trí từ mũi rãnh xã Tây Yên đến kênh xẻo quao xã Nam Thái A, giáp huyện An Minh. Đặc điểm vùng biển nơi đây là biển bồi phù sa với hơn 10 hectare mặt nước đất bãi bồi ven biển. Khu vực này mang nhiều nguồn lợi tự nhiên, là nơi để bà con khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
2: Khai thác là cái bãi bồi là nuôi sò. Thì trước đây thì cái nguồn lợi sò, cái điều kiện tự nhiên đó thì rất là lớn. Nhưng giá cả thì trước đây thì không cao, do cái điều kiện thị trường hay là cái điều kiện vận chuyển cũng chưa có tiếp cận thị trường xa hơn. Chỉ lẩn quẩn cái khu vực, các cái khu vực gần đây. Nhưng mà hiện nay thì cái điều kiện giao thương nó thuận lợi thì cái con sò là cái một trong những cái đối tượng nuôi chủ lực của người dân cái vùng ven biển ở Kiên Giang. Thì trước đây thì cái sò đó thì chỉ khai thác tự nhiên, nhưng mà bây giờ thì người dân có đầu tư thêm, họ khoanh nuôi các cái khu vực, như họ cắm mốc ở những cái diện tích mà được cái nhà nước giao đất hay là cho thuê đất, rồi họ thả giống, rồi họ đầu tư trang thiết bị để khai thác. Ngoài cái giống tự nhiên thì gần đây thì đối với con sò là cái vật nuôi nó có bắt đầu là ứng dụng tiến bộ khoa học trong việc sinh sản giống nhân tạo. Thì đó là những cái điều kiện để mà là phát triển cái nghề nuôi sò nó riêng, hay là khai thác tốt hơn cái lợi thế tiềm năng vùng ven biển của An Biên.
1: Để tìm hiểu về nghề nuôi sò trong năm qua,

0: À, lần trở lại này, chúng tôi có cuộc gặp gỡ với anh Tô Đức Tuấn, một trong những hộ nuôi sò huyết có thâm niên ở Biển Bồi. Canh tác với hơn 20 hectare diện tích mặt nước nuôi, anh cho biết nuôi sò huyết chỉ tốn tiền mua giống thả, không cần chăm sóc và cho ăn. Trong môi trường thích hợp, sò sẽ tự phát triển nhưng lại mang nguồn thu nhập khá cao, trung bình hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên năm nay nuôi sò huyết đang gặp nhiều rủi ro và khó khăn về môi trường nước và sâu biển tấn công. Hơn nữa thị trường đầu ra cũng đang ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch của bà con.
1: Con sò bây giờ giá cả thì nó cứng hơn mỗi năm. Tại vì nó cái số lượng người ta nuôi ít vậy đó, rồi cái nhu cầu thì cái khâu thì ta cũng nhiều vậy đó, mà cái thu hoạch đó thì là nó thấy cũng ổn định cũng êm, tại vì cái khâu á là cái sò mình nuôi á, cái trong cạn thường á, trong cạn á thì mấy nhầm năm á là dông gió nhiều cái gì đó, rồi ở trong cạn thì thuận lợi nuôi, thuận lợi con sò phát triển tốt. Như nếu mà như năm nay đi mà cái sóng gió ít thì ở ngoài khơi á, cái làng ngoài khơi như tỷ cơ ba thì thuận tiện gì đó, rồi cơ tư cũng vẫn thuận tiện tốt nói gì đó. Rồi cái khâu á mà mình thường nó nuôi cái cơ ba thì con sò nó phát triển tốt hơn cái làng cơ hai. Mà nói chung chứ sò thì cái bảo quản á, thì cái cơ hai á thì bảo quản thì nó khỏe hơn, nhưng mà thuận tiện phát triển là con sò nó phát triển là cơ ba thì phát triển tốt.
2: Dạ anh Tuấn, trên mặt nước Biển Bồi ở đây thì dựa vào đâu mà mình phân biệt ra là cơ 2, cơ 3, cơ 4 hả anh Đức?
1: Cái cơ 2, cơ 3, cơ 4 cái này là của bên mà tài nguyên môi trường, bên mấy ông thị sản mà ông chia thôi. Cái cơ 2 thì sát trong bờ, cơ 3 nằm lần lỡ, cơ 4 ra ngoài khơi chút, nó vậy đó. Làm đây là đó giờ, hồi xưa giờ thì mình có cú rút kinh nghiệm rồi. Mà bầu cơ 2 có, cơ 3 có, cơ 4 có. Nói gì đó, rồi mình phải chia gì đó, mà nhầm năm, cái khâu thì nhầm năm cơ 2 thì nó trúng, gì đó. Thì như khâu lại thuộc cái dòng nước nó xáy thì sao á, nhầm năm cái cơ 3 trúng, rồi cơ 4 trúng. Nhưng mà bây giờ hiện tại, bây giờ thấy là bây giờ dân bây giờ là phải thích nuôi ở cơ 3 với cơ 4 hơn. Cái cơ 2 bây giờ làm như nó cạn quá rồi, nói gì đó, rồi cái phù sa nó vô ít. Rồi con sò nó chậm phát triển hơn cái cơ 3, cơ 4.
0: Song song với nghề nuôi sò huyết, nuôi dẹm xanh đang là một trong những hướng đi mang hiệu quả trong chuyển đổi, luân canh đối tượng nuôi ở Biển Bồi. Được biết thời điểm cuối năm, hộ nuôi dẹm xanh bắt đầu cho vụ thu hoạch. Chúng tôi đang tham quan mô hình nuôi dẹm xanh của anh Nguyễn Văn Trăng. Đúng dịp này anh Trăng đang thu hoạch dẹm để cân cho thương lái. Độ sâu mà anh Trăng phải lặn xuống mặt biển để thu hoạch dẹm ước tầm khoảng từ 1,5 m đến 2 m. Gia đình anh Trăng thực hiện nuôi dẹm với hai hình thức: cắm cọc và treo giá thể túi lưới để dẹm tự bám vào và sinh sản. Trong khoảng 120 m² mặt nước biển, anh đã đầu tư 900 cọc tràm và 400 giá thể. Hiện tại anh Trăng đã xuất bán gần 3 tấn dẹm. Tính toán hết mùa vụ, sản lượng thu hoạch đạt trên 5 tấn.
3: Qua cái đánh giá giữa cái cọc và cái đuôi bọc thì nó có cái khác, cái ưu điểm như thế này. Cái cọc thì nó thu hoạch thì nó khó hơn cái bọc. Cái bọc thì chỉ mình cắt cái bọc lên là mình đạp ra, con giờ mình sơ ra là mình lựa ra là có thể bán được. Còn cái cọc thì mình nhổ nguyên cái cọc lên nên nó cực hơn cái bọc. Đem lại hiệu quả cao nhất thì đấy, cái bọc nó đem lại hiệu quả cao hơn. Khi cái cọc ấy, thì con dòm nó bám nhiều quá thì nó gớt. Còn cái bọc thì con dòm nó bám thì nó không bao giờ nó gớt, vì nó bám vào lưới rồi nó không bao giờ gớt. Mùa vụ năm nay thì tôi thu hoạch vừa qua thì là khoảng 3 tấn rồi. Còn ở

0: tư. Ví dụ năm nay chúng ta đầu tư 20 triệu thì năm tới thì chúng ta đầu tư khoảng 30 triệu hoặc là có vốn nữa chúng ta đầu tư tiếp. Để đây là một cái mô hình kinh tế là làm ăn rất có hiệu quả. Nên gia đình tôi là năm tới tiếp tục đầu tư và nhân rộng mô hình này.
1: Tính đến nay, toàn huyện An Biên có trên 30 hộ nuôi dẹm xanh. Đối tượng nuôi này không tốn nhiều chi phí đầu tư. Dẹm thiên nhiên sẽ tự bám vào các cọc tràm hoặc giá thể để sinh sản, phát triển. Vì vậy mà mang lại nhiều lợi nhuận cho các hộ nuôi. Hơn nữa, mô hình dẹm xanh cũng đang góp phần tạo sự đa dạng các đối tượng nuôi biển của bà con biển bồi. Hiện nay, toàn huyện An Biên có diện tích nuôi biển đạt 5.200 hectare với sản lượng đạt trên 17.000 tấn. Với trên 200 hộ nuôi, giải quyết cho trên 2.000 lao động khu vực ven biển, thành lập được một tổ hợp tác nuôi dẹm xanh và 3 tổ hợp tác nuôi sò huyết. Trong năm 2022, huyện đã tạo điều kiện hỗ trợ cho một hộ nuôi đăng ký sản phẩm OCOP sò huyết và dẹm xanh. Và hai sản phẩm này đạt tiêu chuẩn là sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là một trong lợi thế để các hộ nuôi nâng cao giá trị trong vấn đề nuôi biển. Để công tác quản lý chặt chẽ hơn, tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ khảo sát lập quy hoạch bản đồ vùng nuôi trên địa bàn bãi bồi. Đồng thời, huyện An Biên cũng đang có những kế hoạch để từng bước đưa lĩnh vực nuôi biển đi vào ổn định.
2: Trong thời gian tới, mà để phát triển được cái tiềm năng lợi thế, phát huy được tiềm năng lợi thế của kinh tế biển này, thì đối với huyện, thứ nhất thì tập trung cái đầu tư cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là các công trình trọng điểm để kết nối các xã vùng ven biển với cái quốc lộ 63 của huyện Biên. Thì hiện nay thì cây cầu thứ ba ngang sông Sáng Sugo thì cũng đã được triển khai đầu tư xây dựng. Thì dự kiến thì khoảng cỡ năm 2025 là sẽ hoàn thành. Rồi bên cạnh đó thì cái tuyến đường giao thông kết nối từ cầu sông Sáng Sugo diễn khai kết nối ra 4 xã vùng ven biển thì dự kiến cũng sẽ triển khai trong năm 2023 hoặc là 2024. Nó là khi nào mà cái trục đường này nó hoàn thành rồi thì nó sẽ tạo thành một cái trục để phát triển kinh tế rất lớn cho huyện. Thứ nhất là về cái vận chuyển hàng hóa các xã vùng ven biển. Thứ hai là có thể là phát huy thêm được cái vấn đề du lịch, phát triển du lịch. Hiện nay về cái đường xá giao thông mà để phục vụ phát triển du lịch thì cũng còn hạn chế lắm. Do đó thì chưa cái mô hình này chưa có nhiều. Còn ngoài ra nữa thì hiện nay là tỉnh cũng đã có cái đang lập cái dự án mà để cái đầu tư xây dựng cái tuyến đường đê bao ven biển. Thì hiện nay dự án này cũng đã được phê duyệt cái chủ trương đầu tư. Là cái đường này là kết nối từ cống Xỉu Gô của huyện Biên đến gạch Tiểu Dừa của huyện Minh mà giáp với Cà Mau.
1: Chuyện làm kinh tế trên vùng biển bồi rồi sẽ còn dài với những điều kiện phát triển mới. Chúng tôi kết thúc hành trình bằng chuyến tham quan các căn nhà trên biển để cảm nhận không gian sống của các hộ dân nuôi biển. Ở đây có hộ làm chòi để vào ra chăm sóc và giữ các đối tượng nuôi. Cũng có hộ cả gia đình ra đây làm ăn sinh sống. Bà con đã xây dựng nhà kiên cố, không khác gì sống trên đất liền.
3: Dạ, chú, khi mà mình cắt nhà mình sinh sống ở đây nè chú, thì về điện, nước rồi này kia rồi sinh hoạt của mình như thế nào chú?
4: Ở đây thì điện năng lượng của mặt trời với nước thì khi mưa hứng còn không ấy mình vô bờ mình lấy nước ở trong bờ để điện năng lượng mặt trời á.
3: Dạ. Rồi mấy cái tháng mà mùa mưa bão chú rồi mình sinh sống ở đây luôn hả chú?
4: Ở này luôn, bị có cảo này kia mình cảo vỏ lên á. Rồi ở họ không có sợ là sóng gió.
3: Dạ. Nhưng mà gió bão lớn quá mình có phải vô bờ không chú?
4: Gió khi bão cơn số 8, số 9 rồi kia mới vô bờ. Còn ở ngoài này là chạy cứng rồi, đâu có còn sợ nữa. Gió là giữ mới vô bờ được, chứ còn gió bình thường không có sợ.
3: Chú ơi, ở đây cháy quen, ở đây chắc nó thích ha chú ha?
4: Mát mẻ, rồi đồ ăn này kia của hải sản sò huyết hay là dẹm này, cá mắm đầy đủ.
3: Dạ.
4: Đồ có như cá này kia nọ là của thiên nhiên, văn lưới hay là hoặc khi làm trà bao trà bọc nữa kia là dở trà nữa, nó đủ loại cá chứ, cá tư không ăn đồ tư không đồ hải sản.
3: Trời, vậy thì thích quá trời luôn á. Dạ rồi á, giống như là Tết năm nay á chú, thì chú dự định là mình ăn Tết ở đây hay là mình vô bờ mình ăn Tết?
4: Ăn Tết mà chạy này vui hơn.

0: bị có chạy này chạy nọ cái nhậu nó vui lắm.
1: Vậy hả chú? Dạ. Có nghĩa là tới Tết rồi cái bà con mình cái chạy này chạy qua rồi cái mình lại với mình ăn Tết với nhau.
0: Ăn Tết mà chạy vui lắm, là thịt thà này kia nọ rồi mình ngoài này rượu trà nữa đem ra ăn Tết vui lắm.
1: Mà sao mà Tết mà mình không vô bờ mà mình ăn Tết ở đây chú?
0: Đi ở ngoài này nó quen rồi. Thành ra trong bờ có khi mình về đốt nhang cúng ông bà rồi cái bắt đầu phải ra đây với giữ mà sò rồi giảm rồi nè.
2: Đáp lại lời mời chân tình của chú Sáu Thợi, chúng tôi cùng ăn bữa trưa giản dị với gia đình chú. Trong không gian diện tích chưa đến 20m2 của căn nhà, chúng tôi cảm nhận được sự chất phác, đôn hậu và nhiệt tình của người xóm Biển Bột.
3: Thưa quý vị và các bạn, một năm lao động của bà con xóm Biển Bồi với nhiều vất vả, có thuận lợi, có khó khăn, thế nhưng cũng đã kết thúc mùa vụ khá là sung túc. Dựa vào tiềm năng thiên nhiên cùng với tư duy lao động thì bà con ở trên Biển Bồi vẫn không ngừng bám biển vươn lên để gìn giữ và tạo ra những sản vật đặc trưng của địa phương. Kính chúc bà con trong năm mới sẽ đạt được nhiều thắng lợi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên.

0: lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức khảo sát và làm việc về tình hình triển khai dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam tiểu dự án thành phố Long Xuyên và hệ thống xử lý nước thải tại phường Long Xuyên.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 và khu vực 13 tỉnh An Giang sơ kết quy chế phối hợp với công an các phường xã trong tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố điều tra vụ án hình sự.
1: Trong phần tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trong ổ dịch được phát hiện trên tàu du lịch MV Hollywood.
0: Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 5, xã Phú Hữu tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết liền kề cho các hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang, Võ Nguyên Nam đến dự.
2: Sau 2 tháng thi công, khu nhà đại đoàn kết 15 căn, mỗi căn có diện tích 40m² đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai sạt lở và người già neo đơn. Tổng kinh phí xây dựng 15 căn nhà gần 1 tỷ 200 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, bình quân mỗi căn khoảng 80 triệu đồng. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Phú Hữu gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm đã chung tay vì công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, mong muốn các hộ nhận nhà mới, cố gắng giữ gìn, nỗ lực làm ăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, xã Phú Hữu cũng đã khen thưởng cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong việc xây dựng khu nhà đại đoàn kết liền kề.
1: Thưa quý vị, chiều nay ngày 14 tháng 5, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026, gọi tắt là Hội đồng, tổ chức cuộc họp xét tặng danh hiệu cho các nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu chủ trì cuộc họp.
3: Theo báo cáo, hội đồng đã tiếp nhận 120 hồ sơ từ 40 hội đồng cấp cơ sở, gồm một hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 119 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Qua rà soát thẩm định có 69 hồ sơ đủ tiêu chuẩn theo quy định, gồm một hồ sơ Nhà giáo Nhân dân và 68 hồ sơ Nhà giáo ưu tú, 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Tại cuộc họp, hội đồng đã thảo luận tiến hành bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026. Kết quả 100% thành viên hội đồng thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho một cá nhân, danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 68 cá nhân và 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 là hoạt động quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh An Giang.
0: Sáng nay 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa và làm việc về tình hình triển khai dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Long Xuyên, đây là phường Long Xuyên và hệ thống xử lý nước thải.
3: Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng tại rạch Cái Sơn, vị trí cầu Cái Sơn, điểm cuối rạch Bà Bầu, rạch Ông Mạnh và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hòa. Đây là các hạng mục cốt lõi trong việc cải thiện môi trường và thoát nước cho đô thị Long Xuyên. Mặc dù dự án đã mang lại những thay đổi tích cực, nhưng báo cáo từ Ban Quản lý Dự án tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên cho thấy còn nhiều khó khăn đan xen, đặc biệt khi Hiệp định dây vốn ODA của Ngân hàng Thế giới đã kết thúc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Hiện tại công tác kiểm toán, quyết toán và thanh toán công nợ vẫn chưa hoàn tất, gây áp lực lớn lên việc vận hành hệ thống. Để xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức thống nhất chủ trương dừng dự án ở phần khối lượng và thực hiện đến khi kết thúc Hiệp định dây. Đồng thời giao các đơn vị khẩn trương lập dự án mới bằng nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục triển khai các hạng mục dở dang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ hoàn công, đánh giá chất lượng công trình và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân nếu xảy ra sai sót hoặc chất lượng không đảm bảo, hoàn tất báo cáo kiểm toán tài chính giai đoạn cuối để gửi Ngân hàng Thế giới trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nhằm đảm bảo uy tín và khả năng đàm phán các khoản vay tương lai của địa phương. Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã đưa ra lộ trình tháo gỡ. Cụ thể, thống nhất chủ trương ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên làm chủ sở hữu, quản lý và khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn. Giao văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu việc gia hạn hợp đồng vận hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026, hoặc đến khi chọn được đơn vị chính thức, tuyệt đối không để gián đoạn gây ảnh hưởng môi trường. Khẩn trương thẩm định phương án thanh toán chi phí vận hành tháng 6 năm 2025 theo đề xuất của Sở Tài chính để giải quyết quyền lợi cho đơn vị thực hiện. Giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng hướng dẫn về cơ chế thu giá dịch vụ thoát nước, đảm bảo phù hợp với quy định và thực tiễn địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các sở ngành phải chủ động phối hợp, không né tránh khó khăn trong việc xử lý dứt điểm các nút thắt tồn động của dự án, lấy lợi ích của người dân làm thước đo cao nhất cho việc xử lý các tồn động của dự án. Khẩn trương ổn định hạ tầng đô thị, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và ổn định, không để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đây chính là tiền đề vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Long Xuyên trở thành một đô thị xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững trong tương lai.
1: Sáng ngày 14 tháng 5, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên về công tác chuyển đổi số tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.
3: Theo báo cáo, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên đã chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, chương trình kế hoạch của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thành lập 48 tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng

0: số cho khoảng 400 thành viên, tổ chức trên 1.600 cuộc tuyên truyền, hỗ trợ hơn 24.000 lượt người tiếp cận thông tin về ứng dụng định danh điện tử VNeID, bảo hiểm xã hội số VSSID, dịch vụ công trực tuyến, kết hợp triển khai mô hình thanh niên đồng hành thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và nộp hồ sơ trực tuyến tại các khóm. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư nâng cấp, gần 100% văn bản hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 100%, trong đó hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt gần 23%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được xếp loại khá cao, đạt gần 96 trong tổng số 100 điểm vào năm 2025 và gần 97 trong tổng số 100 điểm trong quý 1 năm 2026. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng chính quyền số, tập trung đưa toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường số, tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình, không giới hạn địa giới hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, phát động phong trào thi đua bình dân học vụ số, trong đó cơ quan nhà nước phải chuyển đổi trước, phát huy vai trò dẫn dắt, tạo động lực cho toàn xã hội cùng chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Thiết thực chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh An Giang. Chiều nay 14 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp công nghệ tổ chức chương trình tư vấn chuyển đổi số cho xã phường đặc khu tỉnh An Giang.
0: Năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong việc định hình tổ chức bộ máy, phương thức quản trị và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tạo nền tảng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đối với tỉnh An Giang, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu để hiện đại hóa nền hành chính, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số dùng chung, duy trì vận hành các hệ thống quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính, chữ ký số, thư điện tử công vụ, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, triển khai cổng dữ liệu số tỉnh An Giang, bao gồm kho dữ liệu dùng chung và nền tảng phân tích dữ liệu phục vụ trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số, ứng dụng AI và an toàn thông tin cho cán bộ các cấp. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, cấp xã giữ vai trò trực tiếp phục vụ người dân doanh nghiệp. Vì vậy, năng lực chuyển đổi số tại cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, dữ liệu chuyên ngành còn phân tán, nguồn nhân lực chuyển đổi số tại cơ sở còn hạn chế. Chính vì vậy, chương trình tư vấn chuyển đổi số có ý nghĩa rất thiết thực, giúp các xã phường đặc khu cập nhật xu hướng, mô hình và giải pháp chuyển đổi số phù hợp, đồng thời kết nối với các chuyên gia doanh nghiệp công nghệ để tháo gỡ khó khăn, lựa chọn giải pháp khả thi hiệu quả. Thông qua chương trình, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy công nghệ số làm công cụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tại chương trình tư vấn, các lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin chuyên môn của các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh được các chuyên gia tư vấn hướng dẫn trực tiếp xử lý các khó khăn vướng mắc trong vận hành nền tảng số dùng chung của tỉnh và các hệ thống chuyên ngành của bộ ngành trung ương, đồng thời giới thiệu và tư vấn các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực an ninh trật tự, quân sự, kinh tế xây dựng, văn hóa xã hội, tư pháp hậu tịch, văn phòng thống kê, địa chính môi trường, tài chính kế toán, số hóa hồ sơ, tài liệu, bảo mật an toàn thông tin, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.
2: Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.
3: Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp các chuyên đề về những kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản nhà nước liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, các chính sách của dân tộc, những kiến thức cơ bản về tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất đời sống, cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.
1: Ngày 13 tháng 5 tại xã An Minh, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026 cụm số 2, các xã An Minh, Dân Khánh, Đông Hòa, Đông Hưng và Tân Thạnh.
0: Các đội trải qua hai phần thi gồm phần chào hỏi, phần kiến thức nông gia và phần sân khấu hóa các tiểu phẩm truyền thông, tập trung vào các nội dung liên quan đến chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

0: an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động. Hầu hết các đội dự thi đều có sự đầu tư công phu, xây dựng nhiều tiết mục, ca khúc, hò, phè, thơ tự sáng tác và diễn tiểu phẩm với nội dung gần gũi, dễ hiểu. Cách thể hiện sinh động, sáng tạo, linh hoạt, góp phần truyền tải hiệu quả những kiến thức pháp luật và thông điệp về bảo đảm an sinh xã hội, an toàn lao động đến hội viên nông dân. Kết thúc hội thi, đơn vị xã An Minh đạt giải nhất, đơn vị xã Đông Hưng giải nhì, xã Tân Thạnh giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải tiểu phẩm xuất sắc cho đơn vị xã An Minh và thí sinh xuất sắc nhất hội thi cho thí sinh Trương Văn Linh.
1: Chiều ngày 13 tháng 5 tại phường Long Xuyên, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 với công an các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới và xã Mỹ Hòa Hưng trong tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố điều tra vụ án hình sự.
2: Theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, Công an 4 phường xã đã trực tiếp thụ lý 203 nguồn tin về tội phạm, trong đó giải quyết 135 tin. Các đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận xử lý nguồn tin, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, phục vụ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đúng quy định pháp luật và kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc phức tạp, nổi cộm hoặc có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên địa bàn để phối hợp xử lý hiệu quả. Song song đó, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 thường xuyên phối hợp trao đổi với công an các xã, phường về những quy định mới của pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm cũng như khởi tố, điều tra vụ án hình sự. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi khó khăn trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra các vụ án hình sự trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 và công an các phường xã tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự, thường xuyên trao đổi thông tin tiến độ giải quyết để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Lãnh đạo hai ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo điều tra viên, kiểm sát viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy chế phối hợp và hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm việc thông báo tiếp nhận nguồn tin, chuyển hồ sơ tài liệu xác minh và thực hiện các yêu cầu kiểm tra xác minh của Viện Kiểm sát đúng thời hạn quy định. Đối với các nguồn tin tạm đình chỉ chờ kết quả định giá tài sản, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị cần các đơn vị khẩn trương rà soát, phục hồi giải quyết ngay khi đã có căn cứ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội đồng định giá tài sản phường xã nhằm đẩy nhanh tiến độ định giá, tránh kéo dài thời gian giải quyết nguồn tin. Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cần kịp thời phân công điều tra viên phối hợp với công an cấp xã giải quyết các vụ việc rất nghiêm trọng và tiếp nhận hồ sơ để giải quyết theo quy định của pháp luật.
3: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 tỉnh An Giang cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp với công an các xã phường trong công tác tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố điều tra vụ án hình sự.
2: Từ ngày 19 tháng 11 năm 2025 đến 31 tháng 3 năm 2026, công an các xã phường đã tiếp nhận và thụ lý 113 nguồn tin về tội phạm, trong đó đã giải quyết 60 nguồn tin, gồm 37 tin khởi tố và 23 tin không khởi tố, không có trường hợp tạm đình chỉ giải quyết. Công tác phối hợp giữa kiểm sát viên và điều tra viên được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự, bảo đảm đúng thời gian, đúng quy định pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 tỉnh An Giang và công an các xã phường sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, chủ động rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kiểm sát viên, điều tra viên, duy trì hiệu quả các cuộc họp liên ngành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Châu Đốc khen thưởng đột xuất tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 An Giang đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt khởi tố đối tượng mua bán tàn trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường.
1: Ngày 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.
2: Diễn tập tác chiến xã phường đặc khu trong khu vực phòng thủ năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quân sự quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh và phòng thủ dân sự. Đây cũng là cuộc diễn tập toàn diện đầu tiên được tổ chức trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo kế hoạch, nội dung diễn tập được chia thành 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ

0: chức chuẩn bị tác chiến, thực hành tác chiến phòng thủ. Thời gian diễn tập chính thức dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 8 năm 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Tri Tôn yêu cầu các cơ quan đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ, tổ chức chuẩn bị chu đáo các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng mục đích yêu cầu đề ra và đạt kết quả cao nhất.
1: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 5 tới đây tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là thời điểm lịch sử, mở ra chương mới cho vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long. Trước thời điểm quan trọng này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ghi nhận những kỳ vọng, trăn trở và kiến nghị tâm huyết từ những người gắn bó sâu sắc nhất với mảnh đất này.
0: Những ngày này, không khí chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 đang diễn ra khẩn trương. Đây không chỉ là sự kiện mang tính chiến lược mà còn được xem là một cột mốc mở ra định hướng phát triển mới cho tỉnh An Giang trong giai đoạn tới. Từ vùng biên giới đầu nguồn, những cánh đồng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, đến các đô thị động lực, các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, thương mại, logistics, tất cả đang được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn nhờ quy hoạch bài bản, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn. Nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đánh giá đây là thời điểm đặc biệt quan trọng để An Giang định hình lại không gian phát triển trong bối cảnh mới.
2: Sau khi sáp nhập lại thì đã có quy hoạch tổng thể khác hơn nữa, cho nên có các cái tiểu vùng và các cái khu vực để tạo điều kiện cho cái phát triển kinh tế rất là tốt. Thì theo tôi thấy rằng vấn đề là cái quan điểm của tôi thì trong cái kinh nghiệm lâu năm là vấn đề là đối với cái tỉnh ủy An Giang này thì tôi rất là thấy nó hết sức là hợp tình và hợp lý trong cái điều kiện phát triển kinh tế hiện nay của chung cả đất nước và nói riêng của tỉnh An Giang chúng ta.
0: Quy hoạch này không đơn thuần là một văn bản hành chính mà là bản đồ vận hành của cả một nền kinh tế được tổ chức lại từ gốc rễ. Từ cách phân bổ không gian, sắp xếp các cực tăng trưởng, đến định vị vai trò của An Giang trong chuỗi giá trị vùng đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống kinh tế Mekong. Trong đó, điểm đáng chú ý là tư duy phát triển theo tiểu vùng và liên kết vùng. Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo 5 tiểu vùng kinh tế xã hội, đặc khu Phú Quốc, đô thị biển đảo đẳng cấp quốc tế, tiểu vùng phía Bắc, thủ phủ du lịch tâm linh và kinh tế biên mậu, tiểu vùng phía Tây, trọng điểm kinh tế biển và năng lượng sạch, tiểu vùng phía Nam, đô thị ven biển hiện đại và tiểu vùng phía Đông, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và đô thị lõi tri thức của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu triển khai đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics và đô thị, thì An Giang sẽ có điều kiện phát huy tốt hơn tiềm năng của mình.
2: Riêng về cái khu vực của cái Bình Hoa, trước đây là của Châu Thành, cũng đã có quy hoạch rồi, nhưng mà cụ thể hiện nay thì tôi thấy để cái phát triển kinh tế tốt hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cái nguồn thu nhập cho cái người dân, cái cuộc sống nó càng đi lên, thì cái thứ nhất là cái để giải quyết các cái nguồn lưu thông về hàng hóa, trong đó thì có cái tỉnh lộ 941, tức là từ Long Xuyên lên tới Lô Tẻ rồi về trong Tri Tôn rồi đi luôn như Gạch Giá, tôi thấy rằng cái này phải cần là mở rộng lên để tạo điều kiện thuận lợi. Cái hai, giải phóng được vấn đề là cái số là lượng xe. Cái thứ hai nữa đây là các cái tuyến tránh Long Xuyên. Tuyến tránh Long Xuyên có hợp với của Bình Hòa, phải không? Thì phải giải quyết cho nó dứt điểm mở rộng và kết nối luôn lên cái Bình Mỹ, tức là lũ tránh lên Châu Đốc đó.
0: Bình Hòa nằm trong tiểu vùng phía Đông, vùng được quy hoạch là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn tỉnh và của đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, khu vực tiểu vùng phía Đông được kỳ vọng trở thành động lực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị hiện đại khi có lợi thế kết nối với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang được đầu tư xây dựng. Các địa phương trong tiểu vùng này kỳ vọng quy hoạch mới sẽ tạo sức bật mạnh mẽ về thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và giải quyết việc làm cho người dân. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa là áp lực đòi hỏi chính quyền cơ sở phải vào cuộc thật sự.
3: Xã cũng đang hoàn chỉnh quy hoạch chung của xã, và qua đó thì cũng tích hợp các cái vùng, các cái nơi sản xuất cái gì, rồi là phát triển dân cư, rồi đó là giao thông. thì tất cả được

0: hợp vào trong này. Qua cái quy hoạch thì thấy có nhiều hướng phát triển cho các địa phương, thì cũng mong muốn thì những cái định hướng này cũng sớm thành hiện thực. Thí dụ như là tỉnh lộ 941 sớm được quy hoạch, được đề nghị trở thành cái tuyến quốc lộ và được nâng cấp mở rộng.
1: Những tiếng nói từ nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương, tất cả đang hướng về bản quy hoạch phải sống được trên thực địa, không dừng lại trên giấy. Qua đó mong muốn quy hoạch không chỉ mang tầm nhìn dài hạn mà còn là quyết tâm biến quy hoạch thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang trong tương lai.
2: Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 5, nhóm các nền kinh tế mới nổi trên thế giới BRICS tổ chức hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Đây là một trong những hoạt động cấp cao quan trọng trong khuôn khổ năm chủ tịch BRICS của Ấn Độ.
1: Với chủ đề tăng cường khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và ổn định, các ngoại trưởng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay, đồng thời đánh giá kết quả 20 năm hợp tác BRICS cũng như định hướng phát triển thời gian tới trên 3 trụ cột chính, gồm chính trị, an ninh, kinh tế, tài chính và giao lưu nhân dân. Trong năm đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên, Ấn Độ đặt ưu tiên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới nhằm tăng vị thế cho các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Hội nghị cũng chú trọng thảo luận các nội dung về chống khủng bố, an ninh năng lượng, giảm thiểu tác động của chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 5 với sự tham dự của Ngoại trưởng 10 nước thành viên và 9 nước đối tác. Ngày 13 tháng 6 năm 2025, Việt Nam đã chính thức trở thành một quốc gia đối tác của BRICS.
3: Thưa quý vị, lãnh đạo Liên minh cầm quyền Israel Ofir Katz đã trình dự luật giải tán quốc hội nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử sớm tại nước này.
1: Theo kế hoạch, hiện nay cuộc tổng tuyển cử tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận, dự luật mới của Liên minh cầm quyền đang đề xuất chấm dứt nhiệm kỳ của chính phủ lâm thời trước thời hạn. Thời điểm tổ chức bầu cử sẽ được đẩy sớm hơn sau khi được thông qua tại các cuộc thảo luận tại Ủy ban Nội vụ của Quốc hội Israel. Hiện tại, làn sóng phản đối đang cáo buộc chính phủ không ngăn chặn được cuộc tấn công do Hamas tiến hành vào Israel hồi tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, và yêu cầu ông Netanyahu từ chức do liên quan đến các cáo buộc tham nhũng gần đây.
2: Tổ chức Y tế Thế giới của WHO cho biết đã xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trong ổ dịch được phát hiện trên tàu du lịch MV Hollywood treo cờ Hà Lan.
1: Trong bản cập nhật mới nhất về ổ dịch, WHO cho biết ngoài 8 ca được xác nhận thông qua xét nghiệm, còn có 2 trường hợp nghi nhiễm và 1 ca chưa có kết quả, vẫn đang được kiểm tra. Toàn bộ các ca bệnh trong đợt bùng phát hiện nay đều là những người có mặt trên tàu du lịch. Trường hợp chưa có kết luận rõ ràng là một hành khách người Mỹ đã được đưa về nước. Nguồn gốc của ổ dịch hiện vẫn chưa được xác định. Theo WHO, ca nhiễm đầu tiên có khả năng xuất hiện trước khi chuyến hải trình bắt đầu do nạn nhân đầu tiên, một người đàn ông Hà Lan 70 tuổi, đã xuất hiện triệu chứng từ ngày 6 tháng 4, trong khi thời gian ủ bệnh của virus kéo dài từ 1 đến 6 tuần. Trong diễn biến liên quan cùng ngày, chính phủ Pháp đã lên tiếng trấn an dư luận trước lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch virus Hanta sau khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, khẳng định nước này hiện có đủ lượng khẩu trang dự trữ để ứng phó ít nhất trong vòng 3 tháng nếu dịch bệnh lan rộng. Giới chức y tế nước này cho biết các biện pháp giám sát, theo dõi và phòng ngừa đang được siết chặt nhằm ngăn virus lây lan trong cộng đồng.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, hành trình đưa di sản khảo cổ ốc eo Ba Thê trở thành di sản thế giới đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định. Với tinh thần không để chậm trễ bất cứ một mắt xích nào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa có buổi kiểm tra thực địa và làm việc với ban điều hành di sản. Đây được xem là đợt rà soát tổng lực để chuẩn bị cho những cuộc sát hạch nghiêm ngặt từ UNESCO trong thời gian tới.
1: Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các điểm di tích cốt lõi từ Dòng Cát, Gò Sáu Thuận đến Nam Linh Sơn. Tại mỗi điểm, tiến độ tu bổ, tôn tạo và khắc phục sạt lở đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Đến thời điểm này, 14 nhiệm vụ trọng tâm đang được Ban Quản lý Di tích Ốc Eo tăng tốc thực hiện với nhiều kết quả khả quan. Nền tảng vững chắc nhất chính là việc hoàn thành và nộp hồ sơ đề cử đúng hạn, cùng với đó là các bước đi đồng bộ trong công tác mời chuyên gia quốc tế và vận động ngoại giao. Song song với việc khơi dậy niềm tự hào và sự đồng thuận của nhân dân qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, dấu ấn công nghệ cũng được khẳng định qua việc số hóa và in 3D mô hình kiến trúc tại di tích Gò Sáu Thuận. Hiện nay các hạng mục cải tạo cảnh quan, lắp đặt bảng giới thiệu phục vụ thẩm định cũng đang được khẩn trương triển khai trên toàn tuyến di tích, đồng thời chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng hướng tới hội thảo quốc tế vào cuối tháng 6, cũng như chuẩn bị cho kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Hàn Quốc. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số khó khăn vẫn còn hiện hữu, tiến độ xây dựng hệ thống mái che bảo tồn di tích còn chậm, kéo theo việc bàn giao hạ tầng đường vào di tích bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến tiến độ cải tạo cảnh quan và trồng cây xanh. Một số dự án theo kế hoạch của ban điều hành cũng chậm tiến độ do thời gian góp ý thẩm định kéo dài. Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc xây dựng hồ sơ di sản thế giới Ốc Eo Ba Thê là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và đang bước vào giai đoạn nước rút. Dù vận động ngoại giao đạt kết quả khả quan, nhưng từ nay đến cuối năm 2026, áp lực sẽ cực kỳ lớn với các mốc thời gian then chốt, từ thẩm định thực địa đến đối thoại trực tiếp tại Pháp.
2: Rất là cảm ơn cho Bộ Ngoại giao cũng đã thiết kế cho chúng ta một cái chương trình để tháp tùng, để là tiếp xúc vận động cho hồ sơ này. Gần như là gặp các tổ chức trực thuộc UNESCO cũng như là những người đứng đầu, tất cả đều ủng hộ đối với cái hồ sơ này. Nhưng mà vấn đề quan trọng vẫn là cái hồ sơ chúng ta làm. Cái mốc mấy mốc thời gian tôi nói là tháng 8 vào là khảo sát, thẩm tra, sau đó giải trình, bổ sung, rồi có một cái phiên giải trình tại Pháp tháng 11, rồi sau đó tiếp tục là giải trình bổ sung làm sao là chậm nhất trong tháng 2, tháng 27, là phải hoàn chỉnh tất cả các nội dung để gửi cho từng thành viên của UNESCO.
1: Quyết liệt và thực chất. Đó là tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phải siết chặt kỷ cương, đề cao phương châm, báo cáo thật. Mọi vướng mắc liên ngành cần được trình bày thẳng thắn rõ ràng để tỉnh xem xét quyết định ngay tại chỗ. Tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ của di sản.
2: Cái thứ nhất là tôi vẫn nhắc lại kỳ họp nào tôi cũng nhắc. Việc đó là xây dựng hồ sơ đề cử khu khảo cổ di tích Ốc Eo Ba Thê. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của quốc gia, của tỉnh. Do đó tôi đề nghị là từng sở ngành địa phương, các đồng chí phải quán triệt trong tất cả nhân viên viên chức của mình là cái công việc này nó rất là quan trọng, rất là gấp do điều kiện thời gian. Cho nên là chúng ta phải kịp thời xử lý các hồ sơ, không để tồn động như thời gian hiện nay. Nếu vấn đề nào khó khăn vướng mắt, các đồng chí phải chủ động phối hợp để đề xuất ủy ban. Các đồng chí xem coi có cần là rà soát để điều chỉnh lại kế hoạch 12 hay không. Thí dụ như công tác thông tin tuyên truyền, thí dụ như là có những cái nội dung mà là các hoạt động sau khi mà chúng ta đi Pháp thì có những cái nội dung chúng ta phải điều chỉnh thời gian hoặc là các công việc cần thiết tới.
1: Không chỉ là lời đôn đốc, tinh thần xử lý ngay, giải quyết luôn của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban điều hành di sản là kim chỉ nam cho phương thức điều hành mới. Mỗi rào cản về thủ tục sẽ được gác lại phía sau, ưu tiên tối đa cho hành động và hiệu quả thực chất. Đây chính là động lực quan trọng để các đơn vị vững vàng tăng tốc, sớm đưa dự án di sản về đích đúng lộ trình.

Đạo diễn Lưu Tân. Biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung. Các diễn viên chính: Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hạng Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lệ Cơ Truyện. Tập 28.
1: Đi qua tiên sinh.
2: Có chuyện gì sao?
3: Hai người mau ngồi xuống. Từ sau khi Hàn Thiếu Hiệp tới gặp ta, ta nghĩ hai người chắc cũng đã biết. Thật ra thì ta chính là người của thái tử nước Yên. Vì vậy,
1: nếu như Điền Quan tiên sinh có chuyện gì cần Kinh Kha giúp, cứ việc nói thẳng ra. Nếu không, Kinh Kha sẽ cảm thấy mình làm người quá thất bại, ngay cả ông cũng không dám tin tôi.
3: Lão phu quả thật muốn nhờ một chuyện.
1: Điền Quan tiên sinh cứ nói.
3: Nếu như Kinh Thiếu Hiệp đã luyện thành Cốc Lạc kiếm pháp uy chấn thiên hạ, ta muốn nhờ cậu ra tay giúp ta đi cứu một người.
1: Tiền bối có ơn sâu nặng với tôi, vạn bối quyết không khứ từ.
3: Nhưng mà chuyện này không đơn giản chút nào. Ta không có ý nghi ngờ kiếm pháp của cậu. Ta chỉ nói sự việc lần này không phải vấn đề võ công cao hay thấp.
1: Nếu vậy thì
3: ta muốn nhờ Kinh Thiếu Hiệp đến Hàm Dương của nước Tần để cứu Yên thái tử còn tinh ở Tần.
2: Hả? Ý của tiên sinh là chúng tôi phải vượt qua sự canh phòng của Hổ Bôn Quân ngay dưới chân Bá Dương Tần Dương, sau đó cứu thái tử Đan một cách thần không biết quỷ không hay?
3: Đúng vậy. Nhưng mà nếu có gì không tiện, lão phu quyết không nói gì, không cần miễn cưỡng.
1: Bây giờ tôi sẽ đi ngay.
2: Tôi cũng đi chung. Như vậy trên đường đi cũng có người tiếp ứng.
1: Thôi đi Lan Nhi, vết thương mới lành, để như có chuyện gì thì...
2: Nhưng mà tôi...
3: Lan Nhi cô nương, Lan Nhi cô nương không cần lo lắng. Nếu như lão phu đã nhờ Kinh Thiếu Hiệp thì ta đã có chuẩn bị. Lần này cũng còn mấy vị tử sĩ của nước Yên giúp sức. Điền mộ xin thay mặt thái tử điện hạ đa tạ Kinh Thiếu Hiệp.
1: Tiên sinh.
4: Hôm trước huynh nhận được bức thư này, Điền Quan tiên sinh đã nhờ người giao cho huynh. Trong thư nói là sư đệ sắp tới Hàm Dương,

0: Sư huynh thật sự quyết định sẽ cứu Thái tử Đan hay sao?
1: Sư muội, sao muội nghe tin này mà không ngạc nhiên gì hết vậy?
0: Tại vì trước đó người đưa tin Thái tử Đan bị giam nói cho Điền Quang tiên sinh biết chính là muội. Đúng như muội suy đoán, Điền Quang tiên sinh cũng không nói cho sư huynh biết chuyện muội đưa tin.
1: Muội có biết nguy hiểm lắm hay không vậy?
0: Thái tử Đan là bằng hữu của muội, Quỳnh ấy cầu cứu muội, sao muội làm ngơ được chứ? Chúng ta cũng hiểu rõ Quỳnh ấy phải quay về nước Yên. Nếu như gia gia ở chốn suối vàng biết chuyện, gia gia cũng muốn muội làm vậy thôi.
1: Tại sao muội phải đưa mình vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ? Nếu như Doanh Chính biết được thì muội có thể mất mạng đó.
0: Tại vì muội biết Đại Dương cũng không phải cố giam lỏng thái tử đâu. Đại Dương làm chuyện này là do Đại Dương trọng sĩ diện. Sư huynh, huynh nghĩ thử xem, Đại Dương là vua của một nước, bây giờ nước Tần lại đứng đầu trong bảy nước. Nếu như lúc này Đại Dương thả con tin về nước, người trong thiên hạ sẽ nghĩ sao về chuyện này?
1: Cho dù là vậy, muội cũng đâu cần phải nhúng tay vào. Nước Yên thì có liên quan gì tới muội chứ?
0: Tại vì muội nhận ra, thật ra Đại Dương xem Yên Thái tử Đan là bằng hữu tri giao của mình. Bây giờ Đại Dương quyết định giam lỏng Thái tử Đan ở Tần cũng không có ý nghĩa gì lớn hết. Nếu như mà muội có thể giúp được Thái tử Đan rời khỏi nước Tần này, cũng xem như đã giúp cho Đại Dương.
1: Ta thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc muội đang vì Doanh Chính hay là vì Thái tử Đan đây?
0: Sư huynh à, trước đây gia gia thường nói, chúng ta thân là một nghĩa hiệp thì có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Nếu chỉ vì an nguy của chính bản thân mà làm ngơ trước sự việc thì đó không phải là muội rồi.
1: Cho dù là muội không lo nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ.
0: Muội tin là cho dù sự việc này có gặp phải vấn đề, Đại Dương cũng sẽ không trút giận lên Thiên Minh đâu.
1: Muội nghĩ như vậy cũng chỉ là ý một chiều mà thôi.
0: Chúng ta sống trên thế gian này, có chuyện nào không phải là ý nghĩ một chiều chứ?
1: Được rồi, muội đừng bận tâm chuyện này nữa, cứ giao cho ta làm.
0: Vậy sao mà được? Thái tử điện hạ đã nhờ giả muội, sao muội có thể giao chuyện này cho đại sư huynh, còn muội thì bỏ mặc được?
1: Chúng ta thân phận khác biệt, nếu sự việc bị lộ, ta có thể bỏ chạy là xong. Muội thì sao? Muội sống trong chốn thâm cung, nếu như có chuyện gì, đây là tội khi quân đó.
0: Nhưng đại sư huynh à, nếu như bây giờ muội không đích thân làm chuyện này, muội sợ sẽ có nguy hiểm lớn hơn. Huống hồ, cho dù sự việc tiến triển tới đâu, Đại Dương cũng không thể nổi giết muội.
1: Nếu như muội đã quyết định, chúng ta cũng không còn đường quay lại nữa.
0: Chỉ có điều phải lôi sư huynh vào chuyện này, trong lòng muội rất áy náy.
1: Muội đang nói cái gì vậy chứ? Ai?
2: Thanh Nhi, Thanh Nhi,
3: phu nhân.
0: Thanh Nhi, lúc nãy ngươi đi đâu vậy?
3: Lúc nãy Thanh Nhi muốn đi mau xí, vì vậy tự ý rời khỏi đây một lát. Xin phu nhân thứ tội, Thanh Nhi không dám nữa. Thanh Nhi sai rồi.
0: Được rồi, tiếp tục đứng đây canh chừng cho ta.
1: Sao vậy?
0: Không sao, muội chỉ cảm thấy chúng ta cảnh giác một chút vẫn hơn.

0: Đi tiên sinh.
1: À, Trình Thiếu Hiệp, lần này ngay cả trường kiếm cũng không mang theo sao?
0: Đi tiên sinh không cần lo, Kinh Kha đủ tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ ông giao phó.
1: Nếu như Kinh Kha Thiếu Hiệp đã nói vậy, đương nhiên lão phu yên tâm. Đi thôi.
2: Kinh đại ca.
0: Lan Nhi, sao cô lại ra đây? Bên ngoài này gió lớn, không tốt cho sức khỏe đâu, cô mau vào phòng đi.
2: Kinh đại ca, Huynh phải cẩn thận nha. Nếu như huynh có bề gì, Cái Lan sẽ...
0: Đừng lo lắng, với võ công của ta hiện nay, đừng nói là Hàm Dương, cho dù xuống địa ngục cũng có thể thoát thân một cách bình an.
2: Tôi biết bây giờ võ công huynh phi phàm, nhưng mà chuyện gì cũng có sự bất ngờ. Nếu có chuyện ngoài ý muốn...
0: Bất ngờ ngoài ý muốn đều nằm trong Cốc Lạc kiếm pháp, ta có thể dùng chúng để chế địch, thì sẽ không bị chúng làm ta bị thương. Đừng nghĩ quá nhiều, ta nhất định sẽ bình an quay trở về.
1: Cũng không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi.
0: Vào phòng nghỉ ngơi đi.
1: Lan Nhi yên tâm.
2: Cẩn thận nha.

0: Đại Dương, uống chút nước đi.
1: Lý Trọng hàn thân cầu kiến.
2: Thần tham kiến Đại Dương.
3: Tham kiến Đại Dương.
4: Miên lễ. Sao lại cầu kiến?
2: Đại Dương, Trung Lang tướng hộ bổn quân bẩm báo, từ khi vào mùa đông, Thái tử điện hạ cứ bệnh không khỏi, đại phu cũng không biết bệnh, đã nằm trên giường nhiều ngày rồi.
4: Yên đang bị bệnh.
2: Dạ phải, thần đến đây để bẩm báo, có cần truyền thái y đến phủ bắt mạch cho thái tử hay không?
4: Lý Trọng, ngươi lệnh cho Nguyễn Thanh canh phòng nghiêm ngặt hơn, trong lúc này không thể có gì sơ sót.
2: Thần tuân chỉ.
0: Đại Dương, có cần để thiếp thay người đi thăm không? Bây giờ thiên hạ ai cũng biết Đại Dương không cho Thái tử Đan về nước. Thái tử Đan nay đã lâm bệnh, nếu như Đại Dương không hỏi han tới thì thiên hạ nhất định sẽ cho rằng Đại Dương là một người rất bạc tình bạc nghĩa. Nếu như thần thiếp thay Đại Dương thăm bệnh thì vừa đúng lễ nghĩa, cũng không phải là quá đáng.
4: Được. Hàng thân.
2: Có thần.
4: Cứ dẫn theo một vị trung quý theo phu nhân đến đó.
2: Di thần tuân lệnh.
0: Đa tạ Đại Dương.

0: Thái tử điện hạ, Lệ phu nhân cầu kiến.
1: Mời phu nhân.
2: Thái tử điện hạ, bổn cung nghe nói người không được khỏe nên tới thăm người.
1: Chúc bệnh

0: Thái tử điện hạ, Lệ phu nhân cầu kiến.
1: Mời phu nhân.
2: Thái tử điện hạ, bổn cung nghe nói người không được khỏe nên tới thăm người.
1: Chúc bệnh

0: không được đâu. Nếu có chuyện gì, Di thần biết nói sao với đại dương đây.
1: Bổn cung cũng có chút võ công, không cần phải quá lo lắng. Hơn nữa dù cho kẻ gian có đột nhập, hổ bông quân ở phủ thái tử cũng sẽ cản được. Người theo bổn cung ra xem sao. Hàng thị vệ lại trong phòng bảo vệ thái tử.
2: Lệ Nhi, muội nhớ cẩn thận.

0: Trung ơi, bắt muội lại, lập con tin đưa hỏi đi. Mau lên.
1: Dừng tay.

0: ở đó. Để ta đuổi theo, ngươi ở lại bảo vệ thái tử. Bẩm lên vệ quý.
1: Dạ.
0: Bà bố đại dương, thần mới nhận được tin hôm nay có đạo tặc xông vào phủ của thái tử. Thái tử điện hạ không có sao hết, vẫn đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Nhưng mà Lệ phu nhân đã bị đạo tặc bắt làm con tin rồi.
2: Khanh nói sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này?
0: Hàng thị vệ đã đuổi theo bọn chúng. Bọn đạo tặc này cũng chỉ vì kim ngân châu báu, nhưng mà vì muốn thoát thân, có lẽ lúc cấp bách đã bắt phu nhân đi rồi.
2: Xưa nay trị an trong thành nghiêm ngặt, phủ thái tử có họ bổn quân canh gác. Rốt cuộc kẻ nào mà to gan tới như vậy, dám lộng hành tại trọng địa của đại tần ta? Họ bổn quân của ta toàn là kẻ vô dụng sao?
0: Xin đại vương bớt giận. Bọn đạo tặc này hình như võ công rất cao cường. Hôm nay nhi thần không có ở đó, phải điều tra kỹ càng mới biết rõ sự tình được.
2: Lý Trọng,
0: có thần.
2: Mau chuẩn bị ngựa, quả nhân phải đích thân cứu phu nhân.
0: Dạ.
3: Sao muội lại xuất hiện ở phủ thái tử? Cả sự việc này không lẽ do muội sắp đặt sao?
4: Phải, muội không muốn sư huynh phân tâm. Cũng may Điền Quan tiên sinh không nói cho huynh biết. Kiếm pháp của huynh đã đạt được cảnh giới cao rồi. Nếu như gia gia có thể nhìn thấy sư huynh như vậy, nhất định cảm thấy an lòng.
3: Sư muội à, có phải là muội còn giấu ta chuyện gì không?
5: Kinh thiếu hiệp.
3: Điền Quan tiên sinh.
5: Kinh thiếu hiệp.
3: Thái tử điện hạ.
6: Lệ phu nhân.
4: Thái tử điện hạ, đây cũng chính là sư huynh của ta, Kinh Kha, Kinh thiếu hiệp. Hôm nay cũng nhờ có huynh ấy.
6: Kinh thiếu hiệp và Yên Đan chưa từng quen biết, mà lại xả thân cứu giúp. Yên Đan xin được đa tạ Kinh thiếu hiệp.
3: Thái tử điện hạ quá khách sáo rồi. Nếu không có Điền Quan tiên sinh, Kinh Kha tôi đã chết tại nước Tần rồi. Nếu như Điền tiên sinh muốn nhờ tôi giúp đỡ, đương nhiên tôi không thể khước từ.
6: Yên Đan thật quá may mắn được hai vị đây xả thân cứu mạng như vậy. Lần này nếu không có Lệ phu nhân mưu tính giúp sức, chắc có lẽ kiếp này Yên Đan sẽ chết tại đất Tần. Hôm nay phu nhân làm con tin, Yên Đan lo rằng nếu sự việc bị lộ, e là cô sẽ bị liên lụy đó.
4: Thái tử điện hạ không cần phải quá lo lắng. Một lát nữa hàng thị vệ sẽ tới đón ta.

0: Quỳnh ấy cũng là đại sư huynh của ta, không thể nào bán đứng chúng ta. Người yên tâm về nước đi.
1: Sư muội, à, Hàng Thiếu Hiệp à, hôm nay khổ cho cậu quá rồi.
2: Yên đơn, đa tạ Hàng Thiếu Hiệp.
3: Thái tử không cần đa lễ, nhưng mà theo chức trách, lúc nãy tôi đã kêu Nguyễn Thanh về bẩm báo, Hổ Bổn Quân cũng đã sắp tới nơi rồi, các người phải mau chóng rời khỏi đây.
1: Chỗ này không tiện ở lâu, đi thêm mấy dặm nữa sẽ tới Hàm Cốc Quan. Đó là cửa ải cuối cùng của quân Tần canh gác. Hàm Cốc Quan xưa nay canh phòng nghiêm ngặt, dễ vào khó ra. Thái tử điện hạ, mình phải mau lên đường.
2: Lệ phu nhân, cô cũng muốn ta sẽ gọi cô là Công Tôn cô nương. Yên Đan không có gì báo đáp, chỉ mong kiếp sau nếu có duyên gặp lại, Yên Đan có thể đền đáp cô nương.
0: Thôi, người đứng dậy đi. Thái tử điện hạ, về nước đường xa xa xôi, mong thái tử điện hạ thượng lộ bình an. Kinh sư huynh, Điện Qua tiên sinh, hai người cũng phải bảo trọng.
1: Công Tôn cô nương, Hàng Thiếu Hiệp, lão phù xin từ biệt tại đây. Thái tử điện hạ mời.

0: Giải quyết đại nhân, thuộc hạ thất trách.
1: Đường đường là hổ bổn quân của đại tần, tại sao ngay cả một đám đầu tặc cũng không đánh lại vậy?
0: Bẩm đại nhân, bọn đầu tặc đó võ công vô cùng cao cường, cả tôi cũng không phải đối thủ của chúng. Thuộc hạ cho rằng chúng không phải là đầu tặc thông thường đâu.
1: Võ công có cao tới đâu cũng không thể hơn các ngươi. Các ngươi người nào người nấy cũng là dũng sĩ được lựa chọn rất kỹ càng, đừng nói là một chọi mười. Cho dù nói tới trận pháp thì bọn chúng cũng không phải là đối thủ.
0: Do thuộc hạ lãnh quân bất tài mới khiến các huynh đệ thương vong trầm trọng, xin đại nhân trị tội.
1: Bỏ đi, bây giờ các huynh đệ đang bị thương, chuyện này cứ để bàn sau đi, chờ đại dương xử trí.
0: Dạ, thuộc hạ biết tội.

0: kỳ lạ. Vết thương này cho thấy chắc chắn là người có võ công rất cao cường. Bọn cướp châu báu, tại sao võ công lại cao cường tới như vậy? Thái tử điện hạ đâu?
1: Vẫn nghỉ ngơi trong phòng.

0: Đi lại.
1: Đại dương,
0: nàng không sao chứ?
1: Không sao.
0: Bọn cướp đâu?
2: Bẩm đại dương, lúc Di thần tới nơi, bọn cướp đã bỏ phu nhân lại. Vì phu nhân nói không có sao, Di thần đã đưa phu nhân về trước để đại dương được yên tâm.
0: Chúng đã bỏ đi. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy sao? Hàng thân, ngươi đưa phu nhân hồi cung. Hổ vũ quân nghe lệnh.
3: Dạ.
0: Lập tức đến phủ Yên thái tử.
4: Bẩm thái tử điện hạ, vệ quý đại nhân cầu kiến.
5: Ta không khỏe trong người, Lý đại nhân xin hãy về cho.
2: Thái tử điện hạ, Lý Cộng phụng mệnh của đại dương tới đây thăm hỏi thái tử điện hạ. Không biết hôm nay phủ bị đánh cướp, có làm thái tử điện hạ hoảng sợ hay không?
5: Ta đang bệnh nặng, nhưng cũng may hổ bung quân của đại dương anh dũng vô địch, nhờ phúc của đại dương ta không sao hết.
2: Nguyễn Thanh, rốt cuộc thái tử điện hạ bị bệnh gì? Tại sao giọng nói lại kỳ lạ như vậy?
4: Nghe nói là phong hàn, mấy ngày gần đây thuộc hạ thường nghe thấy thái tử điện hạ ho, có lẽ cổ họng đã bị khan rồi.
2: Thái tử điện hạ, đại dương lệnh cho Lý Cộng tới thăm thái tử điện hạ. Thần nhất định phải gặp được thái tử điện hạ, nếu không sẽ trái với dương mệnh, xin đánh tội. Không biết thái tử điện hạ có thể dán màn lên được hay không?
5: Ta đang bị bệnh, sắc mặt khó coi, thực sự không dám nhìn ai.
2: Lý Cộng chỉ lo cho thái tử điện hạ, muốn xác nhận tình trạng sức khỏe của thái tử mà thôi.
5: Sức khỏe của ta đã ổn, thái y đã nói qua vài ngày nữa ta sẽ bình phục.
4: Đại dương giả đấu.
2: Đại dương, chúng thần đang định.
0: Ngươi là kẻ nào dám mạo nhận thái tử đan?
5: Đại dương quả nhiên tin tưởng tử sĩ chỉ có cái mạng này, xin đại dương giáng tội.
0: Ngươi hãy mau cấm miệng cho ta. Yên thái tử đan hiện giờ đang ở chỗ nào? Mau khai ra thật cho ta. Quả nhân cho ngươi chết toàn thây.
5: Chết tức là chết vì đất nước mình, chết không toàn thây thì đã sao?
0: Ngươi đâu? Bắt hắn cho ta, nhốt vào thiên lao. Hôm nay cắt một miếng thịt, ngày mai nhổ một cái móng, lăng trì hắn trong 1000 ngày, để xem ngươi có nói hay không.
4: Mau lên.
3: Dạ.
5: Ta chưa từng có ý nghĩ sẽ được sống, ta sẽ không nói dù chỉ một chữ.

0: giỏi cho ngươi thái tử đàn, tự biên tự diễn một tuồng kịch, bỡn cợt với quả nhân như vậy. Lý Trọng,
1: có thật.
0: Lập tức phái Hổ Môn quân và tinh binh, cho dù có phải lật tung từng tấc đất cũng phải tìm được hắn cho quả nhân.
1: Tuân lệnh, đi mau. Yên thái tử đàn dối gạt đại dương, trốn khỏi nước Tần. Bây giờ ba nhánh Hổ Bổn quân đã xuất thành lục xét, nhưng tránh chuyện quân sĩ không nhận ra thái tử đàn, thị vệ trong cung sẽ đến Hàm Cốc Quan trước. Hàm Cốc Quan là cửa ải đứng đầu nước Tần, bất cứ ai muốn tới phía đông đều phải qua quan ải này. Nếu Yên thái tử muốn về nước Yên, nhất định cũng

0: sẽ đi qua. Dạ quý à, bọn cướp đó đã trốn đi lâu rồi, e là khó lòng đuổi kịp. Hàng thị vệ cứ yên tâm đi, đại dương đã nghĩ tới chuyện này. Đây là lệnh bài do đại dương thân ban. Có lệnh bài này, thiết kỵ chúng ta có thể trên quan đạo. Quan đạo này đến thẳng hàm cốc quan, bọn chúng sẽ không nhanh bằng chúng ta được đâu. Chúng ta có đầy đủ thời gian để đối trước bọn chúng.
1: Đại dương anh minh, đại dương anh minh,
0: xuất phát.

0: 来。
1: Các người lại, xuất quan trong đêm có quan thư không?
2: Bẩm đại nhân, tiểu nhân là người đưa tang. Hôm nay được nhờ đưa đoàn người chịu tang trong lãnh thổ Đại Tần về lại cô hương.
1: Ta không cần biết người đưa tang hay đưa cái gì, chỉ cần không có quan thư thì không được thông quan đâu.
2: Trời ơi đại nhân à, Bách Việt chúng tôi có một tập tục, tang chủ qua đời nội trong một tháng phải đưa quan tài hồi hương. Đây là thập cốt tang, nếu không làm theo tập tục, kiếp sau nhất định làm chó làm lợn. Tại vì thời gian cấp bách chưa kịp đi xin quan thư, xin đại nhân thông cảm.
3: Thôi bỏ qua đi, đang lúc nửa đêm, chỉ là quan tài thôi mà, cứ cho họ qua đi.
1: Cho qua đi.
4: Lên.
3: Đứng lại.
5: Mau tháo khăn che mặt xuống. Ai chống lệnh?
1: Trảm!

0: Đại nhân,
1: bổn quan có lệnh bà chú Hắc của đại dương đến đây điều tra vụ cướp thái tử. Hàng thân, kiểm tra kỹ gương mặt của bọn người này, xem thử có phải là bọn cướp hôm đó hay không.

0: Sao rồi? Bọn người này không phải là những kẻ đến cướp thái tử. Người đâu? Mau mở quan tài ra, ta sẽ đích thân kiểm tra.
1: Đại nhân, đây là di hài của người chết, không được hủy hoại di cốt của họ. Nếu mà làm vậy sẽ vô cùng bất kính.
0: Lão ba, chỗ này không tới lượt ông nói.

0: chia tay chàng diễn viên duyên dáng Lâm Thắng với hành trình khám phá loại hình nghề khá đặc biệt, nghệ thuật làm tranh cát tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú tiếp tục lên đường thực hiện sứ mệnh, tìm kiếm và giới thiệu đến quý vị khán giả những loại hình nghề thủ công truyền thống của Việt Nam.
1: Bẻ một nhành cây sao muốn à, để quay xong rồi xào với thịt bò.
2: Trời ơi, muốn ngày tư dữ trời.
1: Ủa, anh là tên gì vậy?
3: Con bên chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú á.
1: Phải không?
3: Đi tìm nghệ sĩ Tim Minh Phụng.
1: Đây có chú Hai Đầu Muốn thôi.
3: Đi tìm chỗ khác.
1: Anh ơi, bậy rồi. Em đây.
3: Là em luôn hả?
1: Là em đây. Chương trình hỏi em là bây giờ muốn mời em tham gia một cái show mang tên là Bách Nghệ Kỳ Thú.
3: Đúng rồi.
1: Đó, thì mới nói là hẹn em ra đây.
3: Đúng.
1: Đó, thì gặp một anh MC rất là đẹp trai, rất là dễ thương.
3: Đúng.
1: Để bữa nay tham gia một cái nghề.
3: Đúng.
1: Đó, bây giờ là coi như là

0: Đây là cái nghề hát rau muống nè. Đó thì là đã xong rồi, em đã tham gia xong chương trình rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chúa mà chúa chúa, không phải nghề này.
0: Ủa chứ nghề nào em thấy?
1: Thì tự nhiên
0: đưa ra đây thì em nghĩ là hái rau muống thôi.
1: Ủa ra đây nguyên một cái đất trống rộng rãi đẹp như vậy, sao em nghĩ hái rau muống?
0: Ủa vậy tại sao chương trình phải nói cho em biết là em làm nghề gì chứ? Bây giờ em ra đây thì em chắc chắn một điểm biết là hái rau muống thôi.
1: Bây giờ em nhìn nhanh diễn tả cái nghề này liên quan.
0: À, chạy chạy vậy là em biết rồi nè, là cái này mình sẽ chạy tới chỗ con bò, thì leo lên con bò, mình chạy đi chăn bò cho bò ăn, rồi cái bò lớn lên xong rồi cái hả mình đem bò mình bán kiếm tiền.
1: Tung tăng hớn hở,
0: tung tăng hớn hở, kéo kéo cái này, bán kẹo kéo.
1: Một lần cuối cùng nữa nè.
0: À kéo vậy.
1: Đúng.
0: Thả diều.
1: Trời ơi, gần đúng rồi.
0: À,
1: nó là nghề làm diều.
0: Làm diều.
1: Đúng rồi.
0: Làm diều.
1: Thả diều là một cái hoạt động. Đó, ngày dạ. xưa là cái trò chơi dân dã, nhớ không? Con nít thì xem có chơi thả diều không?
0: Dạ có.
1: Đó, rồi em biết cách làm diều không?
0: Em biết cũng sơ sơ thôi.
1: Ghê ta, nhưng mà cái diều bây giờ nó thành một cái bộ môn nghệ thuật rồi.
0: À, nếu vậy thì em cũng đang rất là tò mò. Em đang muốn xem cái nghề này sẽ làm như thế nào.
1: Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với Bách Nghệ Kỳ Thú. Và Hồng Phúc và Kim Minh Phụng sẽ cùng nhau đi trải nghiệm nghề
2: làm diều.
1: Nhưng mà trước khi đi thì anh sẽ có một thử thách với em.
0: Thử thách?
1: Đúng rồi.
0: Là gì? Đừng bắt em hái hết cái dạng
1: không
0: muốn này nha.
1: Em biết bài hát nào có chữ con diều?
0: Con diều.
1: Đúng.
0: Suy nghĩ. Em biết em sẽ để tới nơi mà học gặp thầy em mới hát. Wow. Cho thầy em bất ngờ tại mình đi học mà.
1: Làm quà cho thầy đúng không?
0: Rồi, làm quà
1: thầy đúng không? Bây giờ em hứa là cái bài hát em sẽ tặng cho
0: thầy em.
1: Thầy em.
0: Dạ.
1: Mình sẽ đi gặp nha.
0: Đi gặp thầy.
1: Sẵn sàng chưa?
0: Tôi là Tiêu Minh Phụng. Tôi đang rất là sẵn sàng để đến với thử thách
2: làm diều.
1: Lên đường.
0: Go. Nhiều quá cho anh rau muống nè.
1: Muống nha.

0: Nhắc đến trò chơi dân gian của Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến thả diều. Một trò chơi đã có từ rất lâu. Cho đến tận ngày nay, thả diều không chỉ là trò chơi dân gian thu hút các em nhỏ, mà nó còn trở thành một thú vui của cả người lớn, giúp họ tạm quên đi mọi ưu phiền, lo toan trong cuộc sống. Nếu như trước đây, những con diều chủ yếu được chính người chơi khéo léo tự làm lấy bằng giấy báo, bằng giấy tập học trò, khung trường thì làm bằng tre, còn màu thì tự tô lấy, thì ngày nay, khi thả diều đã trở thành một bộ môn nghệ thuật thì phần khung hay phần áo diều cũng được thiết kế tỉ mỉ hơn. Ngoài giấy thì chất liệu được ưa thích hơn cả chính là ni lông, vải dù, trên đó có những màu sắc vô cùng bắt mắt, độc đáo.
1: Chúng ta đã đến được với ngôi nhà của nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân. Con thấy là nhiều cái bài báo, nhiều cái phương tiện truyền thông chia sẻ về chú. Hôm nay con mang tới chú một đệ tử nữa, nghệ sĩ Tiêu Minh Phụng.
2: Đây, trên đây là con diều truyền thống của mình đây ạ.
3: À, cho con được cầm được không ạ?
2: Phải làm cái con này trước, rồi sau đó mới làm được những con này.
1: Và trước khi học nghề với chú Nguyễn Thanh Vân thì Tiêu Minh Phụng sẽ có một món quà tặng cho chú Vân.
3: Con sẽ tặng cho chú Vân một bài hát. Dạ, bài này con cũng rất là thích. Dạ, bài hát được mang tên là Con Diều Của Mẹ.
4: Ngày con còn nhỏ, mẹ hay bồng con ra bờ đê.

0: được không chú?
1: Rồi, cay quá. Dạ.
2: Chú ơi, hôm nay con mang Tiêu Minh Phục tới đây để cho chú chỉ cho bà ấy cách làm con diều. Dạ. Chứ chú nhắm ổn không chú? Ổn không ạ?
1: Ổn chứ. Cái hồi chú ở đó chú còn nhỏ chú cũng đâu biết làm diều. Dạ. Cũng tới cho những anh lớn sớm, những anh lớn hơn mình. Cái rồi ảnh cũng chỉ vẽ cho làm thôi. Yeah. Chứ làm sao mà biết được.
3: Hồi xưa con nhớ là lúc mà con còn nhỏ là con cũng làm diều, nhưng mà cái con diều của con làm á là không làm bằng giấy mà con làm bằng những cái bọc mà

0: ni lông á chú, ni lông xong rồi con nhớ là cắt hai cái quai nó xong rồi cắt xung quanh cho nó bự ra rồi xong nối lại. Rồi con còn nhớ là dùng lấy nhang á anh, xong rồi cái chấm vô rồi đè xuống như là có khi nó bị chảy bỏng tay nữa. Hồi nhỏ là em là làm gì cũng thích làm nhiều lắm. Em nhớ là em đi lấy tre xong rồi cái em vuốt tre, thấy không? Mà thay vì người ta vuốt á là người ta vuốt cái cây dao đi ra trước vậy. Không, em không vuốt vậy anh. Em vuốt ngược lại, chuyện gì tới cũng tới, từ một con diều trắng nó nhuộm thành con diều đỏ.
1: Nó có màu đúng không?
0: Nhuộm màu.
2: Các trẻ em đều thích diều hết.
0: Dạ.
2: Chú hồi trước chú cũng là trẻ em nữa.
1: Dạ, giờ lớn tuổi chứ.
2: Hồi trước chú cũng là thích diều lắm.
0: Dạ.
2: Nó thả diều nó có lúc vui, có lúc buồn.
0: Dạ.
2: Vẫn lúc nào buồn vậy ta?
0: Dạ, cái lúc con thấy cái lúc mà con buồn nhất là cái lúc mà con diều con bị đứt dây á.
2: Đúng rồi.
0: Dạ. Dạ, buồn mấy ngày trời luôn. Trời,
2: bỏ cơm luôn đúng
0: dạ,
2: không?
0: Buồn lắm.
3: Còn con thì là không có dám cái sợi dây mà chỉ làm cái con diều để mà đi vòng trong xóm. Là chú Vân gắn bó với con diều từ nhỏ luôn.
2: Từ nhỏ luôn, từ 6 tuổi rồi cho lớn bây giờ luôn. Những con diều chú có thể có mấy chục năm cũng có đó. Những con diều đây, những con diều này. Yeah. Nãy để em xuống còn thấy bụi không?
3: À, đây đúng không chú? Đây là con diều rồi chú, nó mấy chục năm đây đúng không?
2: Ờ, năm rồi đó. Cái bụi không á, đó là làm bằng tre không à.
0: Dạ.
2: Tre vót nhỏ hết.
3: Nhưng mà con thấy từ một cái thú vui của tuổi thơ của các trẻ em Việt Nam cũng như là con thấy khắp mọi nơi thì trở thành một cái nghệ thuật và thậm chí là nâng cấp lên. Đó bây giờ có rất là đó, những cái nghệ nhân như chú đã làm.
2: Đây chẳng hạn như con này cũng là nâng cấp, mà bây giờ diều này là thì gọi là diều thể thao đó. Giờ 4 giây cho nó biểu diễn ở trên trời, nó nhào, nó lộn, nó lật, nó ngửa đủ rồi. Nó chống chân, chống cánh rồi quay vòng tròn, tròn, tròn luôn. Tự mình dạ. Điều khiển luôn.
0: Hay quá.
3: Nhưng mà theo chú Vân thì từ khi nào mà chúng ta có thể nâng cấp cái trò chơi thả diều?
2: Thấy người ta chơi cái này là phía bên châu Âu.
0: Yeah.
2: Họ đã chơi rồi. Thấy người ta chơi, mình làm theo mình chơi.
0: Yeah.
3: Hiện giờ ở Việt Nam mình có cái hội hay là có cái nơi nào mà để mà quản lý cái bộ môn nghệ thuật thả diều này không ạ?
2: Và quản lý thì câu lạc bộ như câu lạc bộ của chú thì do trung tâm văn hóa thành phố quản lý. Chứ không là tự do hoạt động ở ngoài đi chơi. Phải đi kiếm cái chỗ nào mà trống. Hay nhất là tránh dây điện nè. Rồi tránh đường xá nè, tránh chỗ đông người nè. Rồi tránh chỗ phi trường. Nhiều có tránh
0: vậy lắm. Là cũng phải có luật anh nhỉ.
3: Như vậy thì cái điều mà lưu ý khi mình làm một con diều thì sẽ là những gì thì chú Vân ạ?
2: Khi mà mình chơi mình có lưu ý thôi, chứ còn mà mình làm á là mình phải kinh nghiệm. Rồi cái chỗ nào nó tiếp xúc gió, rồi cái chỗ nào nó để cho nó xả gió, mình làm cho nó hợp lệ, nó vừa cứng vừa mềm. Cái hạn như bây giờ nó cũng là cứng nè, thấy không? Thì khi mà gió nó thổi vô nó sẽ cong. Nó cong. Chứ không để nó xả gió.
3: Nhưng làm sao mình biết được hướng gió chú?
2: Này nó hướng gió phía trên này mà nó xả gió phía dưới, dưới nách của nó.
0: Con diều cũng có nách nữa hả chú?
2: Đây nè, hai cái nách. Lúc nào con diều nào cũng phải có cái nách hết này, cái nách để nó xả. Con nào bắt buộc mình phải có cái nách. Con này có cái nách hai bên. Mà lúc nào thì ở trên này cũng phải cứng hơn ở dưới. Nó căn bản của nó là vậy.
3: Là con diều nó sẽ phải có những cái nguyên vật liệu gì hoặc là cái khung diều nó ra sao chú chỉ tụi con chứ ạ?
2: Nếu mà làm bằng tre thì mình ít nhất mình phải đi kiếm cái tre mà loại tre già. Tre nó già nó không có non, nếu non là làm cái đó nó không có bệnh, bị mọt nó ăn. Nếu mà mình làm giấy cũng được, mình làm vải cũng được. Nhưng mà giấy á thì nó cần cái mấy cái xương nhiều nè, nhẹ, phải nhẹ. Còn vải á thì có thể phải lấy cái xương nhiều chắc cho nó cứng, cho nó chắc hơn. Nếu mà làm vải á làm con lớn. Nhỏ mà phải làm bằng giấy, chứ nhỏ mà làm bằng giấy không bay. Mà lớn mà làm bằng giấy cũng không bay.
3: Cũng không bay luôn.
2: Đúng rồi, vừa nhỏ là phải làm bằng giấy, vừa lớn phải làm bằng giấy. Đó là vậy. Mình chắc phải làm như vậy. Chứ không phải mình muốn làm gì làm.
3: Con nghe thấy phức tạp khó rồi đó. Chắc
2: chứ nếu mình làm con bị lớn vậy, con đem đi làm giải nó bay không nổi.
0: Bây giờ vậy chú chỉ cho con cái làm bằng diều giấy đi chú.
2: Rồi bây giờ làm diều giấy thì đương nhiên con phải học làm diều giấy rồi. Chứ còn bạn làm cái này không được rồi. Trước tiên phải làm diều giấy đúng. Thì bây giờ
0: con phải đi chặt tre đúng không?
2: Đi chặt, chú chặt sẵn đây rồi.
0: Có
2: sẵn cho con đây rồi.
0: Tưởng đâu giờ con phải đi chặt tre.
2: Đang làm rồi sẵn có con lại, giờ chú chỉ cho con.
3: Cái này là đơn hàng của mình hay là sao chú?
2: À, ra đây mình làm cho mấy đứa học sinh nó chơi đó.
0: Yeah. Là chú làm tặng
2: làm
0: hay là
2: tặng cho mấy đứa học sinh?
0: Nhưng mà nếu tặng thì nguồn kinh phí ở đâu mà chú?
3: Đúng rồi.
0: Chú làm.
2: Bây giờ con cái thì nó lớn ở riêng rồi, còn có hai ông bà già thôi, sinh hoạt mỗi ngày đâu có nhiều đâu. Thì cái này đâu có đáng.

0: nhiêu, không có đáng nhiêu bằng giấy với bằng tre để kiếm được mà.
1: À, em hiểu
0: cái
1: rồi.
0: Cái tiền mình tích lũy hồi xưa giờ đó.
1: Dạ, em hiểu rồi. Có nghĩa là chú làm những cái con diều này là cũng mang một cái ý nghĩa. Có nghĩa là chú cho diều bay lên đó, chắp cánh ước mơ cho con cái của chú, cho những cái đứa con cháu sau này, xong con cháu bay cao bay xa rồi, đó bắt đầu là phụng dưỡng lại cho chú. Kinh phí hồi xưa chú làm một con diều là thường tầm bao nhiêu chú?
0: Tùy theo cái độ khó của nó.
1: Dạ.
0: Nếu như mà con diều khó là làm khoảng một tuần lễ thì dạ, tính cỡ 1.000.000.
1: À dạ. Hồi xưa mà 1.000.000 là nhiều lắm á anh.
0: Bắt đầu làm ha.
2: Dạ.
0: Bây giờ trong này có 3 màu giấy, màu trắng, màu xanh, màu đỏ.
1: Dạ.
0: Bây giờ màu đỏ khó rồi. Thì con thích làm màu vàng hay màu xanh?
1: Con chọn cái màu vàng màu thôi.
0: Cái màu vàng này ha, thì trước tiên không có ai, con có giấy sẵn cho con nó hình vuông gì đâu. Nó phải bự, nó đủ cái hình. Nhưng mà con cắt á, là phải cắt cho nó cái hình vuông khoảng, đây là khoảng gần xem
1: 37cm.
0: Dạ, thì tất nhiên nó phải là 37cm.
2: Là 37.
1: À, là nó đúng hình vuông đúng chú?
0: Hình vuông nha, không dạ, được cắt méo nha.
1: Dạ, dạ vâng.
0: 37 vuông. Xong rồi á, tre con đi vót, chú vót sẵn đây nè.
1: Dạ.
0: Đây cái sườn, cây sườn đứng lúc nào nó cũng phải to hơn cây sườn cong. To hơn cây sườn cong. Đây, sườn đứng nè. Dạ. Wow, to gấp đôi cái sườn.
2: Tại sao nó phải to gấp đôi cái sườn kia?
0: Bởi vì cái này, cái chỗ này cái sườn sống của mình mà. To, phải chắc thẳng, nó giữ chắc.
1: Nó trụ được.
0: Còn cái này, giống mấy cái sườn tay, sườn này. Thì cái... này
1: chú cũng làm rồi luôn đó.
0: Rồi bây giờ trét hồ nha con, chú con phải trét cho chú một bọt đây.
1: Dạ.
0: Một bọt ở giữa.
1: Dạ.
0: Bắt đầu hai bọt rồi mới dán vô.
1: Thí dụ như nhà con không có
0: đây,
1: có hồ thì con làm bằng
0: có thể lấy cơm nguội hoặc là bún.
1: Bún ở bún được luôn.
0: Được luôn, bún dạ, cũng được. Con này cái bề sống
1: à, dạ,
0: lúc nào cũng phải cho cái bề sống đó.
1: Đó.
2: Nhiều quá ít hồ thôi.
1: Không phải nhiều lắm.
0: Nhiều hơi nhiều quá thì nhiều nó mới dính, nhưng mà đừng có ướt quá. Khéo là chỗ đó đó. Nhiều quá.
1: Dạ.
0: Con người cũng biết dán nữa.
1: Dạ rồi xong rồi mình làm.
0: Đó thì mình dán bằng từ trên này xuống trên kia đó nha. Giữa, chính giữa luôn. Xích xuống chút. Rồi, dưới thẳng luôn.
1: Thẳng luôn.
0: Thẳng xuống ngay góc à.
1: Dạ.
0: À, lấy tay ra lật lên. Lấy cái này là xuống.
1: Dạ vậy hả chú?
0: Xuống.
1: Dạ rồi.
0: Xe qua đây. Còn để ra
1: vuốt
0: ở giữa, vuốt ra.
2: Khéo tay nha.
0: Đó, vuốt thẳng rồi.
2: Rồi.
0: Đó, thẳng bằng rồi thấy không?
1: Dạ.
0: Xuống thẳng vô, như này thẳng vô.
1: Dạ, thẳng rồi chú, thẳng bằng luôn.
0: Dạ, lật cho lại.
1: Lật lại.
0: Lật lại, dán mấy miếng vuông nó vô.
1: Dạ. Mấy miếng vuông này.
0: Nè, đó, giống như nè có. Nè.
1: Dạ.
0: Đây.
2: Như mình khóa à, lại luôn.
1: Khóa lại luôn chú.
0: Thấy không? Khóa cái đầu lại, đặng cho nó được cái bị bung. Thả lên nó dễ bung lắm.
2: Cái màu vàng là phải dán cái vàng.
0: Ờ, đúng rồi, dạ. Dán màu vàng
2: cái này
1: là
2: dán mặt
1: cửa. Ủa? Khi cái này mình dán lên màu đỏ thì nó cái con diều mình nó ngủ sắc.
2: Nó không có đẹp, nó đang vàng bên kia nó cùng màu.
1: Trời ơi, vậy là anh không biết những cái mà người ta làm nó không có một cái gì đó vô nguyên là nguyên
0: lý. Con diều sẽ đẹp. Con diều rồi phải đủ màu phải không?
1: Dạ, con diều phải đủ màu. Dán ở đây luôn chú. Nó cũng nằm đúng ngay
0: rồi,
1: cái chiều
0: nó bằng,
1: đúng
0: không? Nó bằng luôn.
1: Anh ơi, em nằm đúng lại cho anh ha. Anh sao quá anh Phúc. Con thấy cái này là đo đồ cũng cực lắm nha chú nha.
0: Ừ, đó, cái đó khéo không khéo là chỗ đó đó. Vẽ đẹp không đẹp là cái chỗ dán đó.
2: Nhưng mà cái giấy có phải tiêu chuẩn là phải giấy diều chứ là giấy nào cũng được à?
0: Giấy mỏng thôi.
1: Giấy mỏng.
0: Giấy gói quà rồi đó.
1: Dạ.
0: Giấy gói quà là làm được rồi.
1: Dạ. Dạ.
2: Con sợ nó nặng quá không? Nó nặng lắm, có bay ra
0: được. Giấy gói quà được.
2: Gói quà vẫn được hả chú?
0: Giấy báo cũng được. Lớn này, giấy báo cũng được
1: nó cũng được.
0: Nhưng mà nó mau bị rách lắm.
1: Ở đây cái nữa đúng không chú?
0: Không, một cái một thôi. Cái này là để một lát mình xọn cái vậy là chuẩn á.
1: Cái này cũng
0: cái điểm
1: xéo
0: chuẩn
1: vậy
0: của
1: chú.
0: Xéo thẳng gì cũng được, con muốn sao muốn. Nếu là con chia đôi ra cho nó đẹp hay hơn
1: dạ. Đó. Dạ rồi, tiếp theo mình sẽ làm gì thôi chú?
0: Đây, làm cái sườn đúng rồi.
1: Cái này. À dạ. Cái ấy đó cho nó
0: dạ tròn. Cho nó tròn đều rồi, thấy không?
1: Dạ.
0: Nó đều phải không?
2: Nhưng mà đo độ dài đó bao nhiêu, có phải có cái chuẩn độ dài của nó không ạ?
0: Có cái độ dài của nó, cái này nó chuẩn của nó rồi nè.
1: Đây là cái này là nó tầm
0: 60 mấy.
1: 60cm đúng luôn.
0: Dạ. Cái này 50 mấy nè.
2: 50 mấy dạ đúng không?
1: Cái này mình bẻ xuống đúng không?
0: Không. Bẻ rồi, mình uống rồi. Nãy giờ nó mềm nè, uống nè. Dạ. Bây giờ con trét hồ đây trước.
1: Trước đây.
0: Hai bên, chỗ này.

0: bên này, hai bên. Giá trên này xéo xuống.
1: Xéo xuống.
0: Vừa vừa thôi, nhiều nhiều. Giác bớt đi, ít ít lại.
1: Dạ, rồi bên đây luôn.
0: Rồi bên đó luôn, cũng xéo xuống.
1: Xéo xuống. Dạ rồi.
0: Rồi, xong rồi nha. Bây giờ dán bên này trước nè.
1: Dạ đây, để con
0: đứng cái đầu lên, đừng có cho cái đầu nó đây.
1: À,
0: đó, dạ. Vậy đó. Rồi, ốp vô
1: đây hả chú?
0: Không, buông cái đó ra. Ốp này vô. Ừ. Ốp vô.
1: À.
0: Rồi, để chú Vịnh. Đó.
1: Dạ.
0: Dán mình đó đi.
1: Dạ rồi, xong bây giờ mình cũng bẻ này.
0: Khỏi cần lấy tay vậy ra,
1: không, con muốn phá cách hơn chú được không?
0: À vậy hả?
1: Dạ, con muốn.
0: Rồi đâu con dán bên kia được.
1: Đây con này con làm được hết, con làm
0: cái đầu xuống chút giống vô bên này. Nè.
1: Dạ. Rồi.
0: Nó cần nhà mới được.
2: Mình đang đi học đó.
0: Rồi, Vịnh nha, được rồi, đừng có vuốt nó nữa, vuốt nó nữa nó xúc luôn, đè nó lên thôi, đè nhẹ nhẹ thôi cho nó khô cái. Nó ráo cái hồ.
1: Rồi nó khô vậy chú.
0: Wow.
1: Nghe chưa?
0: Rồi dán cánh nó vô nè.
1: Dán cái cánh hả chú?
0: Cái cánh
1: đã ở đây.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Cánh này chân này.
1: Đó. Điều không chú? Cái nằm còi đó thiệt á.
0: Em ghê.
2: Ví dụ bây giờ mình vừa làm gì, mình vừa đọc thơ rồi.
1: Vừa đọc thơ luôn hả?
2: Thôi đi.
0: Dạ. Ai đừng có để ra điều gì.
1: Dạ, nó chính chú. Điều này vừa nghĩa vừa tình. Đó.
2: Tiếp nè.
1: Mình làm giờ là làm vui, là làm gì với bác là đậm tình nước non.
2: Ôi.
1: Dạ xong rồi chú.
0: Rồi dán đuôi.
1: Dán đuôi. Dạ. Cái đuôi này là
0: không, dán đuôi rồi. Dạ phải dán từ tấm đi.
1: À cho con tự dán hả?
0: Tự dán ra, dạ, con tự dán đi.
2: Con thấy cái học nhiều rồi với Tiêu Minh Phụng thấy đơn giản quá, không khó khăn gì hết.
1: Em làm xong cái này rồi là nhầm khi là bác sẽ bắt đầu e ngại.
2: Phải không? Cái đuôi thì phải bao nhiêu đuôi thì mới được chú Vân?
0: Cái này nó phải hai đuôi, mỗi một đuôi thì là 3 cộng.
1: Yeah. Yeah.
0: Ví dụ nếu mà 4 cộng, nếu 4 cộng nó bay càng đẹp nữa.
1: Nếu là mình muốn làm thêm thì vẫn được đúng không chú?
0: Vẫn được.
1: Yeah. Dạ, con làm xong rồi ạ.
0: Rồi, giờ còn nữa, còn dạ. Cột dây lèo nha.
1: Cột dây lèo
0: nè.
2: Cột
0: dây lèo, cái này là có quan trọng đó.
1: Mình cột dây lèo là mình có kèo cái dây xong mình lột cái này ra không?
0: Nè, con chọt xuống mấy cái 4 cái lỗ nè. Rồi coi lại con này nha. Cái này nè.
1: Dạ.
0: Kéo nha.
1: À.
0: Còn này là có cái điểm đen ở dưới nhả chỗ mình dán á.
1: Dạ.
0: Là giấy đó. Cái này chọt không?
1: Phải chọt là phải hướng này.
0: Phải lấy cái tay.
1: Dạ.
0: Lấy cái tay chịu ở dưới. Chịu dưới cho nó đừng có lủng bự. Lấy cái ngón tay.
1: Rồi. Dạ chấm dưới đây nữa đúng không chú?
0: Cái này nữa, cái này. Dạ. Lật lại đây. Đây. Có dấu đen á.
1: Dạ.
0: Lật nhiều lại. Đó, thấy dấu đen thấy không?
1: Dạ.
0: Ở ngày đó. Lỗ dạ. Lớn chút là mình chọt cái dây. Xong, bây giờ cột cái dây nè.
1: Cột cái dây, ví dụ như không có dây này con cột bằng dây chuối được không chú?
0: Đâu có được, đứt liền. Dây chuối con cột vô cái nó chuối nhiều, cái chuối không?
1: Dạ, có hay quá.
2: Trời ơi.
0: Trời, bây giờ bắt đầu cột nha. Ở dưới này. Dưới này dạ. Xỏ lên.
1: À, dưới này xỏ lên.
0: Cái đầu đen là phải lên trên trước hả chú? Có đầu đen ở trên, nữa đầu đen nó ngắn hơn cái đầu trắng. Cái dây trên ngắn hơn dây dưới
2: rồi,
0: không?
2: Rồi, nó thấy rồi. Cái công lao nó bây giờ công phu quá sợ đứt một
0: cái gút của nó.
2: Tội nghiệp
0: ở trên
2: mẹ.
0: Sao thì ở dưới vậy nha con.
1: Dạ.
0: Đừng có nhiều cơ bên nhiều cái bên ít.
1: Nó bị nhiều
0: cái lèo của chú đã bắt sẵn rồi.
2: Chú rồi những cái giải thưởng mà chú đạt được á, chú còn nhớ ấn tượng nhất cái giải thưởng nào không ạ?
0: Cái giải thưởng hạng nhất của ở bên Ấn Độ á.
2: Là năm nào chứ?
0: Năm 2010.
2: Giải nhất luôn.
0: Giải nhất luôn.
2: Là lúc đó bao nhiêu nước thi mà mình được giải nhất à?
0: Ở đó có 4 mấy nước lận mà.
1: Wow. Là chú đại diện cho Việt Nam mình hả?
0: Đại diện Việt Nam
2: coi như là cái giải thưởng đó chú thi năm 2010 với 40 nước nữa. Lúc đó Việt Nam mình có bao nhiêu người thi, là có mình chú thôi.
0: Chưa nhìn chú à.
2: Chú như vậy thì lúc đó là có một mình chú thi thì chú thi bao nhiêu con diều tất cả?
0: Chú là có một con à, đem vào có một con diều diều sáu của mình á.
1: Diều sáu là 6 con diều.
0: Con diều con 6.
1: À dạ,
0: con 6 nè, con 6 chú nè.
1: Đây nó phải là con diều này không chú?
0: Không, cái này là có ông Sáu thôi chứ con diều
2: thôi. Ông Sáu vậy đó. Con. Chú làm cái con diều đó trong bao lâu ạ?
0: Làm ở nhà, còn cả tháng trời á. Rồi đi qua bển thả thôi chứ đâu phải qua bển làm.
2: Nhưng mà các nước bạn cũng nhiều diều đẹp đó mà mình thắng dễ nhất.
0: Bởi vì của mình nó có tiếng, nhưng mà nó có cái âm thanh.
1: À, là con diều mình bay lên có tiếng sáo luôn.
2: Đẹp, nước bạn đẹp, cũng đẹp nhưng mà không có âm thanh.
0: Không có âm thanh.
2: Chú Vân ơi, như vậy thì về còn làm con diều sáo thì sao ạ? Nó có cái bí quyết hay cái công thức nào để làm con diều sáo?
0: Có đó thì nó là kỹ thuật hơn những con diều này.
2: Dạ. Nó phải như thế nào chú chia sẻ đi ạ?
0: Nó phải có cái độ cong của nó phải cho dẻo. Nó là coi như con diều, mấy con diều này thì này này

0: Có cái chỗ này mềm. Còn con nhiều sáo, cái khung con nhiều sáo nó cứng ngắt.
1: À, nó phải to ra.
0: Nó cứng hết trơn trọi. Cây mình phải chọn cho nó dẻo. Bây giờ gặp gió nó xả ra, chập được. Nghĩa là nó cân đối, nó bay được. Chứ còn làm cứng quá thì nó không bay được, nó quay. Mà nó là nó bay được, nó cộng con cái sáo này mới được. Ngoài con nhiều sáo đó ra, nhiều sáo truyền thống của mình nó ra, thì không có con diều nào mà cộng nổi cái ống sáo này hết.
1: Nhưng mà như diều sáo để dành cho bà con ở vùng cao?
0: Không, ở miễn có gió là thả được à, không cần có vùng cao.
1: Tại con thấy sáo rồi kia hay thả
0: cái vùng mà vắng. Dạ. Mấy dưới đồng quê rồi đó.
1: Vậy là còn rất nhiều loại diều, nhưng mà cái loại diều là do mình tự sáng tạo ra hay là bắt đầu từ đầu tiên là đã có những cái loại diều?
0: Đã có mấy loại đó diều rồi. Chứ mình không có sáng tạo, mình chả hay sáng tạo cái hình đó thôi.
2: Dạ. Thưa thầy, con đã làm xong, con xin nộp bài cho thầy.
0: Kiểm tra.
2: Dạ, xin mời thầy chấm điểm cho con ạ.
1: Thầy coi ổn không thầy?
0: Này có một.
2: Một điểm hả thầy?
0: Một, có thêm số 0 nữa.
2: À dạ. Rồi.
0: Hết hồn.
2: Dạ, hết hồn liền. Tưởng đâu con làm sai.
0: Cái là làm đẹp đó. Như vậy mà chứ không lẽ một điểm sẽ được.
2: Nè anh, đẹp. Con nhiều điểm sẽ tặng cho anh.
1: Quá đẹp.
2: Đó. Nhưng mà con muốn phá cách hơn nữa, chú có viết lông không ạ?
0: Có.
2: Cho con cái viết lông không? Con muốn vẽ hình của anh Phúc lên đây.
0: Xong rồi cắt cho bài đi vậy.
2: Lên. Dạ.
1: Về anh tặng hai bạn nhỏ anh.
2: Đúng vậy.
0: Đây, còn cái rút dây nữa. Chú Quỳnh chỉ con cách rút dây.
1: Rút dây nữa chú.
0: Đây rồi, con phải rút một cái vòng như thế này, con biết rồi ha.
2: Dạ con biết
0: rồi, con xỏ hai ngón tay vô
2: này. Dạ
0: bóc vô.
2: Dạ, rồi
0: chồng vô chồng rút.
2: À cái này thì con chưa biết là vậy hả chú.
0: Đó, rồi
2: rồi xong vậy
0: bỏ nó vô chỗ đó,
2: bỏ vô cái chỗ này hả chú.
0: Rút rồi dính dưới ngắt luôn.
2: Dạ
0: phải. Hồi con về con không muốn lấy ra, con mở ra. Chứ không phải cắt đứt dây.
2: Dạ,
0: rồi
2: hay quá. Đó. Đẹp quá. Rồi bây giờ là con mới được khen 10 điểm, bây giờ con muốn sáng tạo thêm nữa. Cho con mượn cái bút để con có thể làm con diều dẻ luôn.
1: Rất là vất vả để làm một con diều, như cả tuần, cả tháng mà được một con diều. Và chú đặt hàng, hoặc là bây giờ chú làm chú cho các bạn nhỏ, các trường và các bạn rất là thích. Bây giờ nó đã thành một cái bộ môn nghệ thuật, giống như kiểu như là nó đã có những cái liên hoan, những buổi biểu diễn mình đã có cái giải thưởng cao quốc tế, như chú nói là năm 2010 Ấn Độ. Vậy cho tới bây giờ trong mấy chục năm gắn bó với cái công việc làm diều này, chú thích nhất điều gì ạ?
0: Thích nhất là cái con diều, diều rồng.
1: Thì sao ạ?
0: Bởi vì nó bay lên trên nó một rồi nó dài ta cả tầm thước, nó bay ở trên không á, trên trời đó, mà nó uốn lượn nó quẩy quẩy.
2: Đẹp quá.
1: Biểu tượng con rồng.
0: Biểu tượng là
1: sự thịnh vượng, hạnh phúc chú ha. Là muốn là kiểu như Việt Nam mình là bay lên phát triển, mà lúc nào mình cũng
0: là
1: tiến ra thế giới, thử thách vượt qua mọi thứ khó khăn.
0: Con rồng cháu tiên mà.
1: Bây giờ thì chú còn mong muốn điều gì nữa không? Chú còn mong muốn điều gì cho cái nghệ thuật làm diều này của mình không ạ?
0: Có mong là bởi vì sau này nếu mà có diều thì cũng không có chỗ nào chỗ chơi. Thành ra phải ít nhất bây giờ thành phố mình sao có một cái chỗ để thả diều cho mấy đứa trẻ nó còn đi chơi diều được. Chứ không bây giờ thành phố mình giờ nhà cửa nó mọc đầy hết rồi. Cái nhà diều này chừng nữa chắc bị mai một quá.
1: Vậy là chú mong muốn có một cái sân chơi, có một cái mảnh đất để cho các
0: sân chơi
1: bé thả
0: chơi
1: diều.
0: Chẳng hạn như khu du lịch Đầm Sen hay gì đó, nó có một cái chỗ này coi như khu thả diều.
2: Em vẽ xong rồi nè anh. Nhiều thấy nghệ thuật không?
1: Đẹp nha.
2: Có xương diều, có hoa văn.
1: À, trời.
2: Đẹp liền, con diều đẹp liền. Bây giờ mai mốt chú nghiên cứu, chú làm giùm con một cái con diều mà khi nó bay lên xong nó đờn cải lương trên luôn.
1: Cất lên sao? Làm câu nào?
2: Làm luôn hả?
1: Làm luôn đi. Dùng diều nè, bây giờ nó đang bay diều lên, cái cất câu cải lương nè. Bây giờ bay lên nè, 2, 3.
0: Diều ơi hãy bay cao lên bầu trời xanh thẳm, mang đến

0: lên cái có cái làm hình cái cây đờn kìm không bay lên cái đó đờn tăng tăng tăng
1: nói chung là hôm nay là tới là kiểu con cười không từ đầu giờ con cười cười suốt luôn á, cười mà con nghĩ là sẽ làm khó được Tiêu Minh Phụng, nhau làm khó được. Chú thấy người trẻ đến với cái nghệ thuật thả diều mình như thế nào ạ? Có say sưa say mê
2: tới là học diều mà kiểm tra luôn cái bài ca âm nhạc gì luôn, ca cả uống nhạc luôn mới giữ.
0: Dạ, nhưng mà biết đâu được con cũng rất là thích làm diều, biết đâu được một ngày nào đó con với chú sẽ làm được một cái con diều về cải lương thì sao. Dạ, một cái giá trị dân tộc rất là cao nữa đó.
1: Có điều gì gửi gắm cho các bạn trẻ đang yêu nghề làm diều đâu mà thì chú, mời chú ạ.
2: Chú thích mấy bạn trẻ sau này thì nên chơi diều nhiều hơn, bởi vì nó chơi diều này là một cái trò chơi dân giả dân gian của mình, cũng là
0: lành mạnh
2: nữa, trò chơi lành mạnh. Nó có cái thể thao, nó có luyện cho mình cái tầm nhìn nữa, thả nhiều lên mình điều khiển luôn nhiều, lúc nó hạ lúc nó bành đảo này kia đó mình điều khiển, mình coi như là mắt cũng theo dõi nhiều, tai cũng theo dõi nhiều, óc cũng theo dõi nhiều, nó xả stress chứ nào lúc nào cái đầu óc mình nó cũng thảnh thơi hết, như bay trên không trung vậy đó.
0: Mà cái điều quan trọng nữa là gì, là khi mà mình không có tiền mình cũng có thể làm được. Còn những trò chơi khác phải có tiền.
2: Phải có tiền. Đúng rồi đó.
1: Cho tới mấy chục năm nay gắn bó với cái công việc này, có bây giờ chú muốn bỏ nghề không?
2: Cái đó thì chắc không có rồi.
1: Có hả chú?
2: Coi như là chú lúc này lúc chú lớn tuổi rồi, không có đi ra ngoài, cứ ở nhà cứ mày mò làm diều. Làm diều xong chiều đi ra thả diều, cứ nhiều đó làm hoài.
0: Bây giờ chú vẫn còn đi thả diều.
1: Đó là cái làm cho chú có sức khỏe tới bây giờ. Hôm nay chú bao nhiêu tuổi ạ?
2: 73.
1: Wow, chú nhìn chú rất là tinh thần, kiểu như minh mẫn và năng lượng tích cực. Bây giờ
2: thoải mái lắm.
1: Dạ,
2: vẫn chạy nhiều được mà.
1: 73 tuổi mà con nghĩ chú chừng 53, 63 rất là khỏe. Con nghĩ đây là cái bộ môn thể thao luôn,
2: đúng rồi,
1: giúp cho đầu óc mình minh mẫn, tập trung.
2: Thoải mái lắm, nó không có bị gì căng thẳng.
1: Tụi con chúc cho chú luôn luôn khỏe, luôn tràn đầy năng lượng như vậy, tiếp tục truyền lại cái công việc này, cái nghề này cho nhiều bạn nhỏ, nhiều bạn trẻ yêu thích cái bộ môn này nữa. Mong là chú sẽ có thêm những giải thưởng nữa, tại vì năm 2010 chú có một giải thưởng giải nhất rồi, năm 2023 chuẩn bị mọi thứ, chúng ta sẽ có nghĩa là sẽ có một cái những cái biểu diễn liên hoan quốc tế nữa, chú làm một con diều thi nữa chú. Con với Tiêu Phụng đi theo ủng hộ chú.
2: Rồi cảm ơn tụi con. Chú cũng chúc cho tụi con mê cái môn chơi thả diều này với chú. Chú mới chú đi chơi. Càng lớn ra tụi con cứ đi chơi game không, không ai chơi gì chú cũng buồn lắm.
1: Phụng có gì chia sẻ chú trước khi mình đi thả diều nè?
0: Trước tiên thì cảm ơn chú rất là nhiều vì ngày hôm nay đã chỉ cho con làm con diều, cũng như là ôn lại cái tuổi thơ của con, cũng như là anh Phúc đây. Chúc chú sẽ có được thật là nhiều sức khỏe.
2: Cảm ơn con.
1: Cảm ơn chú Vân, giờ mình đi thả diều thôi Phụng ơi. Lên đi Phụng ơi! Chạy lên! Lên!

Kết thúc chuyến hành trình trải nghiệm với ngày làm diều hôm nay, chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú hy vọng mang đến cho quý vị khán giả những phút giây tìm về với miền ký ức tuổi thơ và từ đó tạo cảm hứng cho những buổi cắm trại, thả diều để tình cảm bạn bè, gia đình ngày càng gắn kết. Và trong tập tiếp theo, điều bất ngờ nào đang chờ đón quý vị? Hãy nhớ đón xem Bách Nghệ Kỳ Thú.

0: Hôm qua con nghe anh Long nói, và con nghi ngờ anh Long chính là thủ phạm bắt cóc anh Hoàng. Biết đâu đó là một vụ âm mưu to lớn.
1: Mày tào lao nữa rồi. Nghĩ sao vậy? Cô cam đoan với con 100% thằng Long nó không có biết gì trong chuyện này hết á nha.
0: Cô,
1: cái gì nữa?
0: Trời ơi, con tức ghê luôn á. Ủa cô, con với cô thân nhau mà sao giờ cô cứ bên anh Long hoài vậy?
1: Cô quên, xin lỗi nha. Đứa cháu thân thiệt là thân, thân ai nấy lo nha. Nó mệt quá à.
0: Tức ghê luôn á.
1: Tức không?
0: Biết cô bên ổng vậy, cô nói vậy á, con là con không thèm kể cho cô nghe.

0: nghe không?
1: Con muốn. Cô nói cho con nghe đi.
0: Muốn nghe chứ gì?
2: Dạ.
0: Vậy thì cô sẽ kể cho con nghe.
2: Anh Quang! Anh Quang! Anh đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện hả? Tại sao anh không nói cho tôi biết vậy hết trơn vậy? Anh muốn tôi đánh anh không?
0: Thôi. Nó nghe.
3: Cái gì vậy?
0: Ngồi xuống. Bình tĩnh nha. Cô ngồi giữa. Không sao. Đừng lo lắng. Qua đây bình tĩnh nha.
3: Gì vậy cô Thơm?
2: Anh Quang, anh nói đi. Anh đi đâu vậy? Mà tại sao tôi gọi điện với anh không được nè? Tôi nhắn tin anh cũng không trả lời. Anh có biết là tôi lo lắng cho anh lắm không?
3: Ủa cái gì mà không biết? Cả cái homestay này ai cũng biết mà.
4: Ừ đúng rồi đó. Cô cũng biết nữa.
2: Cô biết hả?
4: Thì đúng, cô biết á, bởi vì cô mới dắt con ra đây. Với lại cô giải thích cái chuyện lòng nó không có vậy đâu, hiểu không?
2: Vậy tại sao ngay lúc đầu cô không nói cho con biết?
4: Thì con đâu có hỏi đâu, cô nói. Tự nhiên mày bay vô cái mày phán câu là trời anh Quang mất tích rồi. Tao chỉ biết vậy thôi.
3: Ủa mà cuối cùng là cái chuyện gì? Chuyện gì mà tự nhiên cái nhà ở đây làm ồn ào vậy trời?
2: Vậy cuối cùng là anh đi đâu vậy?
3: Thì anh đi vô trong rừng để tìm cảm hứng sáng tác. Rồi sẵn anh cắm trại trong đó luôn. Mọi người đều biết mà.
2: Vậy là mình lo lắng vô ích rồi. Anh Quang, tôi nói cho anh biết nha. Từ rày về sau á, anh mà có chuyện gì á, tôi mặc xác anh.
0: Trời đất ơi, nó phản ứng mạnh như vậy.
3: Ủa cô Thơm, cái gì mà lãng nhách vậy? Tự nhiên cái ra đây chửi xối xả luôn vậy cô Thơm.
0: Nhỏ tính kỳ. Nhưng mà con á.
5: Nữa hả?
0: Cái chuyện nó tức giận là chuyện của nó. Còn cô nè, cô nói với con một lần cuối, con phải kiếm thêm người phụ cô đi, chứ cô làm hết nổi rồi. Thiệt là mất hứng mà.
3: Ủa gì vậy? Cái gì xảy ra vậy trời? Tôi vừa mới lên trên rừng để tìm cảm hứng sáng tác, cái về đây cái bị chửi xối xả luôn à. Trời đất ơi, mất hứng mà.
2: Người đâu mà nghệ sĩ dữ vậy? Nghệ sĩ thì vừa vừa thôi. Dù gì đi đâu cũng phải báo người ta một tiếng. Đằng này không nói một tiếng nào, làm người ta lo lắng. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà để tôi lo lắng vậy? Nghĩ sao vậy? Thiệt tình luôn á. Tôi ghét anh suốt đời luôn nè. Thiệt tình luôn á. Ừ ha. Nếu như vậy thì anh Long đâu có tội tình gì đâu. Tự nhiên mình đổ thừa ảnh là cái người đã hãm hại anh Hoàng. Trời ơi, chết rồi. Ôi, mặt mũi nào mà mình nhìn mặt anh Long nữa đây.
6: Ủa, sao kỳ vậy ta? Sao nghe phong phanh phong phánh tiếng của Vi loáng thoáng ở xung quanh đây vậy ta? Chắc là tiếng người ta chứ không phải tiếng của Vi. Hay là mình suy nghĩ về Vi nhiều quá, cho nên là lúc nào hình ảnh của Vi nó cũng ám ảnh trong đầu của mình. Hay là phải xua đuổi cái hình ảnh của Vi ra. Ra Vi. Tại sao là cái hình ảnh của Vi lại cứ bám víu trong cái đầu óc của mình vậy ta? Không được rồi. Đúng rồi, làm sao mà Vi có thể đi con đường này chứ?
2: Trời ơi, anh ơi, anh đi.
6: Rồi cái vụ của ông Hoàng nữa. Tự nhiên bây giờ ông mất tích, cái mình gánh có nỗi quan thị màu à. Rồi bây giờ giải thích với Vi làm sao đây?
2: Em không cần giải thích đâu, anh đi.
6: Không được, chỉ có ông Hoàng về thì mình mới được minh quan mà thôi. Ủa, rồi lỡ mà ông đi luôn, hoặc là ông bị mất tích thiệt, hoặc là ông bị té sông té nước gì đó, rồi chẳng lẽ mình gánh cái nỗi quan thị màu này suốt cả cuộc đời hay sao? Không được, mình phải đi tìm ông Hoàng về để minh quan cho mình thôi, chứ nếu không mình sẽ mang tội suốt đời. Đúng rồi, đi.
2: Khoan, không cần.
6: Ủa, Vi núp nãy giờ trong đây hả?
2: Dạ.
6: Trời, sao cái trống lắc trống lơi vậy mà sao Long không thấy ta? Giống như ai che mắt Long vậy đó. Ủa, Vi đi đâu đây?
2: Dạ, em đi dạo. Ủa, anh đi đâu đây?
6: Long cũng đi dạo. Hồi nãy Vi nói

0: gì Phi không cần gì?
1: À, dạ em nói là không cần, không cần anh đi dạo một mình đâu. Anh có thể đi dạo với em được không?
0: Phi nói gì?
1: Anh đi dạo với em được không?
0: Đi dạo với Phi hả?
1: Dạ.
0: Trời đất ơi, ơi trời ơi, sao nghe mà bủng rủng chân tay luôn á. Thiệt tình là Vi muốn Long đi dạo với Vi hả?
1: Dạ.
0: À, nói thiệt hay là đãi bôi vậy?
1: Đãi bôi là gì ạ?
0: Là thảo mai á.
1: Anh này, em nói thiệt.
0: Nói thiệt luôn hả? Thì nếu vậy thì Long đi chung thôi.
1: Nè.
2: Kỳ vậy ta? Kỳ thiệt chứ. Đi đâu mà mất tiêu mấy ngày hôm nay? Không hiểu. Khó hiểu thiệt chứ. Chuyện gì xảy ra phải cho mình biết chứ. Tự nhiên cái biến mất vậy à?

0: Trời ơi, cái gì vậy? Hù tôi hết hồn hoài vậy cô?
1: Kỳ cục.
2: Từ khi ở gần về tới giờ, tâm trí bất ổn lắm.
1: Linda, bữa giờ em có thấy Vi qua đây không?
2: Không.
1: Hôm qua?
2: Không luôn.
1: Hôm kia?
2: Không.
1: Kỳ thiệt chứ.
2: Kỳ cái gì mà kỳ? Bây giờ anh nói cho em biết tại sao chị Vi phải qua đây đi.
1: Ủa thì bình thường Vi cũng hay qua đây chơi mà. Cần gì lý do?
2: Ồ ngộ, làm gì cũng có lý do và mục đích hết.
1: Bình thường Vi cũng hay qua đây chứ cần gì mục đích, em nói gì vậy?
2: Bởi mới nói anh thật sự ngu ngốc, ngu ngốc.
1: Hồi đi hát chở ẹt mà hát hoài à.
2: Bởi hả anh á hả, khò quá, anh không có biết cái gì hết trơn á.
1: Biết cái gì là biết cái gì?
2: Thì là chị Vi qua đây chỉ vì thích anh.
0: Nói nhỏ nhỏ tôi, trời đất ơi. Cái chuyện này không có nói lớn được đó, bừa rất là bậy tầm bạ, người ta nghe người ta hiểu lầm chết à.
2: Hiểu lầm gì mà hiểu lầm. Cả làng này đều biết chị Vi thích anh. Chỉ là một mình anh không biết thôi.
0: Vi thích anh hả?
2: Nhưng có một cái bí mật này em sẽ nói cho em biết.
0: Bí mật gì?
2: Đơn giản thôi, bây giờ chị Vi không còn thích anh nữa.
0: Vi nói cho em biết là sao mà em biết vậy?
2: Không, không có chị Vi nào nói cho em biết hết. Em nè, em dùng sự nhạy bén của bản thân em để khẳng định với anh là chị Vi không còn thích anh nữa. Anh có biết là chị Vi thích anh? Anh có biết không, cái ngày anh bị mất tích đó, chị Vi thiếu điều mất ăn, mất ngủ. Chị muốn chạy vào gần để lục tung hết tất cả để mà tìm anh. Còn anh thì sao? Anh vô tình, anh về, anh không có một cái lời xin lỗi nào hết. Anh hả giả vờ như không biết gì.
0: Anh thực sự không có biết.
2: Bởi em mới nói, anh mới thật sự là nhu nhóc, nhu nhóc, nhu nhóc.
0: Mà không phải đâu, nhiều khi là Vi giận anh cái gì đó vu vơ thôi, chứ làm gì mà tới nổi vậy.
2: Không có giận hờn vu vơ gì ở đây hết á. Anh biết không, cách đây mấy hôm em thấy hả, chị Vi với Long tay trong tay, lãng mạn lắm, tình tứ lắm.
0: Khoan khoan khoan, Vi tay trong tay với ai?
2: Anh Long.
0: Nắm tay.
2: Đúng rồi.
0: Đi với nhau lãng mạn.
2: Đúng rồi. Cho nên em khẳng định với anh là chị Vi không còn thích anh nữa.
0: Không được.
2: Đó đó, thấy chưa? Nhắc tới Long là cắm đầu cắm cổ chạy à. Bởi ta nói

0: không giữ, mắt đừng tìm.
1: Rồi cái vụ của ông Hoàng nữa, tự nhiên bây giờ ông mất tích, cái mình gánh có nỗi Quan Thị Màu à. Rồi bây giờ giải thích với Vi làm sao đây?
2: Em không cần giải thích đâu, anh đi đi.
1: Không được, chỉ có ông Hoàng về thì mình mới được minh quan mà thôi. Đúng rồi, đi.
0: Khoan, không cần.
1: Ủa, Vi, Vi núp nãy giờ trong đây hả?
0: Dạ.
1: Trời, nói thiệt luôn hả? Thì nếu vậy thì Long đi chung thôi.
0: Ê, nè. Hiểu làm gì mà hiểu lầm. Cả làng này đều biết chị Vi thích anh. Chỉ là một mình anh không biết thôi.
3: Vi tay trong tay với ai?
0: Anh Long.
3: Nắm tay.
0: Đúng rồi.
3: Đi với nhau lãng mạn.
0: Đúng rồi. Cho nên em khẳng định với anh là chị Vi không còn anh nữa.
3: Được. Anh thật sự không có biết.
0: Bởi em mới nói anh mới thật sự là nhu nhất.
3: Ủa mà nhiều khi á, chị Vi giận anh cái chuyện gì đó thôi chứ làm cái gì tới nổi vậy, em nói thì ghê quá.
0: Thôi
3: lại câu đó nha, nuốt nước miếng lần rồi.
0: Trời ơi sao nhắc mà xuất hiện nhanh như vậy.
4: Nè, cắt đi em lên đó, không thấy rồi. Em ngồi xuống luôn đi.
0: Ngồi đây luôn hả?
4: Nhanh gian luôn mà.
0: Nghe gì luôn hả?
5: Ngồi sao đâu.
4: Sao đâu, chứ em lên đó là...
5: Nghe gì đi thoại luôn, đi á. Ok, mềm á.
0: Em là Lê.
4: Đó, đúng rồi, đó.
5: Rồi,
4: hai bánh chạy.
5: Hai bánh chạy. Thôi. Rồi, lại nó luôn, ok. Ok, bỏ tay ra nha bé. Ấp xong rồi bỏ tay ra. Rồi, nói em lên. Vậy nha.

Mời quý vị các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, ngày nắng, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực phía Bắc và đặc khu Thổ Châu. Và chiều tối có mưa rào và trong rải rác có nên mưa vừa, đêm thì ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 35 độ C, có nơi thì trên 35 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, trưa chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, chúng ta cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 35 độ C, có nơi thì trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày thì dao động từ 25 đến 27 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối, xu hướng tăng nhẹ về diện mưa. Nắng nóng có xu thế giảm dần, trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh và mưa đá. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại phường Rạch Giá và vùng lân cận, tại khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ C. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Chuyển sang khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng cục bộ, chiều tối có mưa rào.

0: giảm chung vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 cho đến 36 độ C. Chuyển sang khu vực bảy núi và vùng lân cận, ở đây dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ C. Tiếp theo là khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Tiếp theo là đặc khu Phú Quốc. Ở Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 33 độ C, độ cao sóng là dưới 1 m và biển bình thường. Còn vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33, độ cao sóng là dưới 1 m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xét. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 18 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 2 ngày đầu, sau lên nhanh. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 155 cm, lên 29 cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 167 cm, lên 29 cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau lên nhanh theo triều và mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 57 cm, lên 28 cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 62 cm, lên 28 cm. Vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 2 ngày đầu, sau lên nhanh. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 177 cm, lên 29 cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 165 cm, lên 29 cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 164 cm, lên 29 cm. Vùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô, lên lại theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 5, xã Phú Hữu tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết liền kề cho các hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam đến dự.
1: Sau 2 tháng thi công, khu nhà đại đoàn kết 15 căn, mỗi căn có diện tích 40m² đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai sạt lở và người già neo đơn. Tổng kinh phí xây dựng 15 căn nhà gần 1.200.000.000 đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Dịp này, xã Phú Hữu cũng đã khen thưởng cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong việc xây dựng khu nhà đại đoàn kết liền kề.
0: Chiều nay 14 tháng 5, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026, gọi tắt là Hội đồng, tổ chức cuộc họp xét tặng danh hiệu cho các nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu chủ trì cuộc họp.
2: Tại cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận tiến hành bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026.

0: Kết quả 100% thành viên hội đồng thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân cho một cá nhân, danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 68 cá nhân và 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Việc xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 là hoạt động quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh An Giang.
1: Sáng nay ngày 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Đức dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa và làm việc về tình hình triển khai dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Long Xuyên, nay là phường Long Xuyên, và hệ thống xử lý nước thải.
0: Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng tại rạch Cái Sơn, vị trí cầu Cái Sơn, điểm cuối rạch Bà Bầu, rạch Ông Mạnh và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hòa. Đây là các hạng mục cốt lõi trong việc cải thiện môi trường và thoát nước cho đô thị Long Xuyên. Mặc dù dự án đã mang lại những thay đổi tích cực, nhưng báo cáo từ Ban Quản lý Dự án tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên cho thấy còn nhiều khó khăn đan xen, đặc biệt khi Hiệp định dây vốn ODA của Ngân hàng Thế giới đã kết thúc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Hiện tại công tác kiểm toán, quyết toán và thanh toán công nợ vẫn chưa hoàn tất, gây áp lực lớn lên việc vận hành hệ thống. Để xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức thống nhất chủ trương dừng dự án ở phần khối lượng và thực hiện đến khi kết thúc hiệp định dây, đồng thời giao các đơn vị khẩn trương lập dự án mới bằng nguồn vốn đầu tư công, ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục triển khai các hạng mục dở dang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ hoàn công, đánh giá chất lượng công trình và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân nếu xảy ra sai sót hoặc chất lượng không đảm bảo, hoàn tất báo cáo kiểm toán tài chính giai đoạn cuối để gửi Ngân hàng Thế giới trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, nhằm đảm bảo uy tín và khả năng đàm phán các khoản vay tương lai của địa phương. Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã đưa ra lộ trình tháo gỡ. Cụ thể, thống nhất chủ trương ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên làm chủ sở hữu, quản lý và khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn.
1: Sáng ngày 14 tháng 5, đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên về công tác chuyển đổi số tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.
0: Theo báo cáo, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên đã chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, chương trình kế hoạch của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thành lập 48 tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng số cho khoảng 400 thành viên, tổ chức trên 1.600 cuộc tuyên truyền, hỗ trợ hơn 24.000 lượt người tiếp cận thông tin về ứng dụng định danh điện tử VNeID, bảo hiểm xã hội số VSSID, dịch vụ công trực tuyến, kết hợp triển khai mô hình thanh niên đồng hành thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và nộp hồ sơ trực tuyến tại các khóm. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư nâng cấp, gần 100% văn bản hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 100%. Trong đó hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt gần 23%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được xếp loại khá cao, đạt gần 96 trong tổng số 100 điểm vào năm 2025 và gần 97 trong tổng số 100 điểm trong quý 1 năm 2026.
1: Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh An Giang, chiều nay 14 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp công nghệ tổ chức chương trình tư vấn chuyển đổi số cho xã phường đặc khu tỉnh An Giang.
0: Năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong việc định hình tổ chức bộ máy, phương thức quản trị và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tạo nền tảng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đối với tỉnh An Giang, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu để hiện đại hóa nền hành chính, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại chương trình tư vấn, các lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyên môn của các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh được các chuyên gia tư vấn, hướng dẫn trực tiếp xử lý các khó khăn vướng mắc trong vận hành nền tảng số dùng chung của tỉnh và các hệ thống chuyên ngành của bộ ngành trung ương, đồng thời giới thiệu và tư vấn các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực an ninh trật tự, quân sự, kinh tế xây dựng, văn hóa xã hội, tư pháp hộ tịch, văn phòng thống kê, địa chính môi trường, tài chính kế toán, số hóa hồ sơ, tài liệu, bảo mật an toàn thông tin, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Chiều ngày 13 tháng 5, tại phường Long Xuyên, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 với Công an các phường Long

0: Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới và xã Mỹ Hòa Hưng trong tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố điều tra vụ án hình sự.
1: Theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, Công an 4 phường xã đã trực tiếp thụ lý 203 nguồn tin về tội phạm, trong đó giải quyết 135 tin. Các đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận xử lý nguồn tin, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, phục vụ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đúng quy định pháp luật và kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc phức tạp, nổi cộm hoặc có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên địa bàn để phối hợp xử lý hiệu quả. Song song đó, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 thường xuyên phối hợp trao đổi với Công an các xã, phường về những quy định mới của pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm cũng như khởi tố, điều tra vụ án hình sự. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi khó khăn trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra các vụ án hình sự trong thời gian tới.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 tỉnh An Giang cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp với Công an các xã, phường trong công tác tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố điều tra vụ án hình sự.
1: Từ ngày 19 tháng 11 năm 2025 đến 31 tháng 3 năm 2026, Công an các xã, phường đã tiếp nhận và thụ lý 113 nguồn tin về tội phạm, trong đó đã giải quyết 60 nguồn tin, gồm 37 tin khởi tố và 23 tin không khởi tố, không có trường hợp tạm đình chỉ giải quyết. Công tác phối hợp giữa kiểm sát viên và điều tra viên được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự, bảo đảm đúng thời gian, đúng quy định pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 tỉnh An Giang và Công an các xã, phường sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kiểm sát viên, điều tra viên, duy trì hiệu quả các cuộc họp liên ngành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
0: Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây sẽ là nội dung chính trong chương trình. EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga. Lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng kỷ lục. Trung Quốc chuẩn hóa nội dung đối với video ngắn. Trong phần tin thể thao có những thông tin đáng chú ý: Man City dễ dàng rút ngắn điểm số cho Arsenal mà không cần Erling Haaland. Đánh bại Lazio, Inter Milan đã hoàn tất cú đúp danh hiệu mùa này. Messi tỏa sáng, Inter Miami hạ gục Cincinnati sau cơn mưa bàn thắng. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu được công bố, lượng khí tự nhiên quá lỏng của Liên minh châu Âu nhập khẩu từ Nga trong quý 1 năm 2026 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022.
1: Báo cáo của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính, nhóm nghiên cứu độc lập cho thấy EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ mét khối khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2022. Xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính, Nga vẫn là nhà cung cấp lượng khí tự nhiên hóa lỏng lớn thứ hai của EU, cung cấp khoảng 14% tổng lượng nhập khẩu của khối. Trong khi đó, các quốc gia EU đang dần chuyển hướng sang Mỹ, với lượng nhập khẩu lượng khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ tăng hơn gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Chỉ riêng trong quý 1 năm nay, lượng nhập khẩu lượng khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ sang EU tăng vọt 27%. Dự báo Mỹ sẽ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của EU năm 2026 và có thể chiếm 80% lượng nhập khẩu lượng khí tự nhiên hóa lỏng của EU vào năm 2028. Tổ chức trên cũng lưu ý giá khí đốt của Mỹ thuộc nhóm đắt nhất đối với người mua châu Âu.
0: Thưa quý vị, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản mới đây đã tăng lên 2,59%, mức cao nhất trong vòng 29 năm qua, tính từ tháng 5 năm 1997. Đây là chỉ báo quan trọng phản ánh xu hướng lãi suất dài hạn của nền kinh tế Nhật Bản sau gần 30 năm giảm phát, tăng trưởng yếu và lãi suất gần bằng không.
1: Trên thị trường trái phiếu, giá trái phiếu và lãi suất luôn biến động ngược chiều nhau. Khi các nhà đầu tư tích cực mua trái phiếu chính phủ, giá tăng và lãi suất giảm. Ngược lại, khi trái phiếu bị bán ra, giá giảm và lãi suất tăng. Việc lãi suất tăng mạnh cho thấy lực bán đang gia tăng trên thị trường, phản ánh sự thay đổi lớn trong kỳ vọng của nhà đầu tư đối với triển vọng lãi suất và chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Diễn biến này cho thấy thị trường đã đi trước chính sách khi các dự báo trước đó cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể nâng lãi suất. Trong báo cáo mới nhất được đưa ra cùng ngày, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ nâng lãi suất chính sách ngắn hạn từ mức hiện tại là 0,75 lên 2% vào cuối năm 2027, khi nhu cầu tiêu dùng nội địa mạnh mẽ sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
0: Mới đây, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải chuẩn hóa việc dán nhãn nội dung cho video ngắn, bắt buộc người tạo nội dung phải cho biết liệu nội dung đó có chứa các yếu tố hư cấu hoặc là nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra hay không.
1: Theo đó, các nền tảng phải bắt buộc dán nhãn nội dung trước khi video ngắn được đăng tải và người tải lên sẽ phải chọn một nhãn từ danh sách các danh mục bắt buộc như nội dung hư cấu, nội dung do AI tạo ra, thông tin tiếp thị, nội dung được đăng lại hoặc ý kiến cá nhân. Các video ngắn ghi lại các sự kiện trong đời thực có thể chọn tùy chọn, không cần gắn nhãn. Và nhãn đó sẽ không hiển thị công khai trên trang video. Theo Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, ngày càng có nhiều lo ngại liên quan đến nội dung của các video bởi dễ gây hiểu nhầm. Những video được tạo dựng hoặc nội dung do AI tạo ra có thể làm mờ ranh giới giữa sự thật và hư cấu. Kể từ tháng 1 năm nay, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã xóa hơn 520.000 video ngắn bất hợp pháp và xử phạt hơn 68.000 tài khoản trong chiến dịch nhằm chấn chỉnh lĩnh vực này.
0: Chuyển sang những thông tin thể thao, thưa quý vị, rạng sáng nay, Man City đã đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đấu bù vòng 31 Premier League, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Man City bước vào trận đấu với Crystal Palace nhưng tâm trí lại hoàn toàn hướng đến chung kết FA Cup với Chelsea vào cuối tuần này. Điều đó được thể hiện bằng việc huấn luyện viên Pep Guardiola cất Erling Haaland, Ryan Cherki, Jamie Doku trên ghế dự bị. Tuy nhiên thì đội hình không phải là mạnh nhất của Man City vẫn tỏ ra quá vượt trội so với Crystal Palace, đội cũng ra sân với nhiều nhân tố dự bị.
1: Sau khoảng thời gian đầu gặp khó trước hàng thủ số đông của đội khách, bước ngoặt xuất hiện ở phút 32 khi Semenyo dứt điểm chéo góc mở tỷ số sau pha kiến tạo tinh tế của Phil Foden. Đến phút 40, Foden tiếp tục để lại dấu ấn với tình huống khống chế và làm tường thuận lợi cho Matmus xoay người dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, Man City chủ động giảm nhịp nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 84, Cherki vừa vào sân đã kiến tạo để Savinho ấn định chiến thắng 3-0, giúp đội chủ sân Etihad tiếp tục gây áp lực lên nhóm dẫn đầu.
0: Inter Milan chỉ vừa mới gặp Lazio cách đây một tuần và thắng đậm 3-0, nhưng đây là trận tranh cúp và đá trên sân Olimpico. Inter Milan nhắm tới cú đúp danh hiệu mùa này, trong khi Lazio sẽ cần vô địch Coppa Italia để được dự Europa League mùa sau.
1: Inter Milan khởi đầu nhanh và bàn mở tỷ số đến với họ sau chưa đến 15 phút. Dù theo cách hơi bất thường, một quả phạt góc của Di Marco đã được Marcus Thuram chạm đầu, nhưng cái đó Adam Marušić của Lazio lại đánh đầu đưa bóng thẳng vào lưới nhà thay vì phá bóng ra. Tiếp đà hưng phấn, Inter vẫn duy trì thế ép sân và đến phút 35, Dumfries đã cướp bóng từ chân của Nuno Tavares trước khi dọn cổ cho Lautaro Martinez nâng tỷ số lên 2-0. Inter có hai cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0 khi Di Marco vô lê căng ngang cắt mặt khung thành, nhưng Luis Henrique dứt điểm ra ngoài. Và cuối trận, Zielinski sút ra ngoài trước cầu môn trống trải sau một đường chuyền đổi hướng của Thuram. Dù vậy, tỷ số 2-0 vẫn đủ cho Inter lên ngôi vô địch Coppa Italy lần thứ 10. Và chủ nhật này, lễ diễu hành xe buýt mui trần của họ sẽ có hai cúp để khoe với các cổ động viên.
0: Sáng nay, Lionel Messi một lần nữa tạo nên khác biệt khi tỏa sáng giúp Inter Miami vượt qua.

0: Cincinnati trong trận cầu tấn công mãn nhãn.
1: Messi mở tỷ số trong hiệp 1 khi cú phá bóng bất cẩn của Miaga bên phía Cincinnati vô tình đập người Anh đổi hướng đi thẳng vào lưới. Tuy nhiên Cincinnati nhanh chóng đáp trả bằng hai bàn thắng, gồm pha lập công trên chấm phạt đền của Denti và cú dứt điểm cận thành của Bucha. Siêu sao người Argentina sau đó ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 55, nhưng Evander tạo nên siêu phẩm để giúp Cincinnati tái lập lợi thế dẫn bàn. Dẫu vậy, Messi tiếp tục lên tiếng với pha kiến tạo cho Cinvetti quân bình tỷ số trước khi Bertram tận dụng sai lầm của hàng thủ Cincinnati để đưa Inter Miami vượt lên. Đến phút 89, Messi hoàn tất cú hat-trick của mình bằng pha lập công ấn định chiến thắng 5-3, khép lại màn rượt đuổi tỷ số ngạt thở. Chiến thắng này giúp Inter Miami có được 25 điểm sau 13 trận, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực miền Đông là Nashville xuống còn 2 điểm.
0: Thưa quý vị, theo nguồn tin từ Ba Lan, Robert Lewandowski sẽ rời đội bóng sau mùa giải 2025-2026 và trận gặp Betis vào cuối tuần này. Nhiều khả năng sẽ là lần cuối anh đứng trước khán giả sân nhà Camp Nou trong màu áo Barca.
1: Theo nguồn tin từ Thomas Wardasik, nhà báo người Ba Lan chuyên đưa những thông tin chính xác về chuyển nhượng, Robert Lewandowski sẽ chia tay Barcelona vào cuối mùa giải 2025-2026. Thậm chí tiền đạo 37 tuổi có thể nói lời tạm biệt với người hâm mộ Barca vào cuối tuần này trong trận gặp Betis ở vòng 37 La Liga, trận sân nhà cuối cùng của đội bóng, 2 giờ 15 ngày 18 tháng 5. Cũng theo Thomas Wardasik, Saudi Arabia sẽ là điểm đến tiếp theo của Lewandowski. Theo Sky Germany, Bayern Munich đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với thủ môn Manuel Neuer thêm 1 năm đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Quá trình gia hạn hợp đồng dự kiến hoàn tất trước trận đấu sân nhà cuối cùng của câu lạc bộ tại Bundesliga mùa giải này gặp FC Köln vào thứ Bảy. Gia nhập Bayern từ Schalke vào năm 2011, Neuer thi đấu tổng cộng 597 trận, giành 31 danh hiệu lớn nhỏ, tiêu biểu như 13 Bundesliga, 2 Champions League. Theo một số nguồn tin, Sami Vardy có ý định về đá cho Leicester City một mùa trước khi giải nghệ. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với cầu thủ này vừa phủ nhận tin đồn trên. Vardy muốn ở lại Cremonese nếu đội bóng này trụ hạng thành công, cũng là điều khoản kích hoạt tự động gia hạn thêm một năm. Trong trường hợp Cremonese xuống hạng, Vardy sẽ xem xét tình hình trước khi đưa ra quyết định.
0: Sau thất bại nặng trước Anthony Joshua, võ sĩ người Mỹ Sakpo vẫn chưa được phép tập đối kháng và thừa nhận sự nghiệp của anh đang bị đe dọa vì chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn.
1: Susu hạ knockout Sakpo vào cuối năm ngoái và khiến cho Sakpo bị gãy xương hàm ở hai vị trí, buộc phải phẫu thuật để gắn hai tấm titan và nhổ bỏ một số chiếc răng. Đến nay, Pao vẫn chưa được phép trở lại tập đối kháng, chứ chưa nói đến việc thi đấu chính thức. Anh thậm chí thừa nhận khả năng phải giải nghệ sớm. Tôi sẽ chụp chiếu lại phần hàm trong vài ngày tới để cập nhật quá trình hồi phục. Hãy chờ xem các bác sĩ nói gì. Sự nghiệp của tôi bị đe dọa, tất cả phụ thuộc vào quá trình hồi phục của xương hàm. Ngoài ra tôi còn mất một chiếc răng và gần như chắc chắn sẽ phải cấy ghép răng trụ im lặng. Nhà báo nổi tiếng Ariane Helwani tiết lộ thỏa thuận cho trận tái xuất của Maguire hiện chỉ còn những bước cuối cùng. Maguire sẽ chạm trán nhà cựu du địch Mark Holloway. Thời điểm công bố trận đấu chưa được UFC chốt, nhưng Ariane Helwani cho biết điều đó có thể đến vào bất cứ lúc nào.
0: Đến đây xin được kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Tiền lẻ. Cứ mỗi tối nó lại thấy mẹ ngồi bên cửa sổ để tổng kết một ngày đi bán. Đôi tay tẩn mẫn ngồi xếp ngay ngắn những thùng tiền lẻ nhăn nheo, cũ kỹ, rồi nhìn nó cười.
1: Tiền lẻ này là để cho thằng cu đi học.
0: Nó nhận ra đó là lúc mẹ

0: vui nhất. Một hôm, nó bảo mẹ cho nó tiền mua một chiếc cặp mới để đi học. Cặp của nó đã cũ kỹ lắm rồi. Mẹ chẳng e ngại lôi ra từ trong túi áo một xấp tiền lẻ. Tay mẹ run run đếm rồi đưa cho nó. Nó cầm trên tay một xấp tiền mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng. Nó tần ngần đứng trước gian hàng bày bán nhiều cặp sách lắm, cái nào cũng muốn mua. Ông chủ tiệm nhìn nó rồi hỏi giật ngược:
1: "Này nhóc con, mua gì?"
2: "Cháu muốn mua một chiếc cặp."
1: "Cặp ở đây đắt lắm, mày không mua nổi đâu."
2: "Cháu có tiền thưa ông."
1: "Tiền à? Bao nhiêu?"
0: Nó chìa ra xấp tiền cũ kỹ. Ông chủ tiệm vẫn bộ râu cười ha hả rồi bảo:
1: "Xấp tiền lẻ này có đủ mua cái quai cặp của tao không? Những đồng này còn lâu mới mua được những món đồ giá trị nha nhóc."
0: Nó ấm ức chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc, rồi kể cho mẹ nghe. Nó hỏi:
2: "Mẹ ơi, tiền lẻ không thể mua những món đồ giá trị hả mẹ? Vậy mẹ còn dùng nó làm gì?"
0: Mẹ xoa đầu nó rồi bảo: "Vì ông ấy là người giàu có nên ông ấy không quan tâm đến giá trị của những đồng tiền lẻ này. Tiền lẻ nếu con biết góp nhặt, nó sẽ trở thành những đồng tiền có giá trị lớn hơn. Tiền lớn hay nhỏ đều do sức lao động của chúng ta vất vả mới có, đúng không con?"
2: "Vậy mẹ đừng mua cặp cho con nữa, con sẽ tự mua bằng chính những đồng tiền lẻ này. Con sẽ góp thêm cho đến khi con đủ mua mẹ nhé."
0: Một ngày nọ, nó đang đi học trên đường thì gặp một đứa con gái rạc tuổi nó đứng giữa đường với một đống trứng lăn lóc. Nó nhận ra là con bé nhà nghèo trong xóm. Thấy nó, con bé nức nở:
2: "Trứng dở hết rồi, mẹ tớ sẽ đánh tớ."
3: "Tại sao? Cậu đâu có cố ý làm dở trứng."
2: "Đây là những quả trứng mẹ tớ đã giành được để mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo. Nhưng nó đã dở hết rồi, nhà tớ đã không cần gạo ăn."
0: Nó suy nghĩ một chút rồi nói:
3: "Cậu chờ tớ một chút nhé."
0: Nó chạy nhanh về nhà, không ngần ngại rút ra xấp tiền lẻ nó đã để dành bấy lâu nay.
3: "Đây là tiền tiết kiệm tớ dùng để mua cặp, cậu hãy mua gạo về cho mẹ đi."
2: "Nhưng tớ lấy gì để trả cậu?"
3: "Thì tớ không cần mua cặp nữa, cậu không phải trả tớ đâu."
0: Nó vụt chạy trước ánh mắt ngạc nhiên của con bé. Nó trở về nhà và vui mãi trong lòng.
2: "Mẹ nói đúng, những đồng tiền lẻ của mẹ không những có giá trị về vật chất mà còn cao hơn, đó là giá trị của tấm lòng giữa người với người. Cho đi mà không cần nhận lại."
0: Nó sẽ lại tiết kiệm những đồng tiền lẻ để mua cặp cho mình. Còn những thứ tưởng chừng như nhỏ bé, thoạt nhìn không đáng giá, nhưng nếu ta sử dụng đúng chỗ, đúng mục đích, biết tích góp thì chúng lại rất có giá trị. Chẳng hạn như những đồng tiền lẻ. Biết quý trọng những đồng tiền lẻ là bạn đã quý trọng giá trị lao động của bản thân và mọi người trong xã hội.

Đôi giày màu tím. Hôm nay là sinh nhật mẹ. Anh em Bin quyết định tạo cho mẹ một điều bất ngờ. Hai đứa bàn nhau sẽ mua cho mẹ một đôi giày. Mẹ thích nhất là đi giày màu tím. Cửa hàng giày hôm nay đông đúc vì đang có đợt giảm giá. Sau một hồi tìm kiếm, Bin cũng tìm ra một đôi giày màu tím rất đẹp. Hình như nó là đôi duy nhất có trong cửa hàng.

0: tìm thấy rồi này.
1: Ôi đẹp quá anh ơi, mẹ chúng ta chắc vui lắm.
2: Hai đứa hồ hởi cầm ra quầy tính tiền thì một người đàn ông bước tới, dáng vẻ gương mặt hiền lành. Ông ấp úng:
3: Hai cháu có thể nhường cho tôi đôi giày màu tím này không?
1: Dạ không, hôm nay sinh nhật mẹ cháu ạ.
3: Thu thật là tôi rất cần đôi giày này, tôi tìm mãi mà không có. Hai cháu cho tôi được mua lại nó được không?
2: Bin cương quyết:
0: Dạ, hình như đây là đôi duy nhất ở trong cửa hàng, nên cháu không thể nhường lại cho chú đâu ạ.
2: Người đàn ông buồn bã bước ra khỏi cửa hàng. Em Bin phân vân:
1: Em thấy mình nên suy nghĩ lại anh ạ.
0: Tại sao?
1: Biết đâu ông ấy rất cần đôi giày này cho ai đó.
2: Bin thở dài:
0: Thôi mình đừng suy nghĩ nữa, mẹ sẽ rất vui khi anh em mình tặng cho mẹ đôi giày này.
2: Hai anh em tính tiền và ra về. Đi được một đoạn thì bọn chúng chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen quen, là người đàn ông khi nãy. Ông ta đang ngồi bên cạnh một ai đó.
1: Bố ơi, bố lại không mua được giày cho mẹ à?
3: Chưa, có lẽ bố con mình về thôi, người ta bán hết rồi con ạ.
1: Nhưng đã lâu lắm rồi, mẹ chưa có sinh nhật.
3: Chúng ta đã đi hết 5 cửa hàng rồi con, về thôi, không mẹ đợi.
2: Người đàn ông mệt mỏi đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn về phía trước. Anh em Bin lúc đó mới nhận ra rằng đứa bé không thể tự đi. Không đứa nào nói với đứa nào, cả hai cùng gọi:
4: Chú ơi!
3: Hai cháu gọi tôi ư?
0: Chú cầm đôi giày này đi, chúng cháu không cần nữa ạ.
3: Tại sao?
1: Vì chú cần hơn, chắc bạn ấy ngồi xe lâu cũng mệt rồi chú ạ.
2: Người đàn ông nhìn đôi giày xúc động:
3: Cảm ơn hai cháu, đây là con gái chú, hôm nay sinh nhật mẹ nó. Em nó cứ nhất định bảo chú đi mua bằng được đôi giày màu tím cho mẹ. Mẹ nó thích màu tím lắm.
2: Ông cúi xuống nói với con gái:
3: Con xem, chúng ta đã mua được giày cho mẹ rồi nè, chắc mẹ sẽ vui lắm.
1: Con cũng vui nữa, vậy ta vào bệnh viện với mẹ đi bố.
2: Anh em Bình đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
1: Tại sao lại vào bệnh viện ạ?
3: Mấy ngày trước cô cõng em đi học về, vì giày bị rách nên cô đã phải đinh, bị nhiễm trùng các cháu ạ. Bác sĩ bảo cô sắp được xuất viện rồi, bây giờ chú phải cho em vào bệnh viện, không thôi cô đợi. Chào các cháu nha.
2: Anh em Bin nhìn bóng dáng người đàn ông khắc khổ cùng đứa con gái khuất dần dưới ánh đèn đường. Chút nữa thôi là hai đứa đã đánh rơi một tấm lòng. Trong căn phòng nhỏ của một bệnh viện có 3 người, họ là một gia đình, đang chia sẻ với nhau niềm vui trong ngày sinh nhật của người mẹ. Chị cầm đôi giày màu tím trên tay, ôm đứa trẻ tật nguyền bé bỏng vào lòng. Đã lâu lắm rồi chị mới có một ngày sinh nhật trọn vẹn. Mang lại niềm vui cho người khác là ta đã nhận lại món quà quý giá cho chính bản thân mình. Vì thế nếu có cơ hội, bạn đừng ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh mình bạn nhé. Cuộc sống luôn cần những tấm lòng.

nhóm bát sông cổ rốc tốt sân nâng kỳ trọng cổ rốc mấy chật thàn khả nông cầm mệt thi sai cả xét nâng vật trụ tốt rốt tốt an giang nếp bên rô miền khách an giang đạch nhá chùm rừng lập bươn sang sông lau lập bươn lươn trâu tóc cần thơ sọc trăng lục lê trung hồ an ốc rạch thiên gà nẹ khám mát tì ca bệ kỳ trọng khách an giang thuở ca chìa mùi không hò nghề môn tì trọn chiết nâng sạch sạch khách an giang thuở ca chỉ môi khùng ổ lắm, ông phí ca nghĩa cực rộng trầm

0: nữ sát sna. Còn top cà phê phẩm đan khát ăn giang, bóng rí tu nà tì sân nông ca cho lần ná, tu tăng bệ trị chuẩn, tu rùm cà phê phẩm đan khát nông sập hiếp cà thamay. Nơi tì bánh chấp nâng bên chú nà tì sân lập ạ, lâm đáp tòa tình ní xâm chôn á tình ní vừa sát. Lúc nà ní nâng bài mặt chìa tì mặt trầy. Nơi chấm nói bà sắp nơi cầm rộng xa mạng sắp hiện tìm mùi, chìa mùi phá lâu lệch bằng buồn rối xa sắp bay, thật khăn ông kinh chóc đánh thái lệch xa sắp rắm, không đình mấy, lúc hồ dân mừng. Xa mai chức kênh nạc kàm tì kà mà chấm bác, án ụ lệch hạ bạc khát, bà thiên kênh nạc kàm tì kà bà chí chọn khát ăn giang, bán ảnh chơi chốt bình nất, nâng chùm rộng mà chạm màu cá, phần lươn lợp bươn sáng sóng, cầm rộng xa mạng sắp hiện tìm mùi. Trong đó công rộng cá lâu là bươn lươn, châu đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đâm nạ cá tìm mùi. Rùm đâm nạ chỉ mùi thân nạ đặc nóm, miền mần tì kênh nạ phát náy thân nạ khẹt.
1: Nơi tì nít lục hồ dân mừng, bảo thiên kênh nạ kà mạ thị cá, bảo chì chân khẹt, bàn sát đáp rộng bài cá ông pi là bươn sáng sóng, cả đôi chía ca lùng bạ, nâng sná bươn lươn là bươn ca nghiê. Dùng tám cái nẹ cực rộng cầm rộng khách, rồi hốt một tốt bà chỗ bàn đi. Sở rộp kênh chóp đánh thay xâm nóng xâm khăn tiền buôn sáng sóng xâm rạch bàn, chất sắp rám cơ bia đập rộng buôn phía rồi. Lơ phán cá xôn cơ bia một hai phía rồi thiệp nâng đầm lại cách xôn giá. Sma nâng đầm lại phá là tạc cám bà mán bà mùi bọn bay rồi xôn bà mùi bọn liên đông. Khăn ông nút kênh chóp đánh thay lệch xa sợ buôn, lơ phán cá chương mùi phía rồi. Phần này chỉ tràn đồ chia spin, lú, kriu plâu, nâng rộp băng, bành chạy plâu, trang bán sập xài prom prom khả nê. Nơi cơ thân sang sóng, lô khô dân mừng bảo thiên kênh nạc mạ thị ca, bảo chìa chân khai, bàn lược xa xa trong bút ca khách không phần bánh rộp bỏ ông cập hiệp sang sóng. Chỉ bị xét kênh chóp đánh thái plâu xa xa bí nâng xa xa bốn, rộp bỏ kẹt con sôl sang sóng trường sơn, nâng krom hôn thành huy, bàn bảo mô đông cầm lăng bảo lạc cắm. Cường chắc, nâng cá riệp chăm sang sóng lực hành cá lực lần. Lúc bảo thêm kênh cảm thị ca bảo trì chân khách bàn sản mà chạm mở cá bằng tó tiên dô phòl bảo dọc bí ạ cá sở thiệt. Âm nay phòl, bằng cán viên cá nghĩa đâm bấy bồn lươn cá sang sóng phần này đài nơ xe xóa bồn cho mùi nút trai dô trực tục đạ lờ côn nập hiệp xâm nóng nâng sổ tập hiệp bảo lạc. Bảo thiên kênh nạc mạ thị ca bảo chìa chân khai bán sản ông cập hiệp sang sóng kênh chọc đánh thái lệch xa sập răm, bần tó dộp chìa tục đạ, bồn lươn là bướn ảnh vật tam ca cầm nọt đại ban đại tranh. Trong bước bảo phục bảo cột bảo công xâm phê rẻ chìa bị xét sách nâng thơ mò, ông cập hiệp bảo cột bảo công nâng sang sóng, trời mà chá cá thân nê bảo phục xâm phê rẻ xâm rạp sang sóng, đâm bấy mạnh ái bảo bó đo lực bướn hướm nây cầm rôm ca. Tình tâm nâng nước bà gốc phía rạch cách ai môn tì sạch thạp bà nạ cắm, xa cá cho mùa kênh nạc cực rộng cầm rộng cá, sạch xa sao chí rưu vị thiên nạc cao về nạch cho bà bọn tập chuộp. Đâm bấy bàm rá đòi đâm bón tì sạch cho chùm nứa rồi bọc khai, đà chuộp nâng xa plơ lực bươn lươn đi. Lô bảo thiên kênh nạc mạ thị ca bảo chi chân khai có bán sản ai ông cập hiệp nền ní, bọn tó tam đàn lực bươn ảnh vọt xâm rạch xâm nóng. Tam ca này nóm rồi bóng nữ dụ rộn bằng trái phòng bằng chính, khách không ăn vật xâm rạch nơi tháng ngày tư xâm sập khai miệng thủ nà. Tu chia giang nà có đói là bướn trái tài đa tình tâm nâng trái cao bạch kê tê, nâng có nập hiệp xâm nóng, đại khát mình trái rộn tam bêl và lý, bỏ bóng cho bọt tật thán bạch kê tê lại.
2: 30 tháng 6 hoàn thành.
0: Đó tháng ngày tư xâm sập khai miệng thủ nà, trái sang sông xâm rạch. Bọn tay trở thành nhiều con nập hiếp, khả năng đồng nào cả ảnh vật. Sẽ nào mình tí cả sẽ cảm nhận bài đặc thành, trước vì nứt, ta xâm ra đại bàn đó ai nút cực còn hai rửa nâu. Chúng có xâm nào rộp bó nẹ màu ca, đại vẹp bốn nâng đầm lại. Sẽ nào mà chắc vì nữ dốt đọc sáy tam bọt bởi nhạc.
2: Chưa thảm thôi.
1: Trong phút xâm phí rạc đàl thì nìa cực rõn xâm rạp lợi lực bươn lươn, lô bảo thiên kênh nạc mạ thị ca bảo chìa chân khách, bàn sản áo bàn tó bàn cháy ao xâm sọp xâm rạp nạc xâm nóng, bàn tó bàn xâm đổi chía. Sự thang lý chụp xâm rạc, chùm nọc bảo sọp, nâng phá lợi tập chụp, đâm rơi cá chạy đánh, nâng trớ trô bì nịch giang tăng rừng. Bạn xâm nợ bị bọn nâng đầm lấy nâng cá trong này rồi bỏ mở cá. Trước bàn mà cháu viên chốt bị nịch nâng đọc sát tâm bọt bệnh nhật, thì nếu bạc trong họ nâng trầm trời. ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានស្នើឲ្យម្ចាស់វិនិយោគធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឹក្សានិង

0: không trôi bình đất khổ sản đã tươn bằng phôn lộ đố khăn ông xa thế này cả nghĩa bằng cáp là tài kỳ phí cao bình đốt có trôi bình đất thông phần lọt kỳ phí khăn ông tốt lộ đố bế miền ca chạp chế trừ bà bàn thêm bằng phôn lộ đố khăn ông xa bàn thị bát bàn đà là khăn đạo viên để cháy rốc bó khăn nè cực rộng xa đã tranh đảm bây thế này cả nghĩa bằng cáp là tài kỳ phí hai person bà miền ca chạp chế có trở tài cắt bằng thói ca khôi khát chung quốc bọc ôn lộ đô khẳng xa.
1: Vấn đề mà an toàn phòng cháy
0: chữa cháy trong vụ trợ. Bà nhà bằng ca và lọt kỳ phí khả năng xa. Bà chụp bón bằng ôn bàn chạp ả rầm, nâng bà tịp bắt bà lọ, nâng có bà khống, rôm nâng kỳ nẹ cổ rộng xa, bàn trốt bình nất rò sạp bà đà tường, bằng ôn bà tịp bắt rầm trâu. Grau bì nút, dân nhóm có trốt bình nất bộ phân bằng lọt kỳ phí nâng nâng gần lệnh, đảm bây thị ní bê miền ca chế. Cứ ai bảo bảo bản thêm. Thế này, khả miền ca bắt bằng thống ông phí mật nút nâng trọng sản bạch. Tân tâm nâng nút, nâu tiếng khẩu sản chấp bắp ông phí bằng ca bà lọt kỳ phê, trút bình nất chia bà chăm. Bà sân bà bà đạc khơi nâng thua cầm nọt hết lầm mơ rọt thập bá, đạm bấy đọt sái trời tạm chấp bắp. Nghĩa rì dạ phê khẩu mốc, nô có bà không bà chúc, nâng kê nẹ cực rộng xa, nâng bắn to rõ xa ca trút bình nất. Đảm bây bà tế bàn toàn bè cả lần này mình bà tế bắt nâng thân nế sổ vật tìm hiếp bằng cá bà lọt kỳ phí tăng bình nữ đâm râu áo phá lạp đô đòi cá bà đạch nhà rẽ xa sàn tế sốc sàn đạp thân hóp nâng sổ vật tìm hiếp bằng cá bà lọt kỳ phí khăn nóng đâm bằng xa. Tôi xin đây kết chân đăng lại chìa tìm mật rầy nâu bà đá đập bàn bà đàn có sổ mất ở bọc khát năng giang. Còn cầm lăng còn tốt ca phía bàm đàn hạ xa tôn tử tì xin nôn, tất tốt bằng tốt khả nông ca cổ rộng rộng, ca phía ả thập tài dập hiếp xoắn để sốc bàm đàn chiệt. Đảm bày bằng rí tôn tử tì rộng bọc luôn, có đôi chìa can cầm lăng rộng bọc tụ tăng về trí chuẩn, bắt đá chân năm cần lòng, ông cập hiếp nền ní ban bàm mộc đồng chôn ca nghi khô xa cho lần á, bắt đá chân hồ rộng chiết, xa căm chô rộng ca phía ả thập tài dập hiếp bàm đàn. Tăng phí nốt, bằng rí ban cầm lăng chấm rô khăn nông bộ phá hát quả sáng nâng ca phía bà tế rẽ xa xa nơi sắp nơi dọc báy quả sáng bộ đàn xa nơi phía xa tế rập hiếp nâng áp hiệu ạ.
2: Dù lịch bác tu nơi tì thông thê ngựa bọc bộ trì chân khăn nông bộ phá hát ca phía bộ đàn bà ná chân nằm cần lõng bạc ca phía mê bình chìa cá bà ná ông ca phía krom ảo vát bình chìa cà rạch thán con tốp ca phía bộ đàn khát áng giáng bán mạch chá ca xa cá nâng bạc ca phía nhà thố mùa lạc thán, sắp xáy, rụt biếp khô sá cho lạ nà chỉ chán, xóm sắp nâng lệ cả nạ mùa lạc thán. Chlong tàm bêl bà chung bà chì chốn, bà ná krom xoài kà bia xài bằng tuột bà rộng đánh bằng cốt bà rộng khánh. Con cầm lắng, con tuột kà bia bà rộng đánh, bàn chuối bà chì chốn dồn chì bác chiếng ông bí ả thập bà tê dập hiệp đàn đáy. Ông bí kà tà tùl khô trái rộ bọc mà nụ mẹ mẹ nẹ,
3: thì đồng biên phòng đã chỉ
0: con
3: tốt làm tham mưu
0: bầm đến bàn phố Senatica tỏ lời bạc cấp hiệp ở nhà thờ một lần thành khô sát đòi bị chỉ chuẩn nâng cầm mà bị bà một lần thành âm pi một nghề tu nội tí rộng bóc con tốt ca phì bầm đến tận tâm đường nút lời cầm phố tu nội tí ca tự tuột khổ trứ năm cá rạ xa sàn thể sốc nâng sản đạp thật nóp nơi khả năng đồng bàn bầm đến.
2: Tổng rộng miên bà sạch tập hiệp, bàn bố con tuập cà phía bà rộng đàn sắp xáy cứ có sang bà nà cà rộng xoài cà phía, xoài bàn tọt bà rộng đàn bằng cốt bà rộng khánh, nâng cà rộng tuốc sơ tập hiệp. Bà nà cà rộng ní, đòi bà chì chốn mù lịch thàn cho rùm, cà rộng ca nè nôm rộng bọc con cầm lăng cà phía bà rộng đàn. Rồi là xa mà chức khăn ông cà rộng, sắp tay dọa bàn ca tờ tùl khô trái rộng bọc luôn khăn ông ca đời sản nút sắp hiệp cá xoắn tệ sốc sản lập thân nơi tràn mùa lực thân bổng đàn bàn hệ đệ xá bọn đá tổng vơ là mực cho bạp bàn cắt bàn thoi chỉ tràn đời sản viên là con tốt cà phê bổng đàn cho chương nơi tình đi mà là hai bàn sở tập hiệp khám yên cà rột bồn rứ xã cà mập hiệp có cho bạp lại bộ trí chốn khăn nông đồng bòn ní rút nơi bàn lò hai bà miền cà à vầy muối nâng bán con tốt cà phê bổng đàn chui. Kịch mục tôn bình đi, bà ná ông cập hiệp, bằng cán bàn xam sắp bằng bì cọng. Đồng minh xe mạch chất chùm nún bay rơi xôn bằng bài nét, chơi rùm cọng xoài cà bì xài bằng tuột bằng đánh, bằng cốt bằng đánh, bằng cán bàn bằng rơi ha sắp bằng bì cọng. Đồng minh xe

lớp nền nếp bài dù mặt trẻ tìm mặt trầy khăn ông cảm thấy sai cả sát nâng vật chủ tốt tốt an giang nếp bên ní chọc thái phần này dương khá nhóm xôm thay lành ẩm nạc cún trong bộ ca dục chất tục đạ tạm đán cảm thấy rất bỏ dương khá nhóm xôm trong rệp liền.

0: Phương Tuấn, Phương Duy xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang đón theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Tháo gỡ nút thắt dự án nâng cấp đô thị Long Xuyên, chuyển đổi nguồn vốn, quyết liệt xử lý tồn động.
1: Hội đồng nhân dân phường Rạch Giá khảo sát thực tế việc giải quyết kiến nghị cử tri.
0: Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi Châu Đốc, nơi âm thầm chở che cho những phần đời kém may mắn.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa và làm việc về tình hình triển khai dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Long Xuyên, nay là phường Long Xuyên, và hệ thống xử lý nước thải.
2: Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng tại rạch Cái Sơn, vị trí cầu Cái Sơn, điểm cuối rạch Bà Bầu, rạch Ông Mạnh và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hòa. Đây là các

0: hạng mục cốt lõi trong việc cải thiện môi trường và thoát nước cho đô thị Long Xuyên. Mặc dù dự án đã mang lại những thay đổi tích cực, nhưng báo cáo từ ban quản lý dự án tỉnh và ủy ban nhân dân phường Long Xuyên cho thấy còn nhiều khó khăn đan xen, đặc biệt khi hiệp định dây vốn ODA của Ngân hàng Thế giới đã kết thúc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Hiện tại công tác kiểm toán, quyết toán và thanh toán công nợ vẫn chưa hoàn tất, gây áp lực lớn lên việc vận hành hệ thống. Để xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức thống nhất chủ trương dừng dự án ở phần khối lượng và thực hiện đến khi kết thúc hiệp định dây, đồng thời giao các đơn vị khẩn trương lập dự án mới bằng nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục triển khai các hạng mục dở dang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ban quản lý dự án tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ hoàn công, đánh giá chất lượng công trình và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân nếu xảy ra sai sót hoặc chất lượng không đảm bảo, hoàn tất báo cáo kiểm toán tài chính giai đoạn cuối để gửi Ngân hàng Thế giới trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, nhằm đảm bảo uy tín và khả năng đàm phán các khoản vay tương lai của địa phương. Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã đưa ra lộ trình tháo gỡ. Cụ thể, thống nhất chủ trương ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên làm chủ sở hữu, quản lý và khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn. Giao văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu việc gia hạn hợp đồng vận hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026, hoặc đến khi chọn được đơn vị chính thức, tuyệt đối không để gián đoạn gây ảnh hưởng môi trường. Khẩn trương thẩm định phương án thanh toán chi phí vận hành tháng 6 năm 2025 theo đề xuất của Sở Tài chính để giải quyết quyền lợi cho đơn vị thực hiện. Giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng hướng dẫn về cơ chế thu giá dịch vụ thoát nước, đảm bảo phù hợp với quy định và thực tiễn địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các sở ngành phải chủ động phối hợp, không né tránh khó khăn trong việc xử lý dứt điểm các nút thắt tồn động của dự án, lấy lợi ích của người dân làm thước đo cao nhất cho việc xử lý các tồn động của dự án. Khẩn trương ổn định hạ tầng đô thị, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và ổn định, không để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đây chính là tiền đề vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Long Xuyên trở thành một đô thị xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững trong tương lai.
1: Thưa quý vị, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Rạch Giá tiến hành kiểm tra thực tế tình hình giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ năm 2025 trên địa bàn phường.
2: Hoạt động nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước, tiến độ xử lý các vấn đề dân sinh bức xúc, đồng thời tăng cường giám sát việc triển khai các nội dung đã được cử tri phản ánh.
0: Đoàn đã trực tiếp ghi nhận hiện trạng xuống cấp tại tuyến đường Lê Quý Đôn thuộc khu phố 3 phường An Bình cũ. Tại đây, mặt đường hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông và mất an toàn giao thông. Đoàn cũng khảo sát phương án mở rộng kết nối tuyến đường Nguyễn Trung Ngạn thông ra đường Thiện Hộ Dương và hướng ra đường Nguyễn Trung Trực nhằm thay thế cho lối đi nhỏ hẹp tại hẻm 839 hiện nay. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra điều kiện làm việc tại trụ sở các khu phố 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Qua khảo sát cho thấy, nhiều nơi còn thiếu trang thiết bị công nghệ thông tin như máy tính, máy in, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở. Sau khi khảo sát hiện trường, đoàn làm việc tại trụ sở khu phố 1 để tổng hợp kết quả bước đầu. Nhiều ý kiến phản ánh tình trạng hệ thống chiếu sáng công cộng ở một số khu vực công cộng và trong hẻm cần được lắp đặt. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đoàn cũng ghi nhận thực trạng cống kênh thoát nước bị ô nhiễm do rác thải ứ động, gây ngập úng cục bộ sau các đợt mưa lớn, cùng các kiến nghị về nâng cấp cầu giao thông, cải tạo hệ thống thoát nước và sửa chữa các tuyến đường xuống cấp. Cùng ngày, đoàn tiếp tục khảo sát tại các tuyến đường Quỳnh Mẫn Đạt, Lạc Long Quân và khu vực chợ Bắc Sơn để kiểm tra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường và khảo sát các tuyến đường xuống cấp cần đầu tư nâng cấp. Theo kế hoạch, đợt khảo sát của đoàn sẽ diễn ra đến ngày 22 tháng 5 năm 2026 tại nhiều khu vực trên địa bàn phường. Toàn bộ nội dung ghi nhận từ các buổi khảo sát thực tế sẽ được Thường trực Hội đồng Nhân dân phường tổng hợp để làm việc với Ủy ban Nhân dân phường và các cơ quan chuyên môn vào ngày 22 tháng 5 nhằm thống nhất giải pháp xử lý cụ thể đối với từng vấn đề. Kết quả này cũng sẽ là cơ sở quan trọng để Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục giám sát, đôn đốc việc thực hiện và công khai lộ trình giải quyết trước cử tri tại kỳ họp sắp tới.
1: Ủy ban Nhân dân phường Châu Đốc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chung đô thị Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1 trên 10.000.
0: Theo định hướng quy hoạch, đô thị Châu Đốc sẽ phát triển theo hướng bền vững, phát huy vai trò là đô thị du lịch, trung tâm thương mại dịch vụ cấp tỉnh và cửa ngõ giao thương quốc tế. Quy hoạch cũng hướng đến xây dựng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Bên cạnh việc chỉnh trang đô thị hiện hữu, Châu Đốc sẽ tập trung phát triển các khu đô thị mới, khai thác hiệu quả không gian ven sông Hậu, phục vụ du lịch, dịch vụ và logistics, đồng thời phát triển khu vực núi Sam trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Định hướng phát triển đô thị được xây dựng trên cơ sở ba trục giao thông chính, gồm tuyến Tân Lộ - Kiều Lương,

0: hành lang kinh tế biên giới N1 và trục kết nối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng nhằm tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại dịch vụ và logistics. Song song đó là định hướng phát triển đô thị đa trung tâm, ưu tiên giao thông xanh và các ngành kinh tế sạch, góp phần xây dựng Châu Đốc trở thành đô thị văn minh, an toàn và thân thiện. Tại hội nghị, đại diện các ngành chuyên môn và người dân cơ bản thống nhất với nội dung quy hoạch, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả không gian ven sông Hậu và bờ sông Châu Đốc gắn với phát triển du lịch, công tác tiêu thoát nước, thu gom xử lý rác thải, bảo tồn cảnh quan văn hóa địa phương và bố trí tái định cư phù hợp.
1: Vừa qua, tại trường trung cấp An Giang 1, cơ sở 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hiệp phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang tổ chức chương trình khám tư vấn điều trị các bệnh lý phổ biến về mắt và phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Tân Hiệp năm 2026.
0: Chương trình đã thu hút gần 300 người dân đến khám và tư vấn. Đối tượng được ưu tiên gồm những người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang đã tiến hành khám sàng lọc, tư vấn điều trị các bệnh lý phổ biến về mắt như đục thủy tinh thể, khô mắt, glaucoma và một số bệnh lý thường gặp khác. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ mắt, phòng tránh các bệnh về thị lực nhằm nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ngoài hoạt động khám và cấp phát thuốc miễn phí, chương trình còn hỗ trợ 5 suất phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí dành cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn được địa phương xác nhận. Đối với các trường hợp khác có nhu cầu điều trị, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang cũng hỗ trợ giảm từ 30% đến 70% chi phí phẫu thuật đục thủy tinh thể. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, chương trình cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của các cấp các ngành trong công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Giang Thành tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại hội nghị, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ xã tờ trình việc thông qua dự thảo đề án vị trí việc làm của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành. Theo đề án, xã Giang Thành dự kiến có 45 vị trí việc làm thuộc các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân xã. Tờ trình về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo dự thảo kế hoạch, đến năm 2030, Giang Thành phấn đấu có 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ người dân tập luyện thể thao đạt từ 50% dân số, hộ gia đình thể thao đạt từ 40%. Tờ trình về ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn xã Giang Thành. Xã Giang Thành phấn đấu đến năm 2030 có 95% diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Phong tổ chức lễ khai mạc hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tham gia hội thi có 36 thí sinh là cán bộ đảng viên đến từ 41 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Phong. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung thi tập trung vào việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời khuyến khích thí sinh liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị địa phương nơi công tác và sinh sống. Hội thi tuyên truyền viên giỏi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, quán triệt và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi với sự chuẩn bị chu đáo, nội dung phong phú, cách trình bày sinh động, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm trong công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng tại cơ sở. Trung tâm Chính trị phường Hà Tiên phối hợp với Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hà Tiên, phường Tô Châu và xã Tiên Hải tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 2 năm 2026 cho các học viên là công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ các phường xã. Sau thời gian 7 ngày học tập, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản. Kết thúc lớp học có 36 trong tổng số 36 học viên đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 4 học viên xuất sắc, 17 học viên đạt loại giỏi, 8 học viên đạt loại khá và 7 học viên đạt trung bình. Dịp này, Trung tâm Chính trị phường Hà Tiên khen thưởng cho 4 học viên có thành tích học tập xuất sắc, rèn luyện tốt. Thông qua lớp nhận thức về Đảng nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng phương hướng rèn luyện để đoàn viên quần chúng ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.
2: Thưa quý vị, giữa nhịp sống nhộn nhịp nơi phường Châu Đốc, có một mái nhà đặc biệt, ngày ngày âm thầm chở che cho những phận đời kém may mắn.
1: Hơn 25 năm qua, Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ mồ côi Châu Đốc không chỉ là nơi chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mồ côi, mà còn là mái ấm chan chứa.

0: chứa yêu thương, nơi những con người không cùng huyết thống vẫn xem nhau như gia đình.
1: Được thành lập từ năm 1998, suốt nhiều năm qua, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi Châu Đốc, bằng sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, nhân viên cùng sự chung tay của cộng đồng, nơi đây đã trở thành điểm tựa cho những mảnh đời thiếu may mắn, tìm lại niềm vui và hơi ấm tình thân. Hiện trung tâm đang chăm sóc thường xuyên cho 49 đối tượng, gồm 39 cụ già và 10 trẻ em mồ côi. Trong đó có nhiều cụ tuổi cao, sức khỏe yếu, cần được theo dõi mỗi ngày. Dẫu còn không ít khó khăn, nhưng từng bữa cơm giấc ngủ của các cụ, các em nhỏ luôn được chăm chút bằng cả sự yêu thương và trách nhiệm. Có mặt tại trung tâm từ nhiều năm nay, cụ bà Lê Thị Tuyết xem nơi đây như mái nhà cuối đời của mình. Với cụ, điều quý giá nhất không chỉ là có chỗ ở, có bữa cơm đầy đủ, mà còn là sự quan tâm, yêu thương mà mọi người dành cho nhau mỗi ngày.
2: Ở đây khỏe, ăn uống đầy đủ, ăn ngày 3 buổi, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ngày đồ ăn thay đổi hết. Sống ở đây an nhàn, đau ốm, thuốc men ta cũng lo đầy đủ cho mình hết.
1: Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, trung tâm còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần cho các đối tượng. Phong trào ông bà cháu kết nghĩa được duy trì nhiều năm qua đã giúp các cụ vơi đi nỗi cô đơn tuổi già, còn các em nhỏ có thêm vòng tay yêu thương, sự dạy dỗ như trong một gia đình thật sự. Những tiếng cười trẻ thơ, những bữa cơm quây quần hay ánh mắt trìu mến giữa các cụ già và các em nhỏ đã làm cho mái ấm này luôn đầy ắp tình người. Đặc biệt, tất cả các em nhỏ đều được đến trường học tập. Trong đó có em đang học lớp 12 với ước mơ bước chân vào giảng đường đại học.
3: Ước mơ của con là làm điều dưỡng để sau này con có điều kiện con quay trở lại đây để con chăm sóc cho các cụ, các cô ở đây để coi như là con trả ơn cho các cô đã chăm sóc và nuôi dưỡng con từ đó tới giờ.
4: Dạ là con được mấy cô, mấy chú chăm sóc, chu đáo, yêu thương con. Sẽ học tập tốt để phấn đấu không phụ lòng trung tâm. Dạ ước mơ của con sau này là làm nấu ăn. Dạ để phục vụ cho các cô, các bà ở đây.
1: Bằng sự minh bạch trong quản lý, tận tâm trong chăm sóc và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ, trung tâm ngày càng nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Những phần quà, những bữa cơm nghĩa tình hay sự sẻ chia thầm lặng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn tiếp thêm niềm tin để các cụ già, trẻ nhỏ cảm nhận được rằng họ vẫn luôn được yêu thương giữa cuộc đời này.
5: Mình là cánh tay nối dài kết nối mạnh thường quân đến đây để tạo cái nguồn động lực cho các em ở đây có thêm một năng lượng để nuôi chăm sóc các cụ tốt hơn và các cháu tốt hơn.
1: Để duy trì hoạt động của một mái ấm với hàng chục con người cần được chăm sóc mỗi ngày là điều không hề dễ dàng. Bên cạnh nguồn hỗ trợ của nhà nước, trung tâm vẫn không ngừng vận động thêm nguồn lực xã hội để duy trì bữa ăn, thuốc uống và điều kiện học tập cho các em nhỏ. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng những con người nơi đây vẫn lặng lẽ dùng đắp yêu thương bằng tất cả tấm lòng của mình.
6: Nhà rất mong được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền thêm nữa và của các quý nhà hảo tâm gần xa có thể hỗ trợ cho các cụ để có thể được chăm sóc tốt hơn hiện nay nữa vậy đó. Tiền đi chợ mỗi ngày thôi là bình quân một ngày đi chợ hơn 3 triệu, một tháng là tầm 100 triệu, nhà nước hỗ trợ được 28 triệu. Cho các cụ khuyết tật đặc biệt nặng. Còn lại là tiền đi chợ mỗi ngày là từ nguồn vận động hết. Anh em ở đây cũng cố gắng, tập thể như cố gắng để chăm sóc tốt cho mấy cụ.
1: Hơn 20 năm âm thầm sẻ chia và chở che, trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi Châu Đốc đã trở thành mái ấm của lòng nhân ái và nghĩa tình. Nơi đây không chỉ giúp những mảnh đời bất hạnh có chỗ nương tựa mà còn lan tỏa mạnh mẽ truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Để giữa cuộc sống vẫn luôn có những vòng tay yêu thương sẵn sàng nâng đỡ con người vượt qua khó khăn mất mát.
7: Bốn tháng đầu năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được chính phủ xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều dự án tăng tốc, vẫn còn không ít địa phương, bộ ngành giải ngân chậm, khiến áp lực hoàn thành mục tiêu cả năm ngày càng lớn.
0: Trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm động lực hỗ trợ sản xuất, đầu tư công đang đứng trước yêu cầu phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa.

0: Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 15 tháng 4, cả nước mới giải ngân được hơn 127.000 tỷ đồng, đạt khoảng 12,6% kế hoạch. Đến hết tháng 4, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 14,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, vẫn còn hàng chục bộ ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung, thậm chí có nơi chưa giải ngân. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, đồng thời yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.
1: Tới đây là giao hết trách nhiệm cho các đồng chí đứng đầu ở các địa phương phải xử lý, chỉ đạo. Nếu bình thường chúng ta không quyết tâm cao, không có sự chỉ đạo sát sao quyết liệt, thì chúng ta không thực hiện được. Việc có khó phức tạp như vậy còn làm được, thì tại sao những cái việc liên quan đến triển khai dự án mà chúng ta lại không đẩy nhanh được tiến độ? Cái này trách nhiệm người đứng đầu. Và hôm nay tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là trách nhiệm của các đồng bộ chính trị giao là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bộ trưởng là phải chịu trách nhiệm.
0: Thực tế cho thấy nhiều điểm nghẽn quen thuộc vẫn đang cản trở tiến độ giải ngân, từ chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng, biến động giá xăng dầu cho tới thủ tục đầu tư kéo dài, thay đổi tổ chức bộ máy hay tâm lý e ngại trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Không chỉ địa phương, nhiều doanh nghiệp xây dựng và nhà thầu cũng đang chịu sức ép lớn từ chi phí đầu vào tăng cao. Theo các chuyên gia, nếu không tháo gỡ sớm các vướng mắc về giá nguyên vật liệu, thanh toán vốn và tiếp cận tín dụng, tiến độ thi công nhiều dự án trọng điểm sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh áp lực giải ngân rất lớn, nhiều địa phương đang chủ động siết tiến độ, tăng trách nhiệm người đứng đầu và tháo gỡ các nút thắt để đưa dòng vốn đầu tư công ra nền kinh tế nhanh hơn. Với quy mô đầu tư công trung hạn hơn 8,22 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để tạo đột phá về hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nguồn vốn này sẽ được ưu tiên cho các dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng chiến lược và kết nối liên vùng, đồng thời giảm tối thiểu 30% số lượng dự án nhằm hạn chế đầu tư dàn trải. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ tâm lý sợ sai, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đồng thời kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai hoặc không có khả năng giải ngân. Việc gắn kết quả giải ngân với đánh giá cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu cũng được xem là giải pháp quan trọng để tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới. Đầu tư công không chỉ là dòng vốn cho các công trình hạ tầng mà còn là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và lan tỏa động lực tăng trưởng ra toàn nền kinh tế. Khi những nút thắt về thủ tục, mặt bằng, vật liệu và trách nhiệm thực thi được tháo gỡ, dòng vốn đầu tư công sẽ thực sự được khơi thông. Và khi đó, đầu tư công không chỉ là cú hích ngắn hạn mà sẽ trở thành động lực bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
2: Từ ngày 14 tháng 5, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transco chính thức đưa 23 xe buýt điện vào vận hành trên tuyến số 54 lộ trình Long Biên, Bắc Ninh, thay thế các phương tiện diesel hiện hữu.
3: Đây là dòng xe buýt đô thị hiện đại thiết kế sàn thấp, có thiết bị hỗ trợ người khuyết tật và nhiều tiện ích phục vụ hành khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trên tuyến kết nối Hà Nội với Bắc Ninh. Các phương tiện mới mang màu xanh lá, nhận diện thương hiệu Hà Nội Bus với biểu tượng khuê giang cát và họa tiết cánh chim hòa bình, tạo hình ảnh giao thông công cộng hiện đại thân thiện với môi trường. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Transeco đã đưa vào hoạt động 175 xe buýt điện trên nhiều tuyến trọng điểm. Cùng với việc thay thế xe diesel, đơn vị tiếp tục đầu tư depot trạm sạc, ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý điều hành, hướng tới hệ thống vận tải công cộng xanh, văn minh và hiện đại.
4: Thưa quý vị, sự xuất hiện của virus Hanta đã thúc đẩy các nước khẩn trương triển khai biện pháp kiểm soát y tế và giám sát dịch bệnh.
2: Tuy nhiên, khác với thời kỳ đại dịch COVID-19, phản ứng lần này của cộng đồng quốc tế nhanh chóng và đồng bộ hơn, mang lại kỳ vọng kiểm soát dịch bệnh từ sớm.
0: Các khách hàng cuối tuần qua đã bắt đầu sơ tán khỏi tàu du lịch MV Honduras, nơi ghi nhận đợt bùng phát virus Hanta chủng Andes. Tại hiện trường, các chuyên gia của WHO đã phối hợp cùng Bộ Y tế Tây Ban Nha trong việc đánh giá dịch tễ học đối với các hành khách và điều phối các chuyến bay thuê chuyến với Bộ Nội vụ nước này. Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và cách ly y tế. Tại Pháp, chính phủ đã triệu tập các cuộc họp khẩn sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên liên quan đến tàu MV Honduras. Ngoài bệnh nhân đang điều trị tích cực, 8 trường hợp tiếp xúc gần cũng được cách ly tăng cường tại bệnh viện. Chính phủ Hy Lạp đang áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa đối với công dân trở về từ tàu MV Honduras, đồng thời bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia điều trị. Tại Đức, giới chức y tế khuyến cáo các hành khách hồi hương tiếp tục tự cách ly để theo dõi sức khỏe trong nhiều tuần. Trong khi đó, Hà Lan yêu cầu cách ly 12 nhân viên y tế do phát hiện sai sót trong quy trình chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Mặc dù chưa ghi nhận bất kỳ ca lây nhiễm virus Hanta nào, song một số nước Đông Nam Á cũng đang tích cực chủ động ứng phó. Nhiều quốc gia như Chile và Argentina cũng tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

từ sớm nhằm hạn chế nguy cơ lây lan virus Hanta. Theo các chuyên gia, sau đại dịch COVID-19, năng lực ứng phó dịch bệnh của thế giới đã được cải thiện đáng kể, từ giám sát y tế, xét nghiệm, truy vết đến chia sẻ dữ liệu. Người dân cũng có ý thức cao hơn về vệ sinh.

0: mua thêm ô tô và gia tăng sử dụng phương tiện cá nhân.
1: Theo kết quả nghiên cứu, cứ mỗi khi năng lực hệ thống đường đô thị tăng 10%, tổng số chuyến đi bằng ô tô lại tăng khoảng 7,5%. Hiện tượng này đặc biệt dễ dàng nhận thấy rõ tại các đô thị lớn như Tel Aviv, Jerusalem, Haifa và Beersheba, nơi hiệu quả giảm ùn tắc của việc mở rộng hạ tầng gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Đáng chú ý, phần lớn mức tăng lưu lượng giao thông không đến từ việc người dân lái xe nhiều hơn mà chủ yếu do các hộ gia đình mua thêm xe. Xu hướng này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh tỷ lệ sở hữu ô tô tại Israel vẫn còn thấp hơn nhiều nước phát triển. Trong khi tốc độ tăng dân số thuộc nhóm cao nhất trong nhóm này, điều này đồng nghĩa số lượng ô tô tại Israel có thể tiếp tục tăng mạnh trong tương lai. Giới chuyên gia nhận định kết quả nghiên cứu sẽ tạo thêm sức ép buộc Israel phải đẩy mạnh đầu tư giao thông công cộng thay vì tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào việc mở rộng đường xá để giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại các đô thị lớn.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục pháp luật chính sách ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trước hết là bài ghi nhận Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân. Kế đến là tiểu mục góc nhìn pháp luật có phóng sự, gia tăng tình trạng trộm cắp dây điện, thiết bị điện. Sau cùng là thư đến trong tuần. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp công dân là nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía. Bởi việc tiếp công dân sẽ giúp cấp ủy chính quyền gần dân, sát dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời tháo gỡ kịp thời những chướng mắc bất cập phát sinh. Chính vì vậy, thời gian qua, định kỳ hàng tháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức tiếp công dân.
1: Tại phiên tiếp công dân vào ngày 6 tháng 5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng đã tiếp công dân Quỳnh Thanh Lập, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông Quỳnh Thanh Lập yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ nội dung liên quan đơn khiếu nại đối với quyết định số 1508 ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, nay là phường Long Xuyên, và không đồng ý với nội dung trả lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 796 ngày 10 tháng 3 năm 2026. Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đã giải trình các nội dung liên quan khiếu nại của ông Lập. Ngày 29 tháng 7 năm 1995, Ủy ban Nhân dân thị xã Long Xuyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Thanh Hiệp, thửa đất số 741-755, tờ bản đồ số 02, diện tích 4.740m², tọa lạc tại phường Mỹ Đức. Ngày 16 tháng 6 năm 2011, ông Quỳnh Thanh Lập và ông Trần Thanh Hiệp ký hợp đồng đặt cọc, được văn phòng công chứng Mỹ Long chứng nhận số 644, có nội dung mục đích đặt cọc để ông Hiệp tiến hành thủ tục xin cấp hồ sơ kỹ thuật khu đất, tiến tới giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với ông Lập, diện tích 4.740m². Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên là 127.000 đồng/m², số tiền chuyển nhượng tương đương 600 triệu đồng. Ngày 17 tháng 6 năm 2011, ông Lập đại diện ông Hiệp ký hợp đồng dịch vụ số 4096 HDJV với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Long Xuyên về việc thực hiện hồ sơ nhà đất. Đến tháng 8 năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên ký 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng diện tích 4.561,7m² cho ông Hiệp và bà Nguyễn Thị Khanh Em là vợ ông Hiệp. Vợ chồng ông Hiệp không đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Lập theo hợp đồng đặt cọc. Ông Lập khởi kiện ra Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên. Tại bản án sơ thẩm số 96/2015, nội dung yêu cầu ông Hiệp, bà Em phải thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng đặt cọc ngày 16 tháng 6 năm 2011 giữa ông Lập và ông Hiệp, buộc ông Hiệp, bà Em phải có trách nhiệm liên đới, trả cho ông Lập 600 triệu đồng. Tiếp đó, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử theo thủ tục phúc thẩm, tuyên xử, giữ nguyên bản án sơ thẩm dân sự số 96/2015 của Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên. Ngày 14 tháng 1 năm 2014, vợ chồng ông Hiệp lập hợp đồng tặng toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên cho con là ông Trần Văn Nam. Ông Nam được Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên cấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, ông Nam lập

0: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Ngô Công Thức thuộc hai giấy chứng nhận và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20 tháng 6 năm 2016 với diện tích 1.973,4 m². Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc ba giấy chứng nhận còn lại cho bà Phạm Thị Kim Phụng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 6 tháng 7 năm 2016, diện tích 2.588,3 m². Ngày 5 tháng 7 năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên, Chi cục Thi hành án dân sự đưa ra thi hành bản án số 136/2016 ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Tòa án Nhân dân tỉnh theo yêu cầu của ông Lập. Ngày 11 tháng 10 năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên ký quyết định số 01 bổ sung quyết định số 1166. Kể từ ngày nguyên đơn có yêu cầu thi hành án, nếu bị đơn chưa trả đủ số tiền trên thì phải chịu lãi suất theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định, tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án. Ông Lập gửi nhiều đơn khiếu nại tố cáo đến Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, nội dung yêu cầu làm rõ xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân cho ông Hiệp, bà Em được nhận 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc cho ông Hiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con vi phạm 1B khoản 1, điều 188 luật đất đai 2013. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên ký công văn số 3538 trả lời đơn ông Lập, nội dung trường hợp ông Lập không đồng ý nội dung trả lời tại văn bản số 99 ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thì ông có quyền tiếp khiếu. Sau đó ông Lập khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũ. Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe trình bày và ý kiến của các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo, đề nghị Phòng Thi hành án dân sự khu vực 9 thực hiện thi hành bản án theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, phải kiểm tra lại điều kiện thi hành án, giải quyết trong tháng 5 năm 2026.
1: Giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường tham mưu ban tỉnh khẩn trương giải quyết đơn khiếu nại lần 2. Việc này nó có kéo dài do nhiều nguyên nhân theo báo cáo thanh tra là có rồi. Khẩn trương giải quyết cái khiếu nại lần 2. Thực ra thì cái này là tôi đã chỉ đạo rồi, chứ không phải đến hôm nay mới có trả lời. Tôi đã chỉ đạo bằng cái văn bản của là 7063 do Phó Văn phòng Phan Hoàng Vũ ký đây. Tôi đã chỉ đạo ý này rồi. Thì đề nghị là Sở Nông nghiệp Môi trường là khẩn trương thực hiện, không để kéo dài cái việc này. Và tất trong quá trình thực hiện thì tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân có liên quan. Nhà nước cũng vậy, công dân cũng vậy, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng theo quy định pháp luật của tổ chức cá nhân liên quan, không có cái là bao che cho cái việc sai trái, dù việc sai trái đó là của cá nhân hay là của là cơ quan nhà nước.
0: Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã trao đổi hướng dẫn cụ thể cho ông Quỳnh Thanh Lập theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đề nghị các cấp các ngành tiếp tục rà soát giải quyết kiến nghị của ông theo đúng trình tự thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho ông.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ngành điện như là mất cắp vật tư, dẫn dây điện, cáp ngầm, cáp đồng bọc hạ thế, tủ điện, tiếp địa, dây điện. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại cho ngành điện mà còn ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục nhu cầu dân sinh.
0: Theo báo cáo của Điện lực Long Xuyên, tình trạng trộm cắp dây điện, cáp điện, các thiết bị điện đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Riêng tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, các xã phường do Điện lực Long Xuyên quản lý gồm Long Xuyên, Mỹ Thới, Bình Đức và xã Mỹ Hòa Hưng đã xảy ra trên 120 vụ mất tài sản ngành điện như mất cắp vật tư, dẫn dây điện, cáp ngầm, cáp đồng bọc hạ thế CV120mm², tủ điện, tiếp địa, dây điện, vân vân. Tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là những vụ việc lớn, còn có các vụ dây nhánh vào nhà dân và mất cắp dây điện là rất nhiều. Việc mất cắp vật tư dây điện đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác đảm bảo an toàn trong vận hành và có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng của người dân trong khu vực mất cắp do dây điện bị cắt còn đang mang điện và treo lơ lửng, gây thiệt hại tài sản ngành điện, làm gián đoạn cung cấp điện, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh hoạt sản xuất của người dân. Theo Điện lực Long Xuyên, phần lớn các vụ việc mất cắp dây điện thường xảy ra ở khu vực đường nông thôn vắng, ít người qua lại, xa khu dân cư, thiếu người trông coi. Địa bàn có được